0: Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал перевезення труни на елафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хорухви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутних сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує показові виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хорухв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаюсь того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну і в те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, і якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, без візу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, Краще не відстрелюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава-Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: спеку заждали, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
4: Джеджа, то каже, не кажи, це буде джеджа, біжи, найбіжи, це буде джеджа, крути, не крути, це буде джеджа.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість на нові.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: Тобто їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, а це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60, що треба? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Легенько, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, я вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, яка пишається, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх тумою. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які

0: Вали на Берковецькому кладовищі дівчині назавжди залишилось 20 років.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ми розшукуємо 13-річну Анастасію Щолкову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверськодонецьк, яке вже тривалий час перебуває в окупації. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні 2024 року. І з тих пір про неї не було жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. На цьому знімку вона виглядає значно молодше, ніж в реальному житті. Зараз дитині вже 13 років. У дівчинки овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
2: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
1: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
2: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де вона знаходиться.
1: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
2: Якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
1: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольній

0: підконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться.
2: Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: Сьогодні гість проєкту «Лайв» на FM Галичина талановитий, працьовитий, з неба йому успіх не падав, він всього сам досягав. Голосистий Діброва, привіт тобі! Колеги, прошу дати трошки шуму!
1: Привіт.
0: Так, так. Ну, нарешті, доїхав до Львова і до радіо FM Галичина. Привіт, привіт.
1: Привіт, привіт всім, друзі.
0: Слухай, ми маємо з тобою сьогодні реально таку дуже важливу місію показати слухачам і глядачам, як Діброва дійшов до отих от зірочок, які він зараз має. Крістерни чи ні?
1: З чого ти взяла, що він дійшов? Він ще туди не дійшов, як я вважаю.
0: Ти в процесі.
1: Треба, в процесі, ага. Треба ще туди довго йти, бігти, не знаю.
0: Окей, але починаємо спочатку, як то кажуть, та? З дитинства. Дивись, ти, так би мовити, та підписав той контракт з музикою ще у 5 років, кажуть,
1: так? Це ти вичитала десь, так, є
0: така
1: фраза. Так,
0: твоя цитата, цитата.
1: Так, так, так.
0: Ти реально почав виступати з татом, тато залучав тебе до музики, як та любов тебе огорнула музична?
1: Слухай, це любов, я в цій любові музичній вже народився, от, в мене вся сім'я музикантів, музика звучала з самого дитинства, і коли я вже закінчував школу, навіть не було думок, ким я буду.
0: Ну, а взагалі шанси були якісь в інше русло піти?
1: Ну,
0: щось цікавило тебе?
1: Ні, було, але все рівно це творче. Казали, що ти можеш бути класним коміком, тому що я насправді є в мене така прихована штука, от, про яку, до речі, мало хто знає. Олег знає. Скажи, Олег. Прихована акторська майстерність, бо я в дитинстві грав у КВНах, любив це, але музика, напевно, знаєш, домінувала все ж таки. Музика перемогла все ж таки. Тому... Але я люблю і жартувати щось якісь.
0: Ми будемо зараз наступні 20 хвилин перевіряти почуття гумору Діброви, музичні таланти, ну все. От просто як на чистій долоні, з чистого аркушу все будемо показувати. Слухай, ти ж опанував не один музичний інструмент, правда?
1: Ну, звичайно, я якби можу грати на різних інструментах, але я не вважаю, що це, знаєш, ну, це так. Для простих людей це, о, ти вмієш грати на всіх інструментах.
0: Прямо на всіх?
1: Ну, як, ну, не на всіх, на багатьох. Але з професійної точки зору я не вважаю, що я там професійно граю на всіх інструментах, типу. Тому, ну, але можу взяти щось, скажімо, там, знаєш, десь біля, в колі друзів, там, ту ж гітарку чи акордеон навіть, то можу щось зіграти.
0: Так, а що там у тебе з барабанами? Чи до сих пір та любов твоя живе?
1: Так, це любов, вона вічна, от, але я просто зробив вибір, що, знаєш, ну, все рівно в житті має бути щось одне, головне, основне. От, але барабани – це моя професія, я барабанщик за освітою. От, і не просто барабанщик, як мій вчитель казав, хлопці, ми не барабанщики, ми ударники. Ударник – це людина, яка грає як на літаврах, на марімбі, на вібрафоні і на багатьох-багатьох перкусійних інструментах, тому це моя професія. І я часто, коли приходжу на студію, заходжу в кімнату і для душі, знаєш, сяду і...
0: Кайфую,
1: так.
0: Так, слухай, ну а чому не інтегрувати то як фішку якусь? Мені просто пригадується легендарний Філ Колінс, та? Він частенько починав десь співати, так. Вокально, сідав за барабани, так, продовжував, то такий красивий був вайб.

0: не хочеш такого.
1: Я думав, і раніше я навіть пробував це, і це гарно вдається. Ну, не знаю, можливо, я до цього ще прийду, скажімо, зроблю якусь, знаєш, окрему програму, де буду грати на барабанах.
0: Так, ексклюзив для FM Галичина. Прошу дуже нам організувати, щоб ти ще як ударник себе проявив. Ми тільки за будемо. Дивись, я багато так передивлялася інформації про тебе, і якось так медіа ділять твоє життя на до проєкту «Голос» і після проєкту. Що це от наче розмежовувальна якась така історія, яка тебе абсолютно змінила. От я хочу зараз дізнатися, ми так матимемо запас на це поговорити. Ти, наскільки я розумію, до проєкту «Голос», що, виступав на забавах десь трошки?
1: Ну, як будь-який музикант, десь на якихось халтурах.
0: Люди наминають салат, і ти граєш, так?
1: От, так, отак теж цю фразу. Їдять холодець, і ти виступають, і кажуть, музиканти, встаньте, нехай люди сядуть. Є така штука. От, як будь-який музикант, працював на різних заходах, співав, приспівав, от. І дуже вдячний Богу, що якось він мене, знаєш, тикнув, що давай, друже, давай швидше починай своє щось. От.
0: Ну, типу, а що тоді? Не вистачало якоїсь уваги, поваги?
1: Знаєш,
0: може?
1: Ні, просто це, мені здається, вік, момент в житті, коли от воно само приходить, саме що от саме зараз я хочу написати пісню і її там зробити і відпустити в люди. От. Це просто період життя, мені здається. Це не пов'язано з чимось там, що... Щось там зрозумів там, угу. Чи... Це просто...
0: Крок, наступний крок.
1: Так, зробили. Наступний так, крок в житті.
0: Ми добре почали, ну треба ще добре музично почати, одразу з композицією. Нагадую, у нас наживе виконання, так, акустичні версії, ми завжди їх страшенно полюбляємо, як і наші слухачі, глядачі. Одна на все життя. Композиція, яка в Ютубі там за більше ніж рік набрала 11 мільйонів переглядів. То для тебе яка планка? Висока, середня, чи ти вже там прагнеш більших результатів?
1: Ти знаєш, я перестав про це думати, так? Насправді. Я перестав про це думати, тому що чим більше ти на цьому зациклюєшся, тим якось відволікаєшся від результату, від основи, яку ти хочеш передати людям. Тому я перестав на це дивитися. Мені приємно, що люди під цю пісню одружуються, виходять заміж, хлопці освічуються, танцюють перші таночки. Це круто. Це гріє серце і душу, і я безмежно людям вдячний, що вони під цю пісню знімають свої важливі події в їхньому житті.
0: Але, наскільки я знаю, то історія не просто про таких вигаданих закоханих. Це в тобі прийшло від споглядання, так, певна історія?
1: Вигаданих у мене історій майже немає. В піснях всі історії зазвичай це правда. От. І, до речі, в цьому кліпі пісня «Одна на все життя», там і є та, що «Одна на все життя».
0: Так. Про кохання будемо сьогодні говорити і про те, як тебе величають великим романтиком. Ну, коротше кажучи, забігаю наперед.
1: Я не люблю цього пафосу величаю.
0: От ми про то поговоримо, але спершу маєш тої романтики дати нам в музиці.
1: Давай.
0: Пісня «Одна на все життя».

0: разом склався пазл, мила моя.
1: Я не чую аплодисментів. Колеги, ну вже би мало просто повітря рухатися від вібрацій ваших оплесків.
2: Воно рухається від поглядів, від ой, це все відчувається.
1: Стріляй, стріляй тобі, дівчата, там тими очима своїми. Дійсно, ми сьогодні послухаємо просто кілька твоїх композицій, які реально можуть слугувати і першим танцем, і типу, коли ти зізнаєшся в коханні, на фоні має бути якась музика, і то точно може бути Діброва також. Ви собі нотуйте просто назви композицій, там в Ютубі потім перепишете, позначайте Діброву. Ти як реагуєш на такі позначки, що типу, от ми першу композицію для танців
2: Вибрали? Якщо людині подобається, будь ласка, я тільки за.
1: Лайк поставиш?
2: Так, обов'язково.
1: Добре. Дивись, продовжимо трошки талант-шоу тему, бо, кажу, дуже на тому акцентують, начебто, не знаю, супервелике звершення в тому житті було. Ти, до речі, як до того ставишся? Супервелике звершення чи проміжний крок?
2: Це для мене проміжний крок. Я не знаю, хто там як вважає, для мене це, знаєш, як просто була сходинка, на яку треба було стати ногою і піти далі. Я це пройшов, і там все, що згадують, ну... Можливо, ну, коротше, нехай згадують. Для мене це просто сходинка, на яку я ставлю.
1: Добре, щоб... ми почули. Я тут вичитала таку цитатку, що ти казав, що можливо би навіть би обрав іншого тренера.
2: Обрав би.
1: Ну, скажи, обрав. То через зашквар Потапа тоді?
2: Ні, ні. Просто, знаєш, це все досвід. Для мене, от я зрозумів, що в моєму житті, ну, в принципі, в кожної людини це досвід. Типу, нічого немає ціннішого і важливішого, навіть, я б сказав, не університет, а досвід. Просто досвід. Це те, що ти прожив, те, чому ти навчився. Для мене це так в моєму житті. І на той момент просто я був ще зеленіший, мені здається, і по-іншому... під іншим кутом дивився на ці речі.
1: Ну, там Тіна Карл ще повернулася. Так, думаєш, вона би справді могла змінити кар'єру твою?
2: Справа не в зміні кар'єри, а просто цінно... Цінно те, ну, сьогодні я би хотів дуже, щоб мій вибір тоді був це Тіна. От, і я хочу з нею все ж таки все рівно познайомитись, тому що це людина, яка... Я просто поважаю людей, які... пахають все життя, просто пахають. От вони невтомно працюють і досягають.
1: СММ-ників просимо. Позначте, будь ласка, Тіну Кароль.
2: Позначте, будь ласка.
1: Діброва мріє з вами як мінімум дует зробити. А файніше було б, якби ви поділилися трошки досвідом.
2: Ну, та? Ти обережніше, ти так, як мінімум дует зробити.
1: Як мінімум.
2: Це було б круто, звичайно. Це не мінімум, це я вважаю успіх зробити із такою артисткою дует. Угу. Це було б круто.
1: Після «Голосу» був якийсь такий шалений трамплін творчий, типу там фотосесії, автографи, стадіони?
2: Та ні, я, мені здається, такий був сірою мишкою, напевно, тому...
1: Але ти почав писати для інших артистів, так?
2: Я давно писав для інших артистів, я не буду називати імена артистів.
1: А чого? Ну, якісь пісні
2: я,
1: були,
2: ні, я маю на увазі, не буду називати артистів, яких я забирав назад пісні.
1: А, і було таке?
2: Було таке, так. Угу. І ті пісні лежать в мене, та пісня, ну, це був один випадок, не буду казати, з ким це було, але український відомий поп-рок-гурт. От. Я забрав назад ту пісню, ну, були певні умови, але так, ну, типу, все добре, просто не домовились, знаєш. Mm-hmm. От. А інші артисти, для кого писав і...
1: Та скажи, ну, які хіти для... ми знаємо, і такі
2: для... типу, ну, як хіти, я не знаю, чи вони в них вважаються хітами, mm-hmm. тих артистів, писав для Дяді Жори, писав для, ну, от, прикинь, в його стилі, типу, в його стилістиці.
1: Ну, в тебе ж там, ти сказав, комічна жилка є, ну, десь
2: є,
1: там
2: є, звичайно. Її. Писав для Кравченка, писав для Діми Андрійця, писав для... Та всіх так і не пригадаю. Ну, не сильно, я б сказав, багато, але комусь писав.
1: Ну, назви хоча б одного українського артиста, якому б ти отак сказав. Я напишу навіть за безплатно, просто от мрію попрацювати з вами.
2: Тіні б дав таку можливість. Є галочку? Пісні, так, є, до речі, пісні, які от прям готові, можна показати. Та багато артистів, ну, хто, ще кого я люблю... Згадую, не хочу дарма називати когось. Ну, скажімо, нехай буде Тіна.
1: Добре.
2: Хотів би показати.
1: Ще одне звернення Тіна, Кароль. І пісня вже написана, Діброва, готовий абсолютно. Так, давай ми музично продовжуємо зараз, щоб показати і Тіні, зокрема, який файний хлоп той Діброва. Пісня «Хто ми?». То вже ти виключно для себе писав, чи вагався ще?
2: Це така, знаєш, пісня роздуми, пісня така філософська, її можна... дуже по-різному трактувати, і, ну, в принципі, кожну пісню, кожен на себе по-своєму одягає. О, тому така.
1: Поїхали.
2: Поїхали.

0: Діброва на FM Галичина. Ти зараз збираєш мільйони переглядів. Я передивилася YouTube, я вражена. Реально, дуже круті результати. А пам'ятаєш, у той день, знаєш, ти такий написав пісню, зробив перший кліп, прокинувся, а там набігло переглядів. І так, типу, о, вистрілило.
1: Я пам'ятаю це.
0: Який це трек був?
1: Ну, скажімо, саме YouTube ти маєш на увазі? Ну, в YouTube це був прям от такий стрімкий «Це хочеш», звичайно. Дует, який був із Оленою Тополею. От, це був день, коли от воно, знаєш, почало набирати. І я такий, знаєш, о, це що про мене, знаєш, це що це? Вау, знаєш, класно. Ну, ранок, коли прокинувся і подивився на цифри, такий, вау, типу, там вчора було так, сьогодні так. І, ну, звичайно, що це було мега приємно, бо це вперше. Ну, якби були пісні там, які до цього також набирали якусь більшу, скажімо, знаєш, ну, коли я тільки завів там YouTube-канал чи TikTok, в тебе там 100 підписників, знаєш, чи 200, і там перша пісня, яка була, це «Я бачив сталь», яка набрала там щось, типу, тисячу, я такий, о. Тобто, насправді, «Я бачив сталь», це була така от сама більша цифра, але мене взагалі тоді ніхто не знав, тому і, скажімо, тисяча, а не там, наприклад, мільйон, знаєш. От, вже потім поступово, коли люди почали мене, ну, вже більше людей стало про мене знати. І от пісня «Хочеш», це саме була така от, пух, знаєш, як ракета, яка підняла вгору все. От, бо і там і блогерів багато підхватило, і просто людей.
0: Люди на весільні танці почали брати.
1: Танці почали брати, так. І пішло. Ну, пішло.
0: Взагалі позиціонується то як гімн для тих, хто рятує кохання. Так в описі до композиції написано. Олена нещодавно в нас була в гостях, ділилася тими перипетіями, ти, напевно, знаєш, та? Останній рік в неї взагалі там був хаос. Ти, як друг, колега, якось висловлював їй свою підтримку, як чоловік?
1: Звичайно, ми буквально після інтерв'ю, до речі, коли в нас, знаєте, в нас є інтерв'ю вийшло, щодо пісні. От, і ми після інтерв'ю просто вже всі пішли, ми вдвох залишилися і сиділи так, говорили. Якщо коротко, знаєш, люди багато чого не знають насправді. І все. Той, хто розуміє, хто в темі, ну, хто, скажімо, ті знають. Звичайні люди пишуть якісь образливі коментарі, і мені взагалі боляче на це дивитися, тому що, ну, багато є людей, які не мислять, не вміють мислити, напевно, не хочуть, я не знаю. Але, звичайно, підтримував. Вона молодець, вона дуже сильна жінка, вона дуже хороша мама, вона прекрасна людина з цінностями і так далі, і далі. Я радий, що я знаю цю людину і що з нею дружу.
0: Ти взагалі як вважаєш, на яке покарання заслуговує той шахрай?
1: Це, я думаю, що, знаєте, прийде час, ми всі побачимо, а він прийде.
0: Ні, просто, знаєш, люди кажуть, так, все, давайте, хлопці, організовуємося там, побити, відбити, ну, чи там посадити
1: ж,
0: заграти?
1: Ми ж цивілізовані люди, я думаю, що ми зробимо все цивілізовано. Ну, вони зроблять все цивілізовано. І тому воно прийде той день, коли ми побачимо, як воно станеться. Але він прийде, я точно знаю, чув, казала.
0: В тому напрямку рухаються.
1: Так.
0: Все правильно. Скажи, це твоя композиція, ти запропонував Олені, як той меч відбувся?
1: О, це там дві пісні було, це я про це розповідав у інтерв'ю. Дві пісні було, я жартую з цього приводу, була «Хочеш» і «Не хочеш».
0: Чудово.
1: Так. Я не знав, що ця пісня, вона так класно підійде на весілля. Я не думав про це, люди самі так вирішили. От. І, до речі, ти знаєш, я це сьогодні так аналізую, насправді неважливо, якби вийшла та пісня, чи інша, чи хочеш, чи не хочеш, як я кажу. Вони обидві, напевно, би були класні для весілля. Олена обрала спочатку іншу пісню. І я такий, вона теж класна, але в ній трішки інший вайб. І я переспався і думкою, вранці прокинувся, такий думаю, ну, знаєш, щось крутить всередині, що, знаєш, ну, ніби треба цю, знаєш. От, потім Олена вже другий раз, коли на студію приїхала, до мене, кажу, Олена, так, сідай ще раз ось собі капучино, давай ще раз сяді і давай прослухаємо ще раз, окей. І вона прослухала така, знаєш, одну пісню, і другу каже, окей, давай цілу, я такий, єс.
0: Довірилася твоєму вибору ще також.
1: Так, як вона каже, довірилась творцю. І я їй вдячний, що вона довірилась, тому що все ж таки зрозумів, що треба слухати серце своє.
0: Так, послухали серце Діброви і хочемо послухати саму пісню. Хочеш, у нас тут на FM Галична.
1: Поїхали. Thank you.

Хочешь, я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму, хоча й не святий ти непросте.

вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму.

0: Вау. Не знаю, мені ж про шоку захотілося говорити. Така, знаєш, ой, мурашки забігали, чесно тобі скажу. Чотири би крісла розвернулися, думаю, на цю композицію того разу. Слухай, ну ти ж не лише артист, так? Ти є саунд-продюсер, можна сказати, там, автор. Бачиш українську музику так трошки з іншого боку, напевно, комплексно, так? От цікаво поговорити про молоду українську сцену, молодих артистів, от на твою думку, про українську музику. Зараз що можна сказати? Класно, молодці, стараються, чи треба було б краще? Може, когось відмітити хочеш, що, типу, він недооцінений поки що талант?
1: Ти знаєш, дуже багато недооцінених талантів, і до мене на студію приходить, я не буду казати прізвище.
0: Так, а чому? Ну, можливо, ми би звернули увагу на цю людину.
1: Ні. Добре, це Діма Ніков. Це один з молодих артистів, ну, знаєте його, напевно, точно. От його, він не звучить на радіостанціях, на жаль, але він мега-крутий молодий артист. У нього дуже багато переглядів, прослуховувань на Spotify, і я був в шоці від того. Він коли, ну, він до мене приходить часто, вони з хлопцями там репетиції проводять на студії в мене, і там із квартетом, із струнним, ну, перед якимсь концертом вони готувалися.
0: Так, в нього тур там десь намічається.
1: Так. І я коли побачив його відео, скільки він збирає людей, я був шокований. Я був шокований тим, що його ніде немає в просторі в радійному, але він є там. І я тобі скажу, що нас дуже багато, от він один з них, із молодих, ну, якби, із молодого покоління. У нас дуже круті, мега-талановиті люди. Ви ж всі знаєте, ще до війни давно дуже багато, переважно більша, ну, якби, переважна кількість композиторів писали пісні для того ринку, от, і я безмежно радий, що всі обрізали ці кінці. Мені дуже приємно спостерігати за багатьма. Хтось вже із більш відомих, той же Лауд, наприклад, мега-крутий Влад Чувак, з ним давно знайомі, всі з хлопцями, от, спілкуємось, дуже класний. Є, звичайно, кадри, про які, ну, мені особисто соромно. От,
0: не назвеш?
1: Ні, не назву. Не назву, нехай люди знають, в нас їх
0: що вони є.
1: Не так багато, так, але мені соромно реально, тому що це, знаєш, я не люблю це музика задля грошей.
0: І музика, і позиція.
1: Так, але мені так дуже, я ж кажу, не хотілося б бачити таких артистів, які от роблять якусь, вибачте, діч, от, задля грошей. Ну, але є, як є. Маємо,
0: поки
1: що
0: вони
1: маємо.
0: Є. Так.
1: Поки вони є і будуть. А ще саме неприємніше, що люди на це, слухачі на це ведуться. Так?
0: Так, тому ми зараз щирістю маємо перебити все, що було сказано. Так, повертаємося до позитивної, гарної атмосфери.
1: Так, давай, бо я трішки не туди повернув.
0: Що ти правильно сказав? Чекай, ну ми маємо говорити про проблеми в українському шоу-бізі. Це наша культура, і ми маємо її теж пхати на гарний рівень.
1: Я завжди говорю прямо те, що думаю, і це прямо не завжди всім подобається, але мені плювати. Я буду говорити, бо я так думаю, я так вважаю, і я хочу, щоб наша країна процвітала, і в ній оці всі молоді таланти, круті люди, вони піднімалися, їх всі бачили і помічали.
0: Все, серденько тобі. Серденько ставимо. Багато лайків мусите зробити, ну хоча б за таку заяву, чесне слово. Так, я зараз буду цитувати, а ти маєш вгадати, про яку композицію йде мова. Це твоя...
1: Про мої композиції?
0: Так, так. Давай. Підписниця, не знаю, фанатка, можливо. Дивись, що написала під одним з треків, ага, так? У Ютубі. 15 років у шлюбі, 20 як разом. Життя стало буденністю, та є Діброва. Послухаєш трішки пісень, і наче тільки недавно заміж вийшла. Найжаданіше кохання, виявляється, поруч ходить. Отак! Ну, про який трек він таке написали?
1: Ну, давай, це було «Хочеш або одна на все життя».
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Здаюсь, не знаю.
0: Так, ми яку далі композицію маємо виконувати по плану?
1: Ага!
0: Та Воно в очах. Воно в очах. Так, це от Тетяна, видно. Прошу дуже тобі, щоб там команда трохи полайкала Тетяну, дуже щиро.
1: Ні, коментар знайомий, бо я дуже, ну, стараюся бути в курсі, переглядаю. Да, ну, чесно, коментар знайомий, я просто забув, під якою піснею.
0: Так, тому я хочу звернути увагу, що дійсно ти там, не знаю, багатьом якусь інтригу в стосунки повертаєш. Ну, таке проглядається серед коментарів. І тебе дійсно називають тим романтиком. Я просто отак проаналізувала, скільки в медіа позиціонують артистів-романтиків в українському шоу-бізі. Дивися, тако. Найгарячіший романтик української сцени – Ваха. Найвідоміший романтик української сцени – Бородін. А ось головних романтиків української сцени я зустріла одразу три. Алексєєв, Кісельов і, здогадуєшся, хто третій?
1: Напевно, я, так?
0: Напевно, ти. Точно ти. Ти один з головних називає, так? Тако, без СММ-ників і піарників, ти б себе як назвав?
1: Ти маєш на увазі...
0: Чи так би лишився? Який, хай називай, хай буде. Чи не романтик? Ну, своє позиціонування таке.
1: Та я не знаю, як мій тато завжди казав, знаєш, покійний, казав, називайте хоч Берізкою, якби не... Як людям подобається, нехай так і називають. Я не можу дати собі визначення. Головний, відомий, невідомий. Я, ну, напевно, романтик точно, бо це близько. От. А який вже саме, нехай люди самі визначають.
0: А не боїшся, що, знаєш, людям в головах тільки ти засядеш як романтик, а потім то як з акторами, як ти зіграв комедійну роль і не одну, а потім ти в драму йдеш, і люди тебе не сприймають. Що тут вирішиш там щось активне таке заграти, може зміниш стиль, а скажуть, та де? То він ж романтик має бути.
1: Ну, я не знаю, ти знаєш, у мене були такі експерименти з небагатьма піснями, от, люди так трішки, знаєш, такі, ну так, так, так, скоро нова пісня, такі, знаєш, чекай, тут Тарас, вони такі, а що це було, знаєш? А що, ну, типу, це помітно по всьому, знаєш, по переглядам, по, типу, всі, ну, неочікувано, знаєш. І, до речі, наступна пісня, яка вже дуже скоро вийде, називається «Така молода». Ну, не знаю, вона для мене все рівно романтична. Така романтично-позитивна, ну, бо вона швидка, вона танцювальна, вона така жива. Ми, до речі, вчора з хлопцями її виконували на концерті. І дівчата там ззаді прям...
0: Робили вау.
1: Барну стійку там, да,
0: зносили
1: так. Ну, тому подивимось, не знаю. Я роблю, знаєш, от просто роблю, як відчуваю. А як воно там уже для людей виходить? Ну, сорі, вибачте.
0: Любіть Діброва таким, як він є. Так. Отак. Я таке на завершення поставлю питання. Проаналізувавши тебе як особистість, твій творчий шлях і біографію, ну так виглядає, що якихось гучних скандалів немає, якось на чомусь не хайпував такому, знаєш. А як думаєш, то складніший шлях, чи навпаки, довший, але правильніший, щоб іти до якихось гарних звершень, щоб тебе цінували, мати перегляди, прослуховування і повагу від слухача-глядача?
1: Ти знаєш, для мене, напевно, життя моє заключається в тому, що я ніколи не обрав легких шляхів. Це просто, це всі знають, і музиканти знають, наприклад, і від маленької деталі, від репетиції, від аранжування до якихось, як ти кажеш, там от, там, можна хайпанути або не хайпанути. То я завжди обираю не хайпанути. Типу, я цього не люблю, бо це для мене... Я не люблю, коли це не щиро, знаєш. От. Все круто те, що щиро. Бо це... Бо це природнє, бо це по-справжньому.
0: Тому ми завершимо сьогодні дуже щирою композицією, яка називається «Тону в очах».
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: до нових очей. Бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них. Ті очі, мов ночі, і поміж усіх. Я їх завжди впізнаю. Завжди.
1: Плескаємо, плескаємо. Це був Діброва на ФМ Галичина. Любіть українське,
2: дякую.
1: Кохайтеся, бо Україні потрібні українці. Беріть приклад з Діброви, в нього і в родині все супер. Слухай, дякуємо тобі за
2: дякую
1: цей
2: вам,
1: фантастичний день. І, звісно, що чекаємо тебе неодноразово у нас тут у студії ФМ Галичина. Мене звати Юла Більська, усім дякую.
2: Дякую, друзі.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: це буде чуче.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Ми розшукуємо Катерину Плаксину з селища Велика Лепатиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою OSINT-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
3: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
2: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
4: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
5: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місці, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. stopcrime.ua.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
0: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
0: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
8: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
9: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей

0: себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
0: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна Єво, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
5: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.

0: хвилину.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайні, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайні. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Антикварні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема, для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому тяну. Я передаю тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
1: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
1: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були, то все було. І радянські, і печатні машинки.
3: І все було?
2: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість на нову число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
1: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
0: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренують. тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
8: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
9: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
10: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
9: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
11: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
12: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
9: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
13: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона проживала 9 років окупації і на початку повномасштабного вторгнення вирішила відвоювати в українському війську свій Крим. Сьогоднішня моя героїня Азізе виконує надскладну роботу. Працює з родинами зниклих безвісти та загиблих. Що найважче переживати та чи вдається спілкуватися з родиною на окупованому півострові, дізнаєтеся далі.
1: Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Вимушено переживаємо другу депортацію. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник без вісті, для мене дуже важко це. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. Мене звати Азізе, я є штаб-сержантом 3-ї категорії управління батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Спочатку до Збройних сил приєднався мій чоловік після повномасштабного вторгнення в 22-му році. Він виїхав з Криму, а потім до нього, я теж прийшла до чоловіка. З 14-го року, як почалася анексія Криму, ми одразу поставили собі супутникове телебачення і жодного дня ми не дивилися російські канали. І, тобто ця пропаганда нас ніяк не стосувалася, ми ніяк не піддалися цьому. І дивилися тільки виключно українські канали. Тому після початку повномасштабної війни ми... з цим дуже... Для нас було це дуже важко дивитися, як... Це все відбувається просто в режимі телебачення. І чоловік вирішив долучитися, хоча він був непридатний до військової служби, в нас троє дітей, тобто його не призвали б ані там, ані і там. Тобто не в Росії, не в Україні. Це суто його бажання було. І через те, що Лінур Ісламов призивав долучитися саме до кримсько-татарського батальйону 48-го ШБ. Ми хотіли створити свій батальйон, де будуть воювати тільки кримські татари, більшість кримських татар. І саме через це мій чоловік пішов воювати. А нас троє неповнолітніх дітей, і в мене ще мама-інвалід другої групи. Вони зараз мої бабусі. 9 років ми жили під окупацією. Після 14-го року. Всіх кримських татар, хто підтримував незалежність України, хто підтримував Україну, почали переслідувати після того мітингу 25 лютого, був мітинг, і в них там під Верховною Радою, в них стояли камери, і вони всіх почали переслідувати після цього, і взагалі в них почалася помста до кримських татар, до всіх вони почали приходити додому і, так скажемо, переслідувати всіх абсолютно. Чи був ти там на тому мітингу, чи не був, якщо ти кримський татарин, то таке відношення було до всіх. В 4-5 ранку постійні обшуки, вони, як вони люблять, ФСБ заходили до домівках, домівки до наших односільчан, як то кажуть, і починали обшуки, змушували їх співпрацювати з ФСБ. Казати на камеру, що вони підтримують Росію і тому подібне. До нас не приходили, нам пощастило, що до нас, але до багатьох моїх знайомих і родичів приходили. Російські паспорти нас змусили взяти, тобто прийняти, як то кажуть, громадянство Росії, бо дітей не приймали ні до садочків, ні до лікарні, ні до школи. І ніякі послуги нам не надавалися. Якщо в нас немає російського паспорту, то ми, як кажуть, ніхто там. Ніяких прав ми не маємо. Тому нам довелося, щоб якось так жити далі. Вони почали навпаки як то кажуть, на публіку показувати, що вони так добре до нас ставляться, що вони там і кримсько-татарські школи запускають, і якісь проекти, і навпаки роблять для нас все, що не робила для нас Україна, як вони казали. Що зараз ви заживете, зараз все буде добре для вас, ми будемо продвигати вашу культуру, у вас концерти, там якісь кружки, там, ну і все інше будемо для вас робити, але тільки для того, щоб ми підтримували Росію. Насправді такого не було, тільки для лояльних. Ага. Таке робили. А таких меншість. Тобто, ну, більшість кримських татар, ну, відсотків 90, напевно, не підтримують Росію і досі. Ми спілкуємося з Кримом, вони не підтримують, але вимушені там жити. Бізнес ми закрили, на жаль, довелося. А в нашій в нашому домі зараз проживають мої родичі. Мама розповідала мені, що коли депортували мою бабусю, їй було 9 років, а мій прадідусь, тобто її батько, був на фронті. Її депортували з її старшою сестрою, але, на жаль, в дорозі вона загинула. І її навіть ніхто не поховав. Тобто зупинили потяг, її викинули на станції на якісь, і все, і поїхали далі. І моя бабуся залишилася сирота. І, ну, тобто проживала сама в Узбекистані. І вона дуже рано померла, вона не повернулася. Але її чоловік повернувся. А потім згодом я, і після того моя мати. Виїхати з Криму було дуже важко, і я дуже переживала, коли ми проходили кордон. Тобто, коли ми в Сочі вже сідали на літак, і там проходиш прикордонну службу, для мене це було найстрашніше, бо я думала, може вони вже знають, що мій чоловік воює, і нас зараз затримують, а я з дітьми, з мамою. І це було дуже так страшно для мене особисто. Коли я намагалася вступити в Збройні Сили України, мені було відмовлено декілька разів. Через те, що в мене неповнолітні діти, і через те, що я багатодітна мати, в мене троє дітей, мені відмовляли. Навіть був такий випадок, коли вже я пройшла комісію, і ТЦК мене призвали. Ну, тобто все пройшло, я вже думала, що все, я пройшла, все добре. Коли я приїхала вже в навчальний центр, мене не хотіли там пропускати. Сказали, ні, жіночко, до побачення, у вас троє дітей, вертайтеся додому і все, вам тут немає місця. Але я тоді сказала, що я звідси нікуди не піду, я буду сидіти тут, поки ви мене не оформите. І вони зрозуміли, що це марно, що вони мене не відмовлять. І тоді вже взяли. Це був третій випадок. Була і теорія, і практика була, і КТЗ ми проходили. Я проходила без ЕВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Ой, нічого, пройшли. Нормально. З автоматом стріляти, там позиції лежа, сидя, стоя. Навчали нас штурмувати окопи. Ну, я роблю дуже багато чого. Починаючи з того, що працюю і в строєвій, тобто з документами для наших військовослужбовців, їм рапорти, там виплати, все, щоб вони отримували, все, що їм належить. У нас дуже така, ну, не вистачає дуже психологів, тому така робота не в одному напрямку, а в декількох напрямках. Приходиться, доводиться інколи бути психологами для них, коли вони повертаються з бойових, їм потрібно дати якусь пораду, підтримати їх. Тому це теж робимо ми. З родинами загиблих, пропавших безвісті, і з ТЦК, з військовослужбовцями, які в складних ситуаціях показуються. Вони вважають, що ми їх не розуміємо, вони вважають, що нам... Ми хочемо, як то кажуть, здихатися, да, щоб вони нас не турбували, що ми не... а насправді військова частина не має права давати якусь інформацію. Тобто ми даємо ту інформацію, яку ми маємо право, а вони хочуть більше. Але ми не можемо, ми не маємо права, нам заборонено. Тому вони зобов'язані звертатися до ТЦК, там теж їм не завжди дають належну інформацію, тому вони потім починають нас штурмувати. Я їх розумію, а більше за все мені... дуже образливо, коли вони кажуть, ви мене не розумієте, бо ваш чоловік не воює, ви не знаєте, що це таке, але я, як ніхто, мені здається, розумію все, що відбувається, бо мені доводилося працювати в рекрутингу, тобто я і набирала людей, я розумію, з чим доводиться їм працювати, ну, що їм доводиться робити цим хлопцям. Що з ними відбувається теж. Я особисто через себе все це проводжу. Я там починаю там плакати, якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісти. Для мене дуже важко це. Але чоловік каже, ти розумієш, скільки людей я втратив. Він був командиром взвода, потім командир роти, тобто ну, він з цим стикався. Тому він мене підтримував в цьому сенсі. Але я не можу. Я як заплющу очі перед очима ці хлопці, вони там і 19 років, і 20 років, і це діти. Я порівнююсь зі своїм старшим сином, і мені дуже важко від цього. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, чи ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Це найважче, бо ти це на свій рахунок приймаєш. Я кримсько-татарка, ми мусульманці. Я не можу сказати, що це важко, і там, що я стала військовослужбовцем, що це ускладнило щось. Ні, такого немає. А людина адаптується до всього. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, і вони дізнаються, що я з Криму, вони всі кажуть, ой, ми теж хочемо до Криму повернутися, там море, там ми були в дитинстві, ми їздили там в лагі, там в санаторії ми були в Криму, нам дуже хочеться в Крим, щоб потрапити на море. Мені це дуже важко слухати, тому що я хочу в Крим, хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим, і для нас це мета така, мета не тільки моя, то й моїх родичів, моїх близьких, моєї мами. І я надію, що ми повернемо Крим колись. Я не можу не побачити своїх родичів, не брата свого, в нього діти народилися, я навіть не маю можливості побачити. І я більше скажу, що ми майже не спілкуємося по месенджерах, бо це для них дуже так небезпечно. Але навіть якщо спілкуємося, ми не говоримо про тему війни там і все таке. І вони не знають, де я працюю. Ну, я так думаю, що вони здогадуються, але напряму я їм такого не казала. Моя мета – зробити як можна більше корисного для Збройних сил, для України особисто. Для того, щоб ми перемогли цю війну несправедливу. І для того, щоб повернули Крим. Все, що від мене залежить, я буду намагатися робити для цього. Якщо деокупуємо Крим, хочеться побачити своїх родичів. Дуже хочу побачити тих людей, які підтримували Росію. Послухати, що вони скажуть, якщо вони не встигнуть втекти. А найголовніше, щоб нарешті побачити свою домівку і своїх близьких і родичів. А потім вже і на море можна разом з ними поїхати.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спеку заждалеш отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Ближ, не ріжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, нове.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, оце з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились от всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А надайте.
3: Якщо я дам 60, 60 гривень. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю. Йогенька, так. Да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишалася, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помоги. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
8: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які би вона могла готувати для того, щоб викладати всередині Могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина. Шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
4: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
3: В столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
4: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
5: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
6: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
6: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
4: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
7: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
4: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
8: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
8: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, а я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
8: Вітаю, Аноєво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
9: Бачите, глечики, горшки, мочеве дерев'яне.
8: Багато покупців мали, приходили?
9: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
8: І все було?
9: Все, що таке. Інтересна рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.

0: змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Ано, Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Староправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
2: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
3: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
2: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
4: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
2: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
3: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
2: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
5: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, вироб.

0: Да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
2: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
3: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
4: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
3: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
5: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
6: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
3: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждали 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Вітаю. Прошу допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Єгор Щетина. 16-річний хлопець зник у селищі Тавричанка Херсонської області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. На жаль, відтоді про його долю нічого не відомо. І прошу також звернути увагу. Звісно, зараз Єгор виглядає старше, ніж на цьому фото, яке було зроблено ще до моменту його зникнення. Але, можливо, якщо хтось із вас його упізнає, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Також, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важлива будь-яка інформація. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи тим більше депортованих до Росії у силу об'єктивних причин – надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васечкіна, пошуки якого тривають вже 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
8: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
7: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
8: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
7: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи в машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові.
8: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
7: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васечкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Пішли гратися.
14: Старість на радість.
15: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портником. І Віталій Портник, власне, в цій студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Відбулося багато, напевно, цього тижня, як завжди, нам є про що поговорити. Я не знаю, все-таки почав би, розуміючи, що ми тут не воєнні експерти. Тим не менше, маємо історію про те, що оприлюднили дані про успішні контрнаступальні дії, називаємо це так, майже 800 квадратних кілометрів були деокуповані, це від початку року силами наших десантно-штурмових бригад, зокрема, і це все йдеться якраз про те, що фактично звільнили Дніпропетровську область, те, щоб росіяни встигли захопити, а з іншого боку маємо і протилежні якісь сигнали, Бутусов написав про те, що ворог вже дуже близько, критично близько до Слов'янська. І це теж це якось так непомітно відбувається, тому що режим тиші весь час є. Так само, як ми не знали, що є великі успіхи, виявляються на Дніпропетровській, на Дніпропетровщині. Так само бачимо, що ворог вже зовсім близько. І Бутусов каже про те, що треба терміново щось робити, тому що ми можемо втратити. Якщо ворог почне заходити на околиці Слов'янська, то зупинити його вже потім не вдасться, тому що в них там будуть вигідні позиції, принаймні, якщо вірити самому Бутусу. І в такому випадку ми раптом підійдемо до тої ситуації, коли ми справді можемо втратити остаточно Донбас. І Бутусов каже, що це відкриє знову всі ці спекуляції на тему, чи це може бути кінцем війни, а Росія може спробувати тут вимагати якоїсь умовної капітуляції України.
1: Ви знаєте, я не військовий експерт. Тому коментувати, що може бути з ситуацією на Донбасі, зараз я абсолютно не готовий. Я думаю, що люди, які реально знаходяться на місцях подій, і військові журналісти, і військові аналітики, і самі військові, вони це краще можуть зрозуміти. Юрій, який займається безпосередньо військовою темою багато років поспіль, може тут мати рацію. Можуть мати рацію інші люди, які зараз дивляться на ситуацію. Про те, що ворог намагається просуватися на Донбасі, ось таким шляхом інфільтрації невеличких груп військових, говорять експерти протягом останніх років, я би сказав, коли почалася ця війна дронів. Про те, що ворог просувається не так швидко, як йому хотілося, теж говорять експерти протягом багатьох років. І це теж абсолютно очевидна річ. Але є ж політичний момент. От з цим політичним моментом я не погоджуюся. Якщо Росія захопить Донбас, то тоді нам можуть сказати, щоб ми закінчили війну. Оце мене дуже турбує така оцінка. Тобто, тому що ми тоді входимо в російський наратив, який, до речі, зараз поділяють частина представників і українського суспільства, що війна продовжується стільки тому, що Зеленський не погоджується на умови Путіна. Люди гинуть сотнями, якщо з обох сторін, то тисячами. Тільки тому, що Зеленський не може вийти з Краматорська і Слов'янська, а вони все одно приречені і будуть російськими. І тоді створюється ілюзія, що якщо ми вийдемо з Донбасу, який ми і так залишимо, тому що ми програємо там війну, то після цього буде мир. Непоступливий Зеленський просто не хоче миру, як Порошенко в 2019 році не хотів миру, бо наживався на війні. І Зеленський не хоче миру, тому що якщо буде мир, він втратить владу, до речі, в цьому я зовсім не впевнений, тому що там його оточення наживається на війні, а справа-то просто проста. Треба виконати умови Путіна. Знаєте, що буде, якщо Росія захопить Донбас?
0: Що буде?
1: Продовжиться наступ.
0: Просто?
1: Так.
0: Без навіть хвилинної перерви.
1: Звичайно, без хвилинної перерви, що буде ці ресурси. А чому його треба зупиняти? Якщо з точки зору Росії, вся Україна – це Росія. Чому не треба обмежуватися двома областями повністю підконтрольними, які на адміністративних кордонах, яких будуть російські війська?
0: Путін недавно сказав, що там решту України розберуть там інші країни. І ми
1: ж решту мається на увазі Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську область забере Польща, Закарпатську область – Угорщина, а Чернівецьку область – Румунії. Це не розберуть, це Росія їх подарує. Вона їх віддасть. з барського плеча, за лояльність, скажімо. Там теж можна висувати умови Польщі. От ми вам віддаємо це. Але ви, будь ласка, виведіть війська НАТО зі своєї території. Хочете Львів? Львів? Ну, будь ласка. Виконуйте, давайте виконувати наші умови. І, до речі, тут теж немає нічого нового. Коли, на вашу думку, пане Андрію, Вільнюс став частиною Литви? Який контролювався поляками після Першої світової війни?
0: Хороше питання.
1: Я вам відповім. У 1939 році.
0: Тобто столиця Литви не була в складі литовської держави?
1: Ну, звичайно, не була. У Литви була столиця Каунас тимчасово. Столиця Литви законтролювалася Польщею. Я вам кажу про інше. Коли Литва отримала контроль над Вільнюсом?
0: Після 45-го?
1: В 1939 році.
0: Отак.
1: Радянський Союз захопив території Західної України, Західної Білорусі і частину території сучасної Литви, яка тоді була територією контрольованою Польщею.
0: Ну, мона південно-західну Литву, так.
1: Так.
0: І подарував їх тим союзним умовно республікам.
1: Ніяким не союзним, ви мене не слухаєте, ніяким не союзним республікам. Це була незалежна литовська держава з президентом Антанісом Сметаною.
0: От так навіть.
1: Звичайно.
0: Хитрий хід, так.
1: Радянський Союз передав Вільнюс Литві, щоб Литва повернула свою законну столицю. Бо Польща ж це, як казав Молотов, уродливе дитя Варшава-Версальського договору. Ось ця жахлива країна перестала існувати і всі її розібрали. Україна українцям, Білорусь білорусам, а Литва литовцям. Так що, в принципі, законна столиця Литовської держави була повернута Литві після 10-річ конфронтації між Варшавою і Каунасом за контроль над цією столицею. І що відбулося далі? Через рік?
0: Через рік?
1: Так.
0: То, через рік, я так розумію, що це була окупована вся територія?
1: Правильно, була окупована вся територія Литви разом з Вільнюсом. А потім Вільнюс став столицею в 45-44 році радянської Литви.
0: Ось так.
1: Так чому не можна такий фортель провести з Польщею? Подарувати Львів з Франківськими Тернополем, окуповані росіяни, а потім захопити всю Польщу, а чому ні?
0: Або принаймні Західну Галичину і сказати, що це теж та сама територія. Ну, наприклад, там на що вистачить сил?
1: Ні, та чого вистачить сил? Ви ж подумайте, де буде тоді знаходитися Польща. Кордон між Польщею і Росією буде проходити в Кам'янець-Подільському. Як вважаєте, така Польща зможе якимось чином боротися з такою посиленою Росією? Я сумніваюсь. І західні союзники будуть захищати Польщу, яка візьме собі територію України? Ось Путін про це і думає. Це ж буде проросійська Польща. Польща, яка візьме у росіян території. Її навіть не важко буде не те, що окупувати, її не важко буде просто під російський чобіт поставити. От вам путінський розрахунок, він нереальний, але я просто кажу, як він мислить.
0: Дивіться, але навіть якщо б в нас такі були люди наївні, ну і вони, напевно, є, звичайно, є. В них, не здається, навіть якийсь голос з'являється, оформлюється. Я кажу про, наприклад, дуже успішне інтерв'ю Олі Полякової. Може, ми про нього ще потім поговоримо, мати час. Але дивіться, є ж той самий Лавров. Кину буквально от таким прямим текстом, як вже пряміше просто не скажеш, каже про те, що ніякої заморозки не буде, що першопричини мають бути усунуті. Всі знають, що таке першопричини, в принципі, мені здається. Тобто це факт наявність самої України.
1: Так.
0: Ну, звідки ж тоді береться ця віра, що ця війна закінчиться з падінням Слов'янської Краматорська?
1: Від дурості? Люди хочуть собі щось вигадати, щоб зрозуміти, яким чином можна закінчити війну. В 2019 році у них було одне уявлення. У 2026 році інше, але це одне і те ж уявлення. І, до речі, я вам маю сказати і щодо інтерв'ю Полякової, щодо настроїв певних у суспільстві, які, я думаю, і реально існують, і росіяни підживлюються. Це той самий 2019 рік. Просто тепер з Володимиром Зеленським в ролі Петра Порошенка. Чому взагалі відбувається російсько-український конфлікт? Тому що влада збагачується, тому що вона не може домовитися з Путіним, а з ним можна домовитися, тому що Порошенка ображає Путіна. Тому що. І не всі питання, слухайте, ну як же так? Він же коли став президентом України в 2014 році, він дуже хотів домовитися з Путіним. Він поїхав до Нормандії, вони започаткували цей нормандський формат, вони весь час вели ці перемовини. А Путін абсолютно не хотів з ним домовлятися. Як можна домовитися з Путіним, якщо Путін сам не прагне ніяких домовленостей, а вимагає капітуляції і перестав спілкуватися з Порошенко рівно того самого дня, коли зрозумів, що Порошенко не договороздатний з точки зору капітуляції. Чому якась інша людина на чолі України може договоритися з Путіним? Чому так? Але це віра. І, до речі, Зеленський тут був ідеальним кандидатом, тому що він, як звичайний обиватель, він не був політиком, він був обивателем. Просто не усвідомлював, з чим він має справу. Обиватель на чолі держави – це завжди катастрофа для держави. І тут мова навіть не про Зеленського. У нас є Трамп на чолі держави, який навіть не розумів, що з ним буде, коли він полізе в це кубло з Іраном, не підготовлений до такого протистояння. Ну от, а тепер пройшло 7 років. Зеленський, в принципі, усвідомив, що він не домовиться з Путіним.
0: Угу.
1: І з'являються нові обивателі. От Оля Полякова. Чому вона може це говорити? Вона це говорить від імені народу, який хоче так думати, ну, тієї частини народу, маю. Що це Зеленський збагачується на війні, Міндіч, двушечка на Москву, все це існує. Просто вони ніяк не можуть зрозуміти, ці люди, що це одне до одного не має очевидного відношення. Є корупція під час війни, за якою потрібно боротися. Є недосконале державне управління, яке потрібно вдосконалювати. Є багато інших причин. Є Путін. У українців є проблема, якої, можливо, немає у представників багатьох інших народів колишнього Радянського Союзу. Вони просто не вірять, що росіяни не вважають їх за людей. От мені, як людині єврейського походження, це абсолютно зрозуміло. Тому що від мене це особливо ніхто не приховував. Але і про українців, і росіян я теж знаю все. Знаєте чому? Тому що я не українець. Тому що росіяни від мене теж ніколи не приховували свого ставлення до українців. Я з першого дня, як я почав працювати в Росії, знав, як до українців ставляться. І знав дуже важливу річ, що українці в це не вірять. Навіть якщо українцю це говориш голос, ти взагалі розумієш, що ну ось це так. Що ви просто такі недороблені росіяни, селюки, ну будь-як якийсь пафосний, знаєте, москвич, угу. Типу Юлії Латиніної, він же сюди приїздить як в село. Це тупі селяни. Що з них взяти? Їм маніпулюють. Ну, це, зараз Володимир Володимирович все пояснить. Тому що ми ж тут з великої цивілізації, що вони таке? І люди, які не усвідомлюють цього ставлення, вони весь час вірять, що з ними будуть розмовляти і домовлятися. А з ними можуть розмовляти і домовлятися тільки, якщо не буде сил їх подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Ось ця формула.
0: Добре, окей, якщо повернемося до цієї історії, що Зеленський сьогодні це умовно став Петро Порошенко, Волен Сновець.
1: В очах ось цієї частини суспільства, скажімо так, капітулянської, або просто тупої. Давайте так говорити.
0: Ну, але ця от частина суспільства, я все-таки сподіваюся, що це вже не 73%.
1: Соціологія показує, що величезна кількість людей не готова до капітуляції, більшість.
0: От. Так. Власне. Так що це все-таки не ті самі люди, які голосували за Зеленського у
1: 2019 році. Пане Андрію, в 2019 році за Зеленського теж не голосувала більшість, яка хотіла капітуляції. Це був складений результат. Там були люди, які готові були домовлятися з Росією на будь-яких умовах, а було чимало людей, які вважали, що в Україні жахлива корупція, і Зеленський, як нове обличчя, вичистить ці агієві стайні. І ми зможемо більш ефективно протистояти Росії. Угу. І у другому турі виборів президента України ці люди об'єдналися. Так що це неправильно всі 73% записувати в тих, хто хотів просто домовитися з Путіним.
0: Тобто, якщо попередні революції на Майданах, це був результат того, що об'єднувалися, умовно кажучи, патріотичні сили, там націоналісти, просто патріоти України,
1: ліберали,
0: і вони об'єднувалися там, не знаю, із якимись лефтістами, з людьми, які просто хотіли змін, або більше прав людини. Тобто, це все... Всі об'єднувалися mm-hmm. навколо цього, то тепер теж відбулося певне об'єднання в цій електоральній революції.
1: В 19-му році, звичайно.
0: Об'єдналися якраз, умовно кажучи, ці ліберальні сили і, як ви кажете, просто недалекі люди.
1: Ну, ви ж не думаєте, що у людей, які голосували, умовно кажучи, в першому турі виборів за Юрія Бойка, і у людей, які голосували в першому турі виборів за Анатолія Гриценка, а такі люди теж були, як ви розумієте,
0: багато,
1: їх багато, що у них є щось спільне. Що люди, які голосували за Гриценка, голосували за капітуляцію України.
0: Ну, точно ні, так.
1: А вони точно голосували за Зеленського, правда, не за Порошенка?
0: Не за Порошенка.
1: Ну, от. І вам прекрасний приклад, навіть з кандидатів на посаду президента. Я ж тоді говорив, що проблема України, знаєте, в чому? Що в першому турі виборів електорат, який голосував за кандидатів націонал-демократичного чи національного спрямування, складав більшість. Це було більше, ніж 55%. Це люди, які голосували за Петра Порошенка, за Юлію Тимошенко, за Анатолія Гриценка, за інших кандидатів з національного і націонал-демократичного табору. Вони не об'єднались. Велика частина цих людей, майже всі, проголосували за Володимира Зеленського. До речі, рівно такий результат у національно-демократичного табору був у 2010 році. Тому що кількість голосів, поданих за кандидатів національного і національно-демократичного табору, складала більшість, необхідну для перемоги Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко легко перемогла б Віктора Януковича, якщо б ці виборці об'єдналися. Але частина цих виборців, я сподіваюся, не виборці Віктора Ющенка, хоча це теж питання, або не прийшла на вибори, або проголосувала за Віктора Януковича. Тобто, фактично, люди з українського національного і націонал-демократичного табору ніяк не можуть зрозуміти, що мова йде не про їхні симпатії чи антипатії під час таких виборів, а про їхнє фізичне виживання. Зеленський абсолютно точно їм сказав те, що міг би сказати і Янукович. Я ваш вирок. Просто коли Янукович хотів цих людей маргіналізувати, а Зеленський не хотів їх маргіналізувати. Він хотів з ними співробітничати як загальнонародний, так мовити, обранець. Але він нерозумінням небезпеки з боку Росії фактично відкрив для цих людей непідготовленістю до війни можливості, коли вони будуть фізично винищені. Саме вони, тому що та частина електорату Зеленського і Незеленського, яка погодиться бути росіянами, вона швидше за все залишиться після окупації України і зникнення її з політичної мапи світу, якщо таке відбудеться. А ті, які вважають себе українцями, швидше за все будуть винищені, будемо чесно сказати. Або вигнані.
0: Або, типу, вигнані, да.
1: Або переселені до Сибіру. Тобто тут же ідея є створити руську Україну, Малоросію. Ну, ми це бачимо по окупованих територіях. Я весь час нагадую, що в усіх чотирьох областях, які були анексовані після 2022 року, етнічно більше складають українці.
0: Угу.
1: Ну, там є певне співвідношення у Донецькій області, там було багато російського етнічного населення, але це не була вирішальна цифра, все одно це була меншість.
0: Ну, за винятком Криму, так.
1: Крим не був анексований після 2022 року, він був анексований після 2014.
0: За винятком Криму всюди, у всіх областях українці.
1: Українці і росіяни.
0: Так.
1: Намагаються зробити вигляд, що там українців немає. Тобто вони вважають цих людей росіянами.
0: Угу.
1: Вони вважають, що історія цієї території по нових підручниках Новоросії і Донбас, яке зараз для шкіл видані, що там завжди була російська історія, російська мова, українська мова заборонена. Це при тому, що вони були в 2023 році проводили опитування, на якої мови хотіли батьки, щоб вчилися їхні діти. Десь там 60 чи 70% дітей, тих, хто пішов вперше в школу, в Запорізькій області окуповані, проголосували за українську мову. Тому що вони українці. Тобто вони це ігнорують. Тобто мова йде про етноцид.
0: Ну, ті всі кадри зі шкільних будь-яких заходів зараз на повних територіях, там обов'язково будуть якісь кокошники, косоворотки, полосаті такі штани якісь і так далі. Тобто так. Вони буквально змушують українських дітей, підлітків, підліток вбиратися в те, що можна назвати російським національним строєм. Але я просто не знаю, чи це в принципі працює, чи можна так просто грубо і, не знаю, настільки впрост перепрошити людей.
1: Звичайно, в будь-якому сторіччі. Можливо, якщо ти стикаєшся з силою, хочеш просто вижити там. Чому ні? Що ви не бачите, що відбувається з народами Росії? Де вже молоді люди називають себе навіть не росіянами, в такому широкому сенсі слова, а русскими. Де вони не знають рідної мови, де вони соромляться рідної культури. чому таке не можна зробити з українцями, які до того ж всі російськомовні, знають російськомовні, не потрібно нічого вивчати? Як ви собі уявляєте ситуацію, в якій немає реального опору, в якій ця ідентичність, хочете, де у більшості людей є проміжною, вони от почали вже повертатися до своїх коренів. Тут їх чітко повернули назад до Радянського Союзу. І це умова виживання. Вам кажуть, у вас збережеться квартира, машина, будете вчити робота, все, тільки вам треба сказати, що ви росіяни. До речі, а що відбулося з мільйонами українців, які жили в Російській Федерації? Що з їх українськістю? Що з усіма українськими організаціями, які працювали на території Росії
0: до, після 91-го? До 10 мільйонів, так?
1: Так, до 10 мільйонів. Де вони? От уявіть собі, ви українець, вас 10 мільйонів, у вас Федерація українських організацій Росії, в кожної області українська організація, все є у вас, структура є, активісти. Хай вас там не 10 мільйонів, але там тисячі людей. Я був неодноразово на з'їздах українців в Росії. Я вам розповідав, що я, в принципі, брав участь в створенні цих організацій. І от на вашу країну напали. На країну вашого етнічного походження. Що ви робите?
0: Не просто напали, а хочуть знищити.
1: Хочуть знищити. Те ж саме робите, що євреї в Радянському Союзі. Намагаєтесь забитися якнайглибше, тому що якщо вас знайдуть, згадають, що ви єврей, то закінчиться ваше нормальне перебування в цій державі. Ви знаєте, як в 1967 році величезна кількість людей, які мали ім'я Ізраїль, або по батькові Ізраїлєвич, вони всі в масовому порядку переіменовувалися в Ілій і Ільічі. Я сам цих людей знав велику кількість. Колега моєї мами по юридичній консультації, відомий київський адвокат Ізраїль Борисович Ципенюк, фронтовик, інвалід війни, він був інвалідом. От, з повною піджаком цих бойових солдатських орденів саме. Він відмовився переіменовуватися. І всі казали, боже, яка смілива людина, прямо як воїн армії оборони Ізраїль. Тому що всі люди навкруги нього, його ровесники з такими самими орденськими планками, всі стали ілічами. Всі. Він був один Ізраїль, залишився в біблейному міфі. І я завжди думав, що цей бідний Ізраїль Ципенюк, він був ще автором колонки юридичних консультацій в найпопулярнішій тоді київській міській газеті «Вечірній Київ». Як ви думаєте, його там підписували? Так писали «І, крапка». Не можеш бути в порядній радянській газеті людина, яку будуть звати Ізраїль. Як це? Що це таке? Оце те ж саме, що ми бачимо. До речі, як ви знаєте, чи не знаєте, ну зараз дізнаєтеся, що росіяни свого часу, коли вирішили за Путіна знищити всю цю систему українських організацій Росії, вони призначили головою цієї організації сенатора Думу. Такий був сенатор Дума. Він був досить відомою людиною і етнічним українцем. І я його навіть запрошую, мені здається, на ефір на Радіо Свобода. І він там в цьому ефірі повторював всі російські наративи щодо України, братські народи, треба дружити, треба все це. І я так розумію, насолоджувався тим, що його призначили на таку посаду, де він може хоча б якось виділитися з усієї цієї сірої маси. Я на нього дивився і думав, от ти дурачок, що ж ти туди поліз? Навіщо ти це очолив, скажи, будь ласка, ось цю об'єднання українців Росії? Тому що він його очолив після космонавта Павла Поповича, який, до речі, досить, я б сказав, реально інша була епоха, відстоював ці українські інтереси, був в цьому плані абсолютно порядною людиною, відчував себе українцем генерал Попович, врятував наше це об'єднання українців, так що я досі йому ще раз за це дякую. Але знаєте, що потім відбулося? Сенатора Думу посадили, він зараз сидить у в'язниці. Ну, за корупційні зловживання, але ж ви розумієте, що це все така собі історія. Будь-кого в Росії можна...
2: Я буквально впевнений, що...
1: посадити за корупційні зловживання. От звинуватили в шахрайстві. Не допомогла навіть дружба його дочки. Знаєте, з ким? з Іванкою Трамп. Угу. Ця сім'я дружила з Трампом, і все одно посадили. Тому що хтось там на горі спочатку вирішив призначити його головним українцем Росії, а потім, через якийсь момент, якраз зараз, цього року, зрозуміли, що бути головним українцем – це бути головним бандерівцем. Щоб ти там не говорив, ти визнав, що ти українець. Не треба було погоджуватися Василю Думі. Треба було сказати, що він росіянин. А він не зрозумів, не докумекав тоді. Він думав, що це почесне призначення. Що він буде тепер представляти правильних українців. От вам, щоб не було ні у кого ніяких, так би мовити, ілюзій. Людина була абсолютно антиукраїнськи налаштована. Я пам'ятаю, що навіть вимагали свого часу, щоб його не нагороджували українським орденом, відкликали нагородження вже тоді, коли Порошенко був президентом України. Тому що цей час його головування запам'ятався і те, що як він потім виступав за українськими заявами, як суцільна брехня і зрада. Але ж слово було вже сказано, я українець. А у Росії не потрібні хороші українці чи погані українці. Їм потрібні росіяни. І Дума виглядав просто не шахраєм, а людина, яка хоче переконати, що українці існують. І можна, звичайно, так казати, та ви ж самі мені сказали, я ж виконував партійне доручення. Ні, ні. Інші ж відмовилися. Розумієте? От і все.
0: Стосовно зараз цієї історії про те, що ми насправді просто деколи не розуміли про те, що історія зараз повернулася, та, і тепер Зеленський, це умовний Порошенко, та, якщо повернутися до цієї історії. Я зараз дивлюся про те, що в нас з'явився знову Андрій Єрмак, він тепер адвокат, і він тепер співпрацює з різними військовими корпусами, і, зокрема, корпус «Хартія» Нацгвардії теж тепер користується його послугами.
1: Ну, от Сергій Жадан, який служить в цьому корпусі, категорично висловився проти цього, до речі. Це не всі ми сприймаються. Але я хочу сказати, що тут я не збираюся обговорювати те, для чого командування «Хартії» таке. Угу. Призначення. Я просто хочу нагадати, що армія є дзеркалом суспільства. Те, що певні люди думають, що армія від суспільства відрізняється, глибока помилка. Армія така, яка є суспільство. Можна обрати військового президента України. Цей військовий може бути як дуже вдалим очільником, так і дуже невдалим очільником, тому що він буде представляти суспільство. Просто від того, що людина одягає військову форму, з неї з точки зору політико-моральної нічого нового не відбувається. Можу подивитися, відчуття більше відчуття моменту, дисципліни. Ну, багато речей відбувається, коли людина одягає військову форму, чи коли вона стає професійним військовим. Але з політико моральне, знаєте, у лазні всі люди однакові. І політика до певної міри, і суспільна поведінка – це така лазня. Розумієте?
0: Я маю на увазі, що він насправді там ще з багатьма іншими корпусами вже працює, а от коли це торкнулося раптом, от, що виявляється, і Хартія...
1: Ну, тому що є міфологічний образ певних військових частин. Це теж абсолютно відповідає міфу війни. Ну, це нормально.
0: Але я просто думаю, просто чи це не та сама історія, коли ми забуваємо про головне, що насправді іде війна, і з точки зору військових, вони просто хочуть отримувати, наприклад, хороший, якісний і там безкоштовний, умовно кажучи, супровід.
1: Слухайте, я думаю, що ви теж говорите дивні речі. Ну, який безкоштовний супровід? Військовим потрібно, щоб була людина, яка зможе передати їхні якісь проблеми президенту в перші руки. Вони можуть вважати, що Єрмак зберігає спілкування з президентом, і він їм потрібен не як адвокат, а як людина, яка може лобіювати їхні інтереси в офісі президента, бо вони вважають, що Єрмак досі має на владу вплив. Слухайте, адвокати поділяються на три категорії. Я вам відразу скажу, це теж людина, яка вирісла в адвокатській родині. Є адвокати, які перемагають на процесах, тому що промовляють прекрасні промови. Є адвокати, які виграють на процесах, тому що знають, в якому кабінеті дати хабаря слідчому і судді.
3: Є адвокати, які виграють процеси, тому що мають зв'язки з владою в тих країнах, де влада може вплинути на суд. Це три різні категорії. Угу. Людям, які мають зв'язки з владою, не потрібно давати хабаря, тому що зателефонують судді і просто скажуть: Петро Дмитрович, є думка, що цей процес має закінчитися справедливо, ось так.
0: Угу.
3: Людина, яка знає, як давати хабарі, їй не потрібні зв'язки з владою, тому що навіть якщо влада зателефонує і скаже: Петро Дмитрович, є думка, Петро Дмитрович взяв $200,000. Йому ваша думка і ваш президент, і чи хтось там ще абсолютно до одного місця, бо він вже вирішив, де він буде цей будинок собі будувати, чи в якому банку він ці гроші буде тримати. Ми ж бачили такі ситуації. Людина, яка вміє промовляти промови і загоняти суд в ситуацію, коли суд не може діяти інакше, як за законом, чи його адвокатським баченням за законом, не потребує президента чи прем'єр-міністра, чи гроші. Але такі люди, перше, найнещасніші, тому що в умовах авторитарної держави чи пострадянської держави суд може проігнорувати закон. А от гроші чи зв'язки суд проігнорувати не може. Тому що коли військові запрошують там людину із великими зв'язками у владі, вони не думають про те, що вона адвокат. Вони просто користуються її адвокатським статусом,
0: угу,
3: щоб оголосити про свій зв'язок з нею. Це декларація. Можна таким чином запросити кухаря до відкрити ресторан якоїсь бригади,
0: угу,
3: і запросити туди кухарем людину, яка має зв'язки з владою. Тому вона каже, що в Україні це неможливо було зробити. Але ж в Росії можна було відкрити ресторан Росгвардії і запросити туди кухарем Євгена Пригожина. Не потрібно адвоката. Можна кухаря. І знати, що цей кухар може в будь-який момент переговорити з Путіним. Та скажіть, вам потрібен тоді адвокат, якщо у вас такий кухар?
0: Не так.
3: Яке це має значення, як це називається? Адвокат, кухар. Можна запросити, умовно кажучи, референтку, яка дружить з дружиною там першої особи. І вона буде документи готувати.
0: Ну, я маю на увазі, що... окей, я спробую так просто розібратися, що я при цьому відчуваю.
3: Так.
0: Тобто, окей, в нас є хороший образ Харкії. Харкія – це такі відмінники, всі кажуть, оце приклад хорошої, правильної армії, і там зібралося багато класних людей. Це теж факт. І в нас є отакий момент, що от ми там... Ну, це, умовно кажучи, приклад з іншої історії, коли там Порошенко колись на одній з своїх прес-конференцій сказав одній журналісток: дорогенька.
3: Угу.
0: І його там потім розпинали 2 роки, видрукували футболки, я тобі не дорогенька.
3: Та, ну тому що тоді та журналісти мали таке...
0: Але потім Зеленський робив, що хотів буквально. Довший час. Тобто там було дуже багато якихось доволі.
3: Були інші суспільні настрої, були і не було господарів каналів, які направляли своїх журналістів в правильному напрямку. Теж мені проблема.
0: Але все одно, тобто мені здається, що в нас є різний підхід. Тобто нам здається, що от Хартія правильні, значить вони не мають працювати з
3: я взагалі не вірю, що світ чорно-білий. І Хартії потрібно думати з точки зору її командування не про свій імідж людей, які їм абсолютно не цікаві, а про свою вплив на людей, які їм цікаві. Тому що ці люди, які їм не цікаві, і так будуть збирати гроші, там для них будуть волонтерити, тому що вони військова бригада. А оці люди, які їм цікаві, вони щось для них будуть робити, тільки якщо буде можливість лобіювати свої інтереси. От вам вся проста відповідь.
0: Просто якщо нам не подобається сама система, де всім доводиться домовлятися через якихось Єрмаків, то в нас нам можна критикувати не Хартію і навіть не Єрмака, який так чи інакше
3: зробити льотчика. Ну така сама система, вона така. Але знову-таки, така система побудована внаслідок електоральних рішень українського народу. Я весь час нагадую, це ж вона не сама по собі з'явилася. Зеленський не якийсь там, умовно кажучи, пірат з казки про чарівний голос Джельсаміна, який висадився на берегу Дніпра і захопив владу. Він навіть не Рюрік, який прийшов з цього корабля, який висадився на берегу Дніпра з екіпажем норманів і захопив владу в Києві. Ні, він загальнонародно обрана людина. За нього проголосували 73% виборців у другому турі. Значить, от вами все. Вони проголосували за таку систему абсолютно свідомо і впевнено.
0: Так.
3: Ну,
0: в чому система ще до нього була? От я, наприклад...
3: І до нього була абсолютно точно. Він її не змінив, скажімо.
0: Він її не змінив. Чого би і мав її, зрештою, міняти? Якщо їх не намагався змінити, хіба що, мені здається...
3: Бік більшого контролю.
0: Хіба що, я маю на увазі, Ющенко все-таки бік меншого контролю намагався її змінити, якось цю систему. Ну,
3: Ющенко просто не було можливості змінити її бік більшого контролю в той момент, коли він став президентом парламентської президентської республіки. Я вам хочу нагадати, єдину відмінність Зеленського від Ющенка.
0: Єдину?
3: Головну.
0: Окей.
3: У Ющенка не було парламентської більшості.
0: Не було, так.
3: Від слова взагалі.
0: Взагалі, так.
3: навіть у Порошенко, якого не було парламентської більшості, були можливості домовлятися з коаліціантами, правильно, з Народним фронтом.
0: Бо в нього були союзники по
3: коаліції. Так, набагато в більш комфортних умовах, ніж у Ющенка. А Ющенка взагалі не було парламентської більшості. Тому що головна партія, яка б його мала підтримувати, партія Юлії Тимошенко, навіть тоді, коли були уряди Юлії Тимошенко, не збиралися його підтримувати, а збиралися підтримувати Юлію Тимошенко. Тому, в принципі, у Ющенка була, от, чи ми там говоримо, у нього там слабкий характер, у нього там те, у нього там все. Я подивився на його характер, якщо у нього було б 70% депутації Верховної Ради. Оби побачили б характер. Я абсолютно не сумніваюся, що Віктор Андрійович проявив би характер. І був би рівно керівником такого типу, як Зеленський. Але у нього не було, я маю на увазі, з точки зору повноваження можливості. У нього просто не було можливості. А він ж поважав законодавство. І, до речі, не міг його не поважати. І, до речі, я точно пам'ятаю, що коли він йшов на якісь жорсткі кроки, то це теж не сприймалося адекватно. Коли він розпустив парламент. Це було поза межами законодавства. І багатьма не сприймалося, а це були його спроби. Принаймні отримати хоч якусь парламентську більшість, хоч якийсь парламентський союзник, щоб позбутися хоча б уряду Януковича.
0: Дивіться, одна історія, яку намагалися запускати цього тижня, і, наскільки розумію, вона не має жодного підтвердження, це швидше за все були якісь просто вкиди, як кажуть. Це про те, що начебто Зеленський незадоволений там головою Нацбанку і так далі. Але тут же ж історія теж в чому. Це ж теж, говорячи зараз про ту систему влади, яку ми маємо, яку в спадок отримав, просто спадкував Зеленський, коли його обрали. Я про це навіть не замислювався, але насправді в нас голову Нацбанку може зняти президент, якщо є голоси, 226 в парламенті, не знаю, є більшість, немає більшості, підкупити можна людей. Що завгодно, зрештою. Ми бачили різне за ті 35 років. І для цього не треба ніяких пояснень взагалі. То президент просто... Подає таку ідею.
3: Але може не спрацювати 226 голосів.
0: Але, як в принципі, правило... я просто не розумію, до чого президент України до банківської системи. Це ж, в принципі, не його функціонал.
3: Не його функціонал, це взагалі мав би робити парламент.
0: Абсолютно.
3: Ну, але багато таких речей. Тому що Конституція парламентсько-президентської республіки, яка у нас діє, була написана відомим українським юристом Віктором Медведчуком. Часи Леоніда Кучма, такий от кадровий каркас. Для того, щоб зберегти, з одного боку, дати прем'єр-міністру велике повноваження, а з одного боку, зберегти певний вплив президента на стратегічні питання.
0: Такі закладочки, вони виявляються на всі.
3: Тому що вони ділили владу між Януковичем і Кучмою. В чому був

0: парламентсько-президентський. Уявіть собі цих людей, які просто зустрічаються в Межигір'ї. Чи десь ще вони там були. На дачі Медведчука. Горілка, коньяки. Прекрасна атмосфера. І от вони між собою все домовляються. І значить, вони про щось не домовилися, тому що Янукович в результаті провалив цю парламентську президентську республіку.
1: Так вони є батьки-засновники нашої держави?
0: В нинішньому вигляді? Ні, батько-засновник нашої держави один. Леонід Данілович Кучма. Ми живемо в Україні досі. Досі. Тому що ця країна ніяк не подолає ось цієї там, системи Леоніда Даніловича. Та.
1: Будинок їх збудував.
0: Тобто він спочатку збудував систему президентської республіки, а потім спробував її відредагувати згідно із своїм уявленням про свою роль у майбутньому. А ця роль після Майдану 1-4 року провалилася. А Конституція у спадок залишилася.
1: Тобто нам насправді, якщо ми цієї війни якось нарешті викараскаємося, то перше, що нам здається, треба зробити, це переглянути самі оці...
0: І або зробити країну президентською республікою, сильним президентом, який відповідає реально за виконавчу владу, або зробити країну як Польща, як Угорщина.
1: Ну, фактично, майже всі, насправді, країни Європейського Союзу. Я не знаю, де є. Ну, Франція.
0: Ну, Франція, так.
1: Франція.
0: Та.
1: Але там все-таки не те саме, що...
0: Ну, майже.
1: Сполучені Штати.
0: Ні, не те саме, але майже. Президент Франції досить сильна фігура. Uh-huh. От. Але це практично все. Більше таких країн, як Франція. Ну, Францію таку створив Шарль де Голь. І знову таки, він її створив такою, що вона вийшла з імперського струсу з Алжиром. Uh-huh. Бо він побачив, що парламент не може вийти з цієї ситуації. Що для того, щоб врятувати Францію від остаточного, я б сказав, такого занурення у колоніальне болото, потрібно, щоб була сильна постать. Йому потрібні були повноваження для себе. Я думаю, що його ідеалом було б те, що після того, як він пішов, республіка знову стала такою, якою вона була до нього. Але вона не стала. І, до речі, я не здивуюся, що вона колись стане. Угу. От зараз французи могли б подумати, от у них проблема з Марін Ле Пен, таке інше. Зробіть парламентську республіку, і не буде у вас Марін Ле Пен. Ніхто не знає прізвищ президентів Франції практично з Першої світової війни до Шарля де Голля. Хто був попередником Шарля де Голля на посаді президента Франції? Хто це? Ніхто не знає.
1: Клемансо всі знають. А хто тоді був президентом?
0: Ну,
1: Хукерс.
0: Звичайно. Даладьє всі знають. Він же був прем'єр-міністром.
1: Прем'єр-міністром всі, так.
0: А хто був президентом взагалі до де Голля до 50-х років?
1: Абсолютно, так.
0: Ніхто, ну, тобто, там був Рене Коті, здається, я там пам'ятаю, але це не має ніякого значення. А потім всіх президентів Франції, які були після де Голля, Помпіду, Жаскар д'Естен, Мітеран, Ширак, Оланд, Макрон. Просто як алфавіт виговорюється. А що ж таке сталося? Що нікого ніхто не знав? Навіть прем'єр-міністри були не дуже відомі. Угу. Французькі. А тут раптом останні президенти Французької республіки, просто гіганти політики, всі їх знають поза Францією. Тому що де Голль створив систему майже монархічну. Він перетворив президента республіки на короля Франції. А королі Франції всі знають, Людовик 15, 16, 17, 18, Наполеон І як імператор, третій.
1: Питання в тому, наскільки цей ризик в наших теперішніх умовах соцмереж і так далі. Просто коли от ми бачимо зараз цей казус в Великій Британії, коли цей персонаж з Монті Пайтон, здається, так?
0: Майже обіграв Фараджа.
1: Так, майже обіграв Фараджа, обійшов його. І це просто, це показує, наскільки сьогодні не можна ставити просто на одну людину. Наскільки система стає крихкою, коли
0: Андрій,
1: будь-хто може перемогти на вибори.
0: Андрій, ця людина – комік. Ця людина, яка майже обіграла Фараджа – професійний комік. Можна вас запитати? Я можу не відповідати, якщо вважаєте, що це незручне питання. А хто ж переміг на виборах президента України в 2019 році?
1: Я думаю, що переміг Головнокомандувач Збройних сил.
0: Прекрасно, бачите? Тобто це так вже тепер працює. Зеленський просто ще й переміг.
1: Так.
0: Але хто вам сказав, що не може цього відбутися у Великій Британії? Ну, зрештою, що Борис Джонсон не грав цю роль такого, я б сказав. Шалапута.
1: Грав, так.
0: Будучи аристократом з прекрасною освітою, автором так. Книжок про Черчилля, яку він роль грав? Людина, яка не відвідує барбершоп. Карлсона.
1: Їздить на ровері на роботу, на велосипеді.
0: На якомусь там.
1: Так.
0: Та, розумієте?

0: хоча б міг би їздити на Бентлі.
1: Міг їздити на чомусь хочете, да, на Бентлі міг би, а Трамп? Що, він перемагає як мільярдер, чи ведучий шоу, де він як весь час кричав, ви звільнені, ви звільнені. І людям це подобалось. Тут ми не будемо чесно, просто Зеленський, ця історія в чистому вигляді, але вона не нова. Тому що я весь час нагадую, був рук 5 зірок. Угу. Який так, створив Беппі Гріло. Беппі Гріло – цирковий комік. Так. За ним стояв олігарх, приблизно італійський Коломойський. Ця партія фактично перемагала, зараз ні, але перед цим вона перемагала на парламентських виборах, її лідер був прем'єр-міністром Італії. Ну, добре, не сам Беппі Гріло, але це таке.
2: От зараз я заспокоєно, знаєте, видихнув, тому що Оля Полякова не дуже смішна. Фух, слава.
1: Ну, не смішна, але може бути популярна. Потім, чому не смішна? Мені за що вона смішна? Вона так і так розмовляє, так одягається, я би сказав, сучасно. Вона може бути смішною для багатьох людей. Вони, я сказав, не небезпечною. Чому ти голосуєш за Зеленського, за Боріса Джонсона, вони за Трампа, вони з точки зору тих, хто за них голосує, не небезпечний. Політик небезпечний, він не так себе поводить, не п'є пиво в пабі, а якщо п'є, то робить вигляд, що п'є. А насправді п'є дорогий коньяк чи віскі за $1000. Він не чесний, тому що чесна людина не може стати такою багатою, заможною, успішною. Він обов'язково щось ховає від тебе. Він з іншого, з іншої з тобою соціальної верстви. Ти цій верстві заздриш. Ну, от Порошенко реально мільярдер.
0: А?
1: Мільярдер. Ти таким людям заздриш, бо ти сам хотів би бути мільярдером, але ти їх одночасно і побоюєшся. Тому що коли ти такий маленький, як ти себе сприймаєш, заходиш в кабінет до мільярдера, в кабінет, там буде Порошенко, немає, значить, Коломойський, Рінат Ахметов, ти розумієш, що ця людина там вагою в кілька мільярдів. Ти починаєш хвилюватися. А якщо ти заходиш до Зеленського, ти не хвилюєшся, він простий хлопець, він просто грає в фільми «Слуга народу». Та просто... І Оля Полякова там, Оля, сфотографуйтеся з нами. О, я співаю з онуком ваші пісні, ага.
2: Шльопки, так.
1: Це пісня така?
0: А є така пісня, вона 53 чи 56 мільйонів переглядів у мене.
1: Офігеть. Ну от. Коротше, за людину можна проголосувати, тому що вона не виглядає небезпечною. Ну, а потім починається справжня небезпека. Як так сталося? Що так сталося? Чому бензин такий дорогий у нас на заправках, запитує американський простий хлопець. Я проголосував за простого хлопця. І оце дивно, да, що іноді людині з мільярдними статками вдається ще створити образ простого хлопця. От чому, в принципі, це гра не по правилах. Порошенко ніколи не створював образ простого хлопця. Йому сподобалася історія його успіху. Він вважав, що вона має людей зачаровувати. От я, значить, там великий бізнесмен, я створив бізнес, от Рошен, ви всі бачите мої магазини, ви купуєте мої цукерки, і країна буде такою ж успішною, як Рошен. Ні. Простий хлопець – це простий хлопець. А ти не простий хлопець, тому що ми бачимо твої магазини. І, до речі, а Трамп же, ну, ви приїжджаєте до Сполучених Штатів, берете таксі, чи там їдете на якомусь там сабвей, виходите в центрі міста і бачите всюди башти, де написано великими літерами «Трамп, Трамп, Трамп». Це круче, ніж Рошен, правда? Коли у вас на всіх хмарочосах написано «Трамп». В центрі Чикаго, в центрі Нью-Йорка, в центрі чого хочете. І йдеться, вони цього не бачать.
2: Ну, якось так. Панове, зараз підемо на коротку паузу. І пані так само залишається.
3: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб знешкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
4: Новий експлек ваніла? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: А давай вимовимо цей і цей.
10: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилось.
15: Щось серце погане.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
22: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. Ми цього тижня дізналися з публікації, зокрема «Політико», що ніяк не можуть знайти посла до Сполучених Штатів. І це, ну, насправді дуже дивна історія. Я про це цілий тиждень теж розмовляв із відставними дипломатами нашими, і послами в різних країнах. Невже в нас така, не знаю, коротка лава запасних, умовно кажучи, що ми не можемо знайти нормальну професійну людину, яка добре володіє англійською мовою і розуміє американську політику зсередини? Для того, щоб... Це ж точно важлива посада.
5: Мені здається, що критерії для призначення посла у Сполучених Штатів якісь інші. Він має бути людиною, що користується абсолютною довірою президента України. Більше того, це критерій не тільки для нас, але й для американців. Американці не потрібна якась професійна людина, яка знає англійську мову, і вона абсолютно не цікава. Їм потрібно, щоб вони були впевнені в тому, що ця людина має особистий контакт з Зеленським, і що Зеленський цій людині довіряє. Тобто адміністрація Сполучених Штатів керується рівно цією логікою, якою бригада Харція. А таку людину дуже важко знайти, щоб вона водночас мала довіру Зеленського, англійською мовою прекрасно володіла, як ви говорите, і була прийнята адміністрацією президента США. От і все.
4: Це тому Умєрова за чутками двічі подавали?
5: Ну, можливо. Я не знаю, подавали Умєрова чи ще когось. Чи там ще когось захочуть бачити. Будуть шукати таку людину. Тому, до речі, хотіли Свириденко. Тому що в цьому є логіка. Людина на рівні прем'єр-міністра країни має, очевидно, довіру президента, якщо той хотів бачити її на посаді прем'єрки. Як знайти? Це ж не класична дипломація зараз.
4: Не класична дипломація. Ну, і причому вона з обох боків вже ж не класична.
5: Ну, і знову таки, всі прем'єр, всі посли Сполучених Штатів до останнього часу були такими людьми. Пані Маркарова мала можливість якогось діалогу з Офісом президента. Її вибирав президент. Може, це була не найближча до нього людина, але, принаймні, людина, яка не викликала в нього якогось несприйняття чи алергії. Попередник пані Маркарової, пан Чалик, був людиною, що працювала керівником зовнішньополітичного напрямку адміністрації президента України. Американці могли бути впевнені в тому, що він має можливість розмовляти з президентом України щодо того, що відбувається. Ну, він не попередник пані Маркарової. Попередник пані Маркарової був пан Єльченко. Угу. І ось це якраз приклад. Пан Єльченко точно фаховий професійний дипломат. Але він не був людиною близькою до Офісу президента чину. Тому саме його професійна робота могла не влаштовувати. А от, скажімо, пана Кислиць тепер, коли він вже пропрацював в Офісі і, може, має якісь там особливі стосунки з Зеленським, я не знаю цього, можна вже направляти до Вашингтона?
4: Ну, кажуть, що кілька потужних таких персонажів їм пропонували. Я не знаю, чи Кислиці пропонували, звичайно, але ніби вони відмовляються.
5: Я б теж відмовився на їхнє місце.
4: Чому?
5: Тому що президент буде вимагати від них результату. А який результат може добитися цього епоху Трампа? А крайнім буде посол. Це як з Китаєм. На посаді посла в Китаї потрібно бути непомітним. Коли ти якийсь політик, серйозна постать, від якої очікують результату, то починають вважати, що це ти не допрацьовуєш. Може, ти не професійний дипломат, може, в тебе немає таких контактів. А які можуть бути контакти в Пекіні?
4: Ну так.
5: Ну от. Тому, як правило, ви хочете в Пекін. Зараз то дипломати. Дуже часто направляли політиків, а потім від них невідомо чого вимагали. Що ти ж такий серйозний політик, чому вони нас не підтримують? Ти винний, не Сі Цзіньпін. Ти винний, не Трамп. Навіщо тобі таке потрібно?
4: Були якісь чутки, що ніби поліса може стати. Ну, але
5: це не має ніякого значення, знову так. Постать посла в Сполучених Штатах в нинішній політичній ситуації з особливо значеними, ми теж гіпертрофуємо цю посаду з точки зору її нинішніх можливостей.
4: Ну, там мені розповів, до речі, цей теж розповідав, що, наприклад, наша ця, що була Стефанішина, вона встигла обійти всіх сенаторів по два рази. От людина реально витратила час, дістала контакти, напросилася, прийшла по два рази, всі попросила трошки петріотів. Ну, тобто вона все, що вона могла зробити, от, ну, принаймні, отак от в лобову атаку, вона все зробила.
5: Тому що сенаторів цікавить не те, що вона просить, а те, що просить адміністрація. Ви ж бачите, в Сенаті лежить цей акт про допомогу Україні. І Стефанишина, до речі, говорила, що от в неї цього акту є великі там перспективи бути проголосованим. Але в цій ситуації, як ви розумієте, сенатори цікавить не те, що вони навіть її казали, бо я думаю, що переважно більшість сенаторів казали, пані посол, ми на вашому боці, це дуже важливий документ, і якщо він буде виставлений на розгляд, ми обов'язково його підтримуємо. І вона, я думаю, записувала собі це в блокнотик і порахувала, я це порахував, не треба для цього бути послом, що їх більшість. Якщо цей акт винести на розгляд сенату, вони за нього проголосують. Їх більшість. Є сенатори-демократи, республіканці, які готові будуть підтримати сенаторів-демократів, і їх чимало. От тільки цей документ ніхто не буде ставити на розгляд, поки не дасть відмашку Трамп. А Трамп не дає. І все. Так, і уявимо собі, що навіть якщо б якимось дивовижним чином очільник цього сенатської більшості, республіканської, поставив би на розгляд. Вони б проголосували. І що далі? А Трамп взяв і не підписав. А вето там долати голосів немає, навіть в палаті представників. Так що ясно, що це зараз така система, в якій Конгрес особливої ролі не відіграє. От коли будуть до виборів, коли якщо з'явиться більшість демократів, ось тоді вони зможуть це голосувати, а потім у Трампа на щось обмінювати. Давайте це підпишеш, а ми тоді не створимо якусь комісію по розслідуванню діяльності твого там родича якогось. Давай. Так красиво домовимось, все буде добре. Ми це розслідувати не будемо, а Україні ти допоможеш. Хочеш так? От вони так будуть жити. Так нам буде, ні, не хочу, ну тоді розслідуй. Швидше за все буде, швидше буде розслідування, чим допомога, чесно кажучи.
4: В Росії тим часом теж наближаються ті вибори, їхні парламентські.
5: Псевдовибори.
4: Псевдовибори. Да. Ну, яблуко все-таки зняли. До речі, я не знаю, було багато кіпкувань, але ну, кілька сот молодих людей. Та, я розумію, що це смішно, там, скільки там, 20 мільйонів, чи скільки
5: в тоталітарній системі одна людина, це не смішно. Не розумію, чому смішно. От коли українці починають над цим сміятися, таке враження, ніби вони в Радянському Союзі не жили. Ми ж пишалися, що кілька людей,
4: кілька, так,
5: вийшла на Червону площу протестувати проти введення радянських військ Чехословакії. Чи у нас був власний громадянин, який спалив себе на Хрещатику, і зараз меморіальна дошка. Висить. Хрещатику на честь людини, яка чинила самоспалення. Одна людина на 45-мільйонну республіку.
4: Та навіть 52 мільйонів.
5: Ну, хорошо. І ми якось не сміємося над цією людиною? Чому ми сміємося над молодими людьми, які розуміють, що їх сфотографують, можуть вигнати з університетів, можуть посадити? Виходять і протестують за чесне правосуддя. Це не, цим можна тільки пишатися.
4: Знаєте, якщо чесно, це позвучить, може, як досить крамольна думка під час війни, але я думаю, що ті 500 умовних молодих росіян, в них більше європейського, ніж багатьох людей, які по 100 разів накручують ті перегляди тим тапкам, чи як там воно.
5: Безумовно, та, але знову таки, цих людей дуже мало, на жаль, це наша проблема, що таких росіян дуже мало. Таких сміливих людей. І завжди було небагато, на жаль. Але це справжні герої, як і герої, які виходили на Червону площу. До речі, ви пам'ятали, що ті люди, які залишилися в живих серед тієї групи, яка виходила на Червону площу протестувати проти введення військ Чехословаччини, вони всі на стороні України були всі ці роки. От один з небагатьох там залишився, Литвинов, він зараз підтримує Україну. Тобто вони залишилися з кришталевою частою позицією на все життя.
6: Я навіть колись про це сказав добре ще на початку Великої війни, Ярослав Грицак, професор, що навіть ті справжні русські рокери, там можна сперечатися, наскільки русський рок, там вторинний, не вторинний, всі ми розуміємо, що там Гребінщиков, там Боба Ділана перекладав в різний спосіб і так далі. Але всі справжні ті русські рокери, які були біля витоків, там ганяла міліція, там і так далі. Там, і так
5: вони
6: так
5: виявилися антипутінцями.
6: Вони всі антипутінці, вони всі підтримують зараз Україну. Більшість з них там або виїхали з Росії і так далі. Тобто це теж цікаво. Ну, але вони швидше совєтські були люди, ніж росіяни в теперішньому розумінні.
5: Ну, невідомо, може вони себе якраз вважали росіянами, не забувайте. Це ми були совєтські люди, а вони були росіяни. Вони просто вважали, що все Росія.
6: Ну так.
5: Оце в цьому є різниця. Але факт є факт. Але з Яблуком відбулася дивовижна історія, чесно кажучи. Тому що вони просто пропустили певний момент. Угу. Я так розумію, що коли вони це Яблуко ставили на вибори, вони впевнені були, що за нього проголосує 0,5% виборців. Угу. І вони таким чином продемонструють, що в Росії всі за війну. А з моменту, поки вони ухвалили це рішення, зареєстрували Яблуко, відбулися певні події, пов'язані не з Яблуком, а з українськими збройними силами. Тобто війна прийшла до росіян. Я вам говорив, мені здається, і раніше, що на превеликий жаль, росіяни помічають війну тільки тоді, коли вони приходять до їхніх домівок. А поки війна відбувається на чужій території, вони війну помічати не бажають. Для них це чужа війна. Навіть що її веде їхня армія. А?
6: Люди з дивовижно низьким порогом емпатії.
5: Ну, є знаменита фраза російського жбарда Олександра Галіча. Угу. Громадяни вітчизни небезпеці, наші танки на чужій землі. Угу. Ось це антиросійський наратив. Для середньостатистичного росіянина те, що його танки на чужій землі, це не вітчизна в небезпеці. Вітчизна в небезпеці тільки тоді, коли чужі танки на російській землі. А наші танки на чужій землі – це безпека.
6: Навпаки.
5: Це треба було бути Галічем, що так, щоб так думати. Розумієте?
6: Угу. Він так тонко пакував антисовєтські меседжі, так щоб...
5: Ну як тонко, він не тонко, це вже було не тонко, тому що це вже нікому, це ж була заборонена пісня, ми її слухали по Радіо Свобода якось. От, але тепер, коли чужі ракети і безпілотники на російській землі, велика кількість росіян хоче, щоб війна закінчилася.
6: Я, до речі, читав, що ніби закрита соціологія, не знаю, чи це достовірно, показало, що в них 9% є вже.
5: А по Московській області, по Москві, то до 30-35. Я теж таке цифру бачу. А це традиційні такі форпости демократичних партій. І от, значить, у Путіна вирішили, що це небезпечно. Не тому, що вони могли приховати ці відсотки, очевидно. А можливо, тому, що вони зрозуміли, що якщо люди проголосують, і в своєму середовищі будуть говорити, о, ти проголосував за Яблуко, а я проголосував за Яблуко. І він проголосував, всі проголосували за Яблуко. А у нас вся студентська група проголосувала за Яблуко. А у нас вся наш офіс весь проголосував за Яблуко. А чому Яблуко 0%? Це небезпечно. Вони травмовані ще ефектом Болотної площі. Це ж було те ж саме. Угу. Москва проголосувала за справедливу Росію. Не треба питати, чому за справедливу Росію, це черговий ідіотизм, але не за єдину. За справедливу. Таку ж саму партію, але їм тоді здавалося, що вона інша. Угу. І я так би сказав, вони вважали, що вони таким чином голосують проти Путіна і Медведєва. І тут люди в величезній кількості вийшли на вулиці. Це було величезний рівень протесту. Я дуже добре пам'ятаю події на Болотні, тому що я тоді їздив до Москви, висвітлював цей протест. І так, їм вдалося з ним впоратися. Ну, ще й тому, що самі лідери справедливої Росії не хотіли бути на чолі цього протесту. Як Федоров зараз не хоче бути на чолі протесту за своє повернення. До речі, ось це дуже схожа історія. Болотна площа без Сергія Міронова, угу, в ситуації, коли вони всі казали, зробіть більше голосів справедливі Росії, а Міронов не виходить до людей, які кажуть, вашу партію обманули. І протест тому врешті-решт закінчується. То це ж те ж саме, що картонкою протест без Федорова. Тобто, все одно мова йде про царедворців, які грають певну роль, але не можуть піти далі.
6: Дивіться, суто Тут, до речі, про Федора я знову цю думку повторю, якщо дозволите. Якщо Федоров справді дуже відповідальний царедворець, знаючи, що дуже складна ситуація, війна, фронт і так далі, він би міг би, в принципі, підіграти в такому випадку Зеленського, просто щоб заспокоїти ситуацію.
5: Стати віце-прем'єром?
6: Ну, наприклад, так, чому ні?
5: Я можу сказати, чому ні. Тому що він може боятися, що його призначить на якусь посаду. Нічого не буде відбуватися серйозного. Надія на нього закінчиться, його рейтинг впаде і популярність. Його зроблять крайнім.
6: Ну, зато Україна, умовно кажучи, буде мати більше єдності. Принести в жертву себе, свою кар'єру.
5: Схожий Федоров на людину, яка хоче когось принести в жертву. Ну, себе, принаймні, не принести в жертву.
6: Цього я не знаю.
5: Ну, він вважає, що він знайшов відповідне питання, коли говорить людям, не зосереджуйтесь на мені, зосереджуйтесь на системних проблемах.
6: Угу. Порада хороша, в принципі.
5: Да? Ну, тільки не абстрактна. Що це означає? Що вони мають тримати на картонках в руках? Давайте змінювати систему, а як? Під час війни. Під час війни, можливо, тільки точні рішення. Ну, тобто, я нічого не кажу. Ми ж говоримо про цю загальну ситуацію. Тому вони його зняли. Тому що вони не хотіли такого протесту. Навіть такого. Як ви бачите, навіть зняття яблука викликало маленький, але протест. Уявіться, віщо, якщо б було голосування в Держдуму, і яблука в неї нікуди не прийшло, який був би протест.
6: Підемо зараз на коротку паузу і повернемося. Залишайтеся.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: А давай замовимо цей і цей.
3: Їй ще батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
1: А батьки схвалюють.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.

0: відкриває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Купуйте феністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на патрульні рейди.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Ми повертаємося і хотів підняти тему також візиту Путіна на Курили. Путін якось останнім часом багато гастролює десь здебільшого за Уралом. Не знаю, багато є припущень, що, ну і про це, до речі кажучи, він переміщується лише разом з комплексами протиракетними, протидроновими, в якихось броньованих різних капсулах і так далі. Ну і, в принципі, Курили – це, напевно, найвіддаленіша точка Росії, якщо факт подумати, від України. Але він там багато всього не говорив, багато войовничих заяв щодо Курильських островів, хоча вони не Курили, а там мають японську якусь назву. Який сенс цієї поїздки, цих всіх воєнничих заяв, на вашу думку?
5: У серпні 2026 року виповнюється 27 років з часу приходу Володимира Путіна до влади в Росії в якості спочатку голови уряду, а потім президента Російської Федерації. 27 років. І за ці 27 років Путін жодного разу не відвідував Курильські острови. Угу. На Сахаліні був, на Камчатці був, здається. На Курилах не був ніколи. Так, там були Медведєв під час свого перебування на посаді і президента, і прем'єр Російської Федерації. Мішустин нещодавно був є голова уряду Російської Федерації. Путін не приїздив ніколи. Чому? Тому що всі розуміють, що питання Курил – це такий, я б сказав, досить тяжкий момент в японсько-російських стосунках. Я нагадаю, що Японія і Росія досі не підписали мирну угоду після 1945 року. Це, до речі, нам відповідь, коли ми запитаємо, а коли ми підпишемо угоду з Росією? Та ніколи не підпишемо. Принаймні, жодний з живих українців цієї угоди не побачить, який не побачив жодний з японців, які жили на 1945. Ну, ми, може, ще є люди, які народилися до 1945 року, я думаю. Але вони б тоді були маленькими дітьми. І вони теж не побачать цієї угоди. Всі люди, які жили у 1945 році на японських островах, помруть фізично. Не в результаті катаклізму, фізично, просто тому що дожили до 100 років. А угоди не буде. І це ж саме стосується російсько-української мирної угоди.
4: Ну, мінус те, що в нас не найдовше тривалість життя в світі, як Японії.
5: Так. Ну, так. На жаль.
4: На жаль.
5: От. Значить, щось було, що Путіна спонукали туди не їздити. Тому що він розумів, що японці інакше ставляться до Медведєва з Мішустином, ніж до нього. Вони розуміють, що він справжній, так мовити, господар Росії. І він намагався проводити якийсь діалог з японськими прем'єр-міністрами, у яких була позиція, що вони, що хороші стосунки з Путіним можуть принести хоча б часткове вирішення питання Курильських островів. Я сам приїздив до Токіо розмовляти про це з японськими політиками і дипломатами. І вже після анексії Криму мене просто заскочила ідея, що тепер Путін буде показувати Заходу, що він такий, я б сказав, конструктивний. І після анексії Криму може погодитися передати частину Курильських островів Японії. Коли я казав своїм колегам, чи там японським політикам, з ким я казав, ніколи, ніколи, цього не буде ніколи, забудьте, тепер вже назавжди, поки Росія існує. Вони просто дивилися на мене, як на людину, і казали, то у нашого прем'єр-міністра, у Сіндзі Абе, на жаль, вже покійно, відомого, відатного японського політика, хороші стосунки особисті з Путіним, він про все домовиться. Пане Портников, чого ви таке говорите? І Путін підтримував цю ілюзію, тому що він знав, що у японської політичної еліти є ця ілюзія. Вона трималася і в часи Сіндзі Абе, і в часи його спадкоємця на посаді прем'єр-міністра Дзюнтіра Коїдзумі, який був міністром закордонних справ Абе і архітектором цієї східної політики, західної для Японії політики. От. І от тепер він поїхав. Це говорить про те, що вектор російської зовнішньої політики остаточно змістився в бік Пекіну.
4: Угу.
5: Тому що, в принципі, у Путіна немає ніякої необхідності погіршувати стосунки з Японією. А він виступає з войовничими промовами на навчанні Тихоокеанського флоту і потім летить на Курильські острови. При цьому треба сказати, що співвідношення сил між Росією і Японією не на користь Росії. Що японські військово-морські сили оборони не те, що не поступаються Тихоокеанському флоту Російської Федерації, а значно над ним перевалюють в цьому морському басейні. Путіну буквально нема чим лякати японців. Але йому і не потрібно лякати японців. Йому потрібно вислужитися перед китайцями. У китайців досить напружені стосунки з Токіо після того, як з'явилася нова прем'єрка, пані Такаїчі, яка є таким яструбом зовнішньої політики Японії. І вона сказала, це була, в принципі, абсолютно реалістична фраза, вона нічого особливого не має під собою, що якщо Китай вирішить встановити свій контроль над Тайваном, це буде досить серйозною проблемою для безпеки Японії. Не те, що Китай буде зазіхати Японію, а те, що загальна дуга нестабільності, яка виникне в результаті всіх цих дій, буквально в Японії, у японських територіальних вод. Вони ж все поруч. Там навіть є якісь спірні питання між Японією і Тайванем. От. Що це загрожує...
6: Як і з Південною Кореєю є спільні так само.
5: І загрожує інтересам Японії. Ну, логічно. Угу. Китайці цим скористалися. Стали говорити про відродження японського реваншизму, про те, що вони не забаряться з відповіддю силою. Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки і голова зовнішньополітичної канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї погрожує в Японії безпосередньо з трибуни Мюнхенської конференції по безпеці. Так, щоб всі почули. Щоб це не було, знаєте, просто десь на засіданні в Всекитайського зборів народних представників. Ні. Прямо в Мюнхені. Ну і Путін це бачить, йому потрібно, щоб Сі Цзіньпін бачив, який він вірний союзник. А для чого? Тому що він затягує Сі Цзіньпіна в таку коаліцію. Я буду лякати Японію, а ти лякай моїх ворогів. Давай ми будемо разом лякати їх. Так що це візит не для японців, не для росіян, це візит для Сі Цзіньпіна. І це говорить про те, що Путін перетворився на маріонетку китайську зовнішньополітичну точку зору. Що навіть не те, щоб вони хотіли його використати як маріонетку, і ніфіга. Він хоче, щоб вони його так бачили. Він перетворив Росію, знаєте, на таку зовнішню Монголію часів до проголошення незалежності, коли вона там існувала, є там якийсь лідер, він називався Богдан Гаген. Але він є васалом китайського імператора. На своїй території всім розпоряджається, але всі розуміють, що є імператор. Ну, в принципі, такою була роль московських князів в часи Золотої Орди. Вони були князями, але там був імператор в Китаї, який, в свою чергу, там був над ханом Золотої Орди, а хан роздавав ярлик московському князю, чи Володимиру Суздальському перед цим.
6: Треба було їхати до нього.
5: Треба було їхати до нього. Так, Путін.
6: Попити кумис.
5: Так, ну так тепер Путін. Те, щось там п'є з Цзіньпіном, напевно, не кумис. От. Так що, от вам вся історія. Він просто повернув. Чому? Росію до її витоків, до Москви, до її витоків. Чому всі говорять, що Путін став історичною постаттю в історії нинішньої Росії, тому що він завершив європейський експеримент Петра І. Та імператор Петр І, який все ж таки був першим російським імператором, став імператором саме тому, що він вирішив перетворити Росію на європейську імперію. Не на таке східне московське царство, а на європейську російську імперію. Тому йому потрібна була назва Росія.
6: І імператор, і імперія, імператор.
5: Імперія, так. Імператор і Росія.
6: Росія. 1721 рік, так. Ось там жовтня.
5: Так. Чому Росія? Тому що треба, він хотів апелювати до спадщини Русі, нашої, Київської Русі. Чому? Тому що це була європейська держава. Київ був одним з європейських центрів. А Москва сприймалася сучасниками як азійський центр. Тому столиця де?
6: Санкт-Петербург.
5: Санкт-Петербурзі. Значить, столиця в Петербурзі. Європейське місто будується з палацами, з проспектами, з літнім садом, з античними скульптурами. Так. Назва, по суті, та ж сама, що і у Київській Русі. Такий, можна сказати, така підробка. І Київ проголошується першою столицею. Не Москва ж? А була давня столиця. А Москва – це такий просто етапчик. Азійський етапчик. Значить, Київ і європейська столиця. Русі – етапчик. І потім європейська столиця в Петербурзі Російської імперії. От вам і вся конструкція. Для чого? Щоб йти в Європу. Тобто Петр І створив цю декорацію, а Путін її просто демонтував. Тому що, ну, Росія вона називається, але вона атакує Київ. Вона стріляє по лаврі, по тій самій першій столиці. Значить, це вже тепер не єдність. Петербург провінційний, захолусний центр, який навіть не охороняє протиповітряна оборона, тому що навіщо нам потрібно, хоча в ньому народився Путін. Столиця і центр азійська, Москва. Орієнтація туди ж, куди Москва завжди орієнтувалася, поки була столицею. На Азію. От що відбулося на наших очах внаслідок російсько-української війни, розумієте? Путін закрив вікно в Європу, поховав європейський проект і перерізав ось цю, я б сказав, майже пуповину, яку росіяни спеціально самі собі зав'язали з Київською Руссю.
6: Чи це не означає, що ідеї там Дугіна, наприклад, мають значно більший вплив на Путіна, ніж ми часом собі думаємо?
5: А я не певний, що це ідеї Дугіна. Дугін – звичайний агент Гебухи. Він просто пише те, що він чує від них. Щоб їм подобатися. Розумієте?
6: Угу.
5: Розумієте?
6: Це трубадур придворний царя?
5: Ну, може трубадур, може просто якась повія царя.
6: Угу.
5: Ну, якщо ти знаєш, ти повія у царя. І знаєш, що царю подобається, коли ти собі на вуха вішаєш якісь такі там величезні, там я не знаю, що там, ну, прикраси там якісь там.
6: Угу. Кульчики.
5: Кульчики, я не знаю, просто думаю про форму якісь там.
6: Ага.
5: У вигляді китайського дракона. Йому подобається дракон. Імператору. А то він не буде тебе любити. І не запросить тебе до своєї спальні і не оголосить улюбленою дружиною. Ну, ти біжиш на охотний ряд, чи кудись там ще, чи Столєшников переулок, і там у ювеліров купуєш собі ці кульчики з драконом.
6: Угу.
5: А ми всі кажемо, у неї такий взагалі такий стиль. Вона собі купила кульчики з драконом, яка стильна пані. Ні. Ні. Вона просто хоче, щоб цар не зайнявся, а без дракону не поїде. Щоб він її любив.
6: Чекайте, ну, тобто зараз, коли, наприклад, цей наш персонаж Дугін заявив цього тижня, та, що він би вже би розселяв мешканців Санкт-Петербурга і Москви, оскільки їх все одно рано чи пізно не буде, бо все одно буде ядерна війна з Заходом, і ті міста будуть повністю знищені ядерні ракетами. Це те, що подобається чути Путіну, на вашу думку?
5: Ну, я думаю, що просто він йде далі. Це не означає, ми виграємо в будь-якому випадку. А навіть, якщо давайте ми знищимо Париж Вашингтоном, а Москву і Петербург переселимо до Владивостоку. Тільки от питання, що там же буде Японія. Якщо ви хочете їх туди переселити і відразу сваритися з Японією, то може ви їх і там знищите? Куди податись бідному росіянину? Його всюди хочуть знищити. тому що його президент свариться з усіма. Ну, здавалося б, якщо ти розумієш, що в тебе від європейської частини Росії залишиться тільки спогад, і всі ці чудові міста будуть випалені, то ти маєш принаймні не сваритися з тими, хто знаходиться в Азії, ні? Ну, якось підтримувати баланс.
6: Але я отак от думаю, якщо це так все, то, в принципі, нехай це були декорації, ну, там, це ще, зрештою, з часів, власне, тої повісті, як то, подорож з Петербурга в Москву, та?
5: Радіщева, так.
6: Радіщева, так. Тобто, самі ті ідеї, що вся російська культура, це є таке певне мавпування європейської культури, такий певний фасадна європейська культура. Вони не є нові, але в цій фасадній культурі дуже багато все-таки є достатньо визначного, важливого, ну, я не знаю, Лєв Толстой і так далі, тобто рівне. Чи росіяни, коли вони то відкинуть, то з чим вони лишаються, в принципі?
5: Я перепрошую. Я, мені здається, розповідав вам ту прекрасну історію з моїм інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Не розповідав?
6: Напевно.
5: Я колись давав інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Це було в 90-ті роки. Це для мене був урок. І ми говорили про Європу, про європейський вибір України, про те, про все. Ну, там вже тоді була така мова, що Україна – європейська держава. І тут до мене позателефонував слухач і говорить мені: пане Портніков, а що, Росію ви теж вважаєте європейською державою? Я особливо не вважав, але я зжу на радіо «Ехо Москви» в столиці Росії і намагаюся переконати їх в нашому праві на європейську. Що я маю їх ображати?
6: Ну так.
5: Але я не хочу говорити, що Росія – європейська держава. Я їй кажу, ну ви знаєте, мені здається, що в цій ситуації потрібно дослухатися до тієї позиції, яку займав великий російський письменник і інтелектуал Лев Миколаївич Толстой, який вважав, що місце Росії в Європі. Угу. І цей слухач говорить, а я так і думав, що ви саме такий мерзотник, як Лев Толстой.
6: Окей.
5: Ви взагалі ніколи не бачили, як похований Лев Толстой?
6: Ні, я навіть не знаю, де це.
5: Ну, як де? В Ясній Поляні, звичайно, де ж?
6: А, так.
5: От, в Ясній Поляні похований, оскільки відлучений від церкви. Російської православної церкви, цієї цитаделі, як ми тепер знаємо, чистоти, моральності, людинолюбства, гуманізму, ну, усього кращого, що є в людей. То він відлучений від цього. Я не думаю, що він сильно постраждав, чесно кажучи. Так його поховали в власному маєтку. Просто вирили яму. Поклали туди гроб з тілом головного письменника Росії і засипали це землею. Більше там нічого немає. Нічого. Ні таблички, що там похований Лев Толстой, ні Христа, ні монументу, нічого. Лев Толстой, вибачте, великий російський письменник, заритий як собака, так як собак ховали у маєтку, так похований Лев Миколаївич Толстой. І ніхто після навіть загибелі царського режиму, ніхто це не змінив. Він так там і лежить, туди приходять, як ви розумієте. Тисячі туристів і бачив цю могилу, і ніхто з них не запитує, а що таке? Чому не можна було, ну якось, всі цікавляться завжди, а чому не можна поховати Леніна? Угу. Чому він має лежати в мавзолеї? А я тоді думав, ну Ленін фіг з ним. Ясно, потрібно їм чучело. Хай собі лежиться. Це теж дивно, але ну добре. Але чому вони не можуть поховати Льва Толстого? Ну, може, тому що вони не ставляться інакше, ніж всі ці. Ви не думали? Що так вони змушені визнавати, вони не можуть його викреслити з російської культури. Важко викреслити з російської культури Льва Толстого.
6: Ну, поки що, принаймні.
5: Ну, але вони йому нічого не забули і нічого не дарували. Вони його ставлення до Росії йому не забули. Так, як і Гоголю. З нашої точки зору росіяни дуже люблять Гоголя, але вони завжди не могли йому дарувати те, як він з Росією показує в «Мертвих душах», як карикатуру. Ну, слухайте, ну, бачите, ну, «Світ мертвих душ» – це ж головний російський роман, так, ну, поема. Жахливий Чичиков, жахливий Собакевич, жахливий Манілов, жахливий Ноздрьов, жахливий Плюшкін. Жахливий губернатор, всі жахливі. Хто там позитивний персонаж? Народ теж жахливий. Народ сидить тупий і говорить, доїде це колісо до Ну, я Казані чи не доїде?
6: Якщо добре подумати, я взагалі не знаю великих російських писателів, які би дуже привабливо змалювали би російське суспільство. Достоєвський мінус, Салтиков, Щедрин, два мінуси, там, не знаю...
5: Ну, є ще Іван Сергійович
6: Тургенєв,
5: Тургенєв, який говорив, що в Росії це жахливе місто. І, до речі, знаменитий вірш Тургенєва «Русський язик», який всі вивчали раніше в школах. Він же там говорить, що російська мова для нього єдина можливість якось заспокоїтися при вигляді всього того жаху і сорому, і всього цього, я не пам'ятаю вже цього на пам'ять, який він спостерігає в Росії. Ну, тобто Росія така жахлива, але є російськомова. Ну, ясно, у людини рідна мова, вона красива, він не розмовляє і заспокоїться, це ясно. А країна взагалі ужас.
6: А, я спочатку подумав, що він просто переходить на нецензурні...
5: Ну, він же був дворянин, він не може на цензурну. Я вам хотів би нагадати ще одну важливу річ. Для всіх цих людей більшості, для кого ми, про кого ми згадуємо, Толстой, Тургенєв, Пушкін, таке інше... Для них все ж таки рідною мовою була французька мова, а не російська, тому вони не знали, як лаятися російською мовою. Іноземці не знають, як лаятися російською мовою. Коли був процес по справі декабристів, там були перекладачі, процес відбувався з перекладачами. І про мови декабристів, які Конституцію Росії там хотіли, все таке, перекладалися перекладачами, бо люди, які виступали проти імператора, який сам погано знав російську мову, не знали її, більшість не знала взагалі.
6: Та, до речі, та імператори теж були німці.
5: Да, і ми говоримо, от Лев Толстой написав цю «Війну і мир» наполовину російською мовою, французькою мовою, то чого він виділивається, що за пафос? А він написав просто тому, що він не знав якісь. Ну як, ну оці ці діалоги, які він там пише французькою мовою, вони виговорювалися французькою мовою, вважаючи, що якщо він буде перекладати їх російською, вони втратять сенс. Він писав їх для тієї аудиторії, яка вся знала французьку мову. Бо мужики читати не вміли. І тому він писав для тих, хто просто зрозумів суть того, що відбувається. В салонах розмовляли французькою, російською мовою розмовляли мужики.
6: Ну, він просто інакше не зміг передати ту елегантність там якихось там оцих...
5: Це для нього не була елегантність, це була просто рідна мова.
6: Просто рідна мова.
5: І я вам відкрию зараз таємницю. Ви знаєте, правнука Льва Толстого, Петра Толстого, відомого російського пропагандиста.
6: Я?
5: Заступника голови Державної Думи Росії, який весь час виступає з антиукраїнськими заявами.
6: На жаль, не чи на щастя, ні.
5: Ну, він голова російської делегації в ПАРЄ, от, і таке інше.
6: Це реально його право?
5: Реально. Реально. Один з головних російських пропагандистів. Так у нього теж російська мова вивчена. Рід Толстих досі послуговується французькою. Ну, тобто вони вивчають російську, щоб якось принаймні Путіна оспівувати російською мовою. Але це не їхня рідна мова.
6: Я, до речі, недавно так, давно дізнався, але з подивом, та, що Лермонтов один з небагатьох симпатичних персонажів російської літератури. Окрім того, що він непоганий, напевно, письменник. З того, що я пам'ятаю зі своєї шкільної програми, я Воленс-Нолес навчив, звичайно, це все. Він був шотландцем.
5: Шотландцем, так, кимось він був.
6: Так, тобто, і це Лермонт, це якась цілий клан єлих Лермонтів, він і належав до тих.
5: Мені здається, що важливо не те, що Лермонтов був шотландцем, а те, що шотландцем був людина, яка врятувала Росію від Наполеона, Барклай де Толі. Він точно був шотландцем, причому чистокровним, що Лермонтов то був якийсь частина від шотландського роду, а людина, яка була реальним рятівником Росії, просто була шотландцем.
6: Ну, словом, ми так купнули і побачили, що весь цей європейський пласт, він і додавав цій імперії її умовної величі. І ось тепер Путін остаточно закриває і ховає цей проєкт.
5: Звичайно, і тепер онуки Путіна вчать китайською мовою, дочка Путіна вчить китайською мовою, всі розмовляють китайською, няня дітей Піскова вчить їх китайській мові. Пам'ятаєте, колись моєю улюбленою нянею росіян була українська няня?
6: Та.
5: Навіть примусили цю акторку Любов Поліщук, Заворотнюк.
6: Заворотнюк,
5: та грати ось таку карикатурну українку.
6: Ну, таку хохлушку.
5: Та.
6: Так.
5: Це наша улюблена українка отака.
6: Так.
5: А тепер, а знаєте, до речі, хто був в американській версії, чи в першій версії?
6: Я навіть не знав, що це якась американська версія.
5: Ну, звичайно, це ж ситком.
6: Окей.
5: Це американська версія. Ну, догадайтеся, хто був в ролі
6: цієї заворотню?
5: Ні, в ролі українки в такому в американській версії.
6: А як би латиноамериканка?
5: Ні.
6: Окей.
5: Це занадто. Не була ж казашка чи киргизька в російській версії. Вони вважали, що не може бути така няня, вони ж расисти.
6: Ну так, так. Ірландка?
5: Ні.
6: Окей.
5: Єврейка.
6: Єврейка.
5: Єврейка.
6: Ага.
5: Ну, тому що теж можна з одного боку, так вона вдома, але можна посміятися. Ги-ги.
6: Ага. Окей.
5: Та?
6: Цікавий.
5: Так що
6: нюанс.
5: Все? Та? От такий нюанс. Так що в цій ситуації воно було. А тепер всі няні китайські. Вони від українських нянь через філіппінок м'яко підійшли до китайських нянь, які мають вчити китайську мову. Бо це вже не няня, це гувернантка. У дворян були гувернантки-француженки, а у них будуть гувернантки-китаянки, щоб діти могли вільно спілкуватися з ЦК Компартії Китаю.
6: У мене тут одне залишається питання. Якщо їм ця назва Росія вкрадена чи позичена Петром тим першим, вже не потрібно. Може би вони її повернули, бо тому що одна з формальних казус белі це ж якраз те, що от ми слов'яни, ми за слов'янську єдність. Мені здається, що в Сербії чи в Болгарії це все ще якось там сентиментально
5: резонує. Це не те, тому що це історичні витоки, вони орієнтувалися на... Але дивіться на Росію як на визволителя, але дивіться, як швидко Чорногорія пройшла цю дистанцію. В них навіть проросійські сили перемогли на виборах, і нічого не відбулося. Вони дистанціюються і від Сербії, і від Росії. Це питання тільки часу. Те ж саме відбудеться і в Болгарії, і в Сербії. Я б сказав, що взагалі і в Болгарії, і в Сербії зараз це штучна проросійськість, пов'язана з тим, які люди знаходяться на чолі цих країн, що вони пропагують.
6: Тобто Росія, по суті, втратить в результаті рано чи пізно сам статус слов'янської держави. Він і так насправді був дуже-дуже-дуже
5: натягнутий. Ну, принаймні, головної слов'янської держави, звичайно. Ви ж розумієте, що в часи до 1991 року, з часи Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії,

0: От ти живеш в Білграді, в тебе там продукти є. Ну так, соціалістична країна, але все є.
1: Все є, так.
0: Ти собі сидиш в кав'ярні ввечері, кава, вино, і тут ти бачиш людей, які просто собі економлять ці нещасні динари, їдять консерви в номері, щоб купити собі якісь нещасні югославські чоботи. Бо це мрія дружини кожного, хто їде у відрядження. Югославські чоботи! А тому що альтернатива, ти будеш стояти за цими чоботами в черзі в магазині «Білград» в Москві, тебе ще повинні відправити до Москви. 24 чи 48 годин. А тут вони стоять без черги. Чоботи, за якими ти будеш полювати 3 місяці в Радянському Союзі. І тобі просто потрібно поїсти сніданок туриста, законсервований з томатами. Та скажіть, якщо я серб, що я буду думати про цих людей?
1: Жебраки.
0: Жебраки. Тим більше, я сам сиджу в столиці соціалістичної країни, можу навіть бути членом Союзу комуністів Югославії.
1: Ну так.
0: І що ти, чому ці люди такі не люди?
1: Питаю, що італійці, кажуть, до них їздили тоді відпочивати, і це було просто дуже поширено.
0: Ну, тому що недорого було, чудове море. Ну, люди ж зараз їздять відпочивати до Хорватії.
1: Ну, зараз, так. Але... Приється там просто, ніби повернулися старі добрі часи Австро-Угорщини.
0: Ну, хорошо, але ж це дорого.
1: Дорого, дорого.
0: А тоді це все можна було зробити?
1: Так.
0: Ще дуже дешево?
1: Це правда.
0: Тому люди всі з країн, які знаходилися неподалік, вони туди їздили. Та, ну, може, там, я сам їздив, я пам'ятаю, що я вперше відпочивав у, вибачте, у Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії. Вона ще була. Тіта вже не було, але вона ще була. І я вас хочу сказати, що все було прекрасно, недорого. Дуже недорого. Ну, не такий шик, як зараз. Але ну, для радянської людини, ну я просто маю сказати, це просто було щось неймовірне. Але я думаю, що для людей на Заході, я все ж таки потім багато їздив по Європі, це теж було абсолютно нормальні умови.
1: Так.
0: Людські. Я хочу вам розповісти таємницю. Пані на цих пляжах загорали без топліс.
1: І комуністична влада це пробачала.
0: І комуністична влада це пробачала.
1: Отак.
0: Не було ніяких проблем. Розумієте? Тобто не було всього цього безумства.
1: Я, ви знаєте, перший мій американський фільм, який я побачив в моєму житті, мені було років, може, 8, в нас в кінотеатрі показували Сема Пекінпе, його класичний бойовик «Конвой». Він такий з політичним підтекстом. І він на мене справив неймовірне враження. То я дивився тільки індійське кіно. Я потім, напевно, разів 10 його переглядав. Він став просто такими цитатами. А коли мені вже було років 40, напевно, я раптом вирішив передивитися його. Просто якась ностальгія. І я раптом дізнався, що там мільйони еротичних сцен, яких я не бачив.
0: Це певно вирізали просто.
1: Їх всі повністю вирізали. Тобто там завжди були склейки. Вони цілуються, раз вони вже зранку виїжджають далі їхати кудись. І так, і це звичайно. Я бачу, до речі, що зараз не збираються повністю заборонити будь-яку голівудську продукцію. Про це там серйозно.
0: Правильно,
1: зараз
0: тому що треба дивитися фільм «Колобок».
1: І вони в цьому сенсі насправді переплюнули вже навіть
0: Радянський Союз.
1: Брежнєва то точно. Я, звичайно, не думаю за Сталіна.
0: Але чому ніхто їм не говорить, що Колобок – це небезпечний персонаж? Тому що він не Росії, не по-російськи називається. Колобок – це як Тарас. Чому це він Колобок?
1: Ну і це українська народна казка. Це
0: ну, звичайно, у нас про Колобка, ні про Круглобока. Ну. Колобок – це майже таке ж прізвище, як Тягнібок, тільки іншого героя. Є герой Тягнібок, який воює за Україну, а є герой Колобок, який вирішив не мати справу з тупою російською бабкою.
1: Ну, може, фатальна помилка була і Петра І, що він вирішив, що ця назва сусідньої держави чи сусідніх земель
0: йому подобається.
1: Йому спрацює на добре, бо ну, ми Гумільова, зрештою, теж знаємо, що він вважав, що в цьому була проблема великою мірою, що вони відмовилися від власної історичної спадщини, яка була ось тут. І спробували взяти на себе.
0: Не тягнути на себе українську
1: ковдру. Чужу ідентичність приміряти.
0: Ну, нічого не вийшло. То, от, я ж кажу, що ми зараз от, в згарищі цієї війни бачимо, як все це розпадається. І тому я завжди казав, що українці мають повне право пишатися своєю реально тисячорічною історією. Тому що ця вся держава реально існує 1000 років. Чому не потрібно цього соромитися і робити вигляд, що Україна виникла в 1991 році? Тут була могутня європейська держава з київськими князями, і вони не мали нічого спільного з московським, тому що Москви не було. Тут була

0: країна, яка користувалася автономією, особливими правами і у Великому князівстві в Литовському і Речі Посполиці. Тут був народ, який оголосив державність в часи Богдана. Тут була країна, яка оголосила державність в 1917 році. Це все державна спадкоємність. Українці весь час хочуть свою державу. В крайньому разі 1917 року, бачите. Це все одно, якби євреї думали, що Ізраїль почався 14 травня 1948 року, а не тоді, коли було помазано на царство царя Саула.
1: Повернемося буквально за хвилину. Залишайтеся.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет, заспокой своє серце.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
15: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
16: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист від зволоження ваших очей.
18: Новий X-Black Vanilla? Клас!
19: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
20: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Що ж, ну і ми продовжуємо. У нас заключні 10 хвилин нашого політклубу. І зараз я би хотів поговорити про те, що насправді в нас добігає кінця третій місяць літа. І так насувається осінь. У нас багато говорить про те, що буде непроста зима. Цього тижня я особисто говорив, наприклад, з Володимиром Кудрицьким, колишнім керівником «Укренерго», і я спитав його, на що нам сподіватися цієї зими. І він сказав, на теплу зиму. Тому що всі можливості підготуватися до цієї зими, наприклад, побудувати цю розподілену генерацію газову, ми, в принципі, скажімо так, не скористалися цими можливостями. І коли ми бачимо доволі справді анекдотичні історії з тим, що Свириденко тепер буде очолювати «Укрнафту», а керівник
2: «Нафтогаз»,
1: а керівник «Нафтогазу» тепер очолює уряд.
2: Це і є підготовка.
1: Причому так, її зняли, про це говорили минулого тижня, здається, що її зняли з формулюванням, що нам потрібно готуватися до, власне, цього сезону опалювального, і це краще знає і попередник.
2: А вона краще знає «Нафтогаз».
1: Відповідно, така цікава керівка. Але я також все-таки намагаюся зрозуміти, що якщо ми увійшли в цю війну на виснаження, і я думаю, що люди, для нас є небезпечний момент, і дуже насправді він бентежний, те, що фактично немає чим збивати цю балістику. Я пробував теж для себе знайти якісь відповіді з історії. Є цей бліц лондонський, коли скинули за півроку, через те, що вночі взагалі не могли збивати нічим фактично німецькі люфтваффе бомбардувальники, і вони за півроку скинули на Лондон 20 тисяч тонн фугасних бомб. Кожна десь по 500 кілограмів. Я намагався порахувати, навіть ті можливості з балістикою, які у росіян є, їм потрібно 70 років, щоб ті самі руйнування зробити в Києві. Тобто, насправді, ситуація виглядає жахливо, але не настільки жахливо, щоб, готуватися просто там, що ми не переживемо.
2: Ні, що ми переживемо, але проблема не в іншому, що просто в Лондоні не було такої системи комунікації, як у нас. Тому, коли люди у владі говорять, що ви маєте готуватися, вони, по-перше, хочуть себе зняти відповідальність. Ми ж вас попереджали, а ви чого не підготувалися? По-друге, звинуватити місцеву владу. Ми ж вас попереджали, що ви готувалися, чого ви не готувалися? А по-третє, можливо, вони добуваються відтоку людей з великих міст.
1: Для чого?
2: Щоб була не така навантаження на інфраструктуру.
1: В цьому, можливо, є сенс.
2: Як колись засновник держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон говорив в 48-му році, писав, що ми не можемо, ми гуманістична держава, і ми не можемо здійснювати заходи, які призведуть до того, що арабське населення захоче залишити ті чи інші міста і селища. Але якщо в них виникне таке бажання, ми не маємо їм заважати. От таке формулювання. Тобто, тоталітарна держава виселила, а ми не будемо. Але якщо вони побачать, що їм тут небезпечно, чи просто не хочуть жити разом з євреями, і йдуть собі кудись. Хай йдуть. Не затримуйте їх. От чому йде. Не переконуйте їх, що треба залишатися. Тут приблизно те ж саме. Ми не будемо говорити нашим людям, що ми не з чимось не впоралися. Ми просто говоримо, підготуйтеся до зими. Може, на якусь кількість людей це подіє. Вони поїдуть в Європу, може, хтось переїде до маленьких міст, там, до сіл. Будуть розвантажені великі міста. Вони так думають. І це не означає, що люди так зроблять. Це хтось зробить. Чим менше буде навантаження на енергетику, це, якщо хочете, теж заміняє теплу зиму. От в місті було скільки там мільйонів, а залишилася третина. Вони можуть, по-перше, їх можна розмістити набагато легше, якщо що. Вивезти набагато легше, якщо що. Тут вже інша проблема. Як правило, в таких містах люди ще й працюють.
1: Ну, то власне.
2: Коли говорять людям, давайте ви виїжджайте, а що вони будуть? Ну, якщо людина на пенсії, чи вона має там дистанційну роботу, таке інше, вона може виїхати.
3: А якщо вона працює в офісі, в працюйному підприємстві? В офісі добре, в офіс можна евакуювати. А що робити з підприємством?
1: Ну, просто який відсоток ВВП генерує, власне, наприклад, Київ? Місто, яке більше за площею, ніж Сингапур, наприклад.
2: Ну, велике там вже підприємство.
1: Звичайно. Тобто це доволі безвідповідальний підхід. Мені тут хотілося б більшої, не знаю, стратегічності в мисленні.
2: А що вони не вміють? Ви від них вимагаєте те, чого вони не вміють. Вони вміють виступити з красивою промовою. Вони вміють. І вони це роблять. А керувати вони не вміють. Цьому не можна навчитися. Якщо ти вмієш говорити красиві промови, от ми знаємо, журналісти можемо вести ефір краще. Але ми не є державними менеджерами, які можуть врахувати всі такі рішення. Ну, якщо уявити, що нас призначили, ми будемо ще краще поводити ці звернення до громадян. От президент це робить.
1: І мені вдалося теж цього тижня спілкуватися з представниками Асоціації міст. Ну, тут є один момент, можливий, це дисклеймер такий, який треба сказати, що очолює зараз цю асоціацію Кличко, який є в опозиції до Зеленського, або Зеленський вважає його в опозиції до себе. Що в цій ситуації, можливо, найгірше. І вони кажуть про те, що вони би могли би дати раду, але тоді дайте їм трошки більше повноважень, бо то вони теж в складній ситуації. Може, вони теж намагаються зняти з себе якийсь
2: рівень
1: відповідальності. Але тим не менше, ну, мені здається, що на місцях громади могли би, маючи всі засоби для цього і розуміння, що робити, бути більш адаптивні, скажімо так, до викликів. А в нас з одного боку йде централізація. От, ну, проста цифра сказала, що 1000 кримінальних справ зараз порушення за різні там нецільові використання коштів, які, власне, спрямовані, наприклад, на те, щоб підключити якусь станцію, привезти і так далі. То купа якоїсь бюрократії.
2: Ну, і немає цієї децентралізації системи в результаті.
1: І все менше. Я взагалі зі страхом якимось прочитав. Це новина, яка нікому не цікава. От мені зараз пише моя колега-журналістка, яка пішла в армію, і пише, нам що, захищати демократію зараз? Я не знаю, що відповісти. Вона в війську. Але коли я читаю, що Гетеборгський університет 25-го року маркує вже Україну як електоральну автократію, ну мені страшно.
2: Ну, це, до речі, виключно питання настроїв в цьому університеті. Це є ліві настрої, все це таке маргінальне. Вони можуть так вважати. Ви їм доведіть, що не можна тут провести вибори.
1: Ну, теж правда.
2: Якщо тут я б спокійно ставився би до Гетеборгського університету. І подивився, як всі інші міжнародні події оцінювати, можна прийти до досить цікавих висновків.
1: Напевно, на цій ноті ми приблизно і завершимо, що Лондон переживе насправді і Київ, Україна і цю зиму.
2: Головне, щоб Україна зберіглася і перемогла.
1: Дякую. Ви дивилися «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Побачимося, напевно, наступної суботи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спіснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмед.
4: Корвалмед. Заспокой своє серце.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
9: Новий Екс Блек Ваніла. Клас.
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
14: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Сьогодні гість проєкту «Лайв» на FM Галичина талановитий, працьовитий. З неба йому успіх не падав, він всього сам досягав. Голосистий Діброва, привіт тобі! Колеги, прошу дати трошки шуму!
1: Привіт.
0: Так, так. Ну, нарешті, доїхав до Львова і до радіо FM Галичина. Привіт, привіт.
1: Привіт, привіт всім, друзі.
0: Слухай, ми маємо з тобою сьогодні реально таку дуже важливу місію показати слухачам і глядачам, як Діброва дійшов до отих от зірочок, які він зараз має. Крістерни чи ні?
1: З чого ти взяла, що він дійшов? Він ще туди не дійшов, як я вважаю.
0: Ти в процесі.
1: Треба, в процесі, ага. Треба ще туди довго йти, бігти, не знаю.
0: Окей, але починаємо спочатку, як то кажуть, та? З дитинства. Дивись, ти, так би мовити, та підписав той контракт з музикою ще у 5 років, кажуть,
1: так? Це ти вичитала десь, так,
0: є така фраза. Так, це твоя цитата, Ти реально почав виступати з татом, тато залучав тебе до музики, як та любов тебе огорнула музична?
1: Слухай, це любов, я в цій любові музичній вже народився, от, мене вся сім'я музикантів, музика звучала з самого дитинства, і коли я вже закінчував школу, навіть не було думок, ким я буду.
0: Ну, а взагалі шанси були якісь в інше русло піти?
1: Ну,
0: щось як цікавило тебе?
1: Ні, було, але все рівно це творче. Казали, що ти можеш бути класним коміком, тому що я насправді є в мене така прихована штука, от, про яку, до речі, мало хто знає. Олег знає. Скажи, Олег. Прихована акторська майстерність, бо я в дитинстві грав у КВНах, любив це, але музика, напевно, знаєш, домінувала все ж таки. Музика перемогла все ж таки. Тому... Але я люблю і жартувати щось якісь.
0: Ми
1: щось
0: будемо зараз наступні 20 хвилин перевіряти. Почуття гумору Діброви, музичні таланти, ну все. От просто як на чистій долоні, з чистого аркушу все будемо показувати. Слухай, ти ж опанував не один музичний інструмент, правда?
1: Ну, звичайно, я якби можу грати на різних інструментах, але я не вважаю, що це, знаєш, ну, це так. Для простих людей це, о, ти вмієш грати на всіх інструментах.
0: Прямо на всіх?
1: Ну, як, ну, не на всіх, на багатьох. Але з професійної точки зору я не вважаю, що я там професійно граю на всіх інструментах. Типу, тому, ну, але можу взяти щось, скажімо, там, знаєш, десь біля, в колі друзів, там, ту ж гітарку чи акордеон навіть, то можу щось зіграти.
0: Так, а що там у тебе з барабанами? Чи до сих пір та любов твоя живе?
1: Так, це любов, вона вічна, от, але я просто зробив вибір, що, знаєш, ну, все рівно в житті має бути щось одне, головне, основне. От, але барабани – це моя професія, я барабанщик за освітою. От, і не просто барабанщик, як мій вчитель казав, хлопці, ми не барабанщики, ми ударники. Ударник – це людина, яка грає як на літаврах, на марімбі, на вібрафоні і на багатьох-багатьох перкусійних інструментах, тому це моя професія. І я часто, коли приходжу на студію, заходжу в кімнату і для душі, знаєш, сяду і...
0: Кайфую.
1: Так.
0: Так, слухай, ну, а чому не інтегрувати то як фішку якусь? Мені просто пригадується легендарний Філ Колінс, та? Він ще частенько починав десь співати, так, вокально, сідав за барабани, так, продовжував, то такий красивий був вайб. Не хочеш такого?
1: Я думав, і раніше я навіть пробував це, і це гарно вдається. Ну, не знаю, можливо, я до цього ще прийду, скажімо, зроблю якусь, знаєш, окрему програму, де буду грати на барабанах.
0: Так, ексклюзив для FM Галичина. Прошу дуже нам організувати, щоб ти ще як ударник себе проявив. Ми тільки за будемо. Дивись, я багато так передивлялася інформації про тебе, і якось так медіа ділять твоє життя на до проєкту «Голос» і після проєкту. Що це от наче розмежовувальна якась така історія, яка тебе абсолютно змінила. От я хочу зараз дізнатися, ми так матимемо запас на це поговорити. Ти, наскільки я розумію, до проєкту «Голос», що, виступав на забавах десь трошки?
1: Ну, як будь-який музикант десь на якихось халтурах.
0: Люди наминають салати, ти гаєш, так?
1: О, так, отак теж цю фразу. Їдять холодець, і ти виступають, і кажуть, музиканти, встаньте, нехай люди сядуть. Є така штука. От, як будь-який музикант працював на різних заходах, співав, приспівав. От. І дуже вдячний Богу, що якось він мене, знаєш, тикнув, що давай, друже, давай швидше починай своє щось. От.
0: Ну, типу, а що, тоді не вистачало якоїсь уваги, поваги,
1: ти знаєш,
0: може?
1: Ні, просто це, мені здається, вік, момент в житті, коли от воно само приходить, саме що, от саме зараз я хочу написати пісню і її там зробити і відпустити в люди. От. Це просто період життя, мені здається, це не пов'язано з чимось там, що... щось там зрозумів там, угу. чи це просто
0: крок, наступний крок зробили.
1: Так, наступний так, крок
0: супер.
1: В житті.
0: Ми добре почали, ну треба ще добре музично почати, одразу з композицією. Нагадую, у нас наживе виконання, так, акустичні версії, ми завжди їх страшенно полюбляємо, як і наші слухачі, глядачі. Одна на все життя. Композиція, яка в Ютубі там за більше ніж рік набрала 11 мільйонів переглядів. То для тебе яка планка? Висока, середня, чи ти вже там прагнеш більших результатів?
1: Ти знаєш, я перестав про це думати, так? Насправді. Я перестав про це думати, тому що чим більше ти на цьому зациклюєшся, тим якось відволікаєшся від результату, від основи, яку ти хочеш передати людям. Тому я перестав на це дивитися. Мені приємно, що люди під цю пісню одружуються, виходять заміж, хлопці освічуються, танцюють перші таночки. Це круто. Це гріє серце і душу. Я безмежно людям вдячний, що вони під цю пісню знімають свої важливі події в їхньому житті.
0: Але, наскільки я знаю, то історія не просто про таких вигаданих закоханих. Це в тобі прийшло від споглядання, так, певна історія?
1: Вигаданих у мене історій майже немає. В піснях всі історії зазвичай це правда. От. І, до речі, в цьому кліпі пісня «Одна на все життя», там і є та, що «Одна на все життя».
0: Так. Про кохання будемо сьогодні говорити і про те, як тебе величають великим романтиком. Ну, коротше кажучи, забігаю наперед.
1: Я не люблю цього пафосу величають.
0: От ми про то поговоримо, але спершу маєш тої романтики дати нам в музиці.
1: Давай.
0: Пісня «Одна на все життя».

0: тільки разом склався пазл, мила моя.
1: Я не чую аплодисментів. Колеги, ну вже би мало просто повітря рухатися від вібрацій ваших оплесків.
2: Воно рухається від поглядів, від ой, все відчувається.
1: Стріляй, стріляй тобі, дівчата, там тими очима своїми. Дійсно, ми сьогодні послухаємо просто кілька твоїх композицій, які реально можуть слугувати і першим танцем, і типу, коли ти зізнаєшся в коханні, на фоні має бути якась музика, і то точно може бути Діброва також. Ви собі нотуйте просто назви композицій, там в Ютубі потім перепишете, позначайте Діброву. Ти як реагуєш на такі позначки, що типу, от ми першу композицію для танців
2: Виграли. Якщо людині подобається, будь ласка, я тільки за, я
1: лайк поставиш?
2: Так, обов'язково.
1: Добре. Дивись, продовжимо трошки талант-шоу тему, бо, кажу, дуже на тому акцентують, начебто, не знаю, супервелике звершення в тому житті було. Ти, до речі, як до того ставишся? Супервелике звершення чи проміжний крок?
2: Це для мене проміжний крок. Я не знаю, хто там як вважає, для мене це, знаєш, як просто була сходинка, на яку треба було стати ногою і піти далі. Я це пройшов, і там все, що згадують, ну... Можливо, ну, коротше, нехай згадують. Для мене це просто сходинка, на яку я ставлю.
1: Добре, далі. Ми почули. Я тут вичитала таку цитатку, що ти казав, що можливо би навіть би обрав іншого тренера.
2: Обрав би.
1: Ну, скажи,
2: обраю.
1: То через зашквар Потапа тоді?
2: Ні, чи, ні, чи ні, ні, ні. Просто, знаєш, тобі, це все досвід. Для мене, от я зрозумів, що в моєму житті, ну, в принципі, в кожної людини це досвід. Типу, нічого немає ціннішого, важливішого, навіть, я б сказав, не університет, а досвід. Просто досвід. Це те, що ти прожив, те, чому ти навчився. Для мене це так в моєму житті. І на той момент просто я був ще зеленіший, мені здається, і по-іншому... Під іншим кутом дивився на ці речі.
1: Ну, там Тіна Кароль ще повернулася.
2: Так,
1: думаєш, вона би справді могла змінити кар'єру твою?
2: Справа не в зміні кар'єри, а просто цінно, цінно те, що... Ну, сьогодні я би хотів дуже, щоб мій вибір тоді був це Тіна. От, і я хочу з нею все ж таки все рівно познайомитись, тому що це людина, яка... Я просто поважаю людей, які... пахають все життя, просто пахають. От вони невтомно працюють, працюють, працюють і досягають.
1: СММ-ників просимо. Позначте, будь ласка, Тіну Кароль.
2: Позначте, будь ласка.
1: Діброва мріє з вами як мінімум дует зробити. А файніше було б, якби ви поділилися трошки досвідом.
2: Ну, так? Ти обережніше, ти так, як мінімум дует зробити.
1: Як мінімум.
2: Це було б круто, звичайно. Це не мінімум, це я вважаю, успіх зробити із такою артисткою дует. Це було б круто.
1: Після «Голосу» був якийсь такий шалений трамплін творчий, типу там фотосесії, автографи, стадіони?
2: Та ні, я, мені здається, такий був сірою мишкою, напевно, тому...
1: Але ти почав писати для інших артистів, так?
2: Я давно писав для інших артистів, я не буду називати імена артистів.
1: А чого? Ну, якісь пісні
2: я,
1: були,
2: ні,
1: тому
2: я маю на увазі, не буду називати артистів, яких я забирав назад пісні.
1: А, і було таке?
2: Було таке, так. Угу. І ті пісні лежать в мене, та пісня, ну, це був один випадок, не буду казати, з ким це було, але український відомий рок, поп-рок гурт. От. Я забрав назад ту пісню, ну, були певні умови, але так. Ну, типу, все добре, просто не домовились, знаєш. От. А інші артисти, для кого писав і...
1: Та скажи, ну, які хіти ми знаємо, і такі хіти,
2: ну, як хіти, я не знаю, чи вони в них вважаються хітами, тих артистів, писав для дяді Жори, писав для, ну, от прикинь, в його стилі, типу, в його стилістиці.
1: Ну, в тебе ж там, ти сказав, комічна жилка є, ну, десь
2: є, звичайно.
1: Її.
2: Писав для Кравченка, писав для Діми Андрійця, писав для, та всіх так і не пригадаю, ну, не сильно, я б сказав, багато, але комусь писав.
1: Ну, назви хоча б одного українського артиста, якому б ти отак сказав, я напишу навіть за безплатно, просто от мрію попрацювати з вами.
2: Тініп дав таку можливість. Тіні, є пісні, так, є, до речі, пісні, які от прям готові, можна показати. Та багато артистів, ну, хто, ще кого я люблю. Згадую, не хочу дарма називати когось. Ну, скажімо, нехай буде Тіна.
1: Добре.
2: Хотів би показати.
1: Ще одне звернення Тіна Кароль. І пісня вже написана, Діброва готова абсолютно. Так, давай ми музично продовжуємо зараз, щоб показати і Тіні, зокрема, який файний хлоп той Діброва. Пісня «Хто ми?». То вже ти виключно для себе писав, чи вагався ще?
2: Це така, знаєш, пісня роздуми, пісня така філософська, її можна дуже по-різному трактувати. І, ну, в принципі, кожну пісню кожен на себе по-своєму одягає. О, тому така.
1: Поїхали.
2: Поїхали.

0: Зібровано, FM Галичина. Ти зараз збираєш мільйони переглядів. Я передивилася Ютуб, я вражена. Реально, дуже круті результати. А пам'ятаєш, у той день, знаєш, ти такий написав пісню, зробив перший кліп, прокинувся, а там набігло переглядів. І так, типу, о, вистрілило.
1: Я пам'ятаю це.
0: Який це трек був?
1: Ну, скажімо, саме Ютуб, ти маєш на увазі? Ну, в Ютубі це був прям от такий стрімкий «Це хочеш», звичайно. Дует, який був із Оленою Тополею. От, це був день, коли от, воно, знаєш, почало набирати. І я такий, знаєш, це що про мене, знаєш, це що, вау, знаєш, класно. Ну, ранок, коли прокинувся і подивився на цифри, такий, вау, типу, там, вчора було так, сьогодні так. І, ну, звичайно, що це було мега приємно, бо це вперше. Ну, якби були пісні, там, які до цього також набирали якусь більшу, скажімо, знаєш, ну, коли я тільки завів там YouTube-канал чи TikTok, в тебе там 100 підписників, знаєш, чи 200, і там перша пісня, яка була, це «Я бачив сталь», яка набрала там щось, типу, 1000, я такий, о, тобто, насправді «Я бачив сталь», це була така от сама більша цифра, але мене взагалі тоді ніхто не знав, тому і, скажімо, 1000, а не там, наприклад, 1000, знаєш. От, вже потім поступово, коли люди почали мене, ну, вже більше людей стало про мене знати. І от пісня «Хочеш» – це саме була така от, пух, знаєш, як ракета, яка підняла вгору все. От, бо і там і блогерів багато підхватило, і просто людей.
0: Люди на весільні танці почали брати.
1: Танці почали брати, так. І пішло. Пішло.
0: Взагалі позиціонується то як гімн для тих, хто рятує кохання. Так в описі до композиції написано. Олена нещодавно в нас була в гостях, ділилася тими перипетіями, ти, напевно, знаєш, та? Останній рік в неї взагалі там був хаос. Ти, як друг, колега, якось висловлював їй свою підтримку, як чоловік?
1: Звичайно, ми буквально після інтерв'ю, до речі, коли в нас, знаєте, в нас є інтерв'ю вийшло, щодо пісні. От, і ми після інтерв'ю просто вже всі пішли, ми вдвох залишилися і сиділи так, говорили. Якщо коротко, знаєш, люди багато чого не знають насправді, і все. Той, хто розуміє, хто в темі, ну, хто, скажімо, ті знають. Звичайні люди пишуть якісь образливі коментарі, і мені взагалі боляче на це дивитися, тому що, ну, багато є людей, які не мислять, не вміють мислити, напевно, не хочуть, я не знаю, але, звичайно, підтримував. Вона молодець, вона дуже сильна жінка, вона дуже хороша мама, вона прекрасна людина з цінностями і так далі, і далі. Я радий, що я знаю цю людину і що з нею дружу.
0: Ти взагалі як вважаєш, на яке покарання заслуговує той шахрай?
1: Це, я думаю, що, знаєте, прийде час, ми всі побачимо, а він прийде.
0: Ні, просто, знаєш, люди кажуть, так, все, давайте, хлопці, організовуємося там, побити, відбити, чи там посадити за грати?
1: Ми ж цивілізовані люди, я думаю, що ми зробимо все цивілізовано. Ну, вони зроблять все цивілізовано. Тому воно прийде той день, коли ми побачимо, як воно станеться. Але він прийде, я точно знаю, чув, казала.
0: В тому напрямку рухаються.
1: Так.
0: Все правильно. Скажи, це твоя композиція, ти запропонував Олені, як той меч відбувся?
1: О, це там дві пісні було, це я про це розповідав у інтерв'ю. Дві пісні було, я жартую з цього приводу, була «Хочеш» і «Не хочеш». Так. Я не знав, що ця пісня, вона так класно підійде на весілля. Я не думав про це, люди самі так вирішили. От. І, до речі, ти знаєш, я це сьогодні так аналізую, насправді неважливо, якби вийшла та пісня, чи інша, чи хочеш, чи не хочеш, як я кажу. Вони обидві, напевно, би були класні для весілля. Олена обрала спочатку іншу пісню. І я такий, вона теж класна, але в ній трішки інший вайб. І я переспав цією думкою, вранці прокинувся, такий думаю, ну, знаєш, щось крутить всередині, що, знаєш, ну, ніби треба цю, знаєш. От, потім Олена вже другий раз, коли на студію приїхала, до мене, кажу, Олена, так, сідай ще раз ось собі капучино, давай ще раз сяді і давай прослухаємо ще раз, окей. І вона прослухала така, знаєш, одну пісню, і другу, і каже, окей, давай цілу, я такий, єс.
0: Довірилася твоєму вибору ще також.
1: Так, як вона каже, довірилась творцю. І я їй вдячний, що вона довірилась, тому що все ж таки зрозумів, що треба слухати серце своє.
0: Так, послухали серце Діброви і хочемо послухати саму пісню. Хочеш, у нас тут на FM Галична.
1: Поїхали. Thank you.

Хоч я з тобою крізь життя, а хоч твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму.

0: Вау. Не знаю, мені ж пошуку захотілося говорити. Така, знаєш, ой, мурашки забігали, чесно тобі скажу. Чотири би крісла розвернулися, думаю, на цю композицію того разу. Слухай, ну ти ж не лише артист, так? Ти є саунд-продюсер, можна сказати, там, автор. Бачиш українську музику так трошки з іншого боку, напевно, комплексно, так? От цікаво поговорити про молоду українську сцену, молодих артистів. От на твою думку про українську музику, зараз що можна сказати? Класно, молодці, стараються, чи треба було б краще, може когось відмітити хочеш, що типу він недооцінений поки що талант?
1: Ти знаєш, дуже багато недооцінених талантів, і до мене на студію приходить, я не буду казати прізвище.
0: Так а чому? Ну, можливо, ви б звернули увагу на цю людину.
1: Ні. Добре, це Діма Ніков. Це один з молодих артистів, ну, знаєте його, напевно, точно. От його, він не звучить на радіостанціях, на жаль, але він мега-крутий молодий артист. У нього дуже багато переглядів, прослуховувань на Spotify, і я був в шоці від того. Він коли, ну, він до мене приходить часто, вони з хлопцями там репетиції проводять на студії у мене, і там із квартетом, із струнним, ну, перед якимсь концертом вони готувалися.
0: Так, в нього тур там десь намічається.
1: Так, так. І я коли побачив його відео, скільки він збирає людей, я був шокований. Я був шокований тим, що його ніде немає в просторі в радійному, але він є там. І я тобі скажу, що нас дуже багато, от він один з них, із молодих, ну, якби, із молодого покоління. У нас дуже круті, мега талановиті люди. Ви ж всі знаєте, ще до війни давно дуже багато, переважно більша, ну, якби, переважна кількість композиторів писали пісні для того ринку, от, і я безмежно радий, що всі обрізали ці кінці. Мені дуже приємно спостерігати за багатьма. Хтось вже із більш відомих, той же Лауд, наприклад, мега-крутий Влад Чувак, з ним давно знайомі всі з хлопцями, от, спілкуємось, дуже класний. Є, звичайно, кадри, про які, ну, мені особисто соромно. От,
0: не назвеш?
1: Ні, не назву. Не назву, нехай люди знають, в нас їх
0: що вони є.
1: Не так багато, так, але мені соромно реально. Тому що це, знаєш, я не люблю, це музика задля грошей.
0: І музика, і позиція.
1: Так, але мені так дуже, я ж кажу, не хотілося б бачити таких артистів, які от роблять якусь, вибачте, діч, от, задля грошей. Ну, але є, як є. Маємо,
0: поки
1: що
0: вони
1: маємо.
0: Є. Так.
1: Поки вони є і будуть. А ще саме неприємніше, що люди на це, слухачі на це ведуться. Так,
0: так, тому ми зараз щирістю маємо перебити все, що було сказано. Так, повертаємося до позитивної, гарної атмосфери.
1: Так, давай, бо я трішки не туди повернув.
0: Що ти правильно сказав? Чекай, ну ми маємо говорити про проблеми в українському шоу-бізі. Це наша культура, і ми маємо її теж пхати на гарний рівень.
1: Я завжди говорю прямо те, що думаю, і це прямо не завжди всім подобається, але мені плювати. Я буду говорити, бо я так думаю, я так вважаю, і я хочу, щоб наша країна процвітала, і в ній оці всі молоді таланти, круті люди, вони піднімалися, їх всі бачили і помічали.
0: Все, серденько тобі. Серденько ставимо. Багато лайків мусите зробити, ну хоча б за таку заяву, чесне слово. Так, я зараз буду цитувати, а ти маєш вгадати, про яку композицію йде мова. Це твоя...
1: Про мої композиції?
0: Так, так. Давай. Підписниця, не знаю, фанатка, можливо. Дивись, що написала під одним з треків, ага, так? У Ютубі. 15 років у шлюбі, 20 як разом. Життя стало буденністю, та є Діброва. Послухаєш трішки пісень, і наче тільки недавно заміж вийшла. Найжаданіше кохання, виявляється, поруч ходить. Отак! Ну, про який трек він таке написали?
1: Ну, давай, це було «Хочеш або одна на все життя».
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Здаюсь, не знаю.
0: Так, ми яку далі композицію маємо виконувати по плану?
1: Ага!
0: Та новий час. Так, це от Тетяна, видно. Прошу дуже тобі, щоб там команда трохи полайкала Тетяну, дуже щиро.
1: Ні, коментар знайомий, бо я дуже стараюся бути в курсі, переглядаю. Да, чесно, коментар знайомий, я просто забув, під якою піснею.
0: Так, тому я хочу звернути увагу, що дійсно ти там, не знаю, багатьом якусь інтригу в стосунки повертаєш. Ну, таке проглядається серед коментарів. І тебе дійсно називають тим романтиком. Я просто отак проаналізувала, скільки в медіа позиціонують артистів-романтиків в українському шоу-бізі. Дивися, тако. Найгарячіший романтик української сцени – Ваха. Найвідоміший романтик української сцени – Бородін. А ось головних романтиків української сцени я зустріла одразу три. Алексєєв, Кісельов і, здогадуєшся, хто третій?
1: Напевно, я, так?
0: Напевно, ти. Точно ти. Ти один з головних називаєш, так? Тако, без СММ-ників і піарників, ти б себе як назвав?
1: Ти маєш на увазі...
0: Чи так би лишився? Хай називайте, хай буде. Чи не романтик? Ну, своє позиціонування таке.
1: Та я не знаю, як мій тато завжди казав, знаєш, покійний, казав, називайте хоч Берізкою, якби не... Як людям подобається, нехай так і називають. Я не можу дати собі визначення. Головний, відомий, невідомий. Я, напевно, романтик точно, бо це близько. От. А який вже саме, нехай люди самі визначають.
0: А не боїшся, що, знаєш, людям в головах тільки ти засядеш як романтик, а потім то як з акторами, як ти зіграв комедійну роль і не одну, а потім ти в драму йдеш і люди тебе не сприймають. Що тут вирішиш там щось активне таке заграти, може зміниш стиль, а скажуть, та де? То він ж романтик має бути.
1: Ну, я не знаю, ти знаєш, у мене були такі експерименти з небагатьма піснями, от, люди так трішки, знаєш, такі, ну так, скоро нова пісня, такі, знаєш, чекай, тут раз, вони такі, а що це було, знаєш? А що, ну, типу, це помітно по всьому, знаєш, по переглядам, неочікувано, знаєш. І, до речі, наступна пісня, яка вже дуже скоро вийде, називається «Така молода». Ну, не знаю, вона для мене все рівно романтична. Така романтично-позитивна, ну, бо вона швидка, вона танцювальна, вона така жива. Ми, до речі, вчора з хлопцями її виконували на концерті, і дівчата там ззаді прям...
0: Робили вау.
1: Барну стійку там, да,
0: зносили
1: так. Ну, тому подивимось, не знаю. Я роблю, знаєш, от просто роблю, як відчуваю. А як воно там уже для людей виходить? Ну, сорі, вибачте.
0: Любіть Діброву таким, як він є. Так. Отак. Я таке на завершення поставлю питання. Проаналізувавши тебе як особистість, твій творчий шлях і біографію, ну так виглядає, що якихось гучних скандалів немає, якось на чомусь не хайпував такому, знаєш. А як думаєш, то складніший шлях, чи навпаки, довший, але правильніший, щоб іти до якихось гарних звершень, щоб тебе цінували, мати перегляди, прослуховування і повагу від слухача-глядача?
1: Ти знаєш, для мене, напевно, життя моє заключається в тому, що я ніколи не обрав легких шляхів. Це просто, це всі знають, і музиканти знають, наприклад, і від маленької деталі, від репетиції, від аранжування до якихось, як ти кажеш, там от там можна хайпанути або не хайпанути. То я завжди обираю не хайпанути. Типу, я цього не люблю, бо це для мене... Я не люблю, коли це не щиро, знаєш. От. Все круто те, що щиро. Бо це природнє, бо це по-справжньому.
0: Тому ми завершимо сьогодні дуже щирою композицією, яка називається «Тону в очах».
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: то на очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них. Ті очі, мов ночі, і поміж усіх я їх завжди впізнаю. Завжди впізнаю.
1: Плескаємо, плескаємо. Це був Діброва на ФМ Галичина. Любіть українське. Дякую. Кохайтеся, бо Україні потрібні українці. Беріть приклад з Діброви, в нього і в родині. Все супер. Слухай, дякуємо тобі за цей фантастичний день. І, звісно, що чекаємо тебе неодноразово у нас тут у студії ФМ Галичина. Мене звати Юла Більська. Усім дякую.
2: Дякую, друзі.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
9: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
10: А давай же, мамо, це і

0: Дуся батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Новий X-Black Vanilla? Клас.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Yeah.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
6: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
7: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обрай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
10: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності. І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози. Дивіться далі у програмі.
11: Ось чергова спалена машина.
12: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
13: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от ігнорують. От відчуваєш під час спуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
12: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
14: На бою земля. Таке враження, наче після Запорожця сів на Мерседеса.
10: Що вам
14: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
15: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка нас ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
10: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році.
12: Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
13: Були, навіть відоси показували, так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да, відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання Хаймерса в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
15: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
12: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечні дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
13: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
15: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Ну, як то кажуть, головне не попасти.
16: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
13: В цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же саме по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
17: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» ми вантажівку не догнали би, мабуть, в ходу. Так що я навіть не знаю, чим його порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
12: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
18: Даю арм, даю 90.
10: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
19: Обитель зла – це для мене, для піхи. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
12: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
20: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як непугані, я так скажу. 20 хвилин є ураження. 20 хвилин є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто, тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
12: Щойно пілоти дістаються російського тилу, враження цілей йде одне за одним.
0: Мені просто не видно, влучили?
21: Влучили.
22: Що було?
21: МВГ. МВГ, вон сидить Василь.
22: З кулемета.
21: Василь, Іван, вибачте.
23: А доволі!
21: Це останній кадр, літачок щинув.
23: Ні, це теж останній. Так, в них останній.
21: Не ж близько. Вони останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. І, в принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за порядок.
24: Да, отак буде нормально. Ми
25: йдемо з другої сторони.
21: Не, і праві. Прави.
22: Так, красавчик.
21: Ну ладно, там було щось побольше.
26: Здравствуй, цепи, трое взяли.
21: А що, все, да?
20: А у нас які там раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
26: Що, давай протом?
12: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
21: Все, давай тротал більше.
26: Може, заходите?
20: Збили.
27: Збили. На мосту МВГ.
28: Тут треба вже... І... Тут уже все.
20: Да, есть какие-то там определенные там нормы, которые мы выставляем хлопцам, там, но так, чтобы там сказать, что мы их там ругаем, если не выполняют, то нет. Но хлопцы так, ну, вони, у них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхнє змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка – це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такій справі це кількість вбитих, вибачте, за день. А потім за місяці, тому це статистика.
17: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це. Та в цьому місяці за скільки? За 15 днів. 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300, скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
12: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
20: Монотонно всім підрозділам ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне пішли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей. Оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
12: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
29: Чому?
19: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
29: Можна пооддихати трошки.
12: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратили на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
17: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, там, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога, і він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою і для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там. Оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
10: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Старлінка до останнього часу майже не було.
20: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Старлінк. Оце і було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміх якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
1: Тікають, понял?
2: А їх тут дві.
1: Да, їх тут дві. Бам.
19: На квадроцикли, нехуй кататися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
1: Залетіть в якусь.
19: Залетіти в якусь ББМ-ку? Так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
1: Мілку логістику теж треба вирізати.
12: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
1: От вона точка, раз.
19: Ось воно місце. Записуй.
1: Попем. І чуть не попадає.
19: Чи й не попадають. Чиста нісенітниця.
12: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
1: Це у них ще зона самого їхнього подавлення. От.
19: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
1: Да, тяжело, але можна.
20: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що протидія, ви ж самі, от ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот який підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
10: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Свіфтбіт» колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
19: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
12: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
3: Сейчас получается противник расширил зону.
19: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
3: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
4: Вопрос, а где все машины?
27: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
4: Туди заїхав.
12: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
5: По «Ізварену» – це, звичайно, і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на «Ізварено» чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
12: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з «Мідлстрайком», і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
5: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
6: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не залякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
12: Донбас реалії знімали «Хорнети» у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
5: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстані, і всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку, та є достатньо впевнені системи до наведення.
6: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
12: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
5: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
20: Як там називають? Марсіанін 2. Ну так вони ж не відлічають. Дарцу прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місце з Дарцом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Зараз повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, От такі от характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там Колобок.
10: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
3: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
19: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
3: Очень тяжелую ситуацію. В ближайші, я би навіть сказав, місяці.
10: У російському Z-середовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
19: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу, і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
20: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
1: Без логістики вони там...
19: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
1: Це кошмарять, тому що просто нічим.
17: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
10: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами й дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати нашого гостя-експерта з питань спецслужб, боротьби з дезінформацією та інформаційної безпеки Станіслава Жарина.
1: Мені дуже приємно, що ви прийняли наше запрошення.
2: Дуже дякую за надану можливість, адже для мене це також важлива освітня діяльність. Тому що сьогодні потрібно багато говорити про безпеку, зокрема й про інформаційну безпеку, тож дякую за цю можливість.
1: Не так давно ви були на передовій інформаційної війни, оскільки були заступником міністра з питань координації спецслужб та уповноваженим уряду з питань безпеки кіберпростору. Пам'ятаю ваші дописи у соціальних мережах, виступи на телебаченні, як ви спростовували дезінформацію та ворожі наративи. Отже, якщо порівняти 2022 рік і нинішню ситуацію, коли у Польщі було більше ворожих наративів? Тоді чи зараз?
2: Важко відповісти на це запитання однозначно. Відколи я почав займатися цією темою, ми наголошували, те, що ми називаємо інформаційною війною, це не лише тексти в медіа, це не лише інформаційні повідомлення, а й різноманітні провокаційні дії з боку Росії чи Білорусі. Наприклад, дестабілізація нашого кордону з Білоруссю. Це також повітряні провокації. Отже, йдеться не лише про саму пропаганду, але і про розвідувальну діяльність із застосуванням інших методів. І з огляду на весь цей спектр, я вважаю, що сьогодні наша ситуація погіршилася. Кількість агресивних дій, кількість інструментів постійно зростає. Триває класична інформаційна війна, війна в кіберпросторі, тобто хакерські атаки. Ці загрози нікуди не зникли, але Росія разом з Білоруссю доповнюють їх новими механізмами. Ми фіксуємо повітряні провокації та постійну дестабілізацію прикордонних районів, зокрема за допомогою дивних контрабандних повітряних куль, які також є елементом психологічного тиску. Посилюється пропагандистська агресія з боку Москви. Багато цих методів ми вже ідентифікували у 2020 чи 2021 роках. Ці старі загрози не зникають. Водночас з'являється дедалі більше нових провокаційних дій, іншого характеру, але спрямованих на ту саму мету. Росія розглядає операції проти Польщі як стратегічне завдання. І, на жаль, не схоже, що вона хоче припинити ці дестабілізаційні операції.
1: А чому сьогодні ми перебуваємо в гіршій ситуації? З чим пов'язано те, що сьогодні Росія активніше діє на території Польщі?
2: Гадаю, з одного боку, ми маємо справу з явищем певної втоми. Очевидно, що ми, як польське суспільство, піддаємося інформаційно-психологічним операціям. Зараз вони значною мірою полягають у залякуванні поляків. І через цей страх Росія намагається змусити нас до конкретних політичних кроків. Намагається підштовхнути польське суспільство, а також наших гостей, які проживають у Польщі, до певних дій. Зокрема, до тиску на уряд, щоб той припинив підтримку України. Це те, що ми дуже чітко спостерігали з 2022 року. І ці кілька років постійного впливу, на мою думку, призводять до зміни ставлення частини польського суспільства до цієї теми. Отже, з одного боку, плин часу робить поляків менш стійкими до цього. З іншого, чітко видно, що Росія, на жаль, робить висновки з дій, до яких вдавалася протягом цих років. Вона намагається використовувати глобальні політичні процеси на власну користь. Прагне підірвати довіру та авторитет Північно-Атлантичного альянсу і Сполучених Штатів Америки. Усе це, на жаль, призводить до того, що, на мою думку, ми опинилися в гіршій ситуації. Тим більше, що Росія продовжує свою іміджеву гру. З одного боку, вона втілює власні плани. Тобто досі намагається захопити всю Україну. Прагне здійснити політичні зміни в Києві на користь проросійського уряду. Хоче встановити контроль над Україною як у територіальному, так і в політичному сенсі. З іншого боку, вона продовжує демонструвати Заходу, що може бути партнером для переговорів щодо спільних економічних контрактів. На жаль, Росія досить майстерно розігрує це у власних інтересах. І у мене складається враження, що нам досі потрібне глибоке осмислення того, що відбувається, а його в публічному просторі замало.
1: Так і є. Росія не досягла великих успіхів на полі бою в Україні, тож ще більше активізує зусилля в інформаційному просторі.
2: Частково так, хоча пам'ятаємо, що Росія не є країною, яка мислить короткостроково. Багато хто міг очікувати іншого у 2022 році, коли Росія зазнала серйозної поразки. Адже вона вже була під Києвом, але її змусили відступити. Кремлю не вдалося реалізувати початковий план, тобто завершити цю війну за короткий час. Тож Росія перейшла до другої фази. Розпочала війну на виснаження. Вона триває, але не забуваємо, що почалася вона ще 2014 року. Тобто це війна, яка вже має свою дуже тривалу багаторічну історію. Отже, Росія справді виявилася значно слабшою, ніж усі вважали. Але вона досі залишається країною, яка просувається вперед, коли йдеться про здатність до агресивних дій. Вона нарощує свої можливості взаємодії, реалізації агресивних планів, як проти України, так і проти країн Заходу. Це держава, яка поставила на війну все. Сьогодні воєнні дії охоплюють фактично кожен елемент російської державної системи. До того ж, ця країна дедалі тісніше співпрацює з Китаєм. Тож ми маємо справу з одного боку, з компрометацією Росії в Україні, а з іншого боку, з розбудовою певної осі зла, яка загрожує світу, як на європейському напрямку, так і на азійському. Це призводить до того, що, на жаль, примарне відчуття кризи безпеки в Центральній і Східній Європі досі над нами тяжіє.
1: Як змінилися наративи російської дезінформації та пропаганди за останні кілька років? Як еволюціонують ці меседжі? Наприклад, від гасла «Це не наша війна» до гасла «Геть з Європейського Союзу».
2: Ми маємо справу з кількома типами таких пропагандистських дій. З одного боку, це постійна активність, як було видно і у 2016-му, і у 2020-му, і в 2022-му році, і сьогодні. Йдеться про атаки на НАТО, на Сполучені Штати. Росія вкрай негативно сприйняла рішення 2016 року, яке дозволило посилити східний фланг НАТО. Саме тоді до Польщі та інших країн східного флангу НАТО почали прибувати союзницькі підрозділи Альянсу. Це стало однією з головних цілей російської пропаганди. Росія намагається вбити клин між Польщею та США. Прагне довести, що Центрально-Східна Європа не повинна належати до НАТО, і що Альянс має відмовитися від цих рішень. Це незмінний меседж російської пропаганди, проте, звісно, є і ситуативні дії. Свого часу дуже потужною була кампанія, спрямована на переконування Заходу, що не варто підтримувати Україну. Вона відома під гаслом «Це не наша війна». Також були спроби шантажу загрозою енергетичної кризи. Пам'ятаю, як російська пропаганда створювала доволі курйозні відео про те, що жителі Західної Європи начебто замерзають, бо посварилися з Росією і не можуть опалювати власні помешкання. Росія використовувала такі ситуативні прийоми, щоб показати, підтримка України невигідна. Водночас вона переконувала, що варто мати добрі відносини з Москвою, яка нібито їх не відкидає. Тож маємо справу з використанням таких ситуативних інструментів. Зараз ми бачимо спроби виставити США ненадійним партнером, який нібито неефективно розв'язав конфлікт з Іраном і лише породжує дестабілізацію у світі. Очевидно, що Росія шукає будь-яку можливість використати міжнародні події у своїх цілях. Крім того, Польщу зображують як агресивну країну, що хоче втягнути НАТО у велику війну з Росією і загрожує Україні та Білорусі. Це те, що ми спостерігаємо в російських меседжах уже тривалий час. Ну і, звісно, Росія представляє саму себе як безпечну країну, країну цінностей і як стабільну країну в нестабільному світі. І чітко видно, що ці основні наративи зберігаються роками. Їхня мета – зміна суспільної свідомості не лише на Заході, а й у світі загалом, щоб Росія могла безперешкодно досягати своїх політичних цілей.
1: Я хотіла б процитувати ваш допис, який ви розмістили на платформі X у липні 2023 року. Ви написали так: «Жалюгідна зануда з Кремля знову повторює брехню щодо Польщі, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України». Такою була ваша реакція на брехню Путіна, нібито Польща хотіла атакувати Білорусь. Ви не добирали слів. Тож запитаю, ви ставили за мету привернути увагу громадян, а також підвищити їхню пильність щодо цієї дезінформації, цих ворожих меседжів?
2: Так, саме в цьому і полягала ідея нашої діяльності у 2022-2023 роках, коли я обіймав урядову посаду, пов'язану з аналізом цих дезінформаційних загроз. Ми намагалися пояснювати аудиторії не лише в Польщі, а й на Заході, чому Росія говорить нам різні речі. Ці дії проти Польщі почали здійснюватися також на найвищому політичному рівні. Путін і Медведєв часто особисто до них долучаються, надаючи таким атакам проти Польщі дуже серйозного політичного тону. Ймовірно, це був один з моїх дописів, покликаний пояснити, чому Владимир Путін зробив чергову заяву про Польщу. Ми спостерігаємо очевидне зростання значення Польщі в цих агресивних діях з боку Росії. Адже і Путін, і Медведєв, і весь політичний істеблішмент Росії дедалі частіше зосереджують увагу саме на Польщі. Формується певна візія великої помсти Росії Польщі. Це відверта спроба залякувати Польщу через нашу допомогу Україні. Є ціла низка пропагандистів, які спеціалізуються саме на цьому. Навіть публікувалися спеціальні мапи із зазначенням польських міст, які нібито будуть атаковані. Все задля того, щоб паралізувати нашу допомогу Україні. Такі дії тривають і мають конкретні цілі. І щоб ми це чітко зрозуміли, в попередньому уряді запровадили вже ініціативу. Хтось мусить пояснювати це полякам. Ми вели дуже активну інформаційну діяльність саме для того, щоб люди усвідомлювали, з чим ми маємо справу, і які загрози несе в собі російська система інформаційної війни.
1: Як сьогодні ефективно відповідати на російську дезінформацію? Чи достатньо сказати, що це неправда, спростувати? Чи потрібно підходити більш креативно до викриття цієї дезінформації? Або діяти на випередження дезінформації,
0: люб джавач вчесній, так випшедзать те джавання.
2: Безумовно, потрібні заходи суто інформаційного характеру, які показують, що Росія говорить неправду, і з якою метою вона це робить. Ми маємо показувати правду всюди, де бачимо такі брехливі твердження. Проте ми також повинні пояснювати, з якою метою Росія щось робить. Адже часто, щоб зрозуміти причини нової пропаганди з боку Росії чи Білорусі, необхідно зрозуміти їхні справжні цілі. І тут дуже важливо поєднувати інформаційні зусилля, пов'язані з поясненням меседжів Росії, з діями політичного характеру. Бо часто наша відповідь має бути саме політичною. Наприклад, через зміцнення наших відносин з країнами Заходу. Або ухвалення певних рішень щодо санкційних списків, які діють в Польщі. Подекуди йдеться про посилення співпраці політичного чи адміністративного характеру з конкретними партнерами. Саме це і є належною відповіддю на дії Росії. Реагувати не на те, що росіяни говорять, а на те, чого вони намагаються досягти. І ми чітко бачимо, що Росія, наприклад, прагне того, щоб країни Західної Європи сприймали Польщу як ненадійну державу, котра намагається втягнути Захід у велику війну. Тож, нейтралізуючи такі загрози, ми маємо пояснювати Заходу, що протягом багатьох років ми попереджали щодо Росії, і саме Польща правильно передбачила розвиток подій у Центрально-Східній Європі. Це необхідно для того, щоб не дозволити Росії ізолювати Польщу в західних структурах, адже ми бачимо, що такі спроби тривають. Тому ми маємо вміти використовувати не лише інформаційні, а й політичні, адміністративні, а часом і розвідувальні інструменти, щоб протидіяти Росії та запобігати її планам.
1: Ви вже згадали про Білорусь, і в мене таке запитання. Яку роль ця країна відіграє у поширенні дезінформації? Чи видно її вплив?
2: Надзвичайно велику. Білорусь – це країна, яка з погляду безпеки, тобто функціонування армії та передусім спецслужб, є дуже залежною від Росії. У той час, коли я займався цією темою, ми бачили, що Росія фактично використовує білоруські служби для проведення певних спецоперацій проти Польщі. Білоруси спеціалізувалися на різних акціях проти Заходу, зокрема і проти польської держави. І це була очевидна синергія. Білоруси проводили певні розвідувальні операції, а всі отримані результати фактично працювали в інтересах Москви. Ми спостерігаємо це і під час атак на кордон, що тривають з 2021 року, і в контексті різних агресивних проявів, чи то в кіберпросторі, чи безпосередньо в розвідці. Росія просто використовує Білорусь та її ресурси для проведення операцій з дестабілізації польської держави. Це саме стосується і рівня пропаганди. Криза на нашому кордоні з Білорусю наочно продемонструвала це. Значна частина дій здійснювалася безпосередньо білоруською пропагандою. Проводилися атаки, спрямовані на дискредитацію Польщі. Нас намагалися представити негуманною країною, державою, яка нібито проводить політику геноциду на кордоні з Білоруссю. На жаль, ці наративи намагалися вкорінити і в польському суспільстві. І велика частина цих операцій здійснювалася саме білоруськими структурами. Режим Лукашенка дозволяє Росії використовувати Білорусь у війні проти Заходу і відверто її підтримує. Тож, коли ми говоримо про пропагандистські чи розвідувальні операції, маємо розуміти, що російсько-білоруська співпраця є надзвичайно міцною, і між цими двома державами існує повна координація.
1: Я б хотіла, щоб порушити тему мови ненависті. Нещодавно районний суд у Білостоці засудив Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів, до 5 місяців обмеження волі за підбурювання до ненависті щодо українців. Після початку Великої війни цей екс-чиновник говорив і писав, що українці становлять загрозу для Польщі. Закликав до видворення з країни та ненависті. Чи має цей вирок бути таким застережним сигналом для інших?
2: Не знаю, як трактувати цей вирок, тим більше, що в польських судах у подібних справах ухвалюються дуже різні рішення. Безумовно, ми маємо справу з такими діями, які виходять за межі класичного визначення хейту. Адже те, що роблять Росія чи Білорусь, часто не полягає в прямому розпалюванні ненависті. Це радше натяки, різноманітні інсинуації, змішування правди з напівправдою і відвертою брехнею. Така діяльність значно витонченіша, ніж так звана мова ненависті, яка, на жаль, у Польщі сприймається досить неоднозначно. Слід відверто визнати, що саме поняття «мова ненависті», особливо на Заході, в Західній Європі, часто вживається для обмеження публічної дискусії. Думаю, що Польщі ще доведеться провести дискусію, як на законодавчому рівні протидіяти саме дезінформації. Звісно, питання мови ненависті є лише одним з елементів, але точно не вичерпує цієї проблеми. І ті рішення, які в нас є зараз, видаються не до кінця адекватними тим викликам, з якими ми стикаємося у сфері інформаційної агресії з боку Росії та Білорусі.
1: Нашим глядачам скажу, що Толвінський є лідером партії «Фронт». Минулого року люди в жилетах цієї партії забезпечували охорону послу Росії Сергію Андрієву під час покладання квітів 9 травня у Варшаві. Хотіла б ще скористатися вашою присутністю та знаннями і запитати про геополітику. Як, на вашу думку, слід інтерпретувати ідею виведення американських військ з Німеччини? Чи означає це, що Трамп віддає Європу Путіну?
2: Ні, однозначно, ще зарано висувати подібні твердження. У мене складається враження, що, на жаль, ми й досі з певною легкістю розкидаємося подібними словами щодо Сполучених Штатів, або висуваємо такі обвинувачення на адресу президента Трампа. Європа вже тривалий час живе під певним тиском з боку США. Так, треба це прямо сказати. Але це тиск, який має дуже чіткі цілі. Сполучені Штати бачать, що Європа протягом багатьох-багатьох років нехтувала політикою безпеки. Були країни, які відверто порушували зобов'язання, пов'язані з членством у НАТО, не виділяли належних коштів на свої збройні сили, не дбали про зміцнення військового потенціалу. Американці, у свою чергу, вже багато років дуже чітко заявляли,

0: вміють підстав говорити про його залежність від Путіна. Це президент, який вирішив повалити соратника і союзника Путіна у Венесуелі. Він і далі дуже однозначно та наступально діє щодо Куби, ще одного союзника Путіна. Він також однозначно і наступально діє щодо Ірану, що б'є по Китаю, нинішньому головному покровителю Росії. Отже, ми маємо справу з діями, які явно не можна вписати в логіку вигідних для Росії кроків. Навпаки, я думаю, що саме цей президент Сполучених Штатів дозволив Україні активніше атакувати Росію. І Росія зараз перебуває під значним енергетичним, політичним, а також фінансовим тиском. Я вважаю, що Дональд Трамп – це, очевидно, політик, якого несправедливо оцінюють, у тому числі через його певну недбалість у комунікації з союзниками. Це я, безумовно, бачу. Водночас, на мою думку, Сполучені Штати мають більше перекидати війська до Центрально-Східної Європи і, передусім, до Польщі, адже саме тут ці війська потрібні. Якщо якась країна Західної Європи втрачатиме американські підрозділи, то їх варто передислокувати до Центрально-Східної Європи, оскільки саме тут потреба в них є найбільшою.
1: І тут, на жаль, мусимо поставити крапку. Дуже дякую за цю розмову.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Станіславом Жареним. Ми говорили про те, як змінюються наративи російської пропаганди, про роль Білорусі в поширенні фейків та про інші гібридні атаки на Польщу. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. До зустрічі за тиждень.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вбаєте такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб

вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь, в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки, вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є. Ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодів. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде набитий на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень, сам!

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Вольфрин криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
7: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
2: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
3: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
2: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
4: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня – столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
2: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
5: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
2: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
6: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
2: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
7: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качани каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
2: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується і надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
8: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
8: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
8: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
8: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен, заспокой своє серце.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: А давай зумовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
12: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
13: Цой жив?
14: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
13: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
14: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на Схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
13: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
14: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
13: Є такий серіал «Слово пацана», там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
14: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку.
13: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з «Мертвого півдня». Що Мар'яна Пирожка туди привела?
14: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
13: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
14: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. У нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
13: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехібатіх», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перезвідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичину і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
14: Вітаю.
13: Нічого не збрехала?
14: Ні.
13: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
14: Чи тобто в 23-му, от не пригадаю вже, коли воно...
13: Ну, майже 30 років. Так. Чому так?
14: Ну, по-перше, записано воно було в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так, в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі. Ну, в першу чергу, це були батьки, однокласники на цей момент. Потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр», також ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну так взяти, так згрубше я зараз говорю, власне, теж цю пісню ж чомусь не хотілося з нього використовувати. Там був інший течіна теж шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася в 90-х. І якось з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
13: Але все одно, 16-й записана, а вистрелила майже знову ж таки через
14: захід. Завдяки серіалу. Ага. Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
13: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
14: Можливо, можливо і так.

0: ластівком. Ми намагались хоч не Гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект, так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Це він теж учасник цього проекту «Гечоркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складалися обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гечоркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки з російщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі, тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приврочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
1: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, у нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
0: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус, про нього, власне, він от у мене тут зі мною і біля серця присутній. От, і його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, течину, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
1: Течину, який пише вірші, то все гірше,
0: І, зрештою, так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємнична для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості, якщо Тичина це просто приховав і сховав собі. Бо поетом він гіршим не став, просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович, я в цьому більш ніж впевнений. І тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником, бо тому що Тичина не залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, і він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. І наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тачина не був якимось млявим вже аж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
1: Але пробачив би ти чи не те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
0: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитися на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі, і ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавитись. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли цієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та й платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
1: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
0: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
1: Російську?
0: Так, якісь там крематорії, чи що так, так оцю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так, якісь оці, це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалось таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
1: Доступ був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто. Потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить. Почав я вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю. Якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував. Бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді воно має існувати. Бо ти ж не можеш просто все це викреслити. Та ж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, щось пропускали.
1: Але пропускали таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
1: пильнувалося. Бо відводилося з це місце, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють. На наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора було, і сьогодні. І
1: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якесь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне, про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
0: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий русський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ. Угу. Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, та, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олекса Мана в Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник, це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну, воно навіть не приховано, нудне. І ця брехня така, ну, якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні. Угу. І їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика, це ж вся скопійована з проєктів на цей момент, це... Нова хвиля, New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так, десь там був кочегаром і оця вся складова. Тобто, і тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній кочегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними, така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує. Угу. Воно тоді перестає бути для ними якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я, коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою. Угу. Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, і будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди?
1: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий
0: знак. Це, власне, так, це символ.
1: Що це таке?
0: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли вона була окупована нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 2014 року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 2022 року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке
1: питання. Бо там, де два українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От, і він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською ім'я, говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати Крим. Спитайте
1: будь-якого. Зішкрябеш цю радянську окупацію, там буде
0: там і інша буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку 20-го століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, валуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і от тут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська, американська англійська мова. Тобто це така відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців. Тобто там досі друкуються книжки, і навіть
1: під обстрілами,
0: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв, тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амброзій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малороською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненка, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, а також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю», мало чи не найпопулярніша українська пісня. Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місячна зоряна ясна», так, це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш в такому цьому ворожому просторі, ти... Можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, А це була інша трішки територія окупована. Де тут люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях. І він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось російська... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш... почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком, теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого століття. Так, він звичайно зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій... інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
0: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим... страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам. Тобто є постійний запит на це українське. Тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз. Воно там і написане, воно тут. Навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні, це ще комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору. Там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: Бо у Львові, більше
0: волога.
1: Волога,
0: та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків

0: Це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом цю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь, постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що в нас тут львів'яни приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури. І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за 1000 кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, не просто приїхав для рисочки, ми ж там не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, ну, як на мене. Тобто я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ну, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди були в цьому всьому, бо говорять, ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна. Все, все квітне, все розбомблене, і ось все, все є, як там старіше населище не покрите. Де колись дуже, ну, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите. Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донечанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, бо тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яке був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус з 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина

0: говорять українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
1: Це, тобто,
0: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так, говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Ти розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю тихо-тихо.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, і людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ, а не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Угу. Бо тому що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажу. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив. Роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за цей... За ці слова, але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось, твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отакинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське, так? Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого, та? Ти хочеш чинити от певний спротив, як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламані, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати оцю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий, супер. Ми виросли в цьому питанні, ну... Можемо і ще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародили з Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте. І ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. Так собі думає підліток, намагається думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та, ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською, якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто, чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все. Це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так, так. Хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, і перехибати їх як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного
0: вторгнення? Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося. Ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація. Ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там має вирять данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною. Так, не данською, але було навіть і данською переклади, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну це просто крута от така от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам на зустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребні своєї слави, «Пиріг Батіг» вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут розумієте такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі.
1: Угу.
0: Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як Рух опору сил спеціальних операцій, так, з Нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте, і ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що збирати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певний рівень освітній.
1: Угу.
0: Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, що 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5 рік. І триватиме і 6, і 7, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони, це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, якою б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо будувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. І ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму. Ну, і є люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це. І вже собі роблять певний... В них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто. Я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт. Це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще роботи... не початий край. Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Лесь Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Лот номер 200 – це Макс, який ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все ж таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте, починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас було немало, принаймні. Макс, який мобільний телефон, ну, насправді також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони Maxi K мають все необхідне. Ну, по-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але ну, з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це ну, десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок. Суцільний, тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери. Є. Тут, насправді, можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути, дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів, і він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками буде зручно натискати ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, ну або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів. Так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, ну, оператор я маю на увазі, там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, ну, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, ну, я думаю, що, знаєте, у вас, може, і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження. І ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, ну, власне, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, у сутінки знімати. А, ну, звісно, є ліхтарик, от, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окремий слот для карти пам'яті, ну, власне, microSD, місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді, динамік вбудований, він дуже гучний. А, і о, друзі, перевага цього, це, звісно, батарея літіонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів, і якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто, у поєднанні з енергоефективним процесором, ну, телефон насправді дуже класний, так? І у нас залишається три таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, набирайте вже зараз наших консультантів.

0: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Вітаю! Мене звати Наталка Панченко. Це «Антологія» – програма, у якій я зустрічаюся з відважними вольовими людьми, які беруть на себе відповідальність і змінюють цей світ на краще. Також я буду зустрічатися з тими, хто робить усе реальне і нереальне заради перемоги України. І сьогодні моєю і вашою гостею буде Олена Апчел. Олена Апчел – кандидатка мистецтвознавства, театральна режисерка, перформерка, драматургиня, сценаристка, культурологиня, членкиня громадської організації «Сема Юкрейн», волонтерка, активна учасниця Революції Гідності, а віднедавна – солдатка Національної гвардії України.
7: Боже, який вітер!
8: Дуже рада бачити. Дуже рада бачити. Дуже тішуся і добре.
7: Вітаємо в Варшаві.
9: Дякую велике.
7: Знайоме місце?
9: Ну, трохи... Трохи знайома, але теж не мала можливості багато до часу провести. Тобто номінально була, але...
7: Власне, саме тому я тебе тут сюди і запросила. Бо я чула, що ти навчалася в цьому університеті, але навчалася тут в час ковіду. Розкажи, будь ласка, як це було?
9: Я була стипендіаткою проєкту імені Елени Кіркланда, який збирає лідерів і лідерок з різних країн, які тут або пишуть другу дисертацію, або дипломну роботу. І в Варшаві у нас була група невеличка, і ми навчалися в університеті Варшавському. І через те, що це був ковід, то ми сюди не проходили, у нас заняття всі були в Зумі.
7: Скільки ти жила в Польщі?
9: Якщо загально позбирати, мені здається, десь приблизно 3-3.5 роки, але це було розтягнуто в часі. Наскільки я розумію цю країну, не знаю. Мені здається, як така номадка та кочевниця, то розумію добре. Як співгромадянка, можливо, недостатньо. Завжди намагалася якось з повагою пробувати розібратися. Прийшла тут з дівчатами і чорні протести, і намагалася теж підтримувати в змінах соціально-політичних, теж якихось проєктах волонтерських брала участь. Десь ми дуже схожі, десь ми дуже різні. Але ми всередині своєї країни часом дуже схожі і дуже різні.
7: До речі, про схожі і різні. Отак от сходу. Можеш назвати щось, що тобі перше приходить на думку? Чим ми різні, що в нас подібного з поляками, а що нас, наприклад, відрізняє?
9: Зараз контравенційну думку скажу. У поляків є досвід минулий колонізаторський, нас немає. Та? Це факт. Чи це впливає зараз на поведінку? Напевно, якоїсь частини населення так. Але мені пощастило здебільшого спілкуватися з тими, хто в собі цю постімперіалістичність як ідентичність не носить. Мені здається, оця відкритість, така родинність, оце бажання всадити за стіл, всіх накормити, всіх пригостити, це нас дуже, дуже зближує.
7: Театр чи кіно?
9: Театр.
7: Море чи гори?
9: Море.
7: Харків чи Київ?
9: Харків.
7: Чай чи кава?
9: Чай.
7: Будинок чи квартира?
9: Будинок.
7: Борщ чи смажена картопля?
9: Борщ.
7: Ялта чи Коктебель?
9: Ялта.
7: Дякую. А давай поговоримо про твоє дитинство.
9: Коли мене питають про дитинство публічно, я починаю відповідь свою з того, що я з Російщина юнка. у якої не було доступу майже, але теж не було запиту, бо не було цього доступу про свою ідентичність. Але коли мене питають на кухні, близькі мені люди, і то коли я вживаю це слово «дитинство», я думаю про таке щастя простоти і зв'язок з бабусею, з її домом, бо Донеччина – це місце народження моєї мами, бо мій батько з Бессарабщини, з Південно-Західної Одещини. І частину дитинства я провела в Криму. І от якби ця південність, степовість, така ця простота – це те перші асоціації, які в мене є, вони часто про літо, про спеку, про ці гірничі краєвиди, коли нічого-нічого, тірікон, нічого-нічого, наступний тірікон.
7: А запах якийсь є у твого дитинства?
9: На Донеччині дуже часто це суміш великої кількості квітучих рослин, а в самому Донецькій троянд, цей солодкий-солодкий запах, який перемішується з пилом виробництва.
7: Ти в школу ходила де? В своєму селі, в Новотроїцькому?
9: Новотроїцькому, так. Це селище міського типу. У нас було дві школи. Це окрема тема, дуже цікава. Одна школа україномовна в сільській частині міста, де у людей була земля. А друга російськомовна, там, де вже були п'ятиповерхівки. І от це вважалося а-ля городської частю.
7: Ти в яку частину ходила?
9: І я, на превеликий жаль, ходила в
7: городську.
9: І цікавим є те, що у нас абсолютно унікальна історія, що там є два клуби. Один клуб був імені Леніна, російськомовний, а другий клуб був імені Лесі Українки.
7: Серйозно?
9: Україномовний.
7: Вау!
9: І між цими двома клубами десятиріччями велася боротьба, плюс в рамках декомунізації, яка сталася з нами набагато раніше, ще до війни, до 14-го року, цей клуб Леніна перейменували в клуб «Гарняк». Там теж окрема тема, як ми того Леніна зносили, і що я ще в школі не знала, що ми займемося декомунізацією, розбивали там йому руки, голови і так далі, бо ми просто...
7: Займалися вже тоді,
9: не знали, як це називається. Та. Ну, це цікаво, що у цього міста є своя теж якась окрема історія, і теж право на цю історію. На жаль, воно зараз окуповане.
7: Я дуже рідко чую, коли розповідають, що в одному місті там була можливість ходити і в таку школу, і в таку, і навіть два клуби. Це теж показує, що все-таки була якась частина людей, які хотіли, щоб перемагало своє, які не погоджувалися з тим, що їм насаджують. Чи ти, знаючи цих людей, знаючи їхні там пізніше, як склали з долі, хто в який клуб ходив і хто в яку школу ходив, можеш сказати, що вони якось в одному місті по-іншому виховувались?
9: Я пробувала це усвідомити всі ці 11 років. Як таке могло статися з нами усіма, що от у мене є, наприклад, декілька однокласниць, одна з них, взагалі я настільки пишаюся, вона змогла побудувати якусь прекрасну проукраїнську родину, я слідкую за тим, як вона зі своїми донечками

0: прагне пізнавати, перевідкривати для себе нашу історію. Вони мають якусь безкінечну колекцію чудесних вишиванок. Вона передає їм зв'язок з землею. І одночасно такі ж наші подруги з того ж мого класу абсолютно проросійську мають позицію. Ми читали ті самі книжки, ми ходили до тої самої школи, ми читали навіть ті самі книги додаткового читання влітку, оці не обов'язкові, ти Гролови, Червоно-чорне, да, тобто ти не мусив, мені здається, що все читати тільки якісь там, але яким чином це сталося? У мене немає відповіді, мене це продовжує шокувати, і ти задаєш питання, ну як таке може бути? Ми всі були про одне, і цей розкол інформаційний, він нас так жорстко віддаляв, ну тобто це було... таким розривом свідомості.
1: Зараз у нас частина України вже 11 років в окупації. І є питання, яке дуже багатьох цікавить і до якого всі ми боїмось взагалі підходити. Як після деокупації цих територій нам жити з цими людьми? Чи це взагалі реально? Чи це нереально? Я розумію, що це неоднозначно дуже, що різні люди залишались з різних обставин. Але мені все одно дуже цікаво почути, як ти це бачиш.
0: Ми боїмося часто ставити незручні запитання, але як тільки ми починаємо їх ставити, ми стаємо на шлях пошуку відповіді і права її знайти. Це кривава рана нашого майбутнього. Що робити для відбудови комунікації після деокупації? Зараз на окупованій території досі продовжують жити близькі мені люди з глибокою проукраїнською позицією, які в дуже глибокому підпіллі завмерші, бо на превеликий жаль, багато хто з них отримав досвід катувань, репресій і тиску. Я не маю, не допускаю собі навіть пів мікроміліметра засудження за їхній стан завмершості. Не чекаю, що супротив, тому що я знаю, якою жорстокою репресивною машиною є окупаційна адміністрація. І в якій щоденній, щосекундній небезпеці знаходяться ці люди. Надія моя дуже сильно на них, коли ми повернемо собі цю територію. Надія на те, що вони дозволять нам бути уважними слухачами їхніх історій. Ми не будемо їх нічого повчати. Ми будемо відповідати на питання і пробувати бути чулими слухачами і слухачками. Це перше. Таких людей небагато. Вони є коштовностями. Друга річ, про яку я думаю, та на що я надіюся, це юні люди, та, які з однієї сторони народилися або виросли вже під час окупації, але їхня свідомість пластичніша. Тому після деокупації будь-якого регіону в першу чергу треба працювати з юнками і юнаками. Теж дуже уважно слухати їхні аргументи, щоб знайти там шпарини, до яких можна апелювати, для того, щоб повернути, я дуже люблю це польське слово, «одзискач», повернути їм простір до можливості нової ідентичності, тої, яка в них була забрана протягом цих років. І, очевидно, третєю, найскладнішим завданням, але найоб'ємнішим, це праця з усіма іншими. І тут треба просто, можливо, якісь вже готувати, і вони готуються, проєкти, в яких мусять зазвучати максимально незручні, до болю незручні запитання. Що ми робимо? Відкриваємо справи про колаборацію. На кого? Тільки на правозахисників, на людей, які були пов'язані там з поліцією, управлінням, чи на викладачів, тому що відкриваємо справи на всіх, хто отримав паспорти. А вони були змушені дуже часто отримати паспорти. Як з цим розбиратися? Ніхто не питав. Да? Як з цим розбиратися? Тобто це низка незручних запитань. Далі низка наступних незручних запитань. Що ми будемо робити з тими, хто перекупив нерухомість, яка була окупована? Не купив, чи окупував, а перекупив. Тобто ті, хто вже отримали реальні документи на руки, заїхали і вважаються просто звичайними людьми. Та? Морально чи вони мають право взагалі жити в нашому домі і приїжджати на окуповану територію? Очевидно, ні, але от вони там є. Що ми будемо робити? Саджати їх в тюрми, депортувати в Росію, забирати в них, вертаючи їм гроші, які вони за це заплатили. Як це буде юридично? Це супер незручне запитання. Мусимо собі дуже-дуже багато фіксувати запитань. Та, ну, тобто побачити складність цієї реальності, викласти цей пазл на стіл, та, ну, і, тобто висипати всі, не витягати по одному, а висипати поки що в хаосі ці запитання. І мені здається, там одразу буде лежати цей потенціал праці. Найважливіша задача – створювати простори складних, для складних розмов. І не боятися складних розмов.
1: Ти згадала, що твої близькі в окупації. Я так розумію, що ти маєш можливість з ними говорити, ти з ними говориш. Вони говорять з тими людьми, з якими вони там живуть. Як їм там жити?
0: Вже майже не маю можливості говорити, мала раніше. Зараз вже майже вона повністю перерізана, ця можливість. Через це ця тривожність росте. Я зберігала листування з близькою подругою. Дуже страшно це звучить, такі листи з окупації. Для мене це досі звучить як з підручника історії. Це наше життя, але для мене це досі...
1: То ви писали паперові листи?
0: Ні, ну я маю на увазі, я списувала транскрипції з аудіо повідомлень, видаляла їх там, і в мене вони списані рукою. Але моєю рукою, моїм почерком. В них дуже багато закодованої інформації. Ми взагалі не говорили про політику, бо це небезпечно для неї, для них. Це все переповнене надією і відчаєм, великою кількістю побутових деталей. Бо за описом цих деталей дуже часто криється можливість, да, дешифрувати стан людини. Оці емоційні качелі, в яких ми знаходимося тут, і я можу допустити, що люди в окупації мають амплітуду в мільярди раз більшу цих емоційних качель.
1: Серйозно?
0: Від надії до депресії, від рішення пробувати виїжджати до рішення ні, бо страх. Боюся за них. Переживаю постійно, думаю, образи ці приходять. Перед сном у мене низка образів, значить, окупована хата, забране майно, затримання, гибелі, побратими, той досвід. І, очевидно, завжди там якимось з образів приходять знайомі, подруги, які переживають цей досвід окупації.
1: Дуже часто доводиться чути або читати в інтернеті, деякі люди говорять, ой, всі, хто там лишилися, вони сєпари, вони вата. Всі, хто хотів, уже давно виїхали. А ти говориш зовсім інші речі. Ти говориш, що є дуже багато проукраїнських людей, які там. Чи ти розумієш, що їх змушує залишатись? І чому не всі можуть виїхати?
0: Я не знаю, чи маю право сказати «розумію». Я допускаю, що я десь розумію. І ми вивозили маму з дому, бо перші 8 років війни мій дім був...
1: Ще не окупований.
0: Ще не окупований. Я не знаю, чи це вважалося сіра зона чи ні, вона була українською територією, але це останнє СМТ перед лінією. Один образ мені залишився рано, я ще спала, я відкриваю очі, а вона вже одягнена, зачесана з цими двома пакетами. Каже, ну, я побула, я поїду додому. І їхала, верталася. Верталася тут до котів, до собак, до городу, до пічки. І оце їхнє, як вони глибоко там корнями своїми проросли в ту землю. Та, я думаю, це речі, які пов'язують всіх нас по всій Україні, може, і по всій землі. У нас є це слово в діалекті на Донеччині, це «тутешні». У людей питаєш, от їхня ідентичність, вони кажуть, ми тут теж. І от мені здається, що дуже багато з тих, хто залишилися, вони мають оце відчуття тутешності. Плюс з того досвіду вже моєї генерації дуже багато людей пробувало виїхати, коли війна почалася, 15, 16, 17 роки, і пробували прижитися. От ті люди, які мали досвід внутрішньої релокації в перші там 5-6 років війни, вони дуже часто не знаходили себе. І от потикались-помикалися в освіту 3-4 роки і верталися. І вже за другим разом, коли почалося повномасштабне вторгнення, от ці люди, дуже часто це були ті люди, які казали, вже ми нікуди не їдемо, бо ми їздили, бачили, нікому не потрібні і не хочеться. І от ця непрожита травма першої еміграції, вона багато кого теж зупинила. Це теж окремий пласт людей. Очевидно, ми всі знаємо історії, коли батьки не могли залишити людей з інвалідністю вивезти, або діти не могли залишити батьків старших, або теж з інвалідністю. Десь у когось обов'язки якісь залишалися. Дуже часто, і це теж дуже цікаво, освітянки залишалися з відчуттям обов'язку вести підпільну боротьбу у формі навчання молодого покоління. І дуже часто за це дуже дорого платили потім в цій окупації. Плюс фільтраційні табори, про які ми дуже мало говоримо, про яких дуже мало досліджень. Тобто будь-яка людина, яка хоче переміститися з окупованої території на територію Росії і далі, мусить пройти фільтраційний табір.
1: На території України чи Росії?
0: Росії.
1: Росії.
0: Бо щоб виїхати на територію України, треба виїхати на територію Росії. І потім, наприклад, полетіти кудись або в Турцію.
1: Тобто окупації зараз в Україну виїхати взагалі немає?
0: Наскільки я знаю, ні. І цієї можливості вже немає давно. Тобто там було декілька коридорів, це завжди було небезпечно, ти пам'ятаєш і обстріли цих коридорів.
1: Так.
0: На даний момент це майже неможлива практика.
1: Ти... А щоб потрапити в Росію, з якої ти, ймовірно, кудись можеш виїхати, ти маєш спочатку фільтрацію пройти.
0: Спочатку ти мусиш отримати паспорт російський, а люди дуже часто не хочуть отримати. І далі вони мусять пройти фільтраційні табори. В фільтраційному таборі тебе повністю перепровіряють. Тобто, видзвонюють всі твої телефони, соціальні медіа і так далі. Тобто, якщо людина вела будь-яку коли-небудь діяльність проукраїнську, навіть мала просто 3 пости з прапором, а це абсолютно нормально, або фотографію з вінку, то, скоріше за все, буде йтися про катування, про допити, про тиск, і, можливо, про ув'язнення, і, можливо, про засудження. Чи ми вправі засуджувати? Я тут не хочу нікого виправдовувати, тому що паралельно з цим, очевидно, є і так звані ждуни, є і проросійські люди, ті, які ми називаємо сепаратистами. Є дуже багато історій. Але разом із тим, там є і отакі історії, про які ми дуже мало говоримо. Ти знаєш, скільки цивільних людей перебувають в катівнях. Ми не говоримо про сотні, ми говоримо про тисячі людей. Це офіційної інформації, а скільки людей, які потрапили просто на підвал.
1: Для мене було дуже тяжко зрозуміти певний час, що для того, щоб запанував мир, треба закликати людей до боротьби. І що мир приходить тільки через війну. Принаймні в тій ситуації, в якій сьогодні Україна, я не бачу, як інакше може бути мир, якщо Україна не переможе.
0: Абсолютно так. Якби у нас були адекватні сусіди, у яких немає імперіалістичних амбіцій, та, ну, то заклик до миру міг би з нами з усіма статися. Але коли у цілої країни, тут не йдеться тільки про політиків, у цілої країни є травма бажання імперіалістичного розширення, і вони живуть війною, вони люблять воювати, то єдиним способом, як ми можемо досягти безпеки, це стати сильними, вміти давати відсіч. У мене немає зараз думок закликати людей до миру, бо я розумію, що заклик мусить бути до боротьби, бо інакше ми просто зникнемо, а дуже б не хотілося, бо гарні ми є.
1: Тобі здається, це все нереально, оці всі діалоги з хорошими русскими?
0: Я вважаю їх ще більш шкідливими часом тут, ніж відкриті путіністи. Тому що вони створюють для європейців ілюзію надії на можливе примирення і на можливу сторону діалогу, що з ними можна говорити, бо подивіться, які вони чудесні. Ми ж бачимо, наскільки це імпотентна політика. Ну, росіяни, які знаходяться тут, ці антипутинські ліберали, які знаходяться тут в безпеці, за 11 років війни спромоглися на один антивоєнний марш пару місяців тому вперше. В якому не прозвучали правильні речі, в якому не прозвучала та глибинна солідарність. Вони займаються собою, вони лобіюють, вони страждають, що от вони втратили роботи, вони об'єктивно втратили роботи, так, все
1: вони
0: зрозуміло.
1: Вони по американських грантодавців вимагають гроші, щоб їм давали будувати російську якусь там демократію, взагалі не думаючи про те, що ці гроші могли би піти, наприклад, на допомогу жертвам війни, чи там ще на щось.
0: Ну, от твоє питання, твоя відповідь.
1: Ти сказала таку цікаву річ, коли я тебе просила згадати дитинство, що ти пам'ятаєш себе російськомовною юнкою.
0: Так.
1: Коли ти перейшла на українську і чому?
0: Почалася війна, дуже багато оцих інтенсивних змін після Революції Гідності. Ну, вибір був настільки очевидним, це якось так супернатурально вийшло. Взяти участь в Революції Гідності – це теж було абсолютно натуральною реакцією на події. З оцим уже досвідом такої, ну, глибшої участі я повернулася в Харків, і з нами сталося 1 березня, розгон Харківського майдану, побиття. І от там сталися вже такі незворотні зміни. Тобто, коли ти стикаєшся з жорстокістю по відношенню до тебе персональною, та, коли там розкривали мій паспорт, кричали «Бендерівка», бачили прописку Донецьку, були конф'южені, але продовжували бити. Я дуже часто вертаюся до цього досвіду. Щось там таке сталося, що от порядок світу, який був до цього, вже ніколи не буде таким, який був.
1: Коли ми сюди зайшли, в мене було таке враження, що ти заходиш додому. Розкажи, будь ласка, де ми і чим для тебе є це місце?
0: Ми в Міжнародному центрі культури, відомому як Новий театр в Варшаві. Це місце на якийсь час стало моїм не просто місцем праці, але теж місцем зустрічі з людьми, з якими ми маємо спільні цінності. Я після того, як закінчила стипендію Кіркланда, мене запросили сюди зайнятися соціальними проєктами в Новому театрі. Перед початком повномасштабного вторгнення у нас було там сотня гігантських планів. Ми говорили про зміну мови для іммігрантів, про якісь там зустрічі з в'єтнамською діаспорою. Тоді були протести в Білорусі, тобто ми на цьому фокусувалися. Але коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то вся увага діяльності цього відділу і взагалі тоді весь театр включився.
1: Тобто повномасштабне вторгнення, коли почалось, ти була якраз тут?
0: Так, я була якраз тут.
1: Я, власне, пам'ятаю тебе 24-го, ти вже разом з нами стояла на протесті під посольством Росії. Потім я пам'ятаю тебе, коли ти разом з нами блокувала білоруський кордон, щоб зупинити торгівлю між Європейським Союзом і Росією. Потім я пам'ятаю тебе, бо ми так само разом допомагали біженцям. Потім я пам'ятаю тебе, як ми допомагали військовим в Україні. Ми робили це окремо, але я постійно десь з тобою перетиналася, я завжди пам'ятала і розуміла, що ти робиш дуже багато. І потім я дізнаюсь, що ти пішла до Сил оборони. І це те, про що люди дуже часто говорять, я на це не вчилась, чи я на це не вчився, я цього не вмію. Ти теж, очевидно, на це не вчилась. Ми вже зрозуміли, що ти зовсім на інше вчилась. Розкажи, будь ласка, коли ти прийняла рішення, що ти йдеш до Сил оборони, і чому саме ти його прийняла?
0: Складне це питання, бо немає дня. Та це теж процес. Я дуже багато про це думала, коли війна почалася. Я думаю, що до 17-го року мене не відпускала ця думка. І я скільки могла, стільки допомагала, трохи їздила, допомагала добробатам, вчилася, пробувала зрозуміти, де би я могла там пригодитися. Я пробувала вишукувати, де мої дії будуть приносити якомога більше користі.
1: Але було ж якесь таке, що ти вирішуєш все, от все, я йду.
0: От дивись так, перший бронежилет у мене був в руках 16 лютого 2014 року, ще до розстрілів на Майдані. Отак от сталося, склалося. Його мені привіз мій колега, який сам з Криму, який приїхав з нами постояти, підтримати Революцію Гідності. Потім після котлів і після угод мінських була дуже серйозна така впадина емоційна, теж сенси втрачалися, сенси. Потім знову позбиралася якби до якогось такого стану. Я почала трошки тренуватися, підчитувати, шукати добробати, потім мене накрили мої питання, да, те, що не стало мами.
1: Коли мама померла?
0: Мама загинула в 2016 році, на другому році війни. Так. І це теж треба було все переосмислити, тому що немає точної відповіді, з якої сторони був обстріл, тому що містечко прифронтове, і я завжди буду знати, хто винуватий в цій війні, і в ній винуваті росіяни.
1: Твою маму фактично теж забрала ця війна?
0: Так.
1: А тата вона залишила в окупації?
0: Так. У мене величезна кількість родичів, які виїхали на територію Росії ще з радянських часів, на заробітки вони там позалишалися. А якась частина теж була на Донеччині. На жаль, з більшістю родини тата ми не маємо близької комунікації, вони не в окупації, я знаю так приблизно дехто, але от там всі мої тітки, племінники по тій стороні. Ми зараз не маємо контакту ні з ким. Коли мама загинула, ми трошечки почали спілкуватися, бо от, ну, початок війни, очевидно, мене дуже засуджували, не розуміли. Я була таким, ну, білою вороною трохи в родині. Не трохи, а я була білою вороною в родині. Крапка, да? Тобто я була для них зрадницею, зрадницею дому, зрадницею родини. Той, хто залишила.
1: Чому?
0: Бо я вибрала свою нову ідентичність, яка відрізнялася від ідентичності, за якою себе тавтологія ідентифікувала моя родина. Та. Це окрема складна розмова. Я просто втратила найближчу людину, з якою, на превеликий жаль, останні роки її життя я здебільшого сварилася. Через політику. Ми навчилися в 15-му році, коли здзвонювалися, говорити про квіти, бо моя бабуся дуже любила квіти у нас замість картоплі в городі, гладіолуси і чорнобривці. І мама після того, як бабуся не стала, в 12-му році не стало, продовжувала цю традицію. І ми старалися з мамою, ну, використовувати цю тему або там тему про... Але, очевидно, там, коли я приїжджала додому, то напружені розмови з сусідками, бо коли це прифронтова лінія, то час від часу, і коли така війна, війна має цю тягучість, та, то там впало, тут розірвалося, тут когось поранило, там у когось в городі, тут градом побило, там смерч прилетів. Тобто це
1: постійна
0: присутність. Ти приїжджаєш додому, знову тече дах. Треба відремонтувати, бо уламками пощербило черепицю. Відремонтували, півроку прийшло, приїхав, були уламки, знову був обстріл, знову черепиця. Мама з сусідками проводила місяці в підвалах. Тобто вони все це вже настільки стало їхньою буденністю, і очевидно, коли ти живеш такі напрузі, то людина хоче знайти винуватого, відповідального. І наші розмови були напружені з політичної точки зору. Це теж впливає, бо ну, я вибрала цей великий наратив, так, любові до країни, якої я ще не знала. Переді мною ще були роки перевідкриття для себе України.
1: Я розумію, що був шлях довгий. Але я все одно не можу від тебе почути, як ти опинилась в Україні, як ти опинилася в силах оборони.
0: Була компульсія 25 лютого. Я подумала, все, іду воювати. Купила собі щось там, якийсь на збережені, зароблені бронежилет, шолом не того розміру, не того рівня захисту. Гадки не мала взагалі, як це все. Накупила, спакувалась. Ну, тобто це була абсолютно неадекватна, непідготовлена компульсія, що ми мусимо бути там. І я почала розуміти, так, у мене там варикоз недолікований, куди я взагалі зібралася, я не вмію того робити, не вмію того. З'явився страх, живий такий, що куди ти зібралась, Оленко? Ну, яка війна, де ти, де? Ну, ти не вмієш, ти ніколи в житті цього не робила.
1: Ти на це не вчилась.
0: Я на це не вчилася, я на цього не народжена. Та, ну, тобто...
1: Та.
0: І далі наступає це наступне цікаве, що ти тут будеш кориснішою. І оця думка на якийсь час мене захопила. Я побула кориснішою на кордоні, потім я зрозуміла, що там вистачає рук. Знову почала шукати, возити якісь запчасті, деталі, щось. З гуманітарки переключилася там на якісь каліматори, приціли, тобто на військові допомоги. Потім прийшла ця пропозиція поїхати в Німеччину очолити як співдиректорка фестивалю. Я подумала, що це можливість для того, щоб проявилося слово про Україну і адвокація, плюс підтримати переселенців, але найважливіше, щоб звучали в русофільському, проросійському, на превеликий жаль, в Берліні правильні меседжі. І у мене було переконання, що я в стані їх сформувати, бо я багато років їх до повномасштабного вторгнення формувала тут в Польщі.
1: І що не вдалося?
0: Там, в Німеччині. Ні, Наталь, бо там дуже багато хороших росіян переїхало, і вони просто окупували, на мою думку.
1: І вони беруть багато кількістю.
0: Так, вони беруть кількістю. Це теж окрема тема. І от уже знаходячись там, працюючи над цим фестивалем і проєктами іншими дотичними, я активніше зайнялася своїм здоров'ям, трошечки зайнялася теж фізичною підготовкою, теж інформацією, почала багато читати. І потроху через знайомих почала готувати себе до вибору бригади, куди я можу піти, чим я можу бути корисною. Напевно, це найзріліший вчинок взагалі в моєму житті, коли я з усіх сторін себе підготувала, там речі запакувати, де у кого зберігати, книжки туди, це туди, тут переїхати.

0: Вчора я прийняв рішення стати добровольцем, приєднатися до Сил оборони. Потім повернувся, проходив складну, травматичну і дуже самотню реабілітацію, тому що інституції, які підтримували ветеранів і ветеранок, тоді було небагато. Суспільний діалог, якщо ти пам'ятаєш страшні ці фрази, ми туди вас не посилали.
1: Тоді взагалі не розуміло, що така реабілітація, що вона комусь потрібна, на жаль.
0: Так, і він от тільки-тільки почав відновлюватися, так трохи повертати собі смак життя, почалась повномасштабка і знову там. І я дуже його поважаю за цей чин.
1: А можна частково сказати, що ти пішла на фронт? Пішла, фактично, стала військовою, щоб бути ближче до свого чоловіка.
0: Якийсь процент, звичайно. Тобто це рішення складається з великої кількості речей. Так, це моє відчуття відповідальності, солідарності і вдячності перед тими колегами і колежанками. Теж з мистецтва, з культури, які це зробили раніше. Наш Далі, який на щиті, і великий герой. Брати Радушні. Я би дуже хотіла, щоб він був нашим президентом майбутнього.
1: Роман?
0: Так. Хоч поплачу. Вдома не можна.
1: Тут можна.
0: Так. Нехай тече. Я даю раду. Це добрі сльози. Це такі... Я дуже поважаю людей, які дають собі право на горе. Нам дуже всім не вистачає цього простору відгорювати цю реальність. Я всім нам бажаю колись його отримати і відплакати своїх мертвих. За один раз ми це не зробимо. Легко не буде. Я маю мрію, я хочу сад великий.
1: Абрикос?
0: Різних дерев. Хочу купити землю і саджати дерева на честь тих близьких і незнайомих. Щоб це було місце, де ми можемо зустрічатися навколо ватри, говорити, співати, згадувати, вірші читати. І сидіти в тиші ненаписаних віршів. Тому так, моє рішення складається із цього відчуття солідарності, і з бажання бути ближче до коханої людини, і з прагнення до справедливості, бо я хочу додому. Я знаю, що я ніколи не зустріла свій дім таким, яким я його залишила. Я знаю, що там живуть окупанти і в квартирі, і в будинку, і в другому будинку. Ми знаємо, що вони роблять з нашими домами, знищуючи пам'ять. Я не шкодую ні за чим. Шкодую тільки, що не забрали татові картини, бо тато, окрім того, що інженер, ще художник, письменник. Шкодую, що не забрала бабусіні вишиванки. Вона мала дуже багато картин вишитих хрестиком, розвішаних як ікони по всій хаті. Шкоду, що не забрала фотографії багатьох-багатьох поколінь, бо походження моєї бабусі з двох таких великих козацьких родів, сидоринки, попіли, там такі настільки красиві люди. Мені дуже хотілося мати ці фотографії, але я потроху починаю приймати думку, що я вже все це втратила. Мені дуже сумно, і я собі дуже співчуваю. Я хочу мати право повернутися на ці могили. Я колись якомусь інтерв'ю казала, я маю право, що хочеш зробити з цією хатою, навіть спалити її, але я мушу мати це право зробити з нею сама. І це теж частина рішення, та, цей праведний гнів, злість, бо ніхто не має права забирати в нас наше, те, що передається нам поколіннями, а у нас поколіннями забирають наше. І терени Донеччини, Луганщини, Дніпровщини, Харківщини – це ті терени, які безкінечно мусять починати свою історію наново, бо її постійно-постійно знищують і забирають. Тому це рішення отак от складалося. Плюс в ньому є цей феміністичний вимір, та, що... Я це повторю ще раз. В Конституції написано, щоб боронити країну, мусить стати громадянами України. Там не вказана стать, а я громадянка України, я тут. Мені страшно, я набуваю досвід, десь з'являється якась відвага, десь вона відходить, ми всі живі люди, ніхто для війни не народжений, але це нормально в цих ненормальних обставинах там зараз бути. Я спочатку виконувала функції бойової медикині в підрозділі безпілотних літальних комплексів.

0: трохи літала, і зараз вдалося перейти до іншої бригади. Це артилерійська бригада, де я буду виконувати зовсім інші функції. І я знову-знову вчуся, чую цю фразу «Жінкам не місце на війні». Я вважаю, що нікому не місце на війні, але одночасно і жінкам теж там місце. І дякуючи роботі своїх посестер, з якими ми можемо бути не знайомі, але я надихаюся кожною, вчуся, слухаю уважно. Якби вчитуюся в слова, якщо у них є простір писати.
1: Напередодні ми бачилися з тобою на врученні премії «Портрети сестринства», яка була заснована міжнародним порталом «Сестри». Цю нагороду вручають жінкам, які борються за справедливість, допомагають тим, хто цього потребує, та займаються розбудовою україно-польських відносин. І ти стала переможницею премії за результатами читацького голосування.
2: Чим для тебе є ця нагорода?
0: Якимось просто космічною довірою. Я ж розумію, що це люди голосували десь в інтернеті. Я посоромилася робити пост з проханням це робити, тому що ну для мене абсолютною героїнею цієї реальності є кожна з дівчат і жінок, які сьогодні були номіновані. Тому для мене це велике щастя і велика відповідальність, і ну, просто так від сердюха і тобі віддаю ту нагороду, тому що ну якби ти розумієш прекрасно, я думаю, про що я говорю, і вона моя така сама, як твоя, і така сама, як сотень тих, хто сьогодні тут зібрався і хто тут не збирався.
2: Що ти сьогодні увесь вечір відчуваєш?
0: Дуже багато емоцій, але, напевно, що найважливіше, найцінніше було під час церемонії, мене почало вертатися спогад про реальні сенси світу без війни. Я зрозуміла, що це в мені дуже сильно побликовано. Право на мрії, право на особистий простір, право на чулість, право на вразливість.
2: А скажи, будь ласка, чи те, як ти сприймала військо до того, коли стала військовою, і те, яким воно виявилось насправді, а наскільки ці відчуття, очікування і реальності були різними або однаковими? Як ти це чула на собі?
0: Це питання з компромати. Очевидно, що я собі багато чого могла уявляти, і більшість моїх уявлень справдилися. Виявилося, що ті виклики, до яких я себе готувала, мене менше тригерять або впливають на мене, ніж ті нові, які я для себе відкрила. Коли ти в армії, тебе ніхто не питає, чи ти вигорів, чи ти втомився, чи ти хочеш спати, чи ти хвора. У тебе є накази, в тебе є графіки, у тебе немає простору, права на особистий простір, права на говоріння, на обурення. В багатьох речах, очевидно, я і розчарована, і десь налякана, але підтримую себе думкою про те, нагадуючи собі, навіщо ми взагалі всі тут, і знаходжусь всередині системи під час цієї боротьби, і не відчуваю права її критикувати, цю систему сильно, та, а пробувати робити, що можу зараз, на сьогодні.
2: Як тебе змінив цей рік?
0: Ой, дуже сильно. Дуже сильно. І я, напевно, собі трошки більше дозволяю простору на гнів. Але так само я відкрила собі набагато більше простору теж на вибачення, на прощення. Бо мені було дуже важко, мені було дуже багато претензій. У всіх на світі. Хто виїхав, хто не виїхав, хто не вибачився за те, що не був активно активним учасником чи учасницею перших 8 років війни. Хто говорить про початок війни, коли говорить про 3 роки. Хто не включений в допомогу там тим. Ну, коротше, у мене було це каша в голові. І на тих, ну, я трохи так поранений пес трохи емоційно розпилювалася, але щось таке від відбувається, коли от є насправді важливі речі, особливо коли втрачаєш когось, коли гинуть побратими. У нас нещодавно загинув командир роти, людина, яку я дуже поважала. І у нас не було простору і можливості попрощатися з ним на похованнях, але ми на декілька хвилин, просто на секунду, коли його хлопці винесли, змогли попрощатися. дощ ішов, і оці краплі по пакету чорному. Це буквально декілька хвилин тривало, але свідомість розтягувала ці хвилини, знаєш, на якісь тисячоліття, і десь отам от формується в такій миті, коли ти вічнавіч зі смертю, ти дуже наближуєшся теж до вітальності, до життя, та, до, в такому парадоксі, та, починаєш себе найбільш живим, бо ну, це такий об'єм емоцій, і ось там формується якийсь наступний рівень еволюції гідності, і починаєш вибачати, починаєш менше мати претензій, а більше шукати якраз слова, чини і дії, як допомагати ну, в цій дорозі зрілішення. Так випало знову в історії, не в перший раз, що нам на оцьому перехресті народів, цивілізації приходиться проходити ще один виток зрілішення. Можливо, якщо ми всередині країни теж будемо шукати простори на вибачення себе навзаєм, на пропрацьовування якихось питань, на зміну мови, на перестати використовувати слово «атошник», а почати говорити «ветеран» і «ветеранка» перших 8 років війни Росії проти України. І навіть така зміна, вона для мене теж є репараційною, символічною зміною, да, коли ми вертаємо людям статус, який по праву їм належить.
3: До речі, про питання і про те, що нам між собою є, що вирішити. Мені дуже цікава твоя думка про мову в Україні. Мені важко розуміти людей, які на 11-й рік війни і на 4-й рік повномасштабної війни, такої жахливої, яка принесла нам скільки боля і горя, вони досі не переходять на українську. Я шукаю в собі можливість їх зрозуміти, але мені це дуже важко дається. Як у тебе з цим?
0: Раніше я була радикальнішою. Бо, по-перше, вчити мови – це прикольно. Знати багато мов – це класно. І якщо серед них є мова твоя рідна,
3: ну, взагалі супер.
0: Взагалі непогане, да, життя ти прожив. Тому цей супротив, він, коли його виправдовують, я не можу, там я занадто, там, не знаю, дорослий, чи я все життя, мені так зручно. Я не до кінця розумію цей аргумент, точніше, я його розумію інтелектуально, але я не до кінця розумію цей аргумент, мені здається, за ним є щось інше.
3: А от такий на фронті хлопці говорять російською, такий аргумент?
0: Я ну, ментально в цей момент хлопаю дверями перед обличчям людини, яка мені дає такий аргумент. Бо я теж мушу визнати, що коли є сильна напруга, страх або сильна радість, щастя, мозок автоматично мене відкидає до заводських налаштувань. Бо російська для мене є мовою материнською, а українська є для мене мовою посестерською, побратимською, мовою зрілою, мовою новою, розумієш? Тобто, а от ця донбаська мішанка, цей діалект є теж рідною от мовою, яка передавалася через бабусю. Бо я зараз згадала ще одну таку річ. Ми в хаті, коли самі були родиною, там я, брат, тато, мама, може там пару тіток, ми говорили оцим суржиком, який був набагато ближчий до української. А як тільки з'являлася стороння людина, мама одразу моментально перескакувала на погану російську. Ну, ми всі там говорили з акцентом. Тобто це дуже цікаво, і я думаю, що це про трансгенераційну травму, тому що переслідування україномовних, неможливість отримати працю. Ви ж пам'ятаєте ці всі історії в 70-х, 80-х роках, коли ти влаштовуєшся на роботу, говориш українською, а нормальним язиком можна. І все це формувало теж в них, при тому всьому, що от вона росла з такою бабусею, вона знала цю мову, вона була для неї рідною, але вона мусила себе переформатувати, щоб вижити. І потім форматувала нас на основі своєї травми, щоб у нас так було б більше шансів вижити. Та? Розумієш, та? Це дуже довга процедура, а я мусила би так багато дізнатися про свою історію, щоб зрозуміти, що мене форматували для того, щоб вижити, хоча зараз мені не потрібні ці інструменти виживання, бо зараз цінністю є якраз повернення от до того, що було заборонене. Тобто тут багато-багато роботи. Тобто нам трошечки не вистачає чутливості, терпіння, милосердя, доброти і емпатичного ставлення до того, хто в процесі трансформації і навчання. Чи я можу до цього закликати?
3: Ні.
0: Нас реально це тригерить, мене це тригерить. Тобто я з Російщини українка, мене тригерять російськомовні люди. Здавалося б, я могла би просто вже відпустити, але мене реально бісить це. Я прям психую досі.
3: Що ж тоді робити? Звертати увагу, не звертати, вдавати, що цього немає.
0: І я пробую об'ємно розмовляти з добротою. І через отаку розмову або запитання, звідки береться там бажання чи небажання говорити, і декілька разів спрацювало. Спрацювало у мене в потязі, коли, ну, це довга дорога, ми вдвоє в купе, пані з Києва, і вона, я
3: виходити нема куди.
0: Да, виходити нема куди. І вона собі там раз по телефону поговорила, чого да, чого, другий, третій, і ще така з московським аж акцентом, не знаю, ну, така інтелігентна, рафінована. І отак от слово по слову, і вона була сконфужена м'якістю, що я її не засуджую, що я запитую, а як в родині, а хто батьки, а чому так, а як виховувалося, ще щось. І коли я їй дала простір виговоритися, то в якийсь момент я їй задавала питання, уточнюючи, і я бачу, вона вже раз мені відповіла українською, другий раз відповіла українською. І ми вже вийшли після цих 8 годин поїзду, як дві людини, які говорили українською.
3: Ти дуже багато і в твоїх попередніх інтерв'ю, яких я дивилася, і в розмові зі мною ми вже кілька разів з тобою говорили, і ти часто говориш про посттравматичне зростання. Що нам, українцям, зробити, щоб досягти такого стану посттравматичного зростання, якось оперти на цьому, можливо, свою віру в перемогу?
0: Моя порада така. Щодня святкуйте вітальність. Ми ще один день, дякуючи силам оборони, вижили. Ще один світанок зустріли. В нормальному світі це нормальна реальність. Але це кожен день подарунок. Кожен день, ну, ще раз відбулися. У нас досі є державність. Наталя, ну це просто, ти подивіться на цю реальність. У нас на деяких напрямках перевага ворога навіть не в 10 разів, а 50 разів. І в живій силі, і в техніці. Я вже не говорю, що з небом твориться, з дронами. І, ну просто, ну, ми там 5 за день випускаємо, а вони можуть 40 в годину випустити на тому, ну, на тому самому відрізку. І ми в цій, ну, в цьому тиску нереальному досі маємо державність. Це просто дивовижно. Це подвиг. Дали ради. Зрозуміло, що ми всі на цих емоційних качелях. Але теж, от я зараз себе завела трохи на позитив, і мені вже трошки легше дихається. У мене вже якісь ідеї з'явилися, що я можу зробити для підрозділу, де тут по дорозі ще через жартик випросити пару дрончиків.
3: Я бачила, добре в тебе виходить.
0: Ми зараз в рамках реклами розробляємо роботизовані наземні комплекси евакуації, які дуже багато коштують. Поки що не стоять на повноцінному державному виробництві і не введені в, ну, якби, не на нормалізовані на видачу, тому закликаю вас, слідкуйте за моїми зборами, для того, щоб ми могли, поки що в рамках зварювання по гаражам, але робити дуже важливі речі для того, щоб втрачати якомога менше наших людей, бо самою великою цінністю є наші люди, ці прекрасні і гідні, які 11, по 9, по 7, по 5, по 3 роки, хтось рік, і нас супер мало, тому акумулюємо сили. Тренуйтеся, заміняйте нас. Мене ще ні, я ще трохи попрацюю, але в мене є там дуже багато побратимів, посестер, які мусять вже йти на дімбіль і мати свій простір, бо вони віддали все, в першу чергу, свій час і здоров'я, для того, щоб ми потрималися.
3: Олено, я дякую тобі дуже за чин. Дякую тобі за Україну. Дякую тобі за саможертовність. Дякую тобі за те, що ти знайшла час і за цю відвертість. І на завершення я не хочу тобі давати якогось там важкого запитання. На закінчення нашої програми я би хотіла, щоб ти помріяла. Яка в тебе мрія?
0: Думаю, що діточок, як на небі зірочок, я вже не зможу мати, але мені би дуже хотілося народити. І якщо я не зможу це зробити, я адаптую. Я вже прийняла цю думку. Мені хочеться дуже мати дім, сад, я вже казала. І я мрію, що нам всім разом вистачить гідності прийняти виклики я мрію про складний, довгий, але теж прекрасний час відновлення після перемоги. Це моя мрія. Щоб ми там закотили рукава і цеглинка за цеглинкою, крок по кроку, відважно і чуло подолали спільно цей етап. Як спільнотка. Оце моя мрія. Хочу спільнотки своїх.
3: Бажаю тобі, щоб вона здійснилася якомога швидше.
0: Дякую.
3: Дякую тобі.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Пішли гратися.
1: Сторіс на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Новий Ексблек Ваніла? Клас!
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: А давай замовимо цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
20: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
21: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Знаете, когда у нас все спокойно.
1: Знаете, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи.
2: Словами Путіна, в Криму движуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, путь!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов. No.
7: Те, що в нас з'явилися довгобійні дрони Firepoint, довгобійні в нас час достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера.
12: Я
2: звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя. А насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди.
13: Що прилетіло?

0: На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі, так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волго-Донському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
1: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
0: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
2: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
0: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
2: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтова рульова група, тобто кермо і ходові винти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні збитки, які вже нанесені і Чорному морю, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
0: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лакціонов.
3: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити. Пілоти наші обізнані, є тактика застосування засобів всіх, знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
4: 4, 3, два, один, і...
0: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
5: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли там, влучати ці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну, якби те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні в нас час достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювало диверсифікація можливості отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
0: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
3: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареїк, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
6: Привіт із Севастополя.
7: Привіт, Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
0: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
7: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
8: Сотий є.
7: А, сотий? Скільки коштує?
8: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
7: Це Судак, Крим.
9: Бенз по
7: вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
0: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
10: На
7: жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження. Відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
0: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
11: Нужно
4: прийняти ці рішення, як можна швидше посчитати вместе з колегами.
8: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
0: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
9: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Це стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
10: Чому нас бросили?
11: Чули?
12: Що прилетіло?
0: У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
8: Гарантовані щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення, що до кожної конкретної ситуації поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
0: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяки, обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
8: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
0: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
13: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
14: Так, плюс. Вводимо ключ.
0: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
5: Воно історія повний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от на там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9 місяців. Але, ну, якщо, ну, завжди повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто тому, що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
0: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа.
7: –
0: Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми Радіо Свобода» Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
10: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
0: Ось чонгари, мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
10: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схоже, ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо, там в 26-му році теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
0: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Киричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
5: По-моєму, вони там в районі Каховської ГЕС робили. Вони брали, виривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробую чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, в них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів в носовій частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Штормшедов, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
0: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
10: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
12: От так от нас розбомбили.
15: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
12: От під цими плитами.
15: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
12: Кілограм 200 взрывчатки.
0: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
3: Ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед-вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
0: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні сили України, стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
15: Хлопці надіслали відео з Приморського. На запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
0: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
16: So the average life expectancy of a Russian recruit.
15: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
0: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Давайте зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійно перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1005 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 тисяч гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких від, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїти, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі окремо зарядку на хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильної ергономічної форми. Він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такий є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати, покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми, зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правильно, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочки, ага, знову заблокував, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. Величезні, тобто на екрані їх чудово видно. І кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка йде окремо. Тобто, якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може на помацки, знаючи, що так, це 1, це 2, це 3, відчувати кнопочку під пальчиком. Тобто кожна кнопочка автономна. І натиснути водночас декілька кнопочок, так поставлю, щоб не відблискувало, натиснути декілька кнопочок водночас майже неможливо, тому що кнопки великі, тобто зручно пальчиком натискати, і кожна кнопочка відчувається під пальчиком. Тепер, що стосується техніки безпеки. Зараз про функції проговоримо і так далі. Зараз про все проговоримо і так далі. Я про що хотіла сказати. Зверніть увагу. Тут позаду є червона основна кнопка. Кнопка SOS. Це дуже-дуже важливо. Оцей телефон під номером 201, який зараз мобільний телефон Connect, який я зараз тримаю, оце єдина у нас модель в усьому асортименті, яка має оцю кнопку. Зверніть увагу. Тобто ви зайдете в меню і під кнопкою SOS ви можете забронювати або запрограмувати 5 номерів. Не один, не два, 5 номерів ваших рідних. Тобто ваша матуся натискає в будь-який момент кнопочку SOS, будь-який момент. І вона може одразу подати сигнал тому, хто у вас тут запрограмований. Або одразу йде виклик вам, або вашій сестрі, тобто її донечці, або онукам, або сусідці, або швидка, тут у неї вже буде запрограмовано. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже корисний лот.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна».

0: У Вроцлавському університеті було створено Центр польсько-української співпраці. І саме сьогодні Сергій Жадан, наш видатний український письменник, отримав ступінь почесного доктора. Сергій, чи міг подумати маленький Сергій зі Старобільська, що минуть роки, і він буде отримувати honoris causa, почесні докторські ступені в Мюнхені, в Україні, як сьогодні у Варшаві, що його книжки будуть продаватися більш ніж і перекладатися більш ніж 30 мовами світу, що він зі своїм колективом «Жадани собаки» буде збирати стадіони. Про що він мріяв?
1: То він мріяв про що? Про футбольне поле. Я хотів бути футболістом. Ну, або космонавтом. Ні, про почесний ступінь доктора я точно не мріяв. Де знаходиться Вроцлав, я в дитинстві до свого сорому не знав. Але приємно було дізнатися, коли виріс.
0: Футболу бракує?
1: Ні, я час від часу граю. Бракує часу на футбол, скоріше так, от, щоб нормально цим займатися, тому що я насправді футбол дуже люблю.
0: А на що зараз не шкода часу?
1: На роботу на свою, тобто на службу. Це робота не завжди видима, не завжди помітна, але вона приносить користь.
0: Я обов'язково в нашій програмі хотів би розпитати трішки про вас, але не можна не говорити зараз під час війни про ситуацію в Україні.
1: Ну, це, я думаю, набагато важливіше.
0: Ви людина військова вже. Так. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті? Тому що є певна така величезна надія, коли ми бачимо, як Збройні сили України відвоюють все нові і нові території. Ми бачимо, як це Зеленський називає наші санкції, тобто палаючі заклади на території Російської Федерації.
1: Ну, питати треба, мабуть, все-таки фахівців, або якщо військових, то офіцерів, які більш загально бачать ситуацію. У мене дуже суб'єктивний погляд. Мені здається, що ситуація більш-менш зайшла в глухий кут. Ворог не може рухатися вперед, ми його стримуємо, тому така дуже складна, непроста ситуація. Там, де, власне, знаходяться наші підрозділи, фронт стабільний, більше того, Харків потрошку рухається вперед. В Куп'янську вчора-позавчора була заява про те, що центр міста, ну, що місто фактично зачищено від росіян. І на північ від Харкова ніби все більш-менш стабільно. Тобто там, де стоять харківці, більш-менш якось знають про ситуацію. А там, де нас немає, добре було питати тих, хто більш обізнаний з реальним станом речей.
0: А настрій серед військових? Як вони принципово відрізняються від тих, які були, наприклад, 22-го?
1: Слухай, 22-й рік був 4 роки тому. Всі ми були на 4 роки молодшими. Всіх нас було на 4 роки більше ентузіазму, сил.
0: Та взагалі, наче це інше життя, правда?
1: Ну, так, ну просто розумієте, 4 роки тому, якщо ви говорите про військову ситуацію, тобто от весна-літо 22-го року, з одного боку вона не була простіша, з іншого боку був це перший контрнаступ, росіян відкинули від Харкова, тоді пам'ятаєте? Зокрема, тоді це було перше бойове хрещення ДФТГ Хартія. І ясна річ, туди тоді були якісь сподівання, що цей контрнаступ можна розвинути, і що він може спричинити до якоїсь перемоги. Потім було багато всього, був 23-й рік, були інші події. Але головне, що 4 роки минуло, і слухайте, всі дуже втомлені, військові, цивільні. Втомлені, але я не думаю, що демотивовані. Принаймні ті військові, кого я бачу, з ким мені доводиться спілкуватися, і рядові, і сержанти, і офіцери, ну, вони роблять свою роботу, тому що великою мірою вибір невеликий. Або далі продовжувати і лишатися на своєму місці, або ну, що, здатися, капітулювати і втратити все, що маєш.
0: А що, на вашу думку, могло б змінити ситуацію, переломити, щоб все ж таки в нас було?
1: Ситуація на фронті? Не знаю. Не знаю. Мені здається, Україна все робить більш-менш правильно. Ми, власне, нарощуємо свою технічну перевагу. А ми використовуємо свої слабкі місця для своєї сили. Тобто, умовно кажучи, нестачу особового складу ми компенсуємо технічними якимись інноваціями, роботизованими якимись системами, тією ж кількістю дронів. Мені здається, це доволі успішна стратегія. Тобто, очевидно, це вже стратегія. Очевидно, що ми розуміємо, що ми можемо, а що ми не можемо собі дозволити, і робимо висновки із цих попередніх 4 років Великої війни.
0: Що ми, українці, за ось цей період, з 22-го року, зробили неправильно, так глобально?
1: Неправильно? Я не готовий зосередитись на негативі. Я можу сказати, що ми зробили правильно. Ми організувалися, ми, власне, вчасно дали відсіч ворогові, і більше того, нарощуємо свою силу, позбавляючи ворога якихось шансів. А що ми зробили неправильно? Ну, хай скажуть критики. У нас багато скептиків.
0: От уже.
1: У нас багато зрадів.

0: Или, я думаю, вот и вам все скажуть.
1: Або в коментарях під цим
0: відео.
1: Ну,
0: я думаю, напишуть. Да, то вони вже пишуть.
1: Записував інтерв'ю з пані Оксаною Забужко. Mm-hmm. Говорили про те, зокрема, чи суспільство українське зараз є монолітне, mm-hmm. як це було на початку повномасштабки, чи все ж таки тріщини на тілі українського суспільства з'явилися. Як ви це бачите? Цікаво.
0: Мені здається, що коли ми говоримо про монолітність 22-го року, ми трішки підміняємо поняття. Тому що я не думаю, що ця монолітність, та, яка є, яка, якщо ми її уявляємо, що вона сильно змінилася 24 роки. Мені видається все-таки, що українське суспільство в цілому дійсно далі єдине, розуміє виклики, розуміє загрози, розуміє всі ризики. Ну, є таке, яке є. Те, що нам здавалося в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, що от, ми стали більш єдині та більш монолітні, мені здається, там просто зміщене було, зміщений був фокус уваги. Тому що ті, хто от, не хотів доєднуватися та, до цієї справи, вони просто якось відійшли, тоді їх не було чути. Зараз вони собі дозволяють знову піднімати голову і щось говорити, і нам здається, що наша єдність, наша монолітність розмивається. А мені здається, ні. Мені здається, що більш-менш ми стабільні в своїх якихось очікуваннях, в своїх якихось в настановах і в своїх якихось в своєму баченні майбутнього.
1: Які меседжі, ось з якими ви зараз їздите і коли виступаєте, зустрічаєтеся з читачами, зустрічаєтеся з інтелектуалами західних країн, які аргументи на підтримку України на сьогоднішній день найбільш ефективно працюють?
0: Слухайте, я насправді не дуже добре знаю. Я майже зараз не їжджу. От, ну, з часу мобілізації, і, по-перше, ну, і часу на це все ну, і немає, і ніби це не належить до моїх обов'язків. А такі якісь поодинокі випадки, ну, вони пов'язані з якимись, ну, з такими подіями, так? Як сьогодні були, що це вручення звання почесного доктора. Тому це важко назвати якоюсь такою послідовною системною роботою, системними виступами. Але коли є можливість сказати, та мені здається, ну, ці ж речі вони очевидні, що фактично Україна сьогодні є цим щитом, який стоїть між Росією і Європою. І те, що в Європі в тій таки почує сьогодні спокійне мирне життя, все ж це завдяки тому, що українське військо п'ятий рік фактично стримує російську навалу. Зрозуміло, що якби російські танки дійшли, умовно кажучи, до Раворуської та чи на інші пункти переходу українсько-польського кордону, ну то навряд чи це би росіян десь би зупинило. Зрозуміло, що Росія хвора цими тривальшистськими настроями і до поляків вони ставляться як до потенційних ворогів, і до інших країн, які входять до об'єднаної Європи, теж ставляться як до потенційних ворогів. Тому мені здається, це сьогоднішній мирний статус Європи. Це забезпечується передусім тим, що Україна не здалася, що Україна далі тримається, що Україна далі стоїть. А відповідно що? Відповідно, Україна потребує підтримки, тому що інвестиція сьогодні в Україну, підтримка сьогодні України – це фактично підтримка забезпечення свого власного майбутнього. Мені здається, це очевидні речі, вони на поверхні лежать.
1: Захід сильніше за Росію, багатше за Росію, але боїться її, при тому, що вона слабкіша і бідніша. Чому?
0: Я думаю, тому що Європа сильно травмована в другої половини 20-го століття, власне, наслідками Другої світової війни, коли справді Радянський Союз був бенефіціаром та визначав правила гри, визначав межі географічні і політичні. Я думаю, що ця певна інертність прийняття, вона залишилась в 21-му столітті. Ну і плюс Росія активно працювала над просуванням свого іміджу, вона активно це все робила і видно, наскільки Росії бракує сьогодні цієї роботи, коли фактично після цього повномасштабного нападу на Україну, ну, я думаю, багато у кого в Європі змінилося ставлення до Росії засадничо. Відповідно, сьогодні всі ці російські пропагандистські кліше, ну, вони вже не працюють. Росії цього бракує. Росія звикла диктувати свою мову, Росія звикла, що до неї дослуховується, що її справді бояться. А ось зараз останні роки цього немає. Україна доволі ефективно, доволі успішно ламає весь цей міф про сильну, успішну, непереможну Росію. Про Росію, яка домінує, про Росію, яка, власне, визначає правила гри. Мені здається, це справді великий історичний злам. Зрозуміло, що ми знаходимося всередині цього зламу, і нам важко оцінювати якісь масштаби його, якісь процеси, які запускаються прямо от сьогодні та прямо от під час нашої з вами розмови та десь у світі. Але мені видається, що ну так як було, вже не буде. І статус Росії, значення Росії, вага Росії, ну очевидно, зламалася докорінно, і це зробили саме українці.
1: В чому сила українців, України?
0: Мені здається, сила в тому, що ну, ми знаємо, що ми захищаємо, ми знаємо, за що ми б'ємося, ми знаємо, власне, чим ми ризикуємо, що ми ризикуємо втратити. Тобто для нас все максимально просто. Ми воюємо на своїй землі, ми захищаємо свою країну, ми воюємо за своє майбутнє. Це справді дає мотивацію навіть там, де людина втомлена, де вона вигорає, де вона втрачає якісь сили. Все одно якісь такі прості речі, логічні речі, вони дають цей заряд мотивації. Знову ж таки, це все, мені здається, дуже просто. Тому що важко пояснити російському бійцеві, що він робить, наприклад, на території Запорізької області. Або що він робить на території Дніпропетровської області, або на території Харківської області. Ясна річ, що може бути певний оцей бекграунд ідеологічний, пропагандистський, про те, що це наші землі, наша територія, що ми росіяни, і всюди, де є росіяни, це Росія. Але насправді це ж діє до прильоту першого дрона. А далі вже має бути якась інша мотивація. І тут ні матеріальна мотивація, ні ця пропагандистська накачка, вони не працюють. Тому, я думаю, в цьому величезна емоційна перевага українців над росіянами.
1: Ви вірите в те, що Росія там після закінчення війни, якщо буде російська поразка, може покаятися, зрозуміти щось в такій перспективі нашого життя?
0: Ні, я думаю, цього не буде. Чому? Я думаю, що якби ця війна не закінчилася, де би вона не закінчилася, що би не було з Росією, чекати від росіян якось осмислення, якось рефлексії, якось каяття, ну не доводиться. Тому що це не в їхній ментальній прошивці. Це, власне, їм це не притаманно історично, їм це не притаманно ментально, тому, я думаю, марно було б цього сподіватися від них, так, як це, скажімо, сталося в випадку з німцями після Другої світової війни.
1: Ну, мусило б бути.
0: Ну, навіть ви згадаєте, навіть з німцями, наскільки це було складно, наскільки це було неоднозначно, і наскільки, в принципі, ну, доволі двозначно відбувався процес денацифікації. А чекати чогось подібного від росіян? Ну, ні, мені здається, це марна справа. Я думаю, що ми приречені так чи інакше далі співіснувати з цим монстром, а от в яких мутацій зазнає цей монстр, ну, це вирішується прямо сьогодні внаслідок кожного удару нашими дронами по їхніх нафтопереробних заводах.
1: Справедливий мир для вас, що це?
0: Справедливий мир?
1: Так, як ви...
0: Повернення окупованих територій, повернення громадян із полону, з тюрем, із заслання, виплата репарацій, власне, відповідальність військових злочинців.
1: Він реальний?
0: Мені здається, ні, він не реальний. Мені здається, що якби війна не завершилася, те, що ми побачимо, нам не сильно сподобається. Ну, занадто багато додаткових якихось чинників залучено в цю ситуацію.
1: Сергій, а що ми можемо побачити? Програма з вашої перспективи максимум, мінімум, в найкращому випадку, в найгіршому?
0: В найкращому випадку, мені видається, якісь процеси всередині Росії, які призведуть до її трансформацій, до її якоїсь деконструкції, та, ну, відповідно, до відмови від оцих от попередньої політики, до політики ведення загарбницької війни. Це в найкращому випадку. Ну, а там далі вже можуть бути деталі. Ви ж розумієте, говорячи про майбутнє, ми насправді намагаємося описати темряву. Можна описувати це, в принципі, нічого поганого в цьому немає. Мати якусь стратегію, мати якесь бачення, якусь візію, але великою мірою маємо розуміти, що темрява всередині може бути зовсім інакшою, ніж ми собі її уявляємо.
1: Згадалося мені сьогодні під час вашої промови, після того, як вас оголосили, що у вас ступінь почесного доктора, там були такі слова, що майбутнього не видно через руїни, якось так ви це сформулювали.
0: Ну, та, і це ж, причому ви розумієте, це не зовсім метафора, тому що, ну, справді, от я приїхав до вас із Харкова, та в Харкові багато будинків зруйновані. І фактично уявити майбутній Харків теж можна, ми можемо з вами пофантазувати, який він буде, куди він буде рухатися, як він буде змінюватися, але знову ж таки це майбутнє важко, дослівно важко розгледіти за руїнами, які знаходяться і в центрі, і на спальниках, тому що не зрозуміло, що з тими руїнами робити, їх відбудовувати, їх зносити, їх перебудовувати, їх консервувати. Тому це метафора лише до певної міри.
1: Де сьогодні культурна столиця України? Деякі вважають, що в Харкові.
0: Мені здається, сьогодні немає культурної столиці України. Мені здається, що ця столичність, це загалом термін з 20 століття, який сьогодні, в принципі, мало що пояснює і в Європі загалом, і в Україні, зокрема. Мені здається, що сьогодні якраз сила України в оцій децентралізації, коли регіони, коли міста, коли громади та беруть на себе активність і фактично створюють якісь феномени. Що Харків сьогодні є і, в принципі, культурним феноменом, зокрема. Ну, так, да, це очевидно. Це очевидно, але насправді це все не від доброго життя. Ясна річ, що хотілося б, щоб ця війна завершилася, щоб в Харкові знову повноцінно працювали театри, концертні зали, бібліотеки, музеї і так далі. Тому що поки що все це відбувається всупереч обставинам. Ясна річ, це свідчить про силу людей, які це роблять, тобто ставити нові вистави в підвалах, робити фестивалі в підвалах, бомбосховищах, писати книги і робити виставки, це звичайно, про силу. Але, з іншого боку, це і про обмеженість. Тому що зрозуміло, що культурне життя в Харкові, зокрема, на такій певній паузі. Багато речей просто там зараз неможливо робити, з питань безпеки передусім.
1: Ви сказали про цю таку розпорушеність, що нема одного центру. Mm-hmm. Росіяни ж коли об'являють, що будемо бомбити центр прийняття рішень. Mm-hmm. В тому плані вони так за логікою не можуть виграти, тому що зараз в Україні дуже багато центрів прийняття рішень.
0: Ну, та, це така імперська візія, що от в них є центр Москва-Кремль, та відповідно от вони так от і от вважають, що достатньо зайти на Хрещатик і все, і Україна капітулює. Я думаю, що це була одна із причин їхньої невдачі тоді навесні, наприкінці лютого 22-го року, коли вони думали, що ну, достатньо прорватися в столицю і країна впаде. Я пам'ятаю тоді, як російські колони намагалися просто обійти Харків по окружній і рухатися на Київ, тому що вони вважали, що, по-перше, Харків їх зустріне з квітами, по-друге, там нема чого брати, нема чого штурмувати, а по-третє, це не так важливо, можна обійти місто, рухатися в столицю, взяти столицю, і тоді країна капітулює. Це була їхня стратегічна помилка, на наше щастя, та? І яка призвела до їхнього розпорошення сили, до того, що ну, фактично цей фронт він весь виявився доволі сильним, та й росіян били і в Сумах, і в Харкові, і на Донеччині, і на Луганщині певний час, і на Херсонщині, і так далі. І, відповідно, вони просто нас недоцінили. Ну, це загалом, знову ж таки, питання до військових спеціалістів, але я думаю, ну, це очевидно. Те, що росіяни далі воюють категоріями і принципами 20-го століття, і для них це фатально, для нас це, слава Богу, приносить успіх.
1: А ви, мабуть, бачили ці такі історичні різні рілси, відео росіян, які там, Боже, Москва горить, що ж це делать, mm-hmm. що тут таке відбувається? Це може щось змінити, що вже і в Москві?
0: Ні, я думаю, це не може нічого змінити. Нам, звичайно, потрібно розкачувати цю ситуацію. Я думаю, Україна це буде робити, тому що це на емоційному плані десь діє, але реально які зміни, мабуть, будуть, коли не росіяни будуть нарікати, коли одна група російських генералів переб'є іншу групу російських генералів і оголосить умовний мир, перемир'я, капітуляція, не знаю, щось таке. Мабуть, так.
1: В кого це в Гавела ж сила безсилих? Володимир Єрмоленко, український філософ, голова українського пану, це переформулював. Безсилля сильних, говорячи про лідерів західного світу. Mm-hmm. Як нас їх пушити, що робити треба українському суспільству і українцям закордонним, щоб якось допомогти сильним, не проявляти безсилля, а бути сильними?
0: Та мені здається, українці все і так достатньо правильно роблять. Тобто українці опираються, українці не здаються, а це є до сьогодні лишається достатнім чинником, щоб світ якось реагував. Тому що, мені здається, справді в Європі за останній рік-півтора відбуваються якісь серйозні зміни, серйозне усвідомлення того, що це не регіональний конфлікт, і що так чи інакше Європа вже в нього вся втягнута, і так чи інакше потрібно щось робити, думати про майбутнє. Тому що просто сподіватися на те, що війна залишиться десь там от за межами Європейського Союзу, десь на Сході, трішки, м'яко кажучи, так легковажно.
1: Пане Сергію, як це воно бути людиною, яку читають, слухають, прислуховуються, щонайменше сотні тисяч, а може і мільйони людей, коли розумієш, що кожне слово, кома, інтонація, все має значення?
0: Ти починаєш думати про кожне слово, інтонацію.
1: Але це тягар, мабуть.
0: Це тягар. От ви мене питаєте про політику, а я не хочу вам відповідати про політику. Відповідно, я добираю слово.
1: А я, пане Сергію, поважаю те, що ви не хочете,
0: ви мене питаєте, наприклад, про ситуацію на фронті. Я я не хочу сказати якусь дурницю, я не хочу сказати щось некомпетентне. Тому я теж перепрошую, намагаюся не говорити про те, що я не знаю. Просто ви розумієте, мені здається, що проблема велика в тому, що за останній час інформаційне поле настільки змінилося, що, в принципі, вага інформації, вона страшенно змінилася. Як ви говорите, не говорите про те, що от як забути письменне, ви його читаєте сотні тисяч. Насправді, це, звичайно, це лестить, це приємно чути, але ж ви розумієте, що це не так. Що сотні, мільйони, тисяч слухають абсолютно безвідповідальних, іноді анонімних, іноді відверто куплених блогерів, які просто працюють для маніпуляції суспільною свідомістю. Натомість, коли ти намагаєшся говорити щиро, чесно, десь вагаючись, десь сумніваючись, і намагаючись не давати неправди інформації, ти в програшній ситуації. В сенсі успіху, в сенсі поширення, в сенсі, власне, резонансу. Так? В сенсі успіху, м'яко кажучи. Тому тут є такий вибір. Або ти йдеш до успіху і, відповідно, переступаєш межі етики, або ти лишаєшся в цьому крадяному колі етики, але воно тебе і обмежує власне реалізацію того его. То, власне, що для тебе важливіше?
1: Ви сказали, політика, військова справа не дуже. А про що ви хочете говорити?
0: Я хочу говорити про літературу завжди, але мене про неї ніколи не питають. Мене питають про вибори, про політику, коли закінчиться війна, про Путіна.
1: Давайте. Яка книга вас востаннє так порадувала дуже?
0: Порадувала? Не порадувала, але мені здається, вона мені була дуже важлива. От я останні місяць читав книжку «Берлін, 1945 рік, падіння». Я її не спеціально читав, їдучи до Вроцлава, хоча там про Вроцлав є. Але загалом це страшенно цікава тема, ця римування історії, повторення історичних сюжетів. І падіння Третього Рейху, тобто останні півроку Третього Рейху, вони ж насправді не те, що вони нагадують сьогоднішню ситуацію, вони не нагадують сьогоднішню ситуацію, не те, щоб я чекав, що буде синьо-жовтий прапор майоріти над Мавзолеєм у Москві. І теж я цього не сильно то очікую, чесно кажучи. Але це ж історія про те, як ламаються системи. І відповідно, в 20 столітті таких випадків було кілька. Тобто була Перша світова війна, згадайте. Так. Згадайте, наприклад, ситуацію із Російською імперією, коли вона в 16-му році ще проводить великий наступ, а взимку 17-го року вона вже розпадається. Так? І починається демонтаж величезної системи, яка ще рік тому здавалася непорушною, більш-менш непорушною, здавалася стабільною. Або згадайте, що сталося, як закінчилася Перша світова війна для Німецької імперії. Теж, скажімо, влітку 18-го року німецькі війська стоять в Харкові і в Ростові, та? А вже восени 18-го року Німеччина підписує капітуляцію. Те саме 45-й рік, коли система, яка сама себе намагається переконати в власній непорушності, власній стабільності, власній міцності,
1: падає.
0: Та вона починає рушитися, і більше того, це знову ж таки є різні механізми саморуйнування. Третій рейх обрав, мабуть, найганебніший, найнеприйнятніший механізм, коли, власне, під оцими уламками гинуть мільйони мільйони людей. Ну що фактично от відбувалося тут, де ми з вами сидимо. Та тобто 45-й рік, Вроцлав, місто фортеця, де тисячі людей були приречені на безглузду абсолютно загибель. Просто безглузду. І відповідно я до того, що зараз теж ми з вами зокрема ж і про це говоримо, та що. Ця війна, вона ж грає і на нервах, вона ж це ж і війна емоцій. От ви згадували росіян, які емоційно, істерично реагують на приліт перших дронів, українських дронів на територію, власне, Москви, міста Москва. Та? І відповідно, це ж якийсь певний чинник розхитування, певний чинник якогось тиску, психологічного тиску. Та? Зараз хтось далі вперто щиро вірить, скажімо там, в те, що Росію не можна перемогти, тому що це велика, сильна держава з великою сильною армією, з великою стабільною економікою. А натомість, якщо подивитися уважніше, там можна ж побачити, що цей насправді процес доміно, він вже приведений до дії, і відповідно там теж почався демонтаж. Інша річ, що він не завершиться завтра, інша річ, що він не завершиться післязавтра. А от коли він завершиться, як він завершиться і чи він завершиться? І хто опиниться під уламками оцих от руїн, умовних руїн Кремля? Ну це насправді це велике питання, велике стратегічне питання. Тому от якщо говорити про літературу, так, то читання такої літератури, мені видається, воно дуже важливе. Воно не те, що заспокоює, але воно протвережує. Що, по-перше, не слід завчасно впадати в відчай, а з іншого боку, ну не слід занадто утворювати собі якісь ілюзії.
1: Сергію, ну добре, говорили про літературу, продовжимо цю тему. Минулоріч у видавництві «Старий Лев» була видана книга «Речі особисті», «Особисті речі» Кароліни Сулєї. І там є один такий абсолютно неймовірний момент. Здається, це, якщо мені не зраджує пам'ять, відбувалося в концтаборі Равенсбрюк. Після його звільнення хтось придумав і жінкам, які там знаходилися, які були голодні, втомлені, дуже виснажені і голодом, і всіма жахами, які там відбувалися, хтось привіз помаду. І Червоний Хрест, який описує ситуацію, якийсь працівник Червоного Хреста, він просто пише, наскільки це було ось таке небанальне, але неймовірне рішення, що ця червона помада, вона була символом, який дав цим жінкам силу, надію. Звісно, ми не можемо порівнювати ситуацію зараз людей, які були в Равенсбрюк, в концтаборах і українців, але тим не менше, коли людина втомлена, це слово сьогодні під час нашої розмови з'являлося, коли ось дійсно є таке виснаження, коли вже бракує сил, що може бути ось такою червоною помадою, яка дає сили, яка допомагає йти далі?
0: Якщо, в принципі, говорити, що може для сьогоднішнього українського суспільства бути якимось таким чинником емоційної підтримки, так, ви це маєте на увазі? Та будь-що, ви ж бачите, суспільство насправді мені видається емоційно дуже розхитане нині. По-перше, справді ця велика страшна війна триває 5-й рік, а якщо взагалі згадати останню історію, то ця ж історія вся, вона ж почалась на Майдані, ця історія війни та російської експансії, російської агресії. Тобто війна триває вже 13-й рік. Відповідно, що всі втомилися, вже виросло, ну, виросло ціле покоління дітей, які не бачили
1: іншого життя.
0: Ну, іншого життя не бачили, та вони фактично живуть в час війни. І, відповідно, є об'єктивні причини, плюс наш ворог працює над тим, щоб нас розхитати, щоб нас позбавити якоїсь певності і рівноваги. Тому зрозуміло, що нас от сильно розгойдує. Та від якоїсь ейфорії до якоїсь відчі. Зранку ми побачимо якийсь черговий палаючий нафтопереробний завод на Росії. У нас радість. Та ввечері ми побачимо прильоти по нашій території. У нас біда, бо там, скажімо, якась чергова інформація про чергового нашого державника, якого піймали, та з валізою грошей. Це, значить, знову нас вганяє в якийсь відчай. І це все зрозуміло. І тому, з одного боку, ніби і легко вибудовувати такі речі, за допомогою яких можна маніпулювати суспільством. Тому що це не так складно, якщо в тебе є важелі, якщо в тебе є механізми. А з іншого боку, мені видається, на якісь справді такі серйозні речі суспільство реагує десь внутрішнім відчуттям того, що це справді щось важливе. От мені здається, зараз, коли дійсно змінюється стратегія війни. Вирішити, можливо, ще не стратегія, а тактика війни, коли справді українці перехоплюють ініціативу в небі, коли українці справді завдають серйозних масових ударів по Росії. Я думаю, це якийсь важливий позитивний чинник для внутрішнього, для українського суспільства. Українці розуміють, що да, це добре, це відбувається, і відповідно не все втрачено, відповідно у нас є шанс. І такі речі, ну, їх не можна штучно спроектувати. Тобто можна вдарити по якомусь одному порту, заводу, по умовно вдарити по Кремлю, але ну, ну зрозуміло, що тут же зараз ситуація інша. Зараз є відчуття того, що справді, справді українці не те, що не здаються, що українці знайшли якусь протидію.
1: Є така теорія, ви, мабуть, про неї чули, що на людину дуже сильно впливає перша книжка, яку людина прочитала. Угу. Я особисто знав одну дівчину, яка «Сплячу карасуню» прочитала першою книжкою. Угу. Десь такий психотип був дуже подібний. Знаю людину, яка «Колобка» першу прочитала і теж тікає все життя від когось. Яку першу книжку ви прочитали? Чи це вплинуло на вас, як думаєте?
0: Ну, послухайте, можна підігнати книжки.
1: Будь-кого, так?
0: Не можна підігнати.
1: Як в гороскопах.
0: Насправді, так. Ну, це тому зрозуміло, що я читав. Мені ще читали те щось дитяче. А що тоді могли читати моє радянське дитинство? Щось радянське, дитяче. Але так, щоб от свідомо я сам прочитав, я чітко пам'ятаю, це був Шевченко і Гоголь. Ну, безперечно, да, вони вплинули на мене, та безперечно, це якось визначає. Але, знову ж таки, як будь-яка теорія, ця теорія лише до певної міри є правдивою, як мені видається.
1: Минулоріч десант польських поетів, митців приїхав на фестиваль «Львівський земля поетів».
0: Так.
1: І з деякими з них я спілкувався після цього, і вони, Сергію, були просто в шоці.
0: Так,
1: кажуть,
0: чому?
1: Що це неможливо в польських реаліях, щоб на поетичний фестиваль приходила така кількість молоді, було так багато людей, що це на декількох сценах одночасно відбуваються читання, зустрічі, презентації, концерти, і що така величезна кількість молоді. Цим були поети.
0: Ну, я вчора дуже... був в Познані, в мене на вечорі було 400 людей за квитками, слухай. Не треба прибіднятися.
1: Українців?
0: Ні, половину поляків, половину українців.
1: Половину поляків, половину
0: багато
1: українців.
0: Молодих людей.
1: Але я чув це від Яцика, Пацядло.
0: Ні, це приємно, що нами захоплюються. Ясна річ, що я не буду, не буду заперечувати, але, що в Україні українці люблять поезію. Але...
1: Я навіть не про діфірамби, які нам треба чи не треба українцям співати, а більше про те хотів запитати вас, як це працює? Чому зараз українцям так конче потрібна ось поезія тим, хто приходить?
0: Українці слухали поезію і до Великої війни, будьмо чесними, відвертими, ходили на фестивалі, на вечори. Не всюди і не завжди, але можна було зібрати іноді велику аудиторію, тому я думаю, це суто наша якась така річ. А нас поет справді далі тримають увагу більшої аудиторії. Це не просто про якесь кабінетне заняття. Але я припускаю, що ви хочете запитати, чому так важливо українцям сьогодні це відчуття культури, та? І дотичність до культури. Та? Ну, воно справді мені видається є, мені здається, це справді важлива річ, яку не всі до кінця, мабуть, чи усвідомили і проговорили. Тому що, ну, згадайте, час від часу можна чути ці заклики про те, про відтермінування культурного процесу, про те, що культура не зовсім на часі, про те, що культура – це, значить, культура – це про розвагу, що це про дистанціювання від війни, що культура, що сьогодні культура – це загалом культура ухилянства, так би мовити. Так? Що, якщо десь бачать фотографію з концерту, де збираються тисячі людей і говорять, о, це за все ухилянти. Ну, зрозуміло, що це вкиди, зрозуміло, що це абсолютно нерозумні, непродуктивні речі, тому що в будь-якій аудиторії сьогодні, по-перше, багато військових, по-друге, багато родичів військових, по-третє, багато людей, які підтримують військових, ну і плюс сьогодні майже кожен концерт чи культурний захід, так чи інакше, несе собі цю соціальну складову, волонтерську складову. Але річ не в цьому. Річ в тому, що культура, мені видається, і не повинна виправдовуватися. Що це неправильно примушувати культуру виправдовуватись за її існування. А українців примушувати виправдовуватись за потребу читати, ходити в кіно, в театр чи на концерти. Мені здається, це неправильно. Це засадничо неправильно. Це шкідливий наратив, і від нього треба просто якомога далі відходити. От чому? Тому що культура, вона ж якраз про те, що людина має в собі ще достатньо ресурсу, щоб не просто виживати, щоб не просто боятися, тривожитися, а для того, щоб далі лишатися собою. Це дуже важливий зараз чинник, емоційний чинник, психологічний чинник, і культура тут якраз є і дуже важливим індикатором. а з іншого боку, дуже важливим інструментом. Тому що люди через це відчуття свого на концерті, на виставі, на поетичному вечорі, та, власне, і перезбираються, самі себе перезбирають, перезбирають свою психіку, перезбирають свої емоції, перезбирають свої рефлексії. Тому культура – це якраз це дуже важливо. Тому саме за неї сьогодні так от українці чіпляються. Справді є великий інтерес, справді є певний такий, умовно кажучи, театральний бум, музичний бум, з'явилася велика кількість нових музикантів. В книгарні зараз, якщо ви зайдете в Україну, ви побачите, яка шалена кількість нових видань. Тобто це таке дещо, можливо, хаотичне заповнювання цього культурного простору, який нам раптом дістався в 22-му році. Тому що, ну, будьмо чесними, ще 23 лютого 22-го року ситуація ж була трішки інша, так? А відповідно, це все нагадує, знаєте, як родина в'їжджає в квартиру, та, а там велика кількість простору, та, його треба чимось обжити. Ці кімнати, та, і ці кімнати наші. Тобто це не те, що звідти вигнали законних мешканців. Якраз ті мешканці, які там були, вони там були незаконні. Тобто те, що українське радіо контролювалося росіянами, те, що українські книгарні контролювалися росіянами, те, що український концертний бізнес контролювався росіянами, це ж неправильна ситуація. Це ж абсолютно викривлені якісь були настанови. І от відповідно зараз українська культура так от намагається якось дати собі раду з тим величезним простором, який їй дістався.
1: В Портникова є ще такий аргумент, коли кажуть, ось ця критика на концерти ходити і так далі. Така в нього є думка, що ворогові ж про те йдеться, щоб ми були сумні, нещасні, плакали, в депресіях всі були. Він хоче в нас, зокрема, і це забрати, цю радість. Тому люди,
0: ну,
1: ідіть.
0: Ну, пан Віталій, як завжди, мудрий, але я би тут ще додав, що тут справа знову ж таки не в радості і не в відчутті якоїсь легковажності. В тому, що культура – це значно серйозніше, ніж просто розвага. Щоб подивитися кіно, це ж не просто поїсти попкорн в залі. Це ж дійсно якісь речі, які тримають в порядку і в рівновазі твою психіку. Це дуже серйозно все. І відповідно, знову ж таки, я думаю, що ті, хто намагається якось атакувати сьогодні українську культуру, український культурний процес, ну, вони або дійсно свідомо це роблять, або вони просто виконують роль корисних ідіотів.
1: Мене 100 років. Що з того, що було написане, на вашу суб'єктивну думку, протягом останніх років залишиться? Звісно, Сергія Жданова не буде там називати, адже це...
0: Та, слухайте, ви питаєте суто технологічно, чи ви питаєте так більш патетично? Ну, якщо патетично, то очевидно, слухайте. Ну, з будь-якого процесу, з будь-якого
1: які
0: періоду...
1: Які книжки лишаться?
0: Періоду лишаються одиниці з того, що... То я не буду називати книжки. Я не буду
1: а
0: називати.
1: Чого?
0: Ну, це некоректно буде, якогось згадаю, когось не згадаю, буде певна компліментарність, буде певна якась така...
1: Та чого ви так боїтеся себе образити?
0: Не хочу. А от якщо говорити більш, знаєте, більш технологічно, ну, ми ж взагалі не можемо сказати, що буде через 100 років, чи будуть взагалі книжки читати. І чи будуть це паперові книжки, чи будуть це автори, чи буде це читання книжки від першої до останньої сторінки. Ну, може бути що завгодно. Мені здається, ця революція, яка зараз відбувається, інформаційна революція, яка відбулася фактично, так? Вона прискорює деякі процеси, а інші процеси вона страшенно маргіналізує.
1: Ви втікаєте від мого питання, а я інакше запитаю.
0: Я не знаю просто на ваше питання, тому я боюся, знову ж таки, дати глупу відповідь. Я можу сказати, що, повірте мені, написане під час цієї війни, залишиться в серцях українців. Не факт, що залишиться. Далеко не факт. І цілком можливо, що про цю війну ми будемо відчитувати якісь, ну, не ми, наші діти, правнуки, та будуть відчитувати речі в книгах, якщо ці книги будуть написаних, умовно кажучи, 2035-му, 2040-му, 2045-му році. Цілком можливо, що з того, що ми зараз пишемо, от ми, та я, мої колеги, що все це залишиться десь лише в колі інтересів спеціалістів, фахівців, науковців, якщо наука, філологія ще залишиться.
1: А якщо інакше запитаю, з того, що ви прочитали за останні роки, що найбільше ось так... зачепило вас.
0: Тому що ви маєте на увазі українська література про цю війну, так?
1: Так.
0: Ну, більше зачепили якісь речі.
1: А можете одну книжку назвати?
0: Да, можу. «Спогади Нави». Валерії Суботіної, її спогади про її перебування в полоні після того, як вона здалася на Азовсталі. Або вірші Юлі Тайри. Тайра, яка зараз у нас в Харті, вона видала, вона коли повернулася з полону, вона почала писати вірші. Вийшла.
1: Але це неймовірна взагалі історія такого Фенікса.
0: Це все неймовірні історії. І це все, ви ж розумієте, що це не типові літературні історії. Тому що це не романи, тобто це не українські Ремарки, Хемінгуей чи Селіни, очікування яких було, мабуть, починаючи з 14 року, головним заняттям наших літературознавців і критиків. Що от зараз хтось напише великий роман про цю війну, а нема роману. А війна триває 13 років, а роману немає. І я не певний, що він буде. Так само, знаєте, ми ще давно говорили з Володією Яценком, нашим кінопродюсером, який зробив дуже багато фільмів, і говорили про те, чи буде, от, в принципі, кіно, велике художнє кіно про цю війну, українське художнє кіно про цю війну. І він каже, ну так, да, мабуть, буде, коли війна закінчиться, треба буде порахувати десь 5-7 років, тоді воно з'явиться. А от я не впевнений, чесно кажучи, що воно буде. І цілком можливо, що ці фільми Мстислава Чернова, які він зробив, документальні фільми, інші документальні фільми, які вже з'явилися про цю війну, можливо, вони і будуть. Власне, базою, основою кіно про російсько-українську війну. Можливо, і не буде ніяких ігрових фільмів. Важко сказати зараз, тому що, знову ж таки, змінюється ж не просто ми змінюємося, людство змінюється. Людство змінюється, і відповідно, що з цього всього залишиться, що зараз для нас важливе, ну, ніхто не знає. І мені здається, страшенно наївно зараз думати, що ці вірші, від яких ти сьогодні плачеш, що ти від них будеш плакати завтра. І знаєте, мене останнім часом, знову ж таки, якщо вже ми справді розговорилися про літературу, то якщо ви мене зараз знову не виведете на розмову про політику і про ситуацію в Верховній Раді.
1: І про Зеленського.
0: То я скажу, мені здається, загалом страшенно важливі речі відбуваються. Зокрема, в нашій літературі. Тому що от ми звикли, я звик, моє середовище, що ми от знаємо певний набір імен, є певне, я не скажу ієрархії ніколи не було насправді, але були певні кола, на які ти орієнтувався, які тобі були близькими, певні автори, яких ти перечитував.
1: Ліна Костенко над усіма не
0: була? Ліна, річ, знову ж таки, не персональна річ. Річ в тому, що є певне коло і є певний канон текстів, який витворився в українській літературі з 91-го року. От ми звикли, що є ці імена перекладаються, ці імена знають, зокрема, в Польщі. А ось з 14-го року минуло 12 чимось років, та вже йде 13-й рік війни, і я дивлюся, наскільки змінили, на мою суб'єктивну, дуже суб'єктивну, дуже приватну авторську думку і авторську, і читацьку думку, мені просто впадає в око, як змінилася вага написаного до 14-го року. Що багато авторів, які от мені особисто як читачеві були дуже цікаві до 14-го року, зараз вони мені просто не цікаві. Не тому, що я в них якось розчарувався, не тому, що в мене змінилося до них ставлення. Справа не в них, справа в текстах. Справа в тому, що що з нами з усіма відбувається за роки війни, міняється наша мова. Зміниться наша інтонація, ми інакше звучимо. І про нас інакше треба говорити, інакше треба писати. І те, як ми писали про себе, умовно кажучи, перші 20 років нашої незалежності, це зараз великою мірою не працює. Це стало вже історією літератури, це вже не є сьогодення.
1: Ви говорите, і мені згадалися слова нобелівської лауреатки Віслави Шамбурської, «Віми от собі ціле, на іле нас справдзоно». Mm-hmm. Тобто ми знаємо про себе стільки, наскільки нас життя, доля, історичні події перевірили. Тобто якісь потрясіння.
0: Це мудро, як багато речей, які говорила Шамбурська, але ж дуже річ в тому, що ми про себе знаємо ще й стільки, скільки ми про себе проговорили. А відповідно, ми останні роки маємо абсолютно кардинально відмінний досвід від того досвіду, який у нас був до 14-го року. І цей досвід треба перепроговорювати. Це все треба зараз перепрописувати і перепрояснювати. Відповідно, українці зараз зовсім не такі, які вони були до 22-го і до 14-го року. Відповідно, це все потребує нової літератури, це все потребує нової інтонації, це все потребує нової лексики, а головне – це все потребує нового героя. І це, здається, те кардинальне, що різнить теперішню культуру від культури вчорашньої. Оця поява нового героя, це зовсім новий персонаж. Це герой війни. Я не маю на увазі, що він військовий. Я не маю на увазі, що він обов'язково має бути зі зброєю в руках. Зовсім ні.
1: Це може бути волонтерка.
0: Це може бути волонтер, це може бути студент де-небудь в Ужгороді. Але він живе в часи війни. Це може бути фермер де-небудь на Житомирщині. Це може бути айтішник, який релокувався з Харкова, наприклад, до Івано-Франківська.
1: Дивіться, ви тільки чоловіків згадуєте?
0: Ні, я це мені нездатність, незвичка вживати фемінітиви. Ні, я маю на увазі, що це можуть бути чоловіки і жінки, це можуть бути молодші люди, старші люди. Я не маю на увазі, що це має бути чоловік, супермен, який от такий герой типового голівудського фільму. Ні, я не про це. Я про те, що, в принципі, це люди, які живуть в цей час. Та? І, відповідно, в них зміщені акценти. В них акцент робиться на необхідність і на здатність робити вибір. І це те, що, знову ж таки, мені здається, це дуже важлива характеристика. І я думаю, що це те, що може, в принципі, характеризувати і пояснювати сьогодні українців і в Україні, і в світі. А пояснювати їх можна і варто, мабуть, передусім через мистецтво. Це найпростіше і це найдієвіше. Тому що скільки би наші дипломати, за всією повагою до нашого дипломатичного корпусу, намагалися говорити про виклики сьогоднішніх українців, я думаю, що все-таки в них є певні обмеження тому, щоб достукатися до західної умовної аудиторії. Скільки би наші політики не говорили, у них ще менше можливостей, тому що політикам традиційно не вірять, і це стосується не лише українських політиків. А ось у митців далі є цей певний коридор, певні можливості. І мені здається, українське мистецтво станом на сьогодні доволі успішно з тими можливостями дає собі раду.
1: Кого вам найбільше шкода?
0: Дітей найбільше шкода. Тому що діти найбільш беззахисні. Мені найбільш шкода людей беззахисних, які не можуть самі себе захистити. Ну, з очевидних причин. Зрозуміло, чому в дітей менше можливостей себе захистити порівняно з дорослими. Так?
1: Говорили ми про те, що ми про себе знаємо і що можемо дізнатися про себе. Що ви про себе дізналися останнім часом? Останні роки.
0: Що я про себе дізнався? Та великою мірою нічого нового. В принципі,
1: якось... Для деяких людей 22-й рік був таким відкриттям.
0: Так, мені станом на 22-й рік було вже скільки? Мені 48 років було. Ну, я вже доросла людина, в принципі, я знав свої слабкості, я знав якісь відносно сильні сторони, тому нічого такого не сталося. Я знав, що мені варто робити, а що мені робити не варто, тому що я з цим не впораюсь. Якось несподіванок не було. Були якісь речі, я знав, що я в них розчаруюся, я в них розчарувався. Були якісь речі, які я знав, що вони мене не зрадять, так і сталося. Жодних якихось радикальних несподіванок, чесно кажучи.
1: А є люди, з якими перестали дружити після 22-го?
0: Так. Ну, але це ідеологічна історія. Це люди, які просто виявилися по той бік, і, відповідно, це ж не про політику. Ось люди, які в принципі підтримують агресію, які підтримують вбивство мирного населення.
1: Ви про росіян, так, з якими були близькі до?
0: Передусім, да, звичайно, я про росіян, тому що
1: люди.
0: Мене до 14-го року було коло спілкування в Росії. Я час від часу в Росію їздив, мене там видавалися книжки. Були багато перекладів, якісь виступи. В принципі, це завжди була така більш ліберальна російська публіка, письменники, перекладачі, журналісти. В принципі, там не було якихось путінців. Але навіть серед них після 2014 року стався певний розлам. І я, мабуть, з 2014 року майже ні з ким із російських колег та і не спілкуюся. Після 2014. Станом на 2022 рік в мене в Росії знайомих Там майже і не було. Тих знайомих, з якими я спілкувався. Так?
1: Прізвищ не хочете називати?
0: Не хочу, звичайно. А стосовно українців, теж, слухайте, не так багато, але була частина людей, з якими я втратив спілкування після 22-го року. Були такі люди.
1: Вам доводиться ще в приватних розмовах, а може і в публічних, за кордонами України, в Європейському Союзі пояснювати, що культура винувата теж? Тому що я чув таку історію, не знаю, наскільки вона правдива, що ваш перший приїзд після початку повномасштабного вторгнення була така велика зустріч з вами біля Палацу культури і науки у Варшаві. І мені розповідали потім, що у вас були приватні розмови, де деяким польським інтелектуалам вам треба було пояснювати, чому винувато.
0: ту зустріч я не пам'ятаю, але, в принципі, зараз, да, куди не приїжджаєш, ну, обов'язково хто навіть приходить і питає, ну, добре, Путін поганий, але, ну, навіщо чіпати Пушкіна чи Достоєвського? Да, доводиться. Ну, послухайте, це...
1: Дратується?
0: Це дуже дратує. Це дуже дратує, тому що, мені здається, це речі, які лежать на поверхні. І мені очевидним є те, що росіяни будуть далі використовувати свою культуру як майданчик для своєї адвокації. Вони це зараз роблять, роблять доволі успішно, навіть зараз, навіть попри війну. І, на превеликий жаль, частина наших співвітчизників на це ведеться, навіть в Україні. Та. Ну і частина наших потенційних союзників, друзів та колег в світі теж, на жаль, купуються на цю гру, на цю, власне, наживку. На наживку хорошої культури.
1: Ви в себе в бібліотеці лишили російські книжки?
0: Так, я їх не виконав. Я їх не виконав, але якщо говорити чесно, знову ж таки, без якоїсь кокетства, ну, я зараз їх читати не можу. Я час від часу там пробував відкрити якихось своїх улюблених.
1: Не йде.
0: Не йде.
1: А що було улюблене?
0: Та багато чого. Багато чого. Я можу згадати, був такий чудовий, прекрасний поет Борис Абрамович Слуцький. Народився в Харкові, виїхав потім. Він воював, брав участь у Другій світовій війні, був поранений, писав російською мовою. Один, як на мене, один з найсильніших російських поетів 20-го століття. І він якраз такий був дуже, дуже, він дуже багато чого пояснював в моєму уявленні про російську культуру 20-го століття, про її залежність від тоталітаризму, від її нездатності, власне, сказати ні диктатурі. Тому що Слуцький там свого часу, скажімо, бачите, ми з вами про російську літературу говоримо.
1: Навіщо?
0: От, власне, ви мене запитали, я підтримав вашу розмову.
1: Ось, я думаю, ви просто скажете прізвище і крапку
0: поставите. Ні, мені це цікаво. Цікаво, тому що для мене завжди це була така історія про цю там амбівалентність російської культури, нездатність її, власне, бути до кінця вільною. Навіть найсильніших, найнезалежніших із них все одно, власне, система ламала. І це було важливо усвідомлювати. Знаєте, а зараз я відкрив цю книжку, спробував читати, і розумію, що я не відчуваю. Я за цим нічого не бачу.
1: У 24-му році у Варшаві в польському театрі відбулася прем'єра спектаклю «Харків-Харків». Ви писали текст, перекладав чудовий абсолютно перекладач, колишній директор польського панклубу Адам Поморський, режисеркою була
0: Світлана
1: Олешко. Ви врешті-решт побачили цей спектакль на прем'єрі?
0: На жаль, ні, так і не зміг того.
1: Ви в курсі, що він йде постійно?
0: Так, я знаю, але ще не бачу.
1: Хочете побачити?
0: Ну, звичайно, хочете.
1: Для Анджея Северина, директора театру, це принципова річ, ну і його не тримають символічно, квитки продаються. І люди приходять постійно в захваті взагалі від цього спектаклю, від вашого тексту.
0: Ну, так.
1: Як ви згадуєте Світлану? Для наших глядачів, хто може не дуже зрозуміти, Світлана Олешко, театральна режисерка.
0: Робила дуже цікаві речі. І ми з нею працювали в кількох виставах. Я ж для Арабесок писав кілька текстів. Чесно кажучи, це не мій театр був. Не завжди мій театр, але мені з нею було цікаво працювати, тому що мені було цікаво дивитися, як вона могла працювати з дуже різним матеріалом. Це суто такі якісь спостереження за цим були дуже цікаві. Але це не зовсім мій театр.
1: Вас дратувало, коли після її смерті українські портали писали «Померла дружина Сергія Жидара»?
0: Ну, безперечно. Ну, послухайте, ну, вона була самодостатня, цікава, талановита, глибока. І все це зводити до того, що ми були дружні, ну, це просто несмак. Це несмак і вульгарщина.
1: І, скажімо чесно, тут вона була трішки як міністр культури.
0: Ну, бачите.
1: Кількість речей, які вона тут зробила за той час вимушеної міграції. І
0: я спостерігав, та ми ж постійно були в контакті, власне, останні роки. Та.
1: Любити Україну, що це для вас сьогодні?
0: Любити Україну? Угу. Запрацювати, передусім, на Україну. Мені здається, любов, вона взагалі передбачає якусь щедрість. Якщо ти не ділишся при цьому, то ну яка ж це любов?
1: Від вас, письменників, ось ми, звичайні люди, хочемо отримувати ось ці сенси.
0: Слухайте, можна надію через вас звернутися до польських митців? Вас дивляться польські митці чи не дивляться?
1: Сергій, ми їх знаємо особисто і донесемо ваші думки обов'язково.
0: Дорогі польські письменники, музиканти і художники, приїжджайте в Україну. Це дуже важливо. Для нас сьогодні кожен ваш приїзд – це справді подія. Чому? Тому що за цим стоїть наше відчуття того, що оці зв'язки, які вибудовували, що вони не зникли, що ми далі знаходимося в єдиній системі, що ми далі лишаємось разом. Зрозуміло, що Україні потрібна зброя. Зрозуміло, що нам потрібні снаряди, ракети, літаки, дрони, все це зрозуміло, але нам не менше потрібні поети, музиканти і режисери. Це справді страшенно важливо для українців, які там лишаються в своїх містах, живуть, працюють, воюють, борються. Тому приїжджайте. Це ризиковано, але в принципі ми там зараз так живемо. І цим ви зробите нам велику послугу.
1: Та ви, Харків, попереду всіх в цьому плані. Ви ж в будинку «Слово» зробили резиденції для польських митців, де був вже
0: до нас постійно приїжджають польські митці.
1: Чудовий перекладач Мартін Гачковський там жив в Харкові на літературних резиденціях. Так що дієте.
0: Так, в Харкові є де виступати. У нас є прекрасні, чудові підвали. Ми вам все організуємо. Приїжджайте.
1: Сергій, наостанок, що ви бажаєте Україні і українцям?
0: Я бажаю перемоги. Перемоги і завершення цієї війни.
1: Дякую.
0: Та дякую вам, спасибо.
1: Нагадаю, це була програма «Люди-мости». Лишайтеся на Слава ТВ.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Терецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: розчинно. Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: А давай зумовимо цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Пішли гратися.
14: Старість на радість.
15: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
16: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
19: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
0: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати.

0: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності? І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
1: Ось чергова спалена машина.
0: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
2: Я навряд чи до цього привик, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от, відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
0: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
3: На бої земля. Таке враження, наче після Запорожця сів на Мерседеса.
0: Що вам
3: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
4: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка в нас ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
0: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
2: Були, навіть відоси показували, так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да. Відповідно, на своєму досвіді от, розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
4: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
0: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж «Града», чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
2: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
4: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють. Але поки що безрезультатно. Ну, як то кажуть, головне не попастися.
0: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймерс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймерс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «Middle Strike».
2: В цій системі

0: однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так само і по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
1: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» ми вантажівку не догнав би, мабуть, в куту. Так що я навіть не знаю, що міг порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
2: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
3: Даю арм, даю 90.
4: Подякував штатного повітря.
2: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
5: Обитель зла – це для мене, для пі***. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
2: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
6: 80 і далі. Давайте так, закрили ми навіть дарцем, закрили 131 кілометр. І ураження були на 131 кілометрі. Вони були як не пугані. Я так скажу, 20 хвилин є ураження. 20 хвилин є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, напевно, мабуть, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто, тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
7: Стали, зараз вони стріляють.
2: Щойно пілоти дістаються російського тилу, ураження цілей йде одне за одним.
7: Щоб спробували, що? Надійде.
8: Мені просто не видно, влучили?
7: Влучили, так.
8: Що було?
9: МВГ.
8: МВГ, вон сидить Василь.
9: З кулеметом.
8: Василь, Іван, вибачте.
10: А доволі!
8: Це останній кадр, літачок.
10: Ні, це теж останній.
8: Так,
10: вниз останній.
8: Десь
10: близько для останнього.
8: У них останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Тобто для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за порядок.
11: Так, отак буде нормально.
12: Ми йдемо з другої сторони.
8: Не-не-не, і правій. Праві.
13: Так, красавчик.
14: Ну ладно, там було щось побольше.
15: Здравствуй, Пепінь, троє зв'язано.
8: А що, все, да?
15: Ладно.
16: Ого, скільки там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ого.
15: Що, давай протом?
2: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
8: Все, давай тротал більше.
15: Може, заходите?
7: Збили.
17: Збили. На мосту МВГ.
18: Тут треба вже... І... Тут уже все.
6: Да, є якісь там определенні там, норми, які ми виставляємо хлопцям, там, ну, так, щоб там сказати, що ми їх там ругаємо, якщо не

0: Виконую, то ні. Ну, хлопці так, ну, вони ж, в них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхні змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка – це, ну, це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такому, в такій справі це кількість вбитих, вибачте, за день. І а потім за місяці, то, ну, це статистика.
1: Там 1000 плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, і тоді це можна було підрахувати, зараз це... Та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
2: Екіпажі у цьому приміщенні – лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
0: Монотонно всім підрозділом ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку – не пішло, другий тип зв'язку – не пішло, третій – оп, трішечки краще стало, почало щось уражати. Тому подібне пішли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей, оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
2: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
3: Чому? Місний?
4: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс, все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
3: Можна пооддихати трошки.
2: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратили на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
1: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200 зараз. І ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою. І для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там. Оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
5: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Старлінка до останнього часу майже не було.
0: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Старлінк. Оце і було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміг якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
6: Тікає, понял.
7: А їх тут дві.
6: Да, їх тут дві. Бам.
4: На квадроцикли нехай кататися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
6: Залетіть в какую?
4: Залетіти в якусь ББМ-ку? Так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
6: Мілку логістику теж треба вирізати.
2: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
8: От вона точка, раз.
4: Ось воно місце. Записую.
8: Попаєм. І чуть не попадають. Ну,
4: ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
2: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлень.
6: Це у них зона самого їхнього подавлення. От.
4: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
6: Да, тяжело, типа, ну можна.
0: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що, ну, протидія, ви ж сам, от ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот такий підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
5: У російському провоєнному середовищі українська компанія «Ударів» асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Свіфтбіт» колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
4: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
2: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
9: Сейчас получается противник расширил зону.
4: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
9: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
10: Вопрос, а де всі машини?
4: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
10: Туди заїхав.
2: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
11: По «Ізварену» – це, звичайно, і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на «Ізварено» чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
2: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
11: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
12: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не залякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
2: Донбас реалії знімали Хорнети у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
11: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстані. І всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи донаведення.
12: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
2: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
11: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
0: Як там під***ки називають? Марсіанін 2. Ну так, вони ж не відлічають. Дартс то прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місце з Дартсом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Зацій повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, от такі от характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
5: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи, і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
9: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
4: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
9: Дуже тяжку ситуацію. Ближайші, я б навіть сказав, місяці.
5: У російському Z-середовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
2: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу, і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
0: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
6: Без логістики вони там...
4: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
6: Кошмарять, тому що просто нічим.
1: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. Не осипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
5: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.
13: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

сьогодні просто зірвали джекпот, тому що у нас ще й мобільні телефони «Титаніум». Це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять, тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ранні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон «Титаніум», таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний, він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього від 1299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюся його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором. Та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, а це бачать наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години, півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефоном. Щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, не, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%. І ну, він реально дуже погано, знаєте, де було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.

0: В Україні 14 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». У студії для вас працює Ірина Коваль. І про найважливіші події на цей час розкажу вам. Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки росіян по Кривому Рогу. Ще 14 поранені. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілков. Окупанти пошкодили основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Частково зупинено виробничі процеси заводу. Дві людини загинули, одна поранена внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Вранці російська керована авіабомба ударила по Вікторівці. Зруйнований приватний будинок, розповів очільник області Іван Федоров. Жертвами атаки стали 66-річний чоловік та 64-річна жінка. Ще один будинок пошкодила авіабомба у Михайлівському. Поранений 39-річний чоловік. 59-річний чоловік загинув у Сумах. Його дружина дістала поранення внаслідок атаки росіян. Її ушпиталили. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Григоров. Ворожий дрон вдарив по цивільній автівці. Там зайнялася пожежа. Троє людей дістали поранення у Броварському районі Києва. Чоловік та дві жінки. Одну жінку з осколковими пораненнями госпіталізували. Чоловік та ще одна жінка отримали необхідну допомогу на місці. Про це повідомив очільник військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пошкоджені 4 будинки та легковий автомобіль. Тіло чоловіка витягнули з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську. 3 дні надзвичайники розбирали завали будинку після російської атаки. І сьогодні завершили рятувально-пошукову операцію, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок авіаудару обвалилися конструкції з 1-го по 5-й поверхи. Загалом розібрано 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. А я нагадую вам про важливий збір для військових. Сота окрема механізована бригада та зведена тактична група «Адам» потребують нашої з вами допомоги. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання на фронті. Наша ціль досить амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума дійсно велика, і ми збираємо її досить таки довго. Але сподіваємося, що з вашою допомогою зможемо закрити цей збір, адже потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість бачити зараз QR-коди, бачити номери карток, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ну і Росія знову палає. Внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на найбільшому складі російського маркетплейсу Wildberries у місті Подольськ Московської області. Площа об'єкта становить понад 200 тисяч квадратних метрів. Також у Підмосков'ї після атаки горить ще один сортувально-логістичний комплекс «Північне Домодєдово». Зазначу, що через удари вже згоріли майже повністю щонайменше 12 великих складських комплексів Wildberries. Сили оборони України вночі завдали удару по російському підприємству, яке виробляє ракетне паливо для смерчів, ураганів та торнадо-С. Уразили Кам'янський комбінат у Ростовській області. На території підприємства зафіксовано пожежу, підтвердив Генштаб Збройних сил України. Також встановлено, що після атаки 10 серпня припинив роботу ЗАПСИП «Нафтехсевс» у Тобільську, один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство виробляє базові полімери та близько 6 мільйонів тонн зрідженого вуглеводневого газу на рік. І це приблизно 40% усього російського виробництва. Російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» знищили уночі наші військові в окупованому Криму. Про це повідомило командування Військово-морських сил. Уражено стартові позиції та місце дислокації. «Бастіон» – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого окупанти здійснюють обстріли України ракетами «Онікс» і «Циркон». Крім того, сили оборони уразили залізничний міст на окупованому Запоріжжі у районі Світлодолинського. А у Карлівці на Донеччині знищили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів. У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
1: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
0: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку, а ми рухаємося до наступних новин. Ближче до тіла, ближче до людини, ближче до її історії. У саду Софії Київської в межах фестивалю «Букет Київ Стейдж» відбувся перформанс міжнародного проєкту «Корпорі Пріор». Його основу становлять 12 тунік зі старовинного льняного полотна, яке художниця Оксана Брензович перетворила на емоційні мистецькі об'єкти зі швами на виворіт та абстрактними масками. Під час перформансу їх одягнули 12 жінок різного віку та з різним життєвим досвідом, кожна з яких представила власну історію. Так старовинна тканина стала мистецьким образом людської пам'яті, досвіду та присутності.
2: Хотілося показати саме на жінках різного віку, різних професій, не модели, а жінок, котрі мають свій досвід, котрі мають що сказати, навіть не говорячи, а своєю історією вони можуть багато розповісти.
3: Це такий експромт, який просто надає натхнення, і це може зробити тільки мистецтво, і завдяки йому. Це для мене дійсно проект про близькість, він і називається «Ближче до тіла», про нас всіх, про діалог, про розмову, тому що нам всім потрібна людина, потрібна розмова, про ідентичність.
0: Такими були новини на цей час. Не забудьте задонатити на Збройні Сили України. Ми з вами ж побачимось вже о 18:00.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: блін, криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: А давай же, мамо, цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
10: Спекота ж тебе, що труїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
12: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
13: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
13: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
17: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
16: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
17: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
16: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. І Віталій Портников, власне, в цій студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Відбулося багато, напевно, цього тижня, як завжди, нам є про що поговорити. Я не знаю, все-таки почав би, розуміючи, що ми тут не воєнні експерти. Тим не менше, маємо історію про те, що оприлюднили дані про успішні контрнаступальні дії, називаємо це так, майже 800 квадратних кілометрів були деокуповані, це від початку року силами наших десантно-штурмових бригад, зокрема, і це все йдеться якраз про те, що фактично звільнили Дніпропетровську область, те, щоб росіяни встигли захопити, а з іншого боку маємо і протилежні якісь сигнали, Бутусов написав про те, що ворог вже дуже близько, критично близько до Слов'янська. І це теж це якось так непомітно відбувається, тому що режим той ще весь час є. Так само, як ми не знали, що є великі успіхи, виявляються на Дніпропетровській, на Дніпропетровщині. Так само бачимо, що ворог вже зовсім близько. І Бутусов каже про те, що треба терміново щось робити, тому що ми можемо втратити. Якщо ворог почне заходити на околиці Слов'янська, то зупинити його вже потім не вдасться, тому що в них там будуть вигідні позиції, принаймні, якщо вірити самому Бутусу. І в такому випадку ми раптом підійдемо до тої ситуації, коли ми справді можемо втратити остаточно Донбас. І Бутусов каже, що це відкриє знову всі ці спекуляції на тему, чи це може бути кінцем війни, а Росія може спробувати тут вимагати якоїсь умовної капітуляції України.
1: Ви знаєте, я не військовий експерт. Тому коментувати, що може бути з ситуацією на Донбасі зараз, я абсолютно не готовий. Я думаю, що люди, які реально знаходяться на місцях подій, і військові журналісти, і військові аналітики, і самі військові, вони це краще можуть зрозуміти. Юрій, який займається безпосередньо військовою темою багато років поспіль, може тут мати рацію. Можуть мати рацію інші люди, які зараз дивляться на ситуацію. Про те, що ворог намагається просуватися на Донбасі, ось таким шляхом інфільтрації невеличких груп військових, говорять експерти протягом останніх років, я би сказав, коли почалася ця війна дронів. Про те, що ворог просувається не так швидко, як йому хотілося, теж говорять експерти протягом багатьох років. І це теж абсолютно очевидна річ. Але є ж політичний момент. От з цим політичним моментом я не погоджуюся. Якщо Росія захопить Донбас, то тоді нам можуть сказати, щоб ми закінчили війну. Оце мене дуже турбує така оцінка. Тобто тому, що ми тоді входимо в російський наратив, який, до речі, зараз поділяють частина представників і українського суспільства, що війна продовжується стільки тому, що Зеленський не погоджується на умови Путіна. Люди гинуть сотнями, якщо з обох сторін, то тисячами. Тільки тому, що Зеленський не може вийти з Краматорська і Слов'янська, а вони все одно приречені і будуть російськими. І тоді створюється ілюзія, що якщо ми вийдемо з Донбасу, який ми і так залишимо, тому що ми програємо там війну, то після цього буде мир. Непоступливий Зеленський просто не хоче миру, як Порошенко в 2019 році не хотів миру, бо наживався на війні. І Зеленський не хоче миру, тому що якщо буде мир, він втратить владу. До речі, в цьому я зовсім не впевнений. Тому що там його оточення наживається на війні, а справа там просто проста. Треба виконати умови Путіна. Знаєте, що буде, якщо Росія захопить Донбас?
0: Що буде?
1: Продовжиться наступ.
0: Просто?
1: Так.
0: Без навіть хвилинної перерви.
1: Звичайно, без хвилинної перерви, якщо будуть ресурси. А чому його треба зупиняти? Якщо з точки зору Росії, вся Україна – це Росія. Чому не треба обмежуватися двома областями повністю підконтрольними, які на адміністративних кордонах, яких будуть російські війська?
0: Путін недавно сказав, що там решту України розберуть там інші країни.
1: Решту мається на увазі Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область забере Польща, Закарпатську область – Угорщина, а Чернівецьку область – Румунія. І це не розберуть, це Росія їх подарує. Вона їх віддасть. з барського плеча, за лояльність, скажімо. Там теж можна висувати умови Польщі. От ми вам віддаємо це, але ви, будь ласка, виведіть війська НАТО зі своєї території. Хочете Львів? Львів? Ну, будь ласка. Давайте виконувати наші умови. І, до речі, тут теж немає нічого нового. Коли, на вашу думку, пане Андрію, Вільнюс став частиною Литви? Який контролювався поляками після Першої світової війни?
0: Хороше питання.
1: Я вам відповім. У 1939 році.
0: Тобто столиця Литви не була в складі литовської держави?
1: Ну, звичайно, не була. У Литви була столиця Каунас тимчасово. Столиця Литви законтролювалася Польщею. Я вам кажу про інше. Коли Литва отримала контроль над Вільнюсом?
0: Після 45-го?
1: В 1939 році.
0: Отак.
1: Радянський Союз захопив території Західної України, Західної Білорусі і частину території сучасної Литви, яка тоді була територією контрольованою Польщею.
0: Ну, мона південно-західну Литву, так.
1: Так.
0: І подарував їх тим союзним, умовно, республікам.
1: Ніяким не союзним, ви мене не слухаєте, ніяким не союзним республікам. Це була незалежна литовська держава з президентом Антанісом Сметани.
0: От так навіть.
1: Звичайно.
0: Хитрий хід, так.
1: Радянський Союз передав Вільнюс Литві, щоб Литва повернула свою законну столицю. Бо Польща ж це, як казав Молотов, уродливе дитя Версальського договору. Ось ця жахлива країна перестала існувати і всі її розібрали. Україна українцям, Білорусь білорусам, а Литва литовцям. Так що, в принципі, законна столиця Литовської держави була повернута Литві після 10-річ конфронтації між Варшавою і Каунасом за контроль над цією столицею. І що відбулося далі? Через рік?
0: Через рік?
1: Так.
0: Через рік, я так розумію, що це була окупована вся територія?
1: Правильно, була окупована вся територія Литви разом з Вільнюсом. А потім Вільнюс став столицею в 44-му році радянської Литви.
0: Ось так.
1: Так чому не можна такий фортель провести з Польщею? Подарувати Львів з Франківськими Тернополем, окуповані росіяни, а потім захопити всю Польщу, а чому ні?
0: Або принаймні Західну Галичину і сказати, що це теж та сама територія. Ну, наприклад, там на що вистачить сил?
1: Ні, та чого вистачить сил? Ви ж подумайте, де буде тоді знаходитися Польща. Кордон між Польщею і Росією буде проходити в Кам'янець-Подільському. Як вважаєте, така Польща зможе якимось чином боротися з такою посиленою Росією? Я сумніваюся. І західні союзники будуть захищати Польщу, яка візьме собі територію України? Ось Путін про це і думає. Це ж буде проросійська Польща. Польща, яка візьме у росіян території. Її навіть не важко буде не те, що окупувати, її не важко буде просто під російський чобіт поставити. От вам путінський розрахунок, він нереальний, але я просто кажу, як він мислить.
0: Дивіться, але навіть якщо б в нас такі були люди наївні, вони, напевно, є, звичайно, є. В них, не здається, навіть якийсь голос з'являється, оформлюється. Я кажу про, наприклад, дуже успішне інтерв'ю Олі Полякової. Може, ми про нього ще потім поговоримо, мати час. Але дивіться, є ж той самий Лавров. Кіно буквально таким прямим текстом, вже пряміше просто не скажеш, каже про те, що ніякої заморозки не буде, що першопричини мають бути усунуті. Всі знають, що такі першопричини, в принципі, мені здається. Тобто це факт наявність самої
1: України. Так.
0: Ну, звідки ж тоді береться ця віра, що ця війна закінчиться з падінням Слов'янська і Краматорська?
1: Від дурості? Люди хочуть собі щось вигадати, щоб зрозуміти, яким чином можна закінчити війну. В 2019 році у них було одне уявлення. У 2026 році інше, але це одне і те ж уявлення. І, до речі, я вам маю сказати і щодо інтерв'ю у Полякової, щодо настроїв певного суспільства, які, я думаю, і реально існують, і росіяни підживлюються. Це той самий 2019 рік. Просто тепер з Володимиром Зеленським в ролі Петра Порошенка. Чому взагалі відбувається російсько-український конфлікт? Тому що влада збагачується, тому що вона не може домовитися з Путіним, а з ним можна домовитися, тому що Порошенка ображає Путіна, Тому що. І не всі питання, слухайте, ну як же так? Він же коли став президентом України в 2014 році, він дуже хотів домовитися з Путіним. Він поїхав до Нормандії, вони започаткували цей нормандський формат, вони весь час вели ці перемовини. А Путін абсолютно не хотів з ним домовлятися. Як можна домовитися з Путіним, якщо Путін сам не прагне ніяких домовленостей, а вимагає капітуляції? І перестав спілкуватися з Порошенко рівно того самого дня, коли зрозумів, що Порошенко не договороздатний з точки зору капітуляції. Чому якась інша людина на чолі України може договоритися з Путіним? Чому так? Але це віра. І, до речі, Зеленський тут був ідеальним кандидатом. Тому що він, як звичайний обиватель, він не був політиком, він був обивателем. Просто не усвідомлював, з чим він має справу. Обиватель на чолі держави – це завжди катастрофа для держави. І тут мова навіть не про Зеленського. У нас є Трамп на чолі держави, який навіть не розумів, що з ним буде, коли він полізе в це кубло з Іраном, не підготовлений до такого протистояння. Ну от, а тепер пройшло 7 років. Зеленський, в принципі, усвідомив, що він не домовиться з Путіним.
0: Угу.
1: І з'являються нові обивателі. От Оля Полякова. Чому вона може це говорити? Вона це говорить від імені народу, який хоче так думати, ну, тієї частини народу, мене. Що це Зеленський збагачується на війні, Міндіч, двушечка на Москву, все це існує. Просто вони ніяк не можуть зрозуміти, ці люди, що це одне до одного не має очевидного відношення. Є корупція під час війни, за якою потрібно боротися. Є недосконале державне управління, яке потрібно вдосконалювати. Є багато інших причин. Є Путін. У українців є проблема, якої, можливо, немає у представників багатьох інших народів колишнього Радянського Союзу. Вони просто не вірять, що росіяни не вважають їх за людей.

0: Мовляти і домовлятись. А з ними можуть розмовляти і домовлятися, тільки якщо не буде сил їх подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Ось ця формула.
1: Добре, окей, якщо повернемося до цієї історії, що Зеленський сьогодні, це умовно, став Петро Порошенко, Волинць
0: Новий. В очах ось цієї частини суспільства, скажімо так, капітулянської або просто тупої. Давайте так говорити.
1: Але ця от частина суспільства, я все-таки сподіваюся, що це вже не 73%.
0: Соціологія показує, що величезна кількість людей не готова до капітуляції, більшість.
1: От. Так. Власне, так що це все-таки не ті самі люди, які голосували за Зеленського
0: 19-го року. Пане Андрію, в 19-му році за Зеленського теж не голосували більшість, яка хотіла капітуляції. Це був складений результат. Там були люди, які готові були домовлятися з Росією на будь-яких умовах, а було чимало людей, які вважали, що в країні жахлива корупція, і Зеленський як нове обличчя вичистить ці агієві стайні. І ми зможемо більш ефективно протистояти Росії. Угу. І у другому турі виборів президента України ці люди об'єднались. Так що це неправильно всі 73% записувати в тих, хто хотів просто домовитися з Путіним.
1: Тобто, якщо попередні революції на Майданах, це був результат того, що об'єднувалися, умовно кажучи, патріотичні сили, там націоналісти, просто патріоти, України,
0: ліберали,
1: українці, ліберали, і вони об'єднувалися там, не знаю, із якимись лефтістами, з людьми, які просто хотіли змін, або більше прав людини. Тобто це все... Всі об'єднувалися навколо цього, то тепер теж відбулося певне об'єднання в цій електоральній революції.
0: В 19-му, звичайно.
1: Об'єдналися якраз, умовно кажучи, ці ліберальні сили і, як ви кажете, просто недалекі люди.
0: Ви ж не думаєте, що у людей, які голосували, умовно кажучи, в першому турі виборів за Юрія Бойка, і у людей, які голосували в першому турі виборів за Анатолія Гриценка, а такі люди теж були, як ви розумієте?
1: Багато.
0: Їх багато, що у них є щось спільне. Що люди, які голосували за Гриценка, голосували за капітуляцію України?
1: Ну, точно ні, то.
0: А вони ж точно голосували за Зеленського, правда? Не за Порошенка?
1: Не за Порошенка.
0: І вам прекрасний приклад, навіть кандидатів на посаду президента. Я ж тоді говорив, що проблема України, знаєте, в чому? Що в першому турі виборів електорат, який голосував за кандидатів націонал-демократичного чи національного спрямування, складав більшість. Це було більше, ніж 55%. Це люди, які голосували за Петра Порошенка, за Юлію Тимошенко, за Анатолія Гриценка, за інших кандидатів з національного і націонал-демократичного табору. Вони не об'єднались. Велика частина цих людей, майже всі, проголосували за Володимира Зеленського. До речі, рівно такий результат у національно-демократичного табору був у 2010 році. Тому що кількість голосів, поданих за кандидатів національного і національно-демократичного табору, складала більшість, необхідну для перемоги Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко легко перемогла б Віктора Януковича, якщо б ці виборці об'єдналися. Але частина цих виборців, я сподіваюся, не виборці Віктора Ющенка, хоча це теж питання, або не прийшла на вибори, або проголосувала за Віктора Януковича. Тобто, фактично, люди з українського національного і націонал-демократичного табору ніяк не можуть зрозуміти, що мова йде не про їхні симпатії чи антипатії під час таких виборів, а про їхнє фізичне виживання. Зеленський абсолютно точно їм сказав те, що міг би сказати і Янукович. Я ваш вирок. Просто коли Янукович хотів цих людей маргіналізувати, а Зеленський не хотів їх маргіналізувати. Він хотів з ними співробітничати як загальнонародний, так мовити, обранець. Але він нерозумінням небезпеки з боку Росії фактично відкрив для цих людей непідготовленість до війни можливості, коли вони будуть фізично винищені. Саме вони, тому що та частина електорату Зеленського і Незеленського, яка погодиться бути росіянами, вона швидше за все залишиться після окупації України і зникнення її з політичної мапи світу, якщо таке відбудеться. А ті, які вважають себе українцями, швидше за все будуть винищені, будемо чесно сказати. Або вигнані.
1: Або
0: переселені до Сибіру. Тобто тут же ідея є створити руську Україну, Малоросію. Ми це бачимо по окупованих територіях. Я весь час нагадую, що в усіх чотирьох областях, які були анексовані після 2022 року, етнічно більше складають українці.
1: Угу.
0: Там є певне співвідношення у Донецькій області, там було багато російського етнічного населення, але це не

0: була вирішальна цифра, все одно це була меншість.
1: Ну, за винятком Криму, так.
0: Крим не був анексований після 2022 року, він був анексований після 2014.
1: За винятком Криму всюди, у всіх областях українці
0: і росіяни намагаються зробити вигляд, що там українців немає. Тобто вони вважають цих людей росіянами, вони вважають, що історія цієї території по нових підручниках Новоросії і Донбас, яке зараз для шкіл видані, що там завжди була російська історія, російська мова, українська мова заборонена. Це при тому, що коли вони в 2023 році проводили опитування, на якої мови хотіли батьки, щоб вчилися їхні діти, десь там 60 чи 70% дітей, тих, хто пішов першу школу, в Запорізькій області окуповані, проголосували за українську мову. Тому що вони українці. Тобто вони це ігнорують. Тобто мова йде про етноцид.
1: Ну, ті всі кадри зі шкільних будь-яких заходів зараз на повних територіях, там обов'язково будуть якісь кокошники, косоворотки, полосаті такі штани якісь і так далі. Тобто так. Вони буквально змушують українських дітей, підлітків, підліток вбиратися в те, що можна назвати російським національним строєм. Але я просто не знаю, чи це в принципі працює, чи можна так просто грубо і... не знаю, настільки впрост перепрошити людей.
0: Звичайно, в будь-якому сторіччі. Можливо, якщо ти стикаєшся з силою, хочеш просто вижити там. Чому ні? Що ви не бачите, що відбувається з народами Росії? Де вже молоді люди називають себе навіть не росіянами, в такому широкому сенсі слова, а русскими? Де вони не знають рідної мови, де вони соромляться рідної культури? Чому таке не можна зробити з українцями, які до того ж всі російськомовні, знають російськомовні, не потрібно нічого вивчати? Як ви собі уявляєте ситуацію, в якій немає реального опору, в якій ця ідентичність, хочете, де у більшості людей є проміжною, вони от почали вже скажімо, повертатися до своїх коренів. Тут їх чітко повернули назад до Радянського Союзу. І це умова виживання. Вам кажуть... у вас бережеться квартира, машина, будете робота, все тільки вам треба сказати, що ви росіян. До речі, а що відбулося з мільйонами українців, які жили в Російській Федерації? Що з їх українськістю? Що з усіма українськими організаціями, які працювали на території Росії?
1: До 10 мільйонів.
0: Так, до 10 мільйонів. Де вони? От уявіть собі, ви українець, вас 10 мільйонів, у вас Федерація українських організацій Росії, в кожної області українська організація, все є у вас, структура є, активісти. Хай вас там не 10 мільйонів, але там тисячі людей. Я був неодноразово на з'їздах українців в Росії, я вам розповідав, що я, в принципі, брав участь в створенні цих організацій. І от на вашу країну напали. На країну вашого етнічного походження. Що ви робите?
1: Не просто напали, а хочуть знищити.
0: Хочуть знищити. Те ж саме робите, що євреї в Радянському Союзі. Намагаєтесь забитися якнайглибше, тому що якщо вас знайдуть, згадають, що ви єврей, то закінчиться ваше нормальне перебування в цій державі. Ви знаєте, як в 1967 році величезна кількість людей, які мали ім'я Ізраїль, або по батькові Ізраїлєвич. Вони всі в масовому порядку переіменовувалися в Ілій і Ільічі. Я сам цих людей знав велику кількість. Колега моєї мами по юридичній консультації, відомий київський адвокат Ізраїль Борисович Ципенюк, фронтовик. Інвалід війни він був, інвалідом. От, з повною піджаком цих бойових солдатських орденів саме. Він відмовився переіменовуватися. І всі казали, боже, яка смілива людина, прямо як воїн армії оборони Ізраїль. Тому що всі люди навкруги нього, його ровесники з такими самими орденськими планками, всі стали ілічами. Всі. Він був один Ізраїль, залишився в біблейному міфі. І я завжди думав, що цей бідний Ізраїль Ципенюк, він був ще автором колонки юридичних консультацій, в найпопулярнішій тоді київській міській газеті «Вечірний Київ». Як ви думаєте, його там підписували? Так писали «І, крапка». Не можеш бути в порядній радянській газеті людина, яку будуть звати Ізраїль. Як це? Що це таке? Оце те ж саме, що ми бачимо. До речі, як ви знаєте, чи не знаєте, ну зараз дізнаєтеся, що росіяни свого часу, коли вирішили вже за Путіна знищити всю цю систему українських організацій Росії, вони призначили головою цієї організації сенатора Думу. Такий був сенатор Дума. Він був досить відомою людиною і етнічним українцем. І я його навіть запрошую, мені здається, на ефір на Радіо Свобода. І він там в цьому ефірі повторював всі російські наративи щодо України, братські народи, треба дружити, треба все це. І я так розумію, насолоджувався тим, що його призначили на таку посаду, де він може хоча б якось виділитися з усієї цієї сірої маси. Я на нього дивився і думав, от ти дурачок, що ж ти туди поліз? Навіщо ти це очолив, скажи, будь ласка, ось цю об'єднання українців Росії? Тому що він його очолив після космонавта Павла Поповича, який, до речі, досить, я б сказав, реально інша була епоха, відстоював ці українські інтереси, був в цьому плані абсолютно порядною людиною, відчував себе українцем, генерал Попович врятував наше це об'єднання українців, так що я досі йому ще раз за це дякую. Але знаєте, що потім відбулося? Сенатора Думу посадили, він зараз сидить у в'язниці. Ну, за корупційні зловживання, але ж ви розумієте, що це все така собі історія. Будь-кого в Росії можна...
2: Я буквально впевнений, що...
0: Посадити за корупційні зловживання. От звинуватили в шахрайстві. Не допомогла навіть дружба його дочки, знаєте, з ким? З Іванкою Трамп. Ця сім'я дружила з Трампом, ми все одно посадили. Тому що хтось там на горі спочатку вирішив призначити його головним українцем Росії, а потім, через якийсь момент, якраз зараз, цього року, зрозуміли, що бути головним українцем – це бути головним бандерівцем. Щоб ти там не говорив, ти визнав, що ти українець. Не треба було погоджуватися Василю Думі. Треба було сказати, що він росіянин. А він не зрозумів, не докумекав тоді. Він думав, що це почесне призначення. Що він буде тепер представляти правильних українців. От вам, щоб не було ні у кого ніяких, так би мовити, ілюзій. Людина була абсолютно антиукраїнськи налаштована. Я пам'ятаю, що навіть вимагали свого часу, щоб його не нагороджували українським орденом, відкликали нагородження, вже тоді, коли Порошенко був президентом України. Тому що цей час його головування запам'ятався і те, що як він потім виступав за українськими заявами, як суцільна брехня і зрада. Але ж слово було вже сказано, я українець. А у Росії не потрібні хороші українці чи погані українці, їм потрібні росіяни. І Дума виглядав просто не шахраєм, а людиною, яка хоче переконати, що українці існують. І можна, звичайно, так казати, та ви ж самі мені сказали, я ж виконував партійне доручення. Ні, ні. Інші ж відмовилися. Розумієте? От і все.
1: Стосовно зараз... цієї історії про те, що ми насправді просто деколи не розуміли про те, що історія зараз повернулася, та і тепер Зеленський, це умовний Порошенко, та якщо повернутися до цієї історії, я зараз дивлюся про те, що в нас з'явився знову Андрій Єрмак, він тепер адвокат, і він тепер співпрацює з різними військовими корпусами, і, зокрема, корпус «Хартія» Нацгвардії теж тепер користується його послугами.
0: Ну, от Сергій Жадан, який служить в цьому корпусі, категорично висловився проти цього, до речі. Це не всі сприймаються. Але я хочу сказати, що тут я не збираюся обговорювати те, для чого командування «Хартії» таке. Угу. Призначення. Я просто хочу нагадати, що армія є дзеркалом суспільства. Те, що певні люди думають, що армія від суспільства відрізняється, глибока помилка. Армія така, яка є суспільство. Можна обрати військового президента України. Цей військовий може бути як дуже вдалим очільником, так і дуже невдалим очільником, тому що він буде представляти суспільство. Про від того, що людина одягає військову форму, з неї з точки зору політико-моральної нічого нового не відбувається. Можу подивитися, відчуття більше відчуття моменту, дисципліни. Ну, багато речей відбувається, коли людина одягає військову форму, чи коли вона стає професійним військовим. Але з політико моральним, знаєте, у лазні всі люди однакові. І політика до певної міри, і суспільна поведінка – це така лазня. Розумієте?
1: Я маю на увазі, що він насправді там ще з багатьма іншими корпусами вже працює, а от коли це торкнулося раптом, от що виявляється і Хартія.
0: То... Ну тому що є міфологічний образ певних військових частин. Це теж абсолютно відповідає міфу війни. Це нормально.
1: Але я просто думаю, просто чи це не та сама історія, коли ми забуваємо про головне, що насправді іде війна, і з точки зору військових, вони просто хочуть отримувати, наприклад, хороший, якісний і там безкоштовний, умовно кажучи, супровід.
0: Слухайте, я думаю, що ви теж говорите дивні речі. Ну, який безкоштовний супровід? Військовим потрібно, щоб була людина, яка зможе передати їхні якісь проблеми президенту в перші руки. Вони можуть вважати, що Єрмак зберігає спілкування з президентом, і він потрібен не як адвокат. А як людина, яка може лобіювати їхні інтереси в офісі президента, бо вони вважають, що Єрмак досі має на владу вплив. Слухайте, адвокати поділяються на три категорії. Я вам відразу скажу, це теж людина, яка вирісла в адвокатській родині. Є адвокати, які перемагають на процесах, тому що промовляють прекрасні промови. Є адвокати, які виграють на процесах, тому що знають, в якому кабінеті дати хабаря слідчому і судді. Є адвокати, які виграють процеси, тому що мають зв'язки з владою в тих країнах, де влада може вплинути на суд. Це три різні категорії. Угу. Людям, які мають зв'язки з владою, не потрібно давати хабаря, тому що зателефонують судді і просто скажуть: Петро Дмитрович, є думка, що цей процес має закінчитися справедливо. Ось так. Угу. Людина, яка знає, як давати хабарі, їй не потрібні зв'язки з владою, тому що навіть якщо влада зателефонує і скаже: Петро Дмитрович, є думка, Петро Дмитрович взяв 200 тисяч доларів. Йому ваша думка і ваш президент, і чи хтось там ще абсолютно до одного місця, бо він вже вирішив, де він буде цей будинок собі будувати, чи в якому банку він ці гроші буде тримати. Ми ж бачили такі ситуації. Людина, яка вміє промовляти промови і загоняти суд в ситуацію, коли суд не може діяти інакше, як за законом, чи його адвокатським баченням за законом, не потребує президента чи прем'єр-міністра, чи гроші. Але такі люди, перше, найнещасніші, тому що в умовах авторитарної держави чи пострадянської держави суд може проігнорувати закон. А от гроші чи зв'язки суд проігнорувати не може. Так що коли військові запрошують людину із великими зв'язками у владі, вони не думають про те, що вона адвокат. Вони просто користуються її адвокатським статусом, щоб оголосити про свій зв'язок з нею. Це декларація. Можна таким чином запросити кухаря до відкрити ресторан якоїсь бригади і запросити туди кухарем людину, яка має зв'язки з владою. От умовно кажучи, в Україні це неможливо було зробити, але ж в Росії можна було відкрити ресторан Росгвардії і запросити туди кухарем Євгена Пригожина. Не потрібно адвоката. Можна кухаря. І знати, що цей кухар може в будь-який момент переговорити з Путіним. Та скажіть, вам потрібен тоді адвокат, якщо у вас такий кухар?
1: Не так.
0: Яке це має значення, як це називається? Адвокат, кухар. Можна запросити, умовно кажучи, референтку, яка дружить з дружиною там першої особи. І вона буде документи готувати.
1: Ну, я маю на увазі, що... Окей, я спробую так просто розібратися, що я при цьому відчуваю. Так. Тобто, окей, в нас є хороший образ Хартії. Хартія – це такі відмінники, всі кажуть, оце приклад хорошої, правильної армії, і там зібралося багато класних людей. Це теж факт. І в нас є отакий момент, що от ми там... Ну, це, умовно кажучи, приклад з іншої історії, коли там Порошенко колись на одній з своїх прес-конференцій сказав одній журналісток: дорогенька. Угу. І його там потім розпинали 2 роки, видрукували футболки: я тобі не дорогенька.
0: Та, ну тому що тоді та журналісти мали таке...
1: Але потім Зеленський робив, що хотів буквально. Довший час. Тобто там було дуже багато якихось доволі...
0: Були інші суспільні настрої, і не було господарів каналів, які направляли своїх журналістів в правильному напрямку. Теж мені проблема.
1: Але все одно, тобто, мені здається, що в нас є різний підхід. Тобто нам здається, що от Хартія правильні, значить вони не мають працювати з
0: я взагалі не вірю, що світ чорно-білий. І Хартії потрібно думати з точки зору її командування не про свій імідж людей, які їм абсолютно не цікаві, а про свою, свою вплив на людей, які їм цікаві. Тому що ці люди, які їм не цікаві, і так будуть збирати гроші, там для них будуть волонтерити, тому що вони військова бригада. А оці люди, які їм цікаві, вони щось для них будуть робити, тільки якщо буде можливість лобіювати свої інтереси. От вам вся проста відповідь.
1: Просто якщо нам не подобається сама система, де всім доводиться домовлятися через якихось Єрмаків, то в нас нам можна критикувати не Хартію і навіть не Єрмака, який так чи інакше
0: збити льотчиків. Ну, так саму систему, вона така. От. Але знову-таки, така система побудована внаслідок електоральних рішень українського народу. Я весь час нагадую, це ж вона не сама по собі з'явилася, Зеленський, не якийсь там, умовно кажучи, пірат з сказки про чарівний голос Джельсаміна, який висадився на берегу Дніпра і захопив владу. Він навіть не Рюрік, який прийшов з цього корабля, який висадився на берегу Дніпра з екіпажем норманів і захопив владу в Києві. Ні, він загальнонародно обрана людина. За нього проголосували 73% виборців у другому турі. Значить, от вам і все. Вони проголосували за таку систему абсолютно свідомо і впевнено.
1: Так. Ну, але то, в чому система ще до нього була? От я, наприклад...
0: І до нього була абсолютно точно. Він її не змінив, скажімо.
1: Він її не змінив. Чого б і мав її, зрештою, міняти? Якщо їх не, і намагався змінити, хіба що, мені здається...
0: Бік більшого контролю.
1: Хіба що, я маю на увазі, Ющенко все-таки бік меншого контролю намагався її змінити якось цю систему. Ну,
0: Ющенко просто не було можливості змінити її бік більшого контролю в той момент, коли він став президентом парламентсько-президентської республіки. Я вам хочу нагадати єдину відмінність Зеленського і від Ющенка.
1: Єдину?
0: Угу, головну.
1: Окей.
0: У Ющенка не було парламентської більшості.
1: Не було, так.
0: Від слова взагалі.
1: Взагалі, так.
0: Навіть у Порошенко, якого не було парламентської більшості, були можливості домовлятися з коаліціантами, правильно, з Народним фронтом.
1: Бо в нього були союзники по
0: коаліції. Так, набагато в більш комфортних умовах, ніж у Ющенка. А Ющенка взагалі не було парламентської більшості. Тому що головна партія, яка б його мала підтримувати, партія Юлії Тимошенко, навіть тоді, коли були уряди Юлії Тимошенко, не збиралися його підтримувати, а збиралися підтримувати Юлію Тимошенко. Тому, в принципі, у Ющенка була, от, чи, ми там говоримо, у нього там слабкий характер, у нього там те, у нього там все. Я подивився на його характер, якщо у нього було б 70% депутації Верховної Ради. От би побачили б характер. Я абсолютно не сумніваюся, що Віктор Андрійович проявив би характер. І був би рівно керівником такого типу, як Зеленський. Але у нього не було, я маю на увазі, з точки зору повноваження, можливості. У нього просто не було можливості. А він ж поважав законодавство. І, до речі, не міг його не поважати. І, до речі, я точно пам'ятаю, що коли він йшов на якісь жорсткі кроки, то це теж не сприймалося адекватно. Коли він розпустив парламент. Це було поза межами законодавства. І багатьма не сприймалося, а це були його спроби. Принаймні отримати хоч якусь парламентську більшість, хоч якийсь парламентський союзник, щоб позбутися хоча б уряду Януковича.
1: Дивіться, одна історія, яку намагалася запускати цього тижня, і наскільки розумію, вона не має жодного підтвердження, це швидше за все були якісь просто вкиди, як кажуть. Це про те, що начебто Зеленський незадоволений там головою Нацбанку і так далі. Але тут же ж історія теж в чому. Це ж теж про говорячи зараз про ту систему влади, яку ми маємо, яку в спадок отримав, просто спадкував Зеленський, коли його обрали. Я про це навіть не замислювався, але насправді в нас голову Нацбанку може зняти президент, якщо є голоси в 226 парламенті, не знаю. Є більшість, нема більшості, підкупити можна людей. Що завгодно, зрештою. Ми бачили різне за ці 35 років. І для цього не треба ніяких пояснень взагалі. То президент просто подає таку ідею.
0: Але може не спрацювати 226 голосів,
1: але,
0: як правило.
1: Принципі, я просто не розумію, до чого президент України до банківської системи. Це ж, в принципі, не його функціонал.
0: Не його функціонал, це взагалі мав би робити парламент.
1: Абсолютно.
0: Ну, але багато таких речей. Тому що Конституція парламентсько-президентської республіки, яка у нас діє, була написана відомим українським юристом Віктором Медведчуком. Часи Леоніда Кучма, я маю такий от кадровий каркас. Для того, щоб зберегти, з одного боку, дати прем'єр-міністру велике повноваження, а з одного боку, зберегти певний вплив президента на стратегічні питання.
1: Такі закладочки, вони виявляються на все, на всі.
0: Тому що вони ділили владу між Януковичем і Кучмою. В чому був сенс цієї конституції? Кучма – прем'єр-міністр, Янукович – президент. Але Янукович, звичайно, питає, що в мене буде, якщо я буду взагалі президентом, не зрозуміло чого. І вони йому казали, що буде. От виявиться, ви зустрічаєтеся з Януковичем, ви Медведчуком, кажете, Вітя.
3: В тебе буде Міністерство закордонних справ. Напів, воно мені потрібно. Міністерство оборони. Яка там оборона? Це все вже давно продано без мене. Служба безпеки. Зможеш всіх тримати на гачку. Та який гачок? Вони всі і так під Леонід Даніловичем. Він все про всіх знає. Ну, а що ти хочеш, Вітя? Нацбанк? Я хочу Нацбанк, Вітя. Тому що Нацбанк – це гроші.
1: Наприклад,
3: так. От вам просто пояснити. Ви просто ускладнюєте це все. З кожного разу, коли ви бачите, що в цій Конституції щось не так записано, парламентсько-президентській, уявіть собі цих людей, які просто зустрічаються в Межигір'ї. Чи десь ще вони там були. На дачі Медведчука. Горілка, коньяки. Прекрасна атмосфера. І от вони між собою все домовляються. І значить, вони про щось не домовилися, тому що Янукович в результаті провалив цю парламентську президентську республіку.
1: Так вони і є батьки-засновники нашої держави?
3: В нинішньому вигляді? Ні, батько-засновник нашої держави один. Леонід Данілович Кучма. Ми живемо в Україні досі. Досі. Тому що ця країна ніяк не подала його з цієї системи Леоніда Даніловича. Так.
1: Будинок її збудував.
3: Тобто він спочатку збудував систему президентської республіки, а потім спробував її відредагувати згідно із своїм уявленням про свою роль у майбутньому. А ця роль після Майдану 1-4 року провалилася, а Конституція у спадок залишилася.
1: Тобто нам насправді, якщо ми цієї війни якось нарешті викараскаємося, це перше, що нам здається, треба зробити, це переглянути самі оці...
0: І або зробити країну президентською республікою, сильним президентом, який відповідає реально за виконавчу владу, або зробити країну, як Польща, як Угорщина.
1: Ну, фактично, майже всі, насправді, країни Європейського Союзу. Я не знаю, де є. Ну, Франція.
0: Ну, Франція, так.
1: Франція.
0: Та.
1: Але там все-таки не те саме, що
0: в
1: Сполучених Штатах.
0: Ні, не те саме, але майже. Президент Франції досить сильна фігура. Але це практично все. Більше таких країн, як Франція. Ну, Францію таку створив Шарль де Голь. І знову-таки, він її створив такою, що вона вийшла з імперського струсу з Алжиром. Бо він побачив, що парламент не може вийти з цієї ситуації, що для того, щоб врятувати Францію від остаточного, я б сказав, такого занурення у колоніальне болото, потрібно, щоб була сильна постать. Йому потрібні були повноваження для себе. Я думаю, що його ідеалом було б те, що після того, як він пішов, республіка знову стала такою, якою вона була до нього. Але вона не стала. І, до речі, я не здивуюся, що вона колись стане. От зараз французи могли б подумати, от у них проблема з Марін Ле Пен, таке інше. Зробіть парламентську республіку, і не буде у вас Марін Ле Пен. Ніхто не знає прізвищ президентів Франції практично з Першої світової війни до Шарля де Голля. Хто був попередником Шарля де Голля на посаді президента Франції? Хто це? Ніхто не знає.
1: Клемансо всі знають. А хто тоді був президентом?
0: Ну,
1: who cares?
0: Звичайно. Даладьє всі знають. Він ж був прем'єр-міністром.
1: Прем'єр-міністр всі, так.
0: А хто був президентом взагалі до де Голля до 50-х років?
1: Абсолютно, так.
0: Ніхто, ну, тобто, там був Рене Коці, здається, я там пам'ятаю, але це не має ніякого значення. А потім всіх президентів Франції, які були після де Голля, Помпіду, Жаскар д'Естен, Мітеран, Ширак, Оланд, Макрон. Просто як алфавіт виговорюється. А що ж таке сталося? Що нікого ніхто не знав? Навіть прем'єр-міністри були не дуже відомі. Французькі. А тут раптом останні президенти Французької республіки, просто гіганти політики, всі їх знають поза Францією. Тому що де Голль створив систему майже монархічну. Він перетворив президента республіки на короля Франції. А королі Франції всі знають, Людовик 15, 16, 17, 18, Наполеон І як імператор, Людовик III.
1: Питання в тому, наскільки цей ризик в наших теперішніх умовах соцмереж і так далі. Просто коли от ми бачимо зараз цей казус в Великій Британії, коли цей персонаж з Монті Пайтон, здається, так?
0: Майже обіграв Фараджа.
1: Так, майже обіграв Фараджа, та обійшов його. І це просто, це показує, наскільки сьогодні не можна ставити просто на одну людину. Наскільки система стає крихкою, коли
0: Андрій,
1: будь-хто може перемогти на вибори.
0: Андрій, ця людина – комік. Ця людина, яка майже обіграла Фараджа, професійний комік. Можна вас запитати? Я можу не відповідати, якщо вважаєте, що це незручне питання. А хто ж переміг на виборах президента України в 2019 році?
1: Я думаю, що переміг головнокомандувач Збройних сил України.
0: Прекрасно, бачите, ви... Тобто це так вже тепер працює. Зеленський просто ще й переміг.
1: Так.
3: Але хто вам сказав, що не може цього відбутися у Великій Британії? Ну, зрештою, що Борис Джонсон не грав цю роль такого, я б сказав, шалапута.
1: Грав, так.
3: Будучи аристократом з прекрасною освітою, автором так. книжок про Черчилля, яку він роль грав? Людини, яка не відвідує барбершоп. Карлсона.
1: Їздить на ровері на роботу. На велосипеді.
3: На якомусь там.
1: Так,
3: розумієте?
1: Хоча міг би їздити на Бентлі.
0: Міг їздити на чомусь хочете. На Бентлі міг би. А Трамп? Що, він перемагає як мільярдер, чи ведучий шоу, де він як весь час кричав, ви звільнені. І людям це подобалось. Тут ми не будемо чесно, просто Зеленський, ця історія в чистому вигляді, але вона не нова. Тому що я весь час нагадую, був рук 5 зірок, який створив Беппі Гріло. Беппі Гріло – цирковий комік. За ним стояв олігарх, приблизно італійський Коломойський. Ця партія фактично перемагала, зараз ні, але перед цим вона перемагала на парламентських виборах, її лідер був прем'єр-міністром Італії. Ну, добре, не сам Беппі Гріло, але це таке.
1: От зараз я заспокоєно, знаєте, видихнув, тому що Оля Полякова не дуже смішна. Фух, слава.
0: Ну, не смішна, але може бути популярна. Чому не смішна? Мені за що вона смішна? Вона так розмовляє, так одягається, я би сказав, сучасно. Вона може бути смішною для багатьох людей. Вони, я б сказав, не небезпечною. Чому ти голосуєш за Зеленського, за Боріса Джонсона, вони за Трампа? Вони, з точки зору тих, хто за них голосує, не небезпечні. Політик небезпечний. Він не так себе поводить, не п'є пиво в пабі, а якщо п'є, то робить вигляд, що п'є. А насправді п'є дорогий коньяк чи віскі за $1000. Він не чесний, тому що чесна людина не може стати такою багатою, заможною, успішною. Він обов'язково щось ховає від тебе. Він з іншої з тобою соціальної верстви. Ти цій верстві заздриш. Ну, Порошенко реально мільярдер. Мільярдер. Ти таким людям заздриш, бо ти сам хотів би бути мільярдером, але ти їх одночасно і побоюєшся. Тому що коли ти такий маленький, як ти себе сприймаєш, заходиш в кабінет до мільярдера, в кабінет, там буде Порошенко, немає, значить, Коломойський, Рінат Ахметов, ти розумієш, що ця людина там вагою в кілька мільярдів. Ти починаєш хвилюватися. А якщо ти заходиш до Зеленського, ти не хвилюєшся, він просто хлопець, він просто грає в фільмі «Слуга народу». Та просто... І Оля Полякова там, Оля, сфотографуйтеся з нами. О, я співаю з онуком ваші пісні. Ага.
1: Шльопки, так.
0: Це пісня така?
1: Є така пісня, вона 53 чи 56 мільйонів переглядів має.
0: Офігеть. Ну от. Коротше, за людину можна проголосувати, тому що вона не виглядає небезпечною. Ну, а потім починається справжня небезпека. Як так сталося? Що так сталося? Чому бензин такий дорогий у нас на заправках, запитує американський простий хлопець? Я проголосував за простого хлопця, і оце дивно. Так, що іноді людині з мільярдними статками вдається ще створити образ простого хлопця. От чому, в принципі, це гра не по правилах. Порошенко ніколи не створював образ простого хлопця. Йому сподобалася історія його успіху. Він вважав, що вона має людей зачаровувати. От я, значить, там великий бізнесмен, я створив бізнес, от Рошен, ви всі бачите мої магазини, ви купуєте мої цукерки, і країна буде такою ж успішною, як Рошен. Ні. Простий хлопець – це простий хлопець. А ти не простий хлопець, тому що ми бачимо твої магазини. І, до речі, а Трамп же, ну, ви приїжджаєте до Сполучених Штатів, берете таксі, чи там їдете на якомусь там сабвей, виходите в центрі міста і бачите всюди башти, де написано великими літерами «Трамп». Це круче, ніж Рошен, правда? Коли у вас на всіх хворочосах написано «Трамп». В центрі Чикаго, в центрі Нью-Йорка, в центрі чого хочете. І йдеться, вони цього не бачать.
1: Ну, якось так. Панове, зараз підемо на коротку паузу. І пані так само залишається.
4: Пішли грати. дістатися.
5: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
6: А давай замовимо цей і цей.
7: Тихіше батько почує. Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Знервованість. Перелік. Стрес.
14: Знову стріснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Новий X-Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Купуйте феністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
7: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
8: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. Ми цього тижня дізналися з публікації, зокрема «Політико», що ніяк не можуть знайти посла до Сполучених Штатів. І це, ну, насправді дуже дивна історія. Я про це цілий тиждень теж розмовляв із відставними дипломатами нашими, і послами в різних країнах. Невже в нас така, не знаю, коротка лава запасних, умовно кажучи, що ми не можемо знайти нормальну професійну людину, яка добре володіє англійською мовою і розуміє американську політику зсередини? Для того, щоб... це ж точно важлива посада.
9: Мені здається, що критерії для призначення посла у Сполучених Штатів якісь інші. Він має бути людиною, що користується абсолютною довірою президента України. Більше того, це критерій не тільки для нас, але й для американців. Американцям не потрібна якась професійна людина, яка знає англійську мову, і вона абсолютно не цікава. Їм потрібно, щоб вони були впевнені в тому, що ця людина має особистий контакт з Зеленським, і що Зеленський цій людині довіряє. Тобто адміністрація Сполучених Штатів керується рівно цією логікою, якою бригада Харція. А таку людину дуже важко знайти, щоб вона водночас мала довіру Зеленського, англійською мовою прекрасно володіла, як ви говорите, і була прийнята адміністрацією президента США, ото все.
8: Та тому Умєрова за чутками двічі подавали?
9: Ну, можливо. Я не знаю, подавали Умєрова чи ще когось, чи там ще когось захочуть бачити. Будуть шукати таку людину. Тому, до речі, хотіли Свириденко. Тому що в цьому є логіка, людина на рівні прем'єр-міністра країни має, очевидно, довіру президента, якщо той хотів бачити її на посаді прем'єрки. Як знайти? Це ж не класична дипломація зараз.
8: Не класична дипломація, так. Ну, і причому на з обох боків вже ж не класична.
9: Ну, і знову таки, всі прем'єри, всі посли Сполучених Штатів до останнього часу були такими людьми. Пані Маркарова мала можливість якогось діалогу з Офісом президента. Її вибирав президент. Може, це була не найближча до нього людина, але, принаймні, людина, яка не викликала в нього якогось несприйняття чи алергії. Попередник пані Маркарової, пан Чалик, був людиною, що працювала керівником зовнішньополітичного напрямку в адміністрації президента України. Американці могли бути впевнені в тому, що він має можливість розмовляти з президентом України щодо того, що відбувається. Ну, він не попередник пані Маркарової. Попередник пані Маркарової був пан Єльченко. Угу. Ось це якраз приклад. Пан Єльченко точно фаховий професійний дипломат. Але він не був людиною близькою до Офісу президента чину. Тому саме його професійна робота могла не влаштовувати. А от, скажімо, пана Кислиць тепер, коли він вже пропрацював в офісі і, може, має якісь там особливі стосунки з Зеленським, я не знаю цього, можна вже направляти до Вашингтону.
8: Ну, кажуть, що кілька потужних таких персонажів їм пропонували. Я не знаю, чи кислиці пропонували, звичайно, але ніби вони відмовляються.
9: Я б теж відмовився на їхнє місце.
8: Чому?
9: Тому що президент буде вимагати від них результату. А який результат може добитися в епоху Трампа? А крайнім буде посол. Це як з Китаєм. На посаді посла в Китаї потрібно бути непомітним. Коли ти якийсь політик, серйозна постать, від якої очікують результату, то починають вважати, що це ти не допрацьовуєш. Може, ти не професійний дипломат, може, в тебе немає таких контактів. А які можуть бути контакти в Пекіні?
8: Ну так.
9: Ну от. Тому, як правило, ви хочете в Пекін. Зараз то дипломати якраз. А дуже часто виправляли політиків, а потім від них невідомо чого вимагали. Аж ти ж такий серйозний політик, чому вони нас не підтримують? Ти винний, не Сі Цзіньпін. Ти винний, не Трамп. Навіщо тобі таке потрібно?
8: Були якісь чутки, що ніби палісом може стати. Ну, але
9: це не має ніякого значення, знову таки. Постать посла в Сполучених Штатах в нинішній політичній ситуації з особливо значеними, ми теж гіпертрофуємо цю посаду з точки зору її нинішніх можливостей.
8: Ну там мені розповів, до речі, цей теж розповідав, що, наприклад, наша ця, що була Стефанішина, вона встигла обійти всіх сенаторів по два рази. От людина реально витратила час, дістала контакти, напросилася, прийшла по два рази, всі попросила трошки петріотів. Ну, тобто вона все, що вона могла зробити, от, ну, принаймні, отак от, в лобову атаку, вона все зробила.
9: Тому що сенаторів цікавить не те, що вона просить, а те, що просить адміністрація. Ви ж бачите, в Сенаті лежить цей акт про допомогу Україні. І Стефанишина, до речі, говорила, що от в неї цього акту є великі там перспективи бути проголосованим. Але в цій ситуації, як ви розумієте, сенатору цікавить не те, що вони навіть їй казали, бо я думаю, що переважно більше сенаторів казали: пані посол, ми на вашому боці, це дуже важливий документ, і якщо він буде виставлений на розгляд, ми обов'язково його підтримуємо. І вона, я думаю, записувала собі це в блокнотик і порахувала, я це порахувала, не треба для цього бути послом, що їх більшість. Якщо цей акт винести на розгляд сенатору, вони за нього проголосують, їх більшість. Є сенатори-демократи, республіканці, які готові будуть підтримувати сенаторів-демократів, і їх чимало. От тільки цей документ ніхто не буде ставити на розгляд, поки не дасть відмашку Трамп. А Трамп не дає. І все. Так, і уявимо собі, що навіть якщо б якимось дивовижним чином очільник цього сенатської більшості республіканської поставив би на розгляд, вони б проголосували. І що далі? А Трамп взяв і не підписав. А вето там долати голосів немає, навіть в палаті представників. Так що ясно, що це зараз така система, в якій Конгрес особливої ролі не відіграє. От коли будуть до виборів, коли якщо з'явиться більшість у демократів, ось тоді вони зможуть це голосувати, а потім у Трампа на щось обмінювати. Давайте це підпишеш, а ми тоді не створимо якусь комісію по розслідуванню діяльності твого там родича якогось. Давай. Так красиво домовилось, все буде добре, ми це розслідувати не будемо, а Україні ти допоможеш, хочеш так? Ну, вони так будуть жити, так нам буде, ні, не хочу, ну тоді розслідує. Швидше за все, швидше буде розслідування, чим допомога, чесно кажучи.
8: В Росії тим часом теж наближаються ті вибори їхні парламентські.
9: Псевдовибори.
8: Псевдовибори, так. Ну, яблуко вже таки зняли. До речі, я не знаю, було багато кіпкувань, але ну, кілька сот молодих людей. Та, я розумію, що це смішно, там, скільки там, 20 мільйонів, чи скільки
9: в тоталітарній системі одна людина, це не смішно. Не розумію, чому смішно. От коли українці починають над цим сміятися, таке враження, ніби вони в Радянському Союзі не жили. Ми ж пишалися, що кілька людей,
8: кілька,
9: вийшло на Червону площу протестувати проти введення радянських військ Чехословакії. Чи у нас був власний громадянин, який спалив себе на Хрещатику, і зараз меморіальна дошка висить на Хрещатику на честь людини, яка чинила самоспалення. Одна людина на 45-мільйонну республіку.
8: Та навіть 52 мільйонів.
9: Ну, хорошо. І ми якось не сміємося над цією людиною? Чому ми сміємося над молодими людьми, які розуміють, що їх сфотографують, можуть вигнати з університетів, можуть посадити, виходять і протестують за чесне правосуддя? Це не цим можна тільки пишатися.
10: Знаєте, якщо чесно, це позвучить може як досить крамольна думка під час війни, але я думаю, що ті 500 умовних молодих росіян, в них більше європейського, ніж багатьох людей, які по 100 разів накручують перегляди тим тапкам чи як там воно.
9: Безумовно, та але знову таки, цих людей дуже мало, на жаль, ця наша проблема, що таких росіян дуже мало. Таких сміливих людей. І завжди було небагато, на жаль. Але це справжні герої, як і герої, які виходили на Червону площу. До речі, ви помітили, що ті люди, які залишилися в живих серед тієї групи, яка виходила на Червону площу протестувати проти введення військ Чехословаччини, вони всі на стороні України були всі ці роки. От один з небагатьох там залишився Литвином, він зараз підтримує Україну. Тобто вони залишилися з кришталево чесною позицією на все життя.
10: Я навіть колись про це сказав добре ще на початку Великої війни Ярослав Грицак, професор, що навіть ті справжні русські рокери, там можна сперечатися, наскільки русський рок, там вторинний, не вторинний, всі ми розуміємо, що там Гребінщиков, там Боба Діона перекладав в різний спосіб і так далі. Але всі справжні ті русські рокери, які були біля витоків, там ганяла міліція, там і так далі. Там, і так
9: вони
10: далі.
9: Виявилися антипутінцями.
10: Вони всі антипутінці, вони всі підтримують зараз Україну. Більшість з них там або виїхали з Росії і так далі. Тобто це теж цікаво. Ну, але вони швидше совєтські були люди, ніж росіяни в теперішньому розумінні.
9: Так, звісно. Ну, невідомо, може вони себе якраз вважали росіянами, не забувайте. Це ми були совєтські люди, а вони були росіяни. Вони просто вважали, що все Росія.
10: Ну так.
9: Оце в цьому є різниця. Але факт є факт. Але з яблуком відбулася дивовижна історія, чесно кажучи. Тому що вони просто пропустили певний момент. Угу. Я так розумію, що коли вони це яблуко ставили на вибори, вони впевнені були, що за нього проголосує 0,5%. І вони таким чином продемонструють, що в Росії всі за війну. А з моменту, поки вони ухвалили це рішення, зареєстрували яблуко, відбулися певні події, пов'язані не з яблуком, а з українськими збройними силами. Тобто війна прийшла до росіян. Я вам говорив, мені здається, і раніше, що, на превеликий жаль, росіяни помічають війну тільки тоді, коли вона приходить до їхніх домівок. А поки війна відбувається на чужій території, вони війну помічати не бажають. Для них це чужа війна. Навіть що її веде їхня армія.
10: Люди з дивовижно низьким порогом емпатії.
9: Ну, є знаменита фраза російського жбарда Олександра Галіча. Угу. Громадяни вітчизни небезпеці, наші танки на чужій землі. Угу. Ось це антиросійський наратив. Для середньостатистичного росіянина те, що його танки на чужій землі, це не вітчизна в небезпеці. Вітчизна в небезпеці тільки тоді, коли чужі танки на російській землі. А наші танки на чужій землі – це безпека.
10: Навпаки.
9: Це треба було бути Галічем, що так, щоб так думати.
10: Угу. Так тонко пакував антисовєтські меседжі, так щоб...
9: Ну як тонко? Він не тонко, це вже було не тонко, тому що це вже нікому, це ж була заборонена пісня, ми її слухали по Радіо Свобода якось. От, але тепер, коли чужі ракети і безпілотники на російській землі, велика кількість росіян хоче, щоб війна закінчилась.
10: Я, до речі, читав, що ніби закрита соціологія, не знаю, чи це достовірно, показало, що в них 9% є вже.
9: А по Московській області, по Москві, це до 30-35. Я теж такі цифри бачу. А це традиційні такі форпости демократичних партій. От, значить, у Путіна вирішили, що це небезпечно. Не тому, що вони могли приховати ці відсотки, очевидно. А можливо, тому, що вони зрозуміли, що якщо люди проголосують і в своєму середовищі будуть говорити, о, ти проголосував за яблуко, а я проголосував за яблуко. І він проголосував, всі проголосували за яблуко. А у нас вся студентська група проголосувала за яблуко. А у нас вся наш офіс весь проголосував за яблуко. А чому яблуко 0%? Це небезпечно. Вони травмовані ще ефектом болотної площі. Це ж було те ж саме. Угу. Москва проголосувала за справедливу Росію. Не треба питати, чому за справедливу Росію, це черговий ідіотизм, але не за єдину. За справедливу. Таку ж саму партію, але їм тоді здавалося, що вона інша. Угу. І я так би сказав, вони вважали, що вони таким чином голосують проти Путіна і Медведєва. І тут люди в величезній кількості вийшли на вулиці. Це було величезний рівень протесту. Я дуже добре пам'ятаю події на Болотні, тому що я тоді їздив до Москви, висвітлював цей протест. І так, їм вдалося з ним впоратися. Ну, ще й тому, що самі лідери справедливої Росії не хотіли бути на чолі цього протесту. Як Федоров зараз не хоче бути на чолі протесту за своє повернення. До речі, ось це дуже схожа історія. Болотна площа без Сергія Міронова, в ситуації, коли вони всі казали, зробіть більше голосів справедливі Росії, а Міронов не виходить до людей, які кажуть, вашу партію обманули. І протест тому врешті-решт закінчується. Та це ж те ж саме, що картонкою протест без Федорова. Тобто, все одно мова йде про царедворців, які грають певну роль, але не можуть піти далі.
10: Дивіться, суто, тут, до речі, про Федорова, я знову цю думку повторюю, якщо дозволите. Якщо Федоров справді дуже відповідальний царедворець, знаючи, що дуже складна ситуація, війна, фронт і так далі, він би міг би, в принципі, підіграти в такому випадку Зеленського, просто щоб заспокоїти ситуацію.
9: Що, стати віце-прем'єром?
10: Ну, наприклад, так, чому ні?
9: Я можу сказати, чому ні. Тому що він може боятися, що його призначить на якусь посаду. Нічого не буде відбуватися серйозного. Надія на нього закінчиться, його рейтинг впаде і популярність. Його зроблять крайнім.
10: Ну, зато Україна, умовно кажучи, буде мати більше єдності. Принести в жертву себе, свою кар'єру.
9: Схоже, Федоров на людину, яка хоче когось принести в жертву. Ну, себе, принаймні, не принести в жертву.
10: Цього я не знаю.
9: Ну, він вважає, що він знайшов відповідне питання, коли говорить людям, не зосереджуйтесь на мені, зосереджуйтесь на системних проблемах.
10: Угу. Порада хороша, в принципі.
9: Да? Ну, тільки не абстрактна. Що це означає? Що вони мають тримати на картонках в руках? Давайте змінювати систему, а як? Під час війни. Під час війни, можливо, тільки точні рішення. Ну, тобто, я нічого не кажу. Ми ж не говоримо про цю загальну ситуацію. Тому вони його зняли. Тому що вони не хотіли такого протесту. Навіть такого. Як ви бачите, навіть зняття яблука викликало маленький, але протест. Уявіть собі, що якщо б було голосування в Держдуму, і яблука в неї нікуди не прийшло, який був би протест.
10: Підемо зараз на коротку паузу і повернемося. Залишайтеся.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: блін, криває азійські смаки.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
12: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
13: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
16: Ми повертаємося і хотів підняти тему також візиту Путіна на Курили. Путін якось останнім часом багато гастролює десь здебільшого за Уралом. Не знаю, багато є припущень, що, ну і про це, до речі кажучи, він переміщується лише разом з комплексами протиракетними, протидроновими, в якихось броньованих різних капсулах і так далі. Ну і, в принципі, Курили – це, напевно, найвіддаленіша точка Росії, якщо факт подумати, від України. Але він там багато всього наговорив.

0: ікони. Так, там були Медведєв під час свого перебування на посаді і президента, і прем'єра Російської Федерації. Мішустин нещодавно був, я голова уряду Російської Федерації. Путін не приїздив ніколи. Чому? Тому що всі розуміють, що питання Курил – це такий, я б сказав, досить тяжкий момент в японсько-російських стосунках. Я нагадаю, що Японія і Росія досі не підписали мирну угоду після 1945 року. Це, до речі, нам відповідь, коли ми запитаємо, а коли ми підпишемо угоду з Росією? Та ніколи не підпишемо. Принаймні, жодний з живих українців цієї угоди не побачить, який не побачив жодний з японців, які жили на 1945. Ну, ми, може, ще є люди, які народилися до 1945 року, я думаю. Але вони тоді були маленькими дітьми. І вони теж не побачать цієї угоди. Всі люди, які жили у 1945 році на японських островах, помруть фізично. Не в результаті катаклізму, фізично, просто тому що дожили до 100 років. А угоди не буде. І це ж саме стосується російсько-української мирної угоди.
1: Ну, мінус те, що в нас не найдовша тривалість життя в світі, як Японії.
0: Та... Ну так, на жаль.
1: На жаль.
0: От, значить, щось було, що Путіна спонукало туди не їздити. Тому що він розумів, що японці інакше ставляться до Медведєва з Мішустином, ніж до нього. Вони розуміють, що він справжній, так мовити, господар Росії. І він намагався проводити якийсь діалог з японськими прем'єр-міністрами, у яких була позиція, що вони, що хороші стосунки з Путіним можуть принести хоча б часткове вирішення питання Курильських островів. Я сам приїздив до Токіо розмовляти про це з японськими політиками і дипломатами, і вже після анексії Криму і мене просто заскочила ідея, що тепер Путін буде показувати Заходу, що він такий, я б сказав, конструктивний, і після анексії Криму може погодитися передати частину Курильських островів Японії. Коли я казав своїм колегам, чи там японським політикам, з ким я казав, ніколи, ніколи, цього не буде, ніколи, забудьте, тепер же назавжди, поки Росія існує. Вони просто дивилися на мене, як на людину, казали, то у нашого прем'єр-міністра Сіндзі Абе, на жаль, вже покійно, відомого, відатного японського політика, хороші стосунки особисті з Путіним, він про все домовиться. Пане Портников, чого ви таке говорите? І Путін підтримував цю ілюзію, тому що він знав, що у японської політичної еліти є ця ілюзія. Вона трималася і в часи Сіндзі Абе, і в часи його спадкоємця на посаді прем'єр-міністра Дзюнтіра Коїдзумі, який був міністром закордонних справ Абе і архітектором цієї східної політики, західної для Японії політики. От. І от тепер він поїхав. Це говорить про те, що вектор російської зовнішньої політики остаточно змістився в бік Пекіну.
1: Угу.
0: Тому що, в принципі, у Путіна немає ніякої необхідності погіршувати стосунки з Японією. А він виступає з войовничими промовами на навчанні Тихоокеанського флоту і потім летить на Курильські острови. При цьому треба сказати, що співвідношення сил між Росією і Японією не на користь Росії. Що японські військово-морські сили оборони не те, що не поступаються Тихоокеанському флоту Російської Федерації, а значно над ним перевалюють в цьому морському басейні. Путіну буквально нема чим лякати японців. Але йому і не потрібно лякати японців. Йому потрібно вислужитися перед китайцями. У китайців досить напружені стосунки з Токіо після того, як з'явилася нова прем'єрка, пані Такаїчі, яка є таким яструбом зовнішньої політики Японії. І вона сказала, це була, в принципі, абсолютно реалістична фраза, вона нічого особливого не має під собою, що якщо Китай вирішить встановити свій контроль над Тайваном, це буде досить серйозною проблемою для безпеки Японії. Не те, що Китай буде зазіхати Японію, а те, що загальна дуга нестабільності, яка виникне в результаті всіх цих дій, буквально в Японії, у японських територіальних вод, вони ж все поруч. Там навіть є якісь спірні питання між Японією і Тайванем. От. Що це загрожує...
1: Них із Південною Кореєю є спільні так,
0: так само. І загрожує інтересам Японії. Ну, логічно. Угу. Китайці цим скористалися, стали говорити про відродження японського реваншизму, про те, що вони не забаряться з відповіддю силою. Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки і голова зовнішньополітичної канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї погрожував Японії безпосередньо з трибуни Мюнхенської конференції по безпеці. Так, щоб всі почули. Щоб це не було, знаєте, просто

0: на засіданні в всекитайського зборів народних представників. Ні. Прямо в Мюнхені. Ну і Путін це бачить, йому потрібно, щоб Сі Цзіньпін бачив, який він вірний союзник. А для чого? Тому що він затягує Сі Цзіньпіна в таку коаліцію. Я буду лякати Японію, а ти лякай моїх ворогів. Давай ми будемо разом лякати. Так що це візит не для японців, не для росіян, це візит для Сі Цзіньпіна. І це говорить про те, що Путін перетворився на маріонетку китайського зовнішньополітичної точки зору. Що навіть не те, щоб вони хотіли його використати як маріонетку, ніфіга. Він хоче, щоб вони його так бачили. Він перетворив Росію, знаєте, на таку зовнішню Монголію часів до проголошення незалежності, коли вона там існувала, є там якийсь лідер, він називався Богдан Гаген. Але він є васалом китайського імператора. На своїй території всім розпоряджається, але всі розуміють, що є імператор. Ну, в принципі, такою була роль московських князів в часи Золотої Орди. Вони були князями, але там був імператор в Китаї, який, в свою чергу, там був над ханом Золотої Орди, а хан роздавав ярлик московському князю, чи Володимиру Суздальському перед цим.
1: Треба було їхати до нього.
0: Треба було їхати до нього.
1: Так, Путін. Попити кумис.
0: Так, ну так тепер Путін. Теж щось там п'є з Цзіньпіном, напевно, не кумис. От. Так що, от вам вся історія. Він просто повернув. Чому? Росію до її витоків, до Москви до її витоків. Чому всі говорять, що Путін став історичною постаттю в історії нинішньої Росії? Тому що він завершив європейський експеримент Петра І. Та імператор Петр І, який все ж таки був першим російським імператором, став імператором саме тому, що він вирішив перетворити Росію на європейську імперію. Не на таке східне московське царство, а на європейську російську імперію. Тому йому потрібна була назва Росія.
1: І імператор, і імперія,
0: імператор. Імперія, так. Імператор і Росія.
1: Росія. 1721 рік, так. Ось там жовтня.
0: Так. Чому Росія? Тому що треба, він хотів апелювати до спадщини Русі, нашої, Київської Русі. Чому? Тому що це була європейська держава. Київ був одним з європейських центрів. А Москва сприймалися сучасниками як азійський центр. Тому столиця де?
1: Санкт-Петербурзі.
0: Значить, столиця в Петербурзі. Європейське місто будується з палацами, з проспектами, з літнім садом, з античними скульптурами. Так. Назва, по суті, та ж сама, що і у Київській Русі. Такі, можна сказати, така підробка. І Київ проголошується першою столицею. Не Москва ж? А була давня столиця. А Москва – це такий просто етапчик. Азійський етапчик. Значить, Київ – європейська столиця. Русі, етапчик, і потім європейська столиця в Петербурзі Російської імперії. От вам і вся конструкція. Для чого? Щоб йти в Європу. Тобто Петр І створив цю декорацію, а Путін її просто демонтував. Тому що, ну, Росія вона називається, але вона атакує Київ, вона стріляє по лаврі, по тій самій першій столиці. Значить, це вже тепер не єдність. Петербург провінційний, захолусний центр, який навіть не охороняє протиповітряна оборона, тому що навіщо нам вам потрібен? Хоча в ньому народився Путін. Столиця і центр азійська, Москва. Орієнтація туди ж, куди Москва завжди орієнтувалася, поки була столицею. На Азію. От що відбулося на наших очах внаслідок російсько-української війни, розумієте? Путін закрив вікно в Європу, поховав європейський проект і перерізав ось цю, я б сказав, майже пуповину, яку росіяни спеціально самі собі зав'язали з Київською Руссю.
1: Чи це не означає, що ідеї там Дугіна, наприклад, мають значно більший вплив на Путіна, ніж ми часом собі думаємо?
0: А я не певний, що це ідеї Дугіна. Дугін – звичайний агент Гебухи. Він просто пише те, що він чує від них. Щоб їм подобатися. Розумієте? Розумієте?
1: Угу. Це трубадур придворний царя?
0: Ну, він може трубадур, може просто якась повія царя. Угу. Ну, якщо ти знаєш, ти повія у царя. І знаєш, що царю подобається, коли ти собі нації на вуха вішаєш якісь такі там величезні, там я не знаю, що там, ну, прикраси там якісь там.
1: Угу. Кульчики.
0: Кульчики, я не знаю, просто думаю про форму якісь там. Ага. У вигляді китайського дракона. Йому подобається дракон. Імператору. А то він не буде тебе любити. І не запросить тебе до своєї спальні і не оголосить улюбленою дружиною. Ти біжиш на охотний ряд, чи кудись там ще, чи в Столєшниках переулок, і там у ювелірів купуєш собі ці кульчики з драконом. Угу. А ми всі кажемо, оу, у неї такий взагалі такий стиль. Вона собі купила кульчики з драконом, яка стильна пані. Ні. Ні. Вона просто хоче, щоб цар нею зайнявся, а без дракону не поїде. Щоб він її любив.
1: Чекайте, ну, тобто зараз, коли, наприклад, цей наш персонаж Дугін заявив цього тижня, та, що він би вже би розселяв мешканців Санкт-Петербурга і Москви, оскільки їх все одно рано чи пізно не буде, бо все одно буде ядерна війна з Заходом, і ті міста будуть повністю знищені ядерні ракетами. Це те, що подобається чути Путіну, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, що просто він йде далі. Це означає, ми виграємо в будь-якому випадку. А навіть, якщо давайте ми знищимо Париж Вашингтоном, а Москву і Петербург переселимо до Владивостоку. Тільки от питання, що там вже буде Японія, якщо ви хочете їх туди переселити і відразу сваритися з Японією, то може ви їх і там знищите? Куди податись бідному росіянину? Його всюди хочуть знищити. Тому що його президент свариться з усіма. Ну, здавалося б, якщо ти розумієш, що в тебе від європейської частини Росії залишиться тільки спогад, і всі ці чудові міста будуть випалені, то ти маєш принаймні не сваритися з тими, хто знаходиться в Азії, ні? Ну, якось підтримувати баланс.
1: Але я отак от думаю, якщо це так все, то в принципі, нехай це були декорації, ну там, це ще зрештою з часів власне тої повісті, як то, подорож з Петербурга в Москву, та?
0: Радіщева, так?
1: Радіщева, так. Тобто, самі ті ідеї, що вся російська культура, це є таке певне мапування європейської культури, такий певний фасадна європейська культура. Вони не є нові, але в цій фасадній культурі дуже багато все-таки є достатньо визначного, важливого, ну, я знаю, Лев Толстой і так далі, тому подібне. Чи росіяни, коли вони то відкинуть, то з чим вони лишаються, в принципі?
0: Я перепрошую. Я, мені здається, розповідав вам ту прекрасну історію з моїм інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Не розповідав?
1: Напевно.
0: Я колись давав інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Це було в 90-ті роки. Це для мене був урок. І ми говорили про Європу, про європейський вибір України, про те, про все. Ну, там вже тоді була така мова, що Україна – європейська держава. І тут, де ми позателефонував слухач, і говорить мені: пане Портніков, а що, Росію ви теж вважаєте європейською державою? Я особливо не вважав. Але я зжу на радіо «Ехо Москви» в столиці Росії і намагаюся переконати їх в нашому праві на європейську. Що я маю їх ображати?
1: Ну так.
0: Але я й не хочу говорити, що Росія – європейська держава. Я їй кажу, ну ви знаєте, мені здається, що в цій ситуації потрібно дослухатися до тієї позиції, яку займав великий російський письменник і інтелектуал Лев Миколаївич Толстой, який вважав, що місце Росії в Європі. І цей слухач говорить, а я так і думав, що ви саме такий мерзотник, як Лев Толстой.
1: Окей.
0: Ви взагалі ніколи не бачили, як похований Лев Толстой?
1: Ні, я навіть не знаю, де це.
0: Ну, як де? В Ясній Поляні, звичайно, де ж?
1: А, так.
0: От, в Ясній Поляні похований, оскільки відлучений від церкви. Російської православної церкви, цієї цитаделю, як ми тепер знаємо, чистоти, моральності, людинолюбства, гуманізму, ну, усього кращого, що є в людях. То він відлучений від цього, я не думаю, що він сильно постраждав, чесно кажучи. Так його поховали в власному маєтку, просто вирили яму, поклали туди гроб з тілом головного письменника Росії і засипали це землею. Більше там нічого немає. Нічого. Ні таблички, що там похований Лев Толстой, ні Христа, ні монументу, нічого. Лев Толстой, вибачте, великий російський письменник, заритий як собака, так як собак ховали у маєтку, так похований Лев Миколаївич Толстой. І ніхто після навіть загибелі царського лежимо. Ніхто це не змінив. Він так там і лежить. Туди приходять, як ви розумієте. Тисячі туристів і бачать цю могилу, і ніхто з них не запитує, а що таке? Чому не можна було, ну якось, всі цікавляться завжди, а чому не можна поховати Леніна? Угу. Чому він має лежати в мавзолей? А я тоді думав, ну Ленін фіг з ним. Ясно, потрібно їм чучело, хай собі лежиться, це теж дивно, але ну добре. Угу. Але чому вони не можуть поховати Льва Толстого? Ну, може, тому що вони до нього ставляться інакше, ніж світці. Ви не думали? Що так вони змушені визнавати, вони не можуть його викреслити з російської культури, важко викреслити з російської культури Льва Толстого.
1: Ну, поки що, принаймні.
0: Ну, але вони йому нічого не забули і нічого не дарували. Вони його ставлення до Росії йому не забули. Так, як і Гоголю. З нашої точки зору росіяни дуже люблять Гоголь. Але вони завжди не могли йому дарувати те, як він Росію показує в мертвих душах, як карикатуру. Ну, слухайте, ну, бачите, ну, світ мертвих душ, це ж головний російський роман, так мовити, поема. Жахливий Чичиков, жахливий Собакевич, жахливий Манілов, жахливий Ноздрьов, жахливий Плюшкін, жахливий губернатор, всі жахливі. Хто там позитивний персонаж? Народ теж жахливий. Народ сидить, тупий, говорить, доїде це колісо до... Ну, я Казані чи не доїде?
1: Якщо добре подумати, я взагалі не знаю великих русських писателів, які би дуже привабливо змалювали би російське суспільство. Достоєвський мінус, Салтиков, Щедрин, два мінуси, там, не знаю.
0: Ну є ще Іван Сергійович
1: Грибоєдов, три мінуси.
0: Тургенєв, який говорив, що в Росії це жахливе місце. І, до речі, знаменитий вірш Тургенєва «Русський язик», який всі вивчали раніше в школах. Він же там говорить, що російська мова для нього єдина можливість якось заспокоїтися при вигляді всього того жаху і сорому, і всього цього, я не пам'ятаю вже цього на пам'ять, який він спостерігає в Росії. Ну, тобто Росія така жахлива, але є російська мова. Ну, ясно, у людини рідна мова, вона красива, він не розмовляє і заспокоїться, це ясно. А країна взагалі ужас.
1: Я спочатку подумав, що він просто переходить на нецензурні...
0: Ну, він же був дворянин, він не може на цензурні. Ну, потім... Я вам хотів би нагадати ще одну важливу річ. Для всіх цих людей більшості, для кого ми, про кого ми згадуємо, Толстой, Тургенєв, Пушкін, таке інше... Для них все ж таки рідною мовою була французька мова, а не російська. Тому вони не знали, як лаятися російською мовою. Іноземці не знають, як лаятися російською мовою. Коли був процес по справі декабристів, там були перекладачі. Процес відбувався з перекладачами. І про мови декабристів, які Конституцію Росії там хотіли, там все таке, перекладалися перекладачами. Бо люди, які виступали проти імператора, який сам погано знав російську мову, не знали її, більшість не знала взагалі.
1: Та, до речі, та імператори теж були німці.
0: Да, і ми говоримо, от Лев Толстой написав цю «Війну і мир» наполовину російською мовою, французькою мовою, то чого він виділивається, що за пафос? А він написав просто тому, що він не знав якісь. Ну як, ну оці ці діалоги, які він там пише французькою мовою, вони виговорювалися французькою мовою, вважаючи, що якщо він буде перекладати їх російською, вони втратять сенс. Він писав їх для цієї аудиторії, яка вся знала французьку мову. Бо мужики читати не вміли. І тому він писав для тих, хто просто зрозумів суть того, що відбувається. В салонах розмовляли французькою, російською мовою розмовляли мужики.
1: Ну, він просто інакше не зміг передати ту елегантність там якихось там оцих...
0: Це для нього не була елегантність, це була просто рідна мова.
1: Просто рідна мова.
0: І я вам відкрию зараз таємницю. Ви знаєте, правнука Льва Толстого, Петра Толстого, відомого російського пропагандиста.
1: Я?
0: Заступника голови Державної Думи Росії, який весь час виступає з антиукраїнськими заявами.
1: На жаль, не чи на щастя, ні.
0: Ну, він голова російської делегації в ПАРЄ, от, і таке інше.
1: Це реально його право?
0: Реально. Реально. Один з головних російських пропагандистів. Так у нього теж російська мова вивчена. Рід Толстих досі послуговується французькою. Ну, тобто вони вивчають російську, щоб якось принаймні Путіна оспівувати російською мовою, але це не їхня рідна мова.
1: Я, до речі, недавно так, несправді недавно, а давно дізнався, але з подивом, та, що Лермонтов один з небагатьох симпатичних персонажів російської літератури, окрім того, що він непоганий, напевно, письменник. З того, що я пам'ятаю зі своєї шкільної програми, я Волен Снолес навчив, звичайно, це все. Він був шотландцем.
0: Він шотландцем, так, кимось він був.
1: Так, тобто, і це Лермонт, це якась ціла, цілий клан є тих Лермонтів, він і належав до тих.
0: Мені здається, що важливо не те, що Лермонт був шотландцем, а те, що шотландцем був людина, яка врятувала Росію від Наполеона, Барклай де Толі, він точно був шотландцем, причому чистокровним, що Лермонтов то був якийсь частина від шотландського роду, а людина, яка була реальним рятівником Росії, просто була шотландцем.
1: Ну, словом, ми так купнули і побачили, що весь цей європейський пласт, він додавав цій імперії її умовної величі. І ось тепер Путін остаточно закриває і ховає цей проєкт.
0: Звичайно, і тепер онуки почуть навчатися китайському, дочка Путіна вчить китайському, всі розмовляють китайською, няня дітей Піскова вчить їх китайському. Пам'ятаєте, колись моєю улюбленою нянею росіян була українська няня?
1: Так.
0: Навіть примусили цю акторку Любов Поліщук, Заворотнюк.
1: Заворотнюк, так.
0: Заворотнюк, так, грати ось таку карикатурну українку.
1: Ну, таку хохлушку.
0: Так.
1: Так,
0: звичайно. Це наша улюблена українка отака.
1: Так.
0: А тепер, а знаєте, до речі, хто був в американській версії, чи в першій версії?
1: Я навіть не знав, що це якась американська версія.
0: Ну, звичайно, це ж сітком.
1: Окей.
0: Це американська версія. Ну, догадайтеся, хто був на... В ролі
1: цієї Заворотню?
0: Ні, в ролі українки в такому в американській версії.
1: А як би латиноамериканка?
0: Ні.
1: Окей.
0: Це занадто. Не була ж казашка чи киргизка в російській версії. Вони вважали, що не може бути така няня, вони ж расисти.
1: Ну так, так. Ірландка?
0: Ні.
1: Окей.
0: Єврейка.
1: Єврейка.
0: Єврейка.
1: Ага.
0: Ну, тому що теж можна, з одного боку, так вона вдома, але можна посміятися.
1: Ги-ги. Ага. Окей.
0: Так.
1: Цікавий
0: так, що
1: нюанс.
0: Все, так, от такий нюанс. Так що в цій ситуації воно було. А тепер всі няні китайські. Вони від українських нянь через філіппінок м'яко підійшли до китайських нянь, які мають вчити китайську мову. Бо це вже не няня, це гувернантка. У дворян були гувернантки-француженки, а у них будуть гувернантки-китаянки, щоб діти могли вільно спілкуватися з ЦК Компартії Китаю.
1: У мене тут одне залишається питання. Якщо їм ця назва Росія вкрадена чи позичена Петром тим першим, вже не потрібно. Може би вони її повернули, бо тому що одна з формальних казус белі це ж якраз те, що от ми слов'яни, ми за слов'янську єдність. Мені здається, що в Сербії чи в Болгарії це все ще якось там сентиментально
0: резонує. Ну, це не те, тому що це історичні витоки, вони орієнтувалися на... Але дивіться на Росію як на визволителя, але дивіться, як швидко Чорногорія пройшла цю дистанцію. В них навіть проросійські сили перемогли на виборах, і нічого не відбулося. Вони дистанціюються і від Сербії, і від Росії. Це питання тільки часу. Те ж саме відбудеться і в Болгарії, і в Сербії. Я б сказав, що взагалі і в Болгарії, і в Сербії зараз це штучна проросійськість. Пов'язана з тим, які люди знаходяться на чолі цих країн, що вони пропагують.
1: Тобто Росія, по суті, втратить в результаті рано чи пізно сам статус слов'янської держави. Він і так, насправді, був дуже-дуже-дуже
0: ну, принаймні, головної слов'янської держави, звичайно. Ви ж розумієте, що в часи до 1991 року, з часи Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, ніяка Росія для сербів не була ніяким маяком. Коли ти запитував у Сербії про росіян, вони говорили якось так, що це люди, від яких нічого немає. Бідні люди, не приїздили росіяни до Білграду, ну які там відряджені чи туристи, приходили у них в магазини, ставали, і потім навіть розповідали анекдоти. Ви знаєте, наш колега хотів попросити політичний притулок у білградському магазині ковбаси. Уявляєте, який сором, так? Бо ти живеш в Білграді, в тебе там продукти є. Ну так, соціалістична країна, але все є.
1: Все є, так.
0: Ти собі сидиш в кав'ярні ввечері, кава, вино, і тут ти бачиш людей, які просто собі економлять ці нещасні динари, їдять консерви в номері, щоб купити собі якісь нещасні югославські чоботи. Бо це мрія дружини кожного, хто їде у відрядження. Югославські чоботи! А тому що альтернатива, ти будеш стояти за цими чоботами в черзі в магазині «Білград» в Москві, тебе ще подають відправити до Москви. 24 чи 48 годин. А тут вони стоять без черги, чоботи, за якими ти будеш полювати 3 місяці в Радянському Союзі. І тобі просто потрібно поїсти сніданок туриста, законсервований з томатами. Та скажіть, якщо я серб, що я буду думати про цих людей?
1: Жебраки.
0: Жебраки. Тобі, що я сам сиджу в столиці соціалістичної країни, можу навіть бути членом Союзу комуністів Югославії.
1: Ну так.
0: І що ти, чому ці люди такі не люди?
1: Питаю, що італійці, кажуть, до них їздили тоді відпочивати, і це було просто дуже поширено.
0: Ну, тому що недорого було, чудове море. Ну, люди ж зараз їздять відпочивати до Хорватії?
1: Ну, зараз, так. Але... В Рієці там просто ніби повернулися старі добрі часи Австро-Угорщини.
0: Ну, хорошо, але ж це дорого.
1: Дорого, дорого.
0: А тоді це все можна було зробити?
1: Так.
0: Ще дуже дешево?
1: Це правда.
0: Тому що люди всі з країн, які знаходилися неподалік, вони туди їздили. Та, ну, може, там, я сам їздив, я пам'ятаю, що я вперше відпочивав у Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії, вона ще була. Тіта вже не було, але вона ще була. І я вас хочу сказати, що все було прекрасно, недорого. Дуже недорого. Ну, не такий шик, як зараз. Але ну, для радянської людини, ну я просто маю сказати, та це просто було щось неймовірне. Але я думаю, що для людей на Заході, я все ж таки потім багато їздив по Європі, це теж було абсолютно нормальні умови.
1: Так.
0: Людські. Я хочу вам розповісти таємницю. Пані на цих пляжах загорали без топліс.
1: І комуністична влада це пробачала.
0: І комуністична влада це пробачала.
1: Отак.
0: Не було ніяких проблем.
1: Так.
0: Розумієте? Тобто не було всього цього безумства.
1: Я, ви знаєте, перший мій американський фільм, який я побачив в моєму житті, це мені було років, може, 8, в нас в кінотеатрі показували Сема Пекінпе, його класичний бойовик «Конвой». Він такий з політичним підтекстом. І він на мене справив неймовірне враження. То я дивився тільки індійське кіно. Я потім, напевно, разів 10 його переглядав. Він став просто такими цитатами. А коли мені вже було років 40, напевно, я раптом вирішив передивитися його. Просто якась ностальгія. І я раптом дізнався, що там мільйони еротичних сцен, яких я не бачив.
0: Я це, певно, вирізали просто.
1: Їх всі повністю вирізали. Тобто там завжди були склейки. Вони цілуються, раз вони вже зранку виїжджають далі їхати кудись. І та, і це звичайно. Я бачу, до речі, що зараз не збираються повністю заборонити будь-яку голівудську продукцію. Про це там серйозно.
0: Правильно,
1: зараз
0: тому що треба дивитися фільм «Колобок».
1: І вони в цьому сенсі насправді переплюнули вже навіть
0: Радянський Союз.
1: Союз Брежнєва то точно. Я, звичайно, не думаю за Сталіна.
0: Але чому ніхто не говорить, що Колобок це небезпечний персонаж, тому що він навіть не Росії, не по-російськи називається. Колобок це як Тарас. Чому це він Колобок?
1: Ну і це українська народна казка. Це
0: ну, звичайно, у нас про Колобка, ні про Круглобока. Ну. Колобок – це майже таке ж прізвище, як Тягнібок, тільки іншого героя. Є герой Тягнібок, який воює за Україну, а є герой Колобок, який вирішив не мати справу з тупою російською бабкою.
1: Ну, може, фатальна помилка була і Петра І, що він вирішив, що ця назва сусідньої держави чи сусідніх земель
0: йому подобається.
1: Йому спрацює на добре, бо ну, ми Гумільова, зрештою, теж знаємо, що він вважав, що в цьому була проблема великою мірою, що вони відмовилися від власної історичної спадщини, яка була ось тут. І спробували взяти на себе.
0: Не тягнути на себе українську
1: ковдру. Чужу ідентичність приміряти.
0: Ну, нічого не вийшло. Ну, так я ж кажу, що ми зараз от в згарищі цієї війни бачимо, як все це розпадається. І тому я завжди казав, що українці мають повне право пишатися своєю реально тисячорічною історією. Тому що ця вся держава реально існує 1000 років. Чому не потрібно цього соромитися і робити вигляд, що Україна виникла в 1991 році? Тут була могутня європейська держава з київськими князями, і вони не мали нічого спільного з московською, тому що Москви не було. Тут була країна, яка користувалася автономією, особливими правами і у Великому князівстві Литовському і Речі Посполиті. Тут був народ, який оголосив державність в часи Богдана. Тут була країна, яка оголосила державність в 1917 році. Це все державна спадкоємність. Українці весь час хочуть свою державу в крайньому разі з 1917 року бачити. Це все одно, якби євреї думали, що Ізраїль почався 14 травня 1948 року, а не тоді, коли було помазано на царство царя Саула.
1: Повернемося буквально за хвилину, залишайтеся.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєш, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається, в одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо сидіти, і там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами й дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати нашого гостя-експерта з питань спецслужб, боротьби з дезінформацією та інформаційної безпеки Станіслава Жарина.
1: Мені дуже приємно, що ви прийняли наше запрошення.
2: Дуже дякую за надану можливість, адже для мене це також важлива освітня діяльність. Тому що сьогодні потрібно багато говорити про безпеку, зокрема й про інформаційну безпеку, тож дякую за цю можливість.
1: Не так давно ви були на передовій інформаційної війни, оскільки були заступником міністра з питань координації спецслужб та уповноваженим уряду з питань безпеки кіберпростору. Пам'ятаю ваші дописи у соціальних мережах, виступи на телебаченні, як ви спростовували дезінформацію та ворожі наративи. Отже, якщо порівняти 2022 рік і нинішню ситуацію, коли у Польщі було більше ворожих наративів?
0: Це було врогів
1: тоді чи зараз?
0: Втеді чи зараз?
2: Важко відповісти на це запитання однозначно. Відколи я почав займатися цією темою, ми наголошували, те, що ми називаємо інформаційною війною, це не лише тексти в медіа, це не лише інформаційні повідомлення, а й різноманітні провокаційні дії з боку Росії чи Білорусі. Наприклад, дестабілізація нашого кордону з Білоруссю. Це також повітряні провокації. Отже, йдеться не лише про саму пропаганду, але і про розвідувальну діяльність із застосуванням інших методів. І з огляду на весь цей спектр, я вважаю, що сьогодні наша ситуація погіршилася. Кількість агресивних дій, кількість інструментів постійно зростає. Триває класична інформаційна війна, війна в кіберпросторі, тобто хакерські атаки. Ці загрози нікуди не зникли, але Росія разом з Білоруссю доповнюють їх новими механізмами. Ми фіксуємо повітряні провокації та постійну дестабілізацію прикордонних районів, зокрема за допомогою дивних контрабандних повітряних куль, які також є елементом психологічного тиску. Посилюється пропагандистська агресія з боку Москви. Багато цих методів ми вже ідентифікували у 2020 чи 2021 роках. Ці старі загрози не зникають. Водночас з'являється дедалі більше нових провокаційних дій, іншого характеру, але спрямованих на ту саму мету. Росія розглядає операції проти Польщі як стратегічне завдання. І, на жаль, не схоже, що вона хоче припинити ці дестабілізаційні операції.
1: А чому сьогодні ми перебуваємо в гіршій ситуації? З чим пов'язано те, що сьогодні Росія активніше діє на території Польщі?
2: Гадаю, з одного боку, ми маємо справу з явищем певної втоми. Очевидно, що ми, як польське суспільство, піддаємося інформаційно-психологічним операціям. Зараз вони значною мірою полягають у залякуванні поляків. І через цей страх Росія намагається змусити нас до конкретних політичних кроків. Намагається підштовхнути польське суспільство, а також наших гостей, які проживають у Польщі, до певних дій. Зокрема, до тиску на уряд, щоб той припинив підтримку України. Це те, що ми дуже чітко спостерігали з 2022 року. І ці кілька років постійного впливу, на мою думку, призводять до зміни ставлення частини польського суспільства до цієї теми. Отже, з одного боку, плин часу робить поляків менш стійкими до цього. З іншого, чітко видно, що Росія, на жаль, робить висновки з дій, до яких вдавалася протягом цих років. Вона намагається використовувати глобальні політичні процеси на власну користь. Прагне підірвати довіру та авторитет Північно-Атлантичного альянсу і Сполучених Штатів Америки. Усе це, на жаль, призводить до того, що, на мою думку, ми опинилися в гіршій ситуації. Тим більше, що Росія продовжує свою іміджеву гру. З одного боку, вона втілює власні плани. Тобто, досі намагається захопити всю Україну. Прагне здійснити політичні зміни в Києві на користь проросійського уряду. Хоче встановити контроль над Україною як у територіальному, так і в політичному сенсі. З іншого боку, вона продовжує демонструвати Заходу, що може бути партнером для переговорів щодо спільних економічних контрактів. На жаль, Росія досить майстерно розігрує це у власних інтересах. І у мене складається враження, що нам досі потрібне глибоке осмислення того, що відбувається, а його в публічному просторі замало.
1: Так і є. Росія не досягла великих успіхів на полі бою в Україні, тож ще більше активізує зусилля в інформаційному просторі.
2: Частково так, хоча пам'ятаємо, що Росія не є країною, яка мислить короткостроково. Багато хто міг очікувати іншого у 2022 році, коли Росія зазнала серйозної поразки. Адже вона вже була під Києвом, але її змусили відступити. Кремлю не вдалося реалізувати початковий план, тобто завершити цю війну за короткий час. Тож Росія перейшла до другої фази, розпочала війну на виснаження. Вона триває, але не забуваємо, що почалася вона ще 2014 року. Тобто це війна, яка вже має свою дуже тривалу багаторічну історію. Отже, Росія справді виявилася значно слабшою, ніж усі вважали. Але вона досі залишається країною, яка просувається вперед, коли йдеться про здатність до агресивних дій. Вона нарощує свої можливості взаємодії, реалізації агресивних планів, як проти України, так і проти країн Заходу. Це держава, яка поставила на війну все. Сьогодні воєнні дії охоплюють фактично кожен елемент російської державної системи. До того ж, ця країна дедалі тісніше співпрацює з Китаєм. Тож ми маємо справу з одного боку, з компрометацією Росії в Україні, а з іншого боку, з розбудовою певної осі зла, яка загрожує світу, як на європейському напрямку, так і на азійському. Це призводить до того, що, на жаль, примарне відчуття кризи безпеки в Центральній і Східній Європі досі над нами тяжіє.
1: Як змінилися наративи російської дезінформації та пропаганди за останні кілька років? Як еволюціонують ці меседжі? Наприклад, від гасла «Це не наша війна» до гасла «Геть з Європейського Союзу».
2: Ми маємо справу з кількома типами таких пропагандистських дій. З одного боку, це постійна активність, як було видно і у 2016-му, і у 2020-му, і в 2022-му році, і сьогодні. Йдеться про атаки на НАТО, на Сполучені Штати. Росія вкрай негативно сприйняла рішення 2016 року, яке дозволило посилити східний фланг НАТО. Саме тоді до Польщі та інших країн східного флангу НАТО почали прибувати союзницькі підрозділи Альянсу. Це стало однією з головних цілей російської пропаганди. Росія намагається вбити клин між Польщею та США. Прагне довести, що Центрально-Східна Європа не повинна належати до НАТО, і що Альянс має відмовитися від цих рішень. Це незмінний меседж російської пропаганди, проте, звісно, є і ситуативні дії. Свого часу дуже потужною була кампанія, спрямована на переконування Заходу, що не варто підтримувати Україну. Вона відома під гаслом «Це не наша війна». Також були спроби шантажу загрозою енергетичної кризи. Пам'ятаю, як російська пропаганда створювала доволі курйозні відео про те, що жителі Західної Європи начебто замерзають, бо посварилися з Росією і не можуть опалювати власні помешкання. Росія використовувала такі ситуативні прийоми, щоб показати, підтримка України невигідна. Водночас вона переконувала, що варто мати добрі відносини з Москвою, яка нібито їх не відкидає. Тож маємо справу з використанням таких ситуативних інструментів. Зараз ми бачимо спроби виставити США ненадійним партнером, який нібито неефективно розв'язав конфлікт з Іраном і лише породжує дестабілізацію у світі. Очевидно, що Росія шукає будь-яку можливість використати міжнародні події у своїх цілях. Крім того, Польщу зображують як агресивну країну, що хоче втягнути НАТО у велику війну з Росією і загрожує Україні та Білорусі. Це те, що ми спостерігаємо в російських меседжах уже тривалий час. Ну і, звісно, Росія представляє саму себе як безпечну країну, країну цінностей і як стабільну країну в нестабільному світі. І чітко видно, що ці основні наративи зберігаються роками. Їхня мета – зміна суспільної свідомості не лише на Заході, а й у світі загалом, щоб Росія могла безперешкодно досягати своїх політичних цілей.
1: Я хотіла б процитувати ваш допис, який ви розмістили на платформі X у липні 2023 року. Ви написали так: «Жалюгідна зануда з Кремля знову повторює брехню щодо Польщі, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України». Такою була ваша реакція на брехню Путіна, нібито Польща хотіла атакувати Білорусь. Ви не добирали слів. Тож запитаю, ви ставили за мету привернути увагу громадян, а також підвищити їхню пильність щодо цієї дезінформації, цих ворожих меседжів?
2: Так, саме в цьому і полягала ідея нашої діяльності у 2022-2023 роках, коли я обіймав урядову посаду, пов'язану з аналізом цих дезінформаційних загроз. Ми намагалися пояснювати аудиторії не лише в Польщі, а й на Заході, чому Росія говорить нам різні речі. Ці дії проти Польщі почали здійснюватися також на найвищому політичному рівні. Путін і Медведєв часто особисто до них долучаються, надаючи таким атакам проти Польщі дуже серйозного політичного тону. Ймовірно, це був один з моїх дописів, покликаний пояснити, чому Владимир Путін зробив чергову заяву про Польщу. Ми спостерігаємо очевидне зростання значення Польщі в цих агресивних діях з боку Росії. Адже і Путін, і Медведєв, і весь політичний істеблішмент Росії дедалі частіше зосереджують увагу саме на Польщі. Формується певна візія великої помсти Росії Польщі. Це відверта спроба залякувати Польщу через нашу допомогу Україні. Є ціла низка пропагандистів, які спеціалізуються саме на цьому. Навіть публікувалися спеціальні мапи із зазначенням польських міст, які нібито будуть атаковані. Все задля того, щоб паралізувати нашу допомогу Україні. Такі дії тривають і мають конкретні цілі. І щоб ми це чітко зрозуміли, в попередньому уряді запровадили вже ініціативу. Хтось мусить пояснювати це полякам. Ми вели дуже активну інформаційну діяльність саме для того, щоб люди усвідомлювали, з чим ми маємо справу, і які загрози несе в собі російська система інформаційної війни.
1: Як сьогодні ефективно відповідати на російську дезінформацію? Чи достатньо сказати, що це неправда, спростувати, чи потрібно підходити більш креативно до викриття цієї дезінформації? Або діяти на випередження дезінформації,
0: люб діяти вчасніше, так, випередити те діяння.
2: Безумовно, потрібні заходи суто інформаційного характеру, які показують, що Росія говорить неправду, і з якою метою вона це робить. Ми маємо показувати правду всюди, де бачимо такі брехливі твердження. Проте ми також повинні пояснювати, з якою метою Росія щось робить. Адже часто, щоб зрозуміти причини нової пропаганди з боку Росії чи Білорусі, необхідно зрозуміти їхні справжні цілі. І тут дуже важливо поєднувати інформаційні зусилля, пов'язані з поясненням меседжів Росії, з діями політичного характеру. Бо часто наша відповідь має бути саме політичною. Наприклад, через зміцнення наших відносин з країнами Заходу. Або ухвалення певних рішень щодо санкційних списків, які діють в Польщі. Подекуди йдеться про посилення співпраці політичного чи адміністративного характеру з конкретними партнерами. Саме це і є належною відповіддю на дії Росії. Реагувати не на те, що росіяни говорять, а на те, чого вони намагаються досягти. І ми чітко бачимо, що Росія, наприклад, прагне того, щоб країни Західної Європи сприймали Польщу як ненадійну державу, котра намагається втягнути Захід у велику війну. Тож, нейтралізуючи такі загрози, ми маємо пояснювати Заходу, що протягом багатьох років ми попереджали щодо Росії, і саме Польща правильно передбачила розвиток подій у Центрально-Східній Європі. Це необхідно для того, щоб не дозволити Росії ізолювати Польщу в західних структурах, адже ми бачимо, що такі спроби тривають. Тому ми маємо вміти використовувати не лише інформаційні, а й політичні, адміністративні, а часом і розвідувальні інструменти, щоб протидіяти Росії та запобігати її планам.
1: Ви вже згадали про Білорусь, і в мене таке запитання. Яку роль ця країна відіграє у поширенні дезінформації? Чи видно її вплив?
2: Надзвичайно велику. Білорусь – це країна, яка з погляду безпеки, тобто функціонування армії та передусім спецслужб, є дуже залежною від Росії. У той час, коли я займався цією темою, ми бачили, що Росія фактично використовує білоруські служби для проведення певних спецоперацій проти Польщі. Білоруси спеціалізувалися на різних акціях проти Заходу, зокрема і проти польської держави. І це була очевидна синергія. Білоруси проводили певні розвідувальні операції, а всі отримані результати фактично працювали в інтересах Москви. Ми спостерігаємо це і під час атак на кордон, що тривають з 2021 року, і в контексті різних агресивних проявів, чи то в кіберпросторі, чи безпосередньо в розвідці. Росія просто використовує Білорусь та її ресурси для проведення операцій з дестабілізації польської держави. Це саме стосується і рівня пропаганди. Криза на нашому кордоні з Білорусю наочно продемонструвала це. Значна частина дій здійснювалася безпосередньо білоруською пропагандою. Проводилися атаки, спрямовані на дискредитацію Польщі. Нас намагалися представити негуманною країною, державою, яка нібито проводить політику геноциду на кордоні з Білоруссю. На жаль, ці наративи намагалися вкорінити і в польському суспільстві. І велика частина цих операцій здійснювалася саме білоруськими структурами. Режим Лукашенка дозволяє Росії використовувати Білорусь у війні проти Заходу і відверто її підтримує. Тож, коли ми говоримо про пропагандистські чи розвідувальні операції, маємо розуміти, що російсько-білоруська співпраця є надзвичайно міцною, і між цими двома державами існує повна координація.
1: Я б хотіла ще порушити тему мови ненависті. Нещодавно районний суд у Білостоці засудив Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів, до 5 місяців обмеження волі за підбурювання до ненависті щодо українців. Після початку Великої війни цей екс-чиновник говорив і писав, що українці становлять загрозу для Польщі. Закликав до видворення з країни та ненависті. Чи має цей вирок бути таким застережним сигналом для інших?
2: Не знаю, як трактувати цей вирок, тим більше, що в польських судах у подібних справах ухвалюються дуже різні рішення. Безумовно, ми маємо справу з такими діями, які виходять за межі класичного визначення хейту. Адже те, що роблять Росія чи Білорусь, часто не полягає в прямому розпалюванні ненависті. Це радше натяки, різноманітні інсинуації, змішування правди з напівправдою і відвертою брехнею. Така діяльність значно витонченіша, ніж так звана мова ненависті, яка, на жаль, у Польщі сприймається досить неоднозначно. Слід відверто визнати, що саме поняття «мова ненависті», особливо на Заході, в Західній Європі, часто вживається для обмеження публічної дискусії. Думаю, що Польщі ще доведеться провести дискусію, як на законодавчому рівні протидіяти саме дезінформації. Звісно, питання мови ненависті є лише одним з елементів, але точно не вичерпує цієї проблеми. І ті рішення, які в нас є зараз, видаються не до кінця адекватними тим викликам, з якими ми стикаємося у сфері інформаційної агресії з боку Росії та Білорусі.
1: Нашим глядачам скажу, що Толвінський є лідером партії «Фронт». Минулого року люди в жилетах цієї партії забезпечували охорону послу Росії Сергію Андрієву під час покладання квітів 9 травня у Варшаві. Хотіла б ще скористатися вашою присутністю та знаннями і запитати про геополітику. Як, на вашу думку, слід інтерпретувати ідею виведення американських військ із Німеччини? Чи означає це, що Трамп віддає Європу Путіну?
2: Ні, однозначно, ще зарано висувати подібні твердження. У мене складається враження, що, на жаль, ми й досі з певною легкістю розкидаємося подібними словами щодо Сполучених Штатів, або висуваємо такі обвинувачення на адресу президента Трампа. Європа вже тривалий час живе під певним тиском з боку США. Так, треба це прямо сказати. Але це тиск, який має дуже чіткі цілі. Сполучені Штати бачать, що Європа протягом багатьох-багатьох років нехтувала політикою безпеки. Були країни, які відверто порушували зобов'язання, пов'язані з членством у НАТО, не виділяли належних коштів на свої збройні сили, не дбали про зміцнення військового потенціалу. Американці, у свою чергу, вже багато років дуже чітко заявляли, що свої головні загрози вони бачать в Азії. Йдеться, звісно, про стратегічне суперництво з Китаєм. Вони не раз наголошували, що Європа має більше робити для власної безпеки. Я вважаю, що цей сигнал, пов'язаний із виведенням військ з Німеччини, звісно, не є позитивним сигналом. Але я застерігав би від настільки далекосяжних висновків. Зверніть увагу, що Дональд Трамп – це президент, який охоче шокує різного роду висловлюваннями і тезами. Але водночас ухвалює рішення, які не дають підстав говорити про його залежність від Путіна. Це президент, який вирішив повалити соратника і союзника Путіна у Венесуелі. Він і далі дуже однозначно та наступально діє щодо Куби, ще одного союзника Путіна. Він також однозначно і наступально діє щодо Ірану, що б'є по Китаю, нинішньому головному покровителю Росії. Отже, ми

0: Західної Європи втрачатиме американські підрозділи, то їх варто передислокувати до Центрально-Східної Європи, оскільки саме тут потреба в них є найбільшою.
1: І тут, на жаль, мусимо поставити крапку. Дуже дякую за цю розмову.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Станіславом Жареним. Ми говорили про те, як змінюються наративи російської пропаганди, про роль Білорусі в поширенні фейків та про інші гібридні атаки на Польщу. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. До зустрічі за тиждень.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
5: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф – потужно діє там, де болить.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмед.
10: Корвалмед. Заспокой своє серце.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
14: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
15: Що ж, ну і ми продовжуємо. У нас заключні 10 хвилин нашого політклубу. І зараз я би хотів поговорити про те, що насправді в нас добігає кінця третій місяць літа. І так насувається осінь. У нас багато.

0: говорять про те, що буде непроста зима. Цього тижня я особисто говорив, наприклад, з Володимиром Кудрицьким, колишнім керівником «Укренерго», і я спитав його, на що нам сподіватися цієї зими. І він сказав, на теплу зиму. Тому що всі можливості підготуватися до цієї зими, наприклад, побудувати цю розподілену генерацію газову, ми, в принципі, скажімо так, не скористалися цими можливостями. І коли ми бачимо доволі справді анекдотичні історії з тим, що Свириденко тепер буде очолювати Укрнафту, а керівник
1: Нафтогаз.
0: Нафтогаз, а керівник Нафтогазу тепер очолює уряд.
1: Це і є підготовка.
0: Причому так, її зняли, ми про це говорили минулого тижня, здається, що її зняли з формулюванням, що нам потрібно готуватися до, власне, цього сезону опалювального, і це краще знає її попередник.
1: А вона краще знає Нафтогаз.
0: Відповідно, так, тобто така цікава рокировка. Але я також все-таки намагаюся зрозуміти, що ми увійшли в цю війну на виснаження, і я думаю, що люди... для нас є небезпечний момент, і дуже насправді він бентежний, те, що фактично немає чим збивати цю балістику. Я пробував теж для себе знайти якісь відповіді з історії. Є цей бліц лондонський, коли скинули за півроку, через те, що вночі взагалі не могли збивати нічим фактично німецькі люфтваффе бомбардувальники, і вони за півроку скинули на Лондон 20 тисяч тонн фугасних бомб. Кожна десь по 500 кілограмів. Я намагався порахувати, навіть ті можливості з балістикою, які в росіян є, їм потрібно 70 років, щоб ті самі руйнування зробити в Києві. Тобто, насправді, ситуація виглядає жахливо, але не настільки жахливо, щоб, готуватися просто там, що ми не переживемо.
1: Ні, звичайно, переживемо, але проблема не в іншому, що просто в Лондоні не було такої системи комунікації, як у нас. Тому, коли люди у владі говорять, що ви маєте готуватися, вони, по-перше, хочуть себе зняти відповідальність. Ми ж вас попереджали, а ви чого не підготувалися? По-друге, звинуватити місцеву владу. Ми ж вас попереджали, що ви готувалися, чого не готувалися? А по-третє, можливо, вони добиваються відтоку людей з великих міст.
0: Для чого?
1: Щоб була не така навантаження на інфраструктуру.
0: В цьому, можливо, є сенс.
1: Як колись засновник держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон говорив в 48-му році, писав, що ми не можемо, ми гуманістична держава, і ми не можемо здійснювати заходи, які призведуть до того, що арабське населення захоче залишити ті чи інші міста і селища. Але якщо в них виникне таке бажання, ми не маємо їм заважати. От таке формулювання. Тобто, тоталітарна держава виселила, а ми не будемо. Але якщо вони побачать, що їм тут небезпечно, чи просто не хочуть жити разом з євреями, йдуть собі кудись. Хай йдуть. Не затримуйте їх. От чому йде. Не переконуйте їх, що треба залишатися. Тут приблизно те ж саме. Ми не будемо говорити нашим людям, що ми не з чимось не впоралися. Ми просто говоримо, підготуйтеся до зими. Може, на якусь кількість людей це подіє, вони поїдуть в Європу, може, хтось переїде до маленьких міст, там, до себе. Будуть розвантажені великі міста. Вони так думають. І це не означає, що люди так зроблять, а хтось зробить. Чим менше буде навантаження на енергетику, це, якщо хочете, теж заміняє теплу зиму. От в місті було скільки там мільйонів, а залишилася третина. Вони можуть, по-перше, їх можна розмістити набагато легше, якщо що. Вивезти набагато легше, якщо що. Тут вже інша проблема. Як правило, в таких містах люди ще й працюють.
0: То власне.
1: Коли говорять людям, давайте ви виїжджаєте, а що вони будуть? Якщо людина на пенсії, чи вона має там дистанційну роботу, таке інше, вона може виїхати.
2: А якщо вона працює в офісі, працює на підприємстві? В офісі добре, в офіс можна евакуювати. А що робити з підприємством?
0: Просто який відсоток ВВП генерує, власне, наприклад, Київ? Місто, яке більше за площею, ніж Сингапур, наприклад.
1: Велике, там же підприємство.
0: Звичайно. Тобто це доволі безвідповідальний підхід. Мені тут хотілося б більшої, стратегічності в мисленні.
1: А і що вони не вміють? Ви від них вимагаєте те, чого вони не вміють. Вони вміють виступити з красивою промовою. Вони вміють. І вони це роблять. А керувати вони не вміють. Цьому не можна навчитися. якщо ти вмієш говорити красиві промови, от ми знаємо журналісти, ми можемо вести ефір краще. Але ми не є державними менеджерами, які можуть врахувати всі такі рішення. Ну, якщо ви що нас призначили, ми будемо ще краще поводити ці звернення до громадян. От президент це робить.
0: І мені довелося теж цього тижня спілкуватися з представниками Асоціації міст. Ну, тут є один момент, можливо, це дисклеймер такий, який треба сказати, що очолює зараз цю асоціацію Кличко, який є в опозиції до Зеленського, ну, або Зеленський вважає його в опозиції до себе. Що в цій ситуації, можливо, навіть гірше. Вони кажуть про те, що вони би могли би дати раду, але тоді дайте їм трошки більше повноважень, бо то вони теж в складній ситуації. Може, вони теж намагаються зняти з себе
1: якусь
0: відповідальність. Але тим не менше, ну, мені здається, що на місцях громади могли би, маючи всі засоби для цього і розуміння, що робити, бути більш адаптивні, скажімо так, до викликів. А в нас, з одного боку, йде централізація. От, ну, проста цифра сказала, що 1000 кримінальних справ зараз порушення зарізні, там нецільові використання коштів, які, власне, спрямовані, наприклад, на те, щоб підключити якусь станцію, привезти і так далі. То купа якоїсь бюрократії.
1: Ну, і немає цієї децентралізації системи в результаті.
0: І все менше. Я взагалі зі страхом якимось прочитав. Це новина, яка нікому не цікава. От мені зараз пише моя колега-журналістка, яка пішла в армію, і пише, нам що, захищати демократію зараз? Я не знаю, що відповісти. Вона в війську. Але коли я читаю, що Гетеборгський університет 25-го року маркує вже Україну як електоральну автократію, ну мені страшно.
1: Ну, це, до речі, виключно питання настроїв в цьому університеті. Це є ліві настрої, все це таке маргінальне. Вони можуть так вважати. Ви їм доведіть, що не можна тут провести вибори.
0: Ну, теж правда.
1: Якщо тут я б спокійно ставився би до Гетеборгського університету. І подивився, як всі інші міжнародні події оцінювати, можна прийти до досить цікавих висновків.
0: Що ж, напевно, на цій ноті ми приблизно і завершимо, що Лондон переживе насправді і Київ, Україна і цю зиму.
1: Головне, щоб Україна зберіглася і перемогла.
0: Дякую. Ви дивилися «Суботній поліклуб» з Віталієм Портниковим. Побачимося, напевно, наступної суботи.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пише вірші на війні та командує ротою ударних безпілотників. Сьогоднішня моя героїня Оксана Рубаняк із позивним «Ксана», які хитрості використовувала з побратимами, щоб зупинити противника, та яким бачить завершення війни, розповідає далі.
1: Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою. Йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. Ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися. Найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені з ситуацією на полі бою. Багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Мене звуть Ксена, Оксана Рубаняк. Я командир роти ударних БПЛА в батальйоні безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. До 2022 року, до вступу в лави Збройних сил України, я вчилася так і працювала в Івано-Франківській міській раді відділі молодіжної політики та спорту, департаменту молодіжної політики та спорту, відділ молодіжної політики. А також я була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Ми створювали різні заходи, як національно-патріотичні, так і військові, з військовим нахилом для молоді. Також організовувала змагання по такому виду мистецтва, як ММА, змішані єдиноборства, змішані бойові мистецтва, як і для дітей, так само і для військових. У нас був міжнародний чемпіонат, на який приїхали також військові спортсмени з інших країн. Життя було насичене, спокійне, мирне, багатообіцяюче, юне. Моє рішення піти у військо – це комплекс до того причини обставин, де я жила, в якому соціумі я була, в якому росла і зростала. Мій дядько, він був учасником АТО, був в полоні, брав участь у боях за Іловайськ. Він повернувся після цього, його обміняли за полону. І в 22-му році він також доєднався до війська, попри те, що в нього було троє дітей. І останні двійня їм було тільки рочок. Тобто, попри це, все одно дядько пішов служити. Також в мене було дуже багато знайомих військових. В 2021 році я вступила на військову кафедру, так її і не закінчила. Я в військо прийшла звичайним солдатом і півтора роки ним і була. Аж до того моментом, поки не стала командиром відділення, потім командиром взводу, ну а зараз вже командиром роти. Тобто в мене шлях такий вже військо четвертий рік. Інколи сама не пам'ятаю, а як це було до війська. Яке це цивільне життя, навіть можна забути, якщо чесно, часом. Півтора роки я була в піхоті з хлопцями. Дехто і швидше стає командиром відділення чи командиром взводу. Я була в піхоті з хлопцями, заступала на позиції, була рівна їм. Потім командир побачив мої, напевно, якісь чи то лідерські якості, чи то здібності, чи то навички. І я стала спершу командиром відділення. Потім у нас в роті почалося формуватися взвод БПАКу. Там я його очолила. Ми починали з 6 людей, потім доросли до 108 людей в нашій роті. Тобто це тривалий процес. Він зайняв більше року. Було нелегко в деяких моментах, досить складно, тому що в деяких командирів вищої ланки є упереджене ставлення до жінки, і це часом потрібно доказувати і доводити постійно, що ти гідна бути на своєму місці. Так, це є, але попри це потрібно продовжувати. Можна здатися в будь-який момент, але це не вихід. До того, як я доєдналася до війська, я хіба що бачила кулемети на картинці, коли ми вчилися у військовій кафедрі. Я з нього не стріляла і не мала розуміння, як і більшість моїх побратимів, що це є і з чим його їдять, як то кажуть. Ми на полігоні тренувалися.

займалися до того моменту, як поїхати на передову. Потім, пізніше, звісно, перший досвід, він... Мені перший досвід, деякі помилки, які тепер я розумію, які ми тоді допускали, не навченість, не обізнаність, але зараз я розумію, що в нас було тоді правильно командиром поставлена робота. Буквально вчора я зустрілася з військовослужбовцем іншої бригади. Як вияснилося, ми з ним перетиналися на напрямку в 2022 році, на нашому першому напрямку, на Вуглегірський ТЕЦ. Ми виходили звідти на інший напрямок, вони заходили, і ми почали це дуже жваво обговорювати, хто з яких видів зброї працював, вони тоді працювали на МК-19. Пізніше їм теж дали браунінг. Ми почали це все обговорювати, біля мене мій боєць. Він каже, так, почекайте, я не запам'ятовую, я не розумію, про що йде мова. Ми почали

0: працював. І знаєте, свої флешбеки почалися, і дуже приємно було насправді зустріти людину, яка, знаєте, якби це зараз не звучало, але так приємно зустріти людину, яка там, умовно, починала з тобою, або ви десь перетиналися. Тому що, на жаль, таких людей стає менше і менше, більше з них гинуть. І це таке тепло в душі, яке я не знаю, як пояснити. От я його вчора відчула, коли ти зустрічаєш людину, і вам є що згадати, і вам є що порівняти. Ми хоч було, коли ми звуть, але ми з стрільцями заступали на спостережні пункти. І тоді, коли ми заступили, і противник почав просуватися на нашому напрямку, він тоді задіював і важке озброєння, техніку, там були БМП, танки потім працювали по нас, ну, нас викошували тоді з посадки. І я пам'ятаю оці, бо спершу ми бачили їх через бінокль, тому що у нас в спостережному пункті був бінокль, і ти бачиш людину, і тут, знаєте, працює, напевно, чи то тваринний інстинкт, чи як це пояснити, коли ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися, щоб залишитися живим, і щоб твої люди біля тебе були живим. Зараз в піхоті набагато складніше, ніж це було у 2022-2023 році. Я це визнаю і однозначно це всі підтвердять, адже тоді в нас було більше волі. Ми не були в противника як на долоні, нас не бачили з неба, не було тоді скільки дронів. Про 2022 році там було, можливо, декілька дронів розвідки противника, їх ПВ не було абсолютно, вже у 2023 вони почали так з'являтися, у 2024 вже активно. А 2022 ми були вільні у просуванні. Тобто від нас залежав, від наших вмінь фізичних, розумових, хитрості, залежало перебіг бойових дій. Зараз залежить від технологічного плану. Хто наскільки захищений, хто наскільки просунутий від якихось таких операцій технологічного плану. Ми просувалися під сірак, під густий туман до позиції противника. А зараз планування будь-якої операції, чи то на відбиття позиції, чи то на для оборони наших позицій, це задіювання всіх ланок, не тільки піхоти. Ключове завдання – це зберегти наш особовий склад, зберегти наших піхотинців на передньому краї, і ми робимо від себе все можливе, щоб знищити противника до того, як він підійде до наших передніх позицій, і зберегти таким чином життя наших військовослужбовців. Мене поставили перед фактом, сказали, що я очолю взвод БПАКу. І я це прийняла, я запитала, чи немає більш професійної людини, тому що в мене немає такого досвіду роботи з БПЛА. І, можливо, я, ну, навіть я не вірила в деякі свої сили, і просто питала, можливо, це очолить інша людина, на що мені сказав командир, ні, я так бачу. Мене відправили на високу, я повчилася працювати саме з БПАКами, потім на отримання офіцерського звання, і після того, як нам один день вручили офіцерське звання, на другий день у нас вже була БРК на оборону Харківщини, тоді ворог просувався в напрямку Вовчанськ, і сумівні, якби, населені пункти, ми відправилися з підрозділом туди. І там вже я здобувала цей перший бойовий досвід саме як командира. І, звісно, спершу було важко, але потім ти втягуєшся, ти починаєш розуміти багато процесів. І зараз я розумію, що командир – це та людина, яка має забезпечити, навчити і організувати роботу всього особового складу. І на це йде більшість мого часу. Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою, оскільки це ключовий засіб, який виявляє і приносить ураження на цілі на противника. Вона є ключовою. Звісно, що тут не обходиться без радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Це, знову ж таки, це комплекс. Але саме якщо брати по визитковій кількості ураження, напевно, там 80 або то й 90 – це ураження саме з неба і саме БПЛА. Коли ми були тут на Покровському напрямку, це січень 2025 року. Тоді йшов наступ противника танками. В нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. 5 їм вдалося, як сказати, маневрувати, бо вони просто пізніше виїхали і заховалися в укриття, де ми просто наша досягаємість не була, там вже почали відпрацьовувати і суміжники, і з засобами, які працюють набагато далі, ніж ми. Для мене, як для командира, найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою, що не менш важливо. Найперше моє завдання – це зберегти життя як своїх людей, так само і людей, за яких ми відповідаємо. А для цього, відповідно, треба особовий склад навчити, забезпечувати технічними засобами і постійно їх удосконалювати, навчати, тому що у нас з противником зараз така технологічна гонка, і хто йде попереду, той і має перемогу на полі бою.
1: Могили над могилами відніються. У різнобіч розкидані в землі тіла, докупи з'єднані причинами, що вітром сіється над степом попелом страждання мла. Скаламучене кривавим стоганом мовчить. І тиша ця найгірша мука і випробування. Та згарище від танків більш не звоскресить. Поховані з тілами воїнів останні сподівання.
0: Декілька збірок поезії було написано, в тому числі і за період моєї служби. Зокрема, це перша збірка, видана в 23-му році, якщо не помиляюся, «На зустріч смерті», потім «Дорога життя». Нещодавно, вже як півроку тому, вийшла збірка поезій в видавництві «Фоліо». Це остання моя збірка 100 поезій в серії видання. Зокрема, там і такі автори є, як Тарас Шевченко, Леся Українка, і також вже з'являються нові автори. Вона мені допомагає розвантажитися, плюс зберегти якісь моменти. Для мене кожен вірш – це пов'язана з чимось подія, і пов'язаний Бога, людина. Також багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Важко втрачати. З часом ти звикаєш, що твоїх близьких і рідних стає менше, але чим ближче тобі людина, тим важче її втрачати. Зараз я в новому підрозділі, в новій бригаді формую заново роту. До мене зараз останнім часом доєднується дуже багато військовослужбовців, в тому числі люди повертаються із СЗЧ. Навіть вчора до мене телефонувалося 7 людей, які бажають повернутися на службу. І деякі з ними я перетиналася на попередніх напрямках, деякі про мене чули, деякі мають родичів в моєму підрозділі. Чи буде завершення війни і яким воно буде, покаже тільки час. Зараз важко спрогнозувати щось. Не знаю, чи воно буде для мене, і не планую ніяких планів, що після війни, чим займатися, а де я себе бачу. Я таких питань навіть собі не задаю, тому що я розумію, що війна буде довго, і питання, чи залишимося ми після неї, після її завершення.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Цой жив?
2: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
1: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
2: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
1: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
2: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
1: Є такий серіал «Слово пацана», там настільки зромантизовані 90-ті, оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
2: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза просутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку.
1: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з «Мертвого півдня». Що Мар'яна Пирожка туди привела?
2: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
2: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. У нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
1: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехіба тих», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичино і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Нічого не збрехала?
2: Ні.
1: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, пісня, музика до цих слів, до цієї поезії була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му, так?
2: Чи тобто... в 23-му, от не пригадаю вже, коли вона...
1: Ну, майже 30 трапиш. Років.
2: Так, так.
1: Чому так?
2: Ну, по-перше, записана вона була в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг... Ну, так, в вільному доступі послухати, це могли чути друзі, ну, в першу чергу це були батьки, однокласники на цей момент, потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці, ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016-й, за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю. Власне, теж цю пісню ж чомусь не хотіли з нього використовувати. Там був інший течій на те шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася в 90-х. І якось цю, з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
1: Але все одно, 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через 10.
2: Завдяки серіалу.
1: Ага.
2: Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
1: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
2: Можливо, можливо і так.

0: посилаючи мене, мов ластівку.
1: Ми намагались хоч не гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект, так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гечоркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гечоркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки з російщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі, тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приурочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ за оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
2: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, у нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
1: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус про нього, власне, він от в мене тут зі мною і біля серця. Присутній. От, і його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, течину, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
2: Течину, який пише вірші, то все гірше,
1: І, зрештою, так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємничена для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості, якщо Тичина це просто приховав і сховав собі. Бо поетом він гіршим не став, просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович, я в цьому більш ніж впевнений. Тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником, тому що Тичина не залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, він сказав, я не буду десь воно на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. І наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тачина не був якимось млявим вже ж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимсь таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Ну, бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
2: Але пробачив би ти чи не те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
1: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі. І ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавити. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли цієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, так платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
2: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
1: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
2: Російську?
1: Так, якісь там крематорії, чи що так, так оцю всю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку, навіть писав що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так? Якісь оці, це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалося таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли, це щось таке популярне.
2: Доступ вони, був широкий, але російське все одно пролазило.
1: Російське пролазило, бо воно було збоку, це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці, це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
2: Він зараз генпродюсер, здається,
1: щось таке, так, але це тоді було дуже круто, потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить, почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. Зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю. Якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував. Бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді воно має існувати. Бо ти ж не можеш просто все це викреслити. Теж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали.
2: Але пропускали таке більше етно.
1: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
2: Бо відводилося з це місце, ви з села.
1: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора було, і сьогодні. І
2: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
1: От, власне,
2: і так далі.
1: Власне, про це.
2: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
1: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий русський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ. Угу. Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це та доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олекса Мана в Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник, це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну, воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну, якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні. Угу. Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
2: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
1: Цой лежив, я б так сказав. От. Ну, тому що музика, це ж вся скопійована з проєктів на цей момент, це... Нова хвиля, New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текст такий, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так? Десь там був качегаром і оця вся складова. Тобто, і тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній качегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними, така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
2: Угу.
1: Воно тоді перестає бути для них якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно, культурно знищено, мені казав один історик. Я, коли згадую ці часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
2: Угу.
1: Тобто, наповнюй своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, будучи вже з тим вантажем. Чи добре би ти, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди?
2: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
1: Це, власне, так, це символ руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли вона була окупована нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 2014 року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 2022 року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження, дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання.
2: Бо там, де два українця, то зразу буде спротив.
1: Так, відразу буде революція. От, і він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем, він говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською ім'я, говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець, бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто, це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад, оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть давати в Крим. Спитайте
2: будь-якого. Зішкрябеш цю радянську окупацію, там буде
1: імперія. Там інша буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок, ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку 20-го століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, Валуєвські циркуляри і решта складників.
2: Ти зачепив тему української мови, і отут вже відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
1: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців. Тобто там досі друкуються книжки. І навіть
2: під обстрілами.
1: І друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв. Тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амврозій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненка, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю, мало чи не найпопулярніша українська пісня». Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місячна зоряна ясна», так, це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою.

0: розмовляють українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось російської... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого сторіччя був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вищезгаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти, і мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого сторіччя. Так, він, звичайно, зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій... інформаційно хижі складові, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
0: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам. Тобто є постійний запит на це українське. Тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз. Воно там і написане, воно тут. Навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, аби на Харківщині. В моєму розумінні, це ще й комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору. Там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові,
0: більше волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, ця Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо, бо моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
1: Ага.
0: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це

0: першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що в нас тут львів'яни приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури. І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за 1000 кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми, ну, намагаємось по декілька раз приїздити, не просто приїхав для рисочки, ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, ну, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, ну, як на мене. Тобто я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ну, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди, були в цьому всьому. Бо говорять, ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна, все квітне, все розбомблене, і ось все є, як там старіше населище не покрите, де колись дуже, ну, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите, коли ми їздили, воно називалося Шостакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донечанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, бо тому що це Шостакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія. Вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання. Бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
1: Це розмовляють українською.
0: Як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так, говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Та розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю тихо-тихо, не курю. Зараз ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, і людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ. А не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Угу. Бо тому що нелагідне практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажучи. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті, оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив. Роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за цей... За ці слова, але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отак кинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути отим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламано, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати оцю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий, супер. Ми виросли в цьому питанні, ну... Можемо іще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародилось в Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте. І ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце ось все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. Так собі думає, намагається думати як підліток, та? Не є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та? Ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш, латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто, чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все, це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так, так. Хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, і... Пиріхи Батіх як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного
0: вторгнення? Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося. Ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація. Ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати, для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською перекладу, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну це просто крута от така от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам на зустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребені своєї слави, Пиріг Батіх вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут, розумієте, такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як Рух опору спеціальних операцій, так, з нацпротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте. І ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Якщо вже соціум не готовий поки що збирати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певний рівень освітній.
1: Угу.
0: Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, що 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони, це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, якою б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо будувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму, ну і є люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це, і вже собі роблять певний, в них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто, я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт, це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таки є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще роботи... не початий край. Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Лесь Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Ефлін криває азійські смаки.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
11: Захищала Україну.
12: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
13: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
14: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
15: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
13: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: В Україні 18 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». І сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Реактивний дрон влучив в епіцентр в Одесі. Які наслідки? Щоб не мали з чого атакувати, сили оборони уразили російські ракетні установки. Як це вплине на ситуацію з обстрілами? 88 років по смерті повернувся додому. У Києві прощається із полковником УНР Євгеном Коновальцем.
0: Два рази поспіль російські терористи по обіді атакували Одещину. За попередньою інформацією, 8 людей дістали поранення, розповів очільник області Олег Кіпер. Окупанти влучили реактивним безпілотником у поштове відділення у гіпермаркеті «Епіцентр» в передмісті Одеси. Там 5 людей дістали поранення. Згодом реактивний БПЛА влучив у житловий будинок. 3 людей ушпиталили із травмами. Ще 2 постраждали від ранкової атаки окупантів. Армія РФ обстріляла Білгород-Дністровський. Пошкоджено фасади та скління у 3 п'ятиповерхових житлових будинках. І про ситуацію в Одесі будемо зараз говорити із Февзі Мамутов, депутатом Одеської обласної ради. Февзі, вітаємо вас сьогодні в нашому етері.
2: Я вас вітаю, пані Ірино.
0: Тож, скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в Одесі і, можливо, ви помітили, що останнім часом, наприклад, армія РФ діє більш жорстко і б'є саме по тих місцях, де живуть люди, так, по житлових будинках, по торгівельних центрах, тому що раніше ми, наприклад, включали представників із Одеси, і тоді ми говорили про те, що більше це все ж таки автозаправні станції. Чи змінилася ситуація на сьогодні?
2: Да, змінилось. Ну, ми перший прильот по житловому будинку бачили ще в 2023 році. Тож, вибачте. Тож, ми сьогодні маємо знову ж таки, от по обіді знов прильот, це селище Усатово, там, де знаходиться найбільший вузол електропостачання для області. Тому ми розуміємо, що вони пристрілюються, щоб перед зимою знову ж таки залишити область без енергії, електроенергії.
0: Скажіть, будь ласка, чи вистачає в Одесі і на Одещині взагалі укриттів? Бо ми розуміємо, що це взагалі дуже проблемна тема, і не завжди навіть люди, які мешкають в самій Одесі, так чи на Одещині, можуть встигнути добігти до укриття, бо мені здається, що в цьому регіоні майже постійно повітряна тривога.
2: Майже постійно, перше, окрім укриттів, ми ще маємо одну позитивну, так скажімо, таку новину, що зараз вже під час повітряних тривог повністю, що важливо, людей виводять з нової пости і з торгівельних центрів. І це сьогодні, сьогоднішній удар, це дало можливість зменшити кількість постраждалих. Щодо укриттів, ми маємо сьогодні дитячі садочки з укриттями, а інші мають робити укриття, а не продовжувати свою роботу. Якісь мобільні укриття почали з'являтись біля пляжів. Бо ви теж про це прекрасно знаєте, що, на жаль, на початку цього літнього сезону постраждала дівчина прямо на пляжі, і там мають бути укриття, вони там є, але дійсно недостатньо. По місту, ну, я бачу в Україні міста, де більша кількість укриттів, давайте я так м'яко скажу, але з позитивного, що кількість укриттів зростає, і в тому числі наша організація за останній рік оновила 2 укритті і зробила їх більш якби для перебування людей
0: Ну, напевно, більш якіснішими, так, я так розумію, тому що потрібно все ремонтувати.
2: Так, тому що там все було плюс-мінус 70-х років, знаєте, ну, і їх треба було відкривати, їх треба було знаходити, і це на 5-му році війни, але їх кількість зростає потихеньку.
0: Дякуємо вам, Февзі. Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради, розповів наразі, яка ситуація на Одещині. Ми рухаємося далі до Запоріжжя. Декілька разів сьогодні місто було під атакою. По обіді росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав. Але внаслідок ранкових атак дві людини загинули, одна поранена, розповів очільник області Іван Федоров. Російська керована авіабомба ударила по Вікторівці. Зруйнований приватний будинок. Жертвами стали 66-річний чоловік та 64-річна жінка. Ще один будинок пошкодила авіабомба у Михайлівському. Поранений 39-річний чоловік. Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки росіян по Кривому Рогу. Ще 14 поранені. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілков. Окупанти пошкодили основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Частково зупинено виробничі процеси заводу. 59-річний чоловік загинув у Сумах. Його дружина дістала поранення внаслідок атаки росіян. Її ушпиталили. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Григоров. Ворожий дрон вдарив по цивільній автівці. Там зайнялася пожежа. Троє людей дістали поранення у Броварському районі Києва. Це чоловік та дві жінки. Одну жінку з осколковим пораненням госпіталізували. Чоловіка та ще одну жінку отримали необхідну допомогу на місці. Про це повідомив очільник військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пошкоджені 4 будинки та легковий автомобіль. Тіло чоловіка витягнули з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську. 3 дні надзвичайники розбирали завали будинку після російської атаки і сьогодні завершили рятувально-пошукову операцію, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок авіаудару обвалилися конструкції із 1-го по 5-й поверхи. Загалом розібрано 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. І щоб допомогти військовим захищати нас і підтримати їх на фронті, ми просимо вас долучитися до збору. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» потребують нашої з вами допомоги. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума дійсно велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І ми залишаємо для вас QR-код і номери карток на екрані впродовж етеру. Ви зможете відсканувати і долучитися до збору. Ну і про ситуацію на Росії. Там знову палає. Внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на найбільшому складі російського маркетплейсу «Wildberries» у місті Подольськ Московської області. Площа об'єкта становить понад 200 тисяч квадратних метрів. Також у Підмосков'ї після атаки горить ще один сортувально-логістичний комплекс «Північне Домодєдово». Зазначу, що через удари вже згоріли майже повністю щонайменше 12 великих складських комплексів «Wildberries». Сили оборони України уночі завдали удару по російському підприємству, яке виробляє ракетне паливо для смерчів, ураганів та торнадо-С. Уразили Кам'янський комбінат у Ростовській області. На території підприємства зафіксовано пожежу, підтвердив Генштаб Збройних сил України. Також встановлено, що після атаки 10 серпня припинив роботу ЗАП СИП «Нафтехім» у Новобільську. Один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство виробляє базові полімери та близько 6 мільйонів тонн зрідженого вуглеводневого газу на рік. І це приблизно 40% усього російського виробництва. Російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» знищили уночі наші військові в окупованому Криму. Про це повідомило командування військово-морських сил. Уражено стартові позиції та місце дислокації. «Бастіон» – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого окупанти здійснюють обстріли України ракетами «Онікс» і «Циркон». Крім того, сили оборони уразили залізничний міст на окупованому Запоріжжі у районі Світлодолинського. А у Карлівці на Донеччині знищені склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника. І ось про цю ситуацію ми зараз будемо говорити із Вадимом Кушніком, оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаємо вас сьогодні в нашому етері.
3: Доброго вечора.
0: Отже, ми бачимо вже серії ударів по бастіонах у Криму, і лише навесні були уражені кілька таких установок, а тепер удар завдано по саме стартових позиціях і ось місцю дислокації комплексу. Як ви можете оцінити і взагалі прокоментувати, наскільки Україна вже здатна системно вибивати цю ракетну, так скажемо, компонентну Росії у Криму? І чи може настати ось такий момент, коли запускати, ну, скажімо, ті самі «Онікси» і «Циркони» з півострова росіянам стане просто надто ризиковано?
3: Ми дійсно бачимо, що це є цілеспрямованою та виваженою кампанією Сил безпеки і оборони України щодо зменшення можливості ворога застосовувати окупований півострів в якості свого форпосту і, як ми бачимо, для завдання ракетних та дронових ударів по території України. Що стосується цього комплексу, то дійсно комплекс К-300П, який першочергово розроблявся як протикорабельна ракетна система, був модифікований ще в 25-му році для застосування гіперзвукових ракет 3М-22 «Циркон». І на сьогоднішній момент це вже другий в цьому році підтверджений випадок. Перший припадає на 24 березня поточного року. І там так само був знищений один з елементів цього комплексу, а саме К-340П – це транспортно-пускова установка, яка саме використовується для запуску цих протикорабельних ракет, які ворог використовує для обстрілів цивільної та критичної інфраструктури. Що стосується наших спроможностей, ми бачимо, що в рамках цієї постійної кампанії наші сили регулярно вибивають спроможності ворога щодо радіолокаційної обізнаності, тобто вражають радарні установки та станції, які ворог розміщує там. Також планомірно знищуються спроможності ворога щодо протиповітряної та протиракетної оборони, і ми це можемо побачити під час доволі численних влучань по засобам протиповітряної оборони, а також місцях їх дислокації. Тож, загалом, дійсно, ми бачимо, що подібна робота, вона ведеться ритмічно, і результати ми бачимо з вами.
0: Ну, а можна якось уразити ось ті спроможності, про які ви говорите, на півночі, для того, щоб допомогти Києву і Київській області, так, Чернігівщині, Сумщині, тому що ми бачимо, яка складна наразі ситуація там?
3: Що стосується північного напрямку, цей оперативний район, він дещо відрізняється від південного, в першу чергу тим, що набір засобів та систем, які використовуються на півдні, вони не можуть в повній мірі бути використані на території саме Російської Федерації. Мова йде в першу чергу про сили та засоби, як розвідувальні безпілотники, так і ударні безпілотні авіаційні комплекси, які використовують Starlink для своєї комунікації з оператором на землі. На території самої Росії Starlink не працює. Ми бачили вже численні звернення з боку українських урядовців щодо того, щоб дозволити подібні операції з метою оборони та безпосередньо для того, щоб нівелювати загрозу з боку російських засобів, які вони розгорнули там. Якщо ми подивимося на результативність інших операцій, подібні вже мали місце, і це якраз був рубіж 23-24 років, де, до прикладу, Харківська область дуже активно страждала від російських ударів зі застосуванням ракет комплексу С-300, С-400. Тоді на цьому напрямку була проведена багатоетапна операція щодо знищення подібних установок. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог не використовує їх саме на цьому напрямку. Тож це може бути теж одним з рішень для того, щоб убезпечити наші північні та центральні регіони України.
0: Пане Вадиме, тож, наскільки я розумію, ми багато говоримо про кілометри просування на фронті, але якщо так підсумувати, то сучасна війна дедалі більше залежить від того, хто швидше знищить тил, так, логістику, склади, ось ці пускові установки та систему управління противника. І чи можна сказати, що системне вибивання російського військового тилу дасть Україні більший ефект, ніж спроби відвоювати території прямими штурмами? І чи бачимо ми зараз перехід саме до ось такої моделі війни?
3: Подібні операції, як ви зазначили, щодо безпосереднього впливу на тилові райони, це на сьогоднішній момент є невід'ємною частиною тих операцій, які проводяться нашими силами. І в тому числі ті об'єкти стратегічні, ті об'єкти логістичного призначення, які напряму працюють на воєнну машину ворога, вони є пріоритетними. І, відповідно, чим ефективніше ми вражаємо подібну інфраструктуру, тим складніше ворогові у питаннях забезпечення всім необхідним свого контингенту військ, які вони розгорнули проти України, а також можливості економічно продовжувати та підживлювати свої агресивні наміри, які вони на сьогоднішній момент мають. Тому так, дійсно, це є одним з елементів, які теж є важливим, і безпосередньо ті задачі, які виконуються нашими силами для їх враження, теж є на стратегічному пріоритетному рівні на сьогодні.
0: Пане Вадиме, дякую, що долучилися до нашого етеру. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на зв'язку. А для того, щоб наших військових підтримати, щоб вони могли більше вражати ось на території саме Росії, окупованих територій наших, ми просимо вас долучитися до збору. Військові соти окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» потребують нашої підтримки, транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, скануйте QR-код або ж набирайте номер картки, якої ви зараз бачите. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Долучіться, будь ласка, до збору. Ми залишаємо впродовж усього етеру реквізити на екрані і будемо вдячні кожному, хто зможе долучитися. Віддали шану борцю за незалежність у Патріаршому соборі. Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відслужили за упокійну літургію за першим головою ООН Євгеном Коновальцем. Згодом останки полковника перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Нагадаю, Євген Коновалець був полковником армії Української Народної Республіки, командиром січових стрільців та першим головою організації «Українська». Націоналістів. 13 серпня його останки доправили із Нідерландів до України. Минуло 88 років після вбивства. І зараз ми будемо говорити з Іваном Хомою, керівником музею садиби полковника Коновальця у Зашкові, доктором історичних наук, завідувачем кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка». Я вас вітаю сьогодні у нашому етері, пане Іване.
4: Добрий день.
0: Давайте поговоримо спершу з вами ось про цей символізм повернення саме зараз. Дивіться, Євген Коновалець повертається в Україну через 88 років після того, як його вбили радянські спецслужби. І повертається у момент, коли Україна знову воює з Росією за власну державність. Як історик, що ви бачите в цьому поверненні? Це просто якесь відновлення історичної справедливості чи значно сильніший символізм, завершення якоїсь історії, яку Москва намагалася перервати ще тоді, у 1938 році?
4: Ну, я думаю, що тут однозначно і йдеться про те, що це і завершення логічне, те, що пов'язане з Євгеном Коновальцем, адже він покинув українські землі в кінці 1922 року, за цей час до смерті, до вбивства, ще один раз був на території України, в містечку Ясіння на Закарпатті в 31-му році. Але він свідомий був того, що, власне, за життя йому вже не доведеться вернутися на територію України, відродження української держави, воно буде, але це питання часу. І, відповідно, його повернення – це те, реалізація його мрії, особливо ще в місті Києві, в столиці України. Власне, це є, символізує ту соборність, за яку він боровся. І це також символізує те, що, власне, все те, що вело боротьбу, або за що боролися, воно є реалізоване. А з іншої сторони, це теж, по-друге, можна сказати, ми щось сьогодні шукаємо, та намагаємося те впорядкувати те минуле, шукаємо ті чинники, які нас в певній мірі будуть мотивувати, та нам показувати, пояснювати, власне, що сьогодні відбувається. І, відповідно, я думаю, постать Коновальця, вона здатна об'єднувати людей, вона здатна надихати, та і вона здатна, знову ж таки, я б сказав, ну, ці події, що зараз відбуваються, особливо з Коновальцем, власне, ми, так би мовити, нарешті наводимо порядок в пам'яті та в цьому пантеоні українських героїв. Та, тобто розуміємо, хто є засновником українського національного визвольного руху. І, відповідно, все, що подальшому, це все є, так би мовити, похідне. Адже довший період часу навколо нашого українського національного визвольного руху ворожі радянські, потім російські спецслужби нас сварили, нас роз'єднювали. Та, тобто, а в даному випадку, в певній мірі, ми якби самі логічно вже вирішуємо ці проблеми і намагаємося нарешті знову ж таки бути єдині, цілісні, як в питанні минулого, так і в контексті сьогоднішніх подій.
0: Ну, от в контексті сьогоднішніх подій, пане Іване, ви правильно сказали, що ми повертаємося до своєї історії. Хочеться для людей, які навіть, можливо, не знають, хто такий Євген Коновалець, так розповісти про те, що сталінський режим не просто переслідував Коновальця, для його ліквідації провели окрему операцію НКВС за кордоном. І можете розповісти, от на вашу думку, як історика, що саме робило Коновальця настільки небезпечним для Москви? Чи правильно говорити, що його головною силою було не лише військове минуле, а здатність після поразки УНР створити організований рух, можливо, якийсь, який продовжив би ось цю боротьбу за незалежну і вільну Україну?
4: Та, погоджуюсь з вами. Власне, феномен Коновальця, власне, він в тому і полягає, що в 1920 році, коли ми все програли в боротьбі за свою державу, та в певній мірі впродовж року там не виявилося жодної людини, яка здатна організувати, переконати людей, пояснити людям, що те, що ми програли, це є тільки програна битва, це не війна за державу. І, власне, Коновальцю вдалося, так би мовити, деморалізованих людей, політиків, військових, переконати, що те, що відбулося, і ми програли в 17-20 році, це тільки поразка у великій битві за Україну. Але це не поразка у війні. І, відповідно, створення УВО, потім організація українських націоналістів і те, що радянські спецслужби та з сотнями людей, з мільярдними вливаннями власне, в ці спецслужби, вони не спромоглися нейтралізувати, паралізувати, розколоти організацію українських націоналістів. Та, власне, оце якраз і лякало їх. І це, так би мовити, вело їх до того, що треба фізично ліквідувати цю людину. А це все йшло до того, що таки буде Друга світова війна. І потенційно вони розуміли, що Коновалець і ОУН, а що таке ОУН? Це об'єднані представники всіх українських земель, та? Не тільки Західної України. Тобто вони здатні будуть почати, власне, включитися в цей процес, нагадати суспільству про Українську Народну Республіку, про синьо-жовтий прапор, та, і відповідно під час Другої світової війни спробувати відродити свою державу. І от в це, власне, якраз лякало Радянський Союз, Сталіна, і, відповідно, вони 5 років реалізовували від початку до завершення цю спецоперацію та по відношенню, ну, щодо ліквідації Євгена Коновальця. Але думаю, що це в певній мірі теж, ну, загалом безрезультативна операція, крім того, що фізично забрали людину. Те, що заклав Коновалець, воно стало ось, знову ж таки, ну, нема зворотнього процесу. От ми зараз з вами це говоримо в 2026 році, поділяємо з вами ці цінності, та, і розуміємо, що це були закономірні наші процеси.
0: Пане Іване, можливо, я помиляюсь, ви зможете мене зараз виправити, так, якщо це не так. То я знаю, що у травні на цьому ж національному військовому меморіальному кладовищі вже перепоховали Андрія Мельника та його дружину Софію, і начебто до кінця 2026 року планують повернення в Україну останків ще одного представника вищого військового керівництва УНР. Тобто, фактично, зараз формується нова державна політика повернення такого, так, в Україну діячів визвольного руху, які через окупацію та бездержавність були поховані за кордоном. І скажіть мені, будь ласка, чи не вбачаємо ми в цьому якоїсь небезпеки, тому що ми знаємо, що для росіян це є все дуже сакральним, і вони намагаються то в пам'ятник Бандери поцілити у Львові, то ще в якусь домівку, де жили там наші військові Української національної повстанської армії. Тобто, як на вашу думку?
4: Ну так, в травні 26-го року був перепохований найкращий товариш Євгена Коновальця Андрій Мельник та полковник армії УНР, начальник штабу, також співзасновник УВО і другий керівник організації українських націоналістів. Я думаю, давайте ми зараз навіть спрогнозуємо з вами, подивимося, чи ми праві були, чи не праві. Я думаю, ну, не знаю щодо Симона Петлюри, але думаю, наступна людина, прах якого привезуть в Україну, це може бути Марко Безручко. Та, це та людина, яка могла врятувати Польщу в серпні 1920 року. Теж дуже близька до Коновальця людина, адже він був керівник штабу січових стрільців, хоча потім дещо дистанціювався. Ну, це такий мій прогноз. А щодо небезпек, погоджуюсь, звісно, що небезпеки вони будуть. Але я думаю, що, ну, знаєте, ми і так живемо щодня в цих небезпеках, та? Я думаю, від того, що ми отримуємо морально, емоційно та організаційно, я думаю, що від того тільки нація виграє і держава виграє. Ну, шкода, що це зараз, ну, я скажу так, що в Україні вже були випадки, це не перші випадки перепоховання. Але перших осіб українських національно-визвольних змагань дійсно ці привозять, повертають з еміграції, та, власне, тільки от зараз, в 26-му році.
0: Пане Іване, я хочу подякувати вам, що ви долучилися до нашого етеру. Іван Хома, керівник музею, музей-садиба полковника Коновальця у Зашкові, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії, музеознавства та культурної спадщини Національного університету Львівська політехніка. Ну і мені залишається додати, що ми зараз маємо з вами подивитися сюжет, але перед цим хочу сказати про те, що потрібно знати свою історію, знати, хто наші насправді історичні постаті, і знати про те, хто наші історичні герої сьогодні, хто вони. Наші військові, які воюють на фронті, не забудьте їх обов'язково підтримати. І це наша головна з вами мета для того, щоб сьогодні вистояти. QR-код ви бачите на екрані. Тож, середина серпня, час підготовки до школи, не варто і про це забувати. Батьки купують дітям канцтовари, рюкзаки, підбирають одяг та взуття. У середньому підготовка школяра до нового навчального року обійдеться на Київщині у 10 тисяч гривень. Що можна купити за ці кошти та що покриває держпрограма «Пакунок школяра»? Розбиралися наші кореспонденти.
5: До першого дзвоника залишаються лічені тижні, а отже для батьків починається традиційний марафон. Закупити шкільне приладдя та форму і при цьому не витратити весь сімейний бюджет. Перший пункт у списку – канцтовари. Дорослі кажуть, вибирати доводиться не лише за вподобаннями дітей, а й за ціною.
6: Там трошечки, зошиків трошки, трошки ручочок, олівці. Хотіли рюкзак купити, бо думала, поносимо новий, но... Прийдеться старенький.
7: Планую близько 6 тисяч, мені здається.
8: А що придбали?
7: Придбали тільки канцелярію поки.
8: І який чек вийшов?
7: 2500.
5: За словами продавчині Світлани, у середньому, щоб придбати школяру необхідні канцтовари, потрібно витратити близько 3-3,5 тисяч гривень. У цю суму вже входить ранець. А вартість зошитів залежить від кількості сторінок та виробника. Наприклад, звичайний у клітинку на 12 аркушів коштує 8 гривень, а товстий для старшокласників на 96 – майже 38 гривень.
9: Тільки що купляли на троїх, заплатили 4 тисячі. Заплатили.
10: Це без портфель.
9: Без портфельчика, так. Портфель, десь середньо, то можна сказати 2000, округляє 1000, 3000 буде так от.
5: Шкільний кошик – це не тільки канцтовари. Найбільшу статтю витрат складає одяг – штани, сорочки, спідниці, піджаки та спортивна форма. Список залежить від вимог школи та вподобань родини.
11: Це в нас не вся підготовка, це тільки одяг.

0: наприклад, там пуговка якась вже така гарненька, трошки буде вже дорожче стоїти.
1: Проаналізувавши ціни у магазинах, можемо підрахувати. У середньому підготовка школяра до нового навчального року обійдеться у 10 тисяч гривень. Та це лише орієнтир. Сума залежить від віку дитини. Чим старше, тим більше речей може знадобитись. Значно легше батькам майбутніх першокласників, які можуть скористатись держпрограмою «Пакунок школяра». Вона надає 5 тисяч гривень на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття. Аріна Кириченко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.
2: І таким цей день побачила наша команда. Я бажаю вам тихого вечора.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет – заспокой своє серце.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість.

0: Гетьман-класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер телеканал Еспресо.
1: Спонсор показу.

0: Знаєте, коли у нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи?
2: Словами Путіна, в Криму двіжуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, пуск!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов. No.
7: Те, що в нас з'явилися довгобійні дрони Firepoint, довгобійні в нас час достатньо дешеві. Новий дрон камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Не було ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера. Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди. Що прилетіло?

0: Non però già è proprio.
1: На цих кадрах морські етапи операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі. Так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волгодонському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
2: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
1: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
3: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
1: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
3: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтова рульова група, тобто кермо і ходові дінти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морю, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
1: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лаксіонов.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити. Пілоти наші обізнані, є тактика застосування засобів всіх. Знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
5: 4, 3,
0: два, один.
1: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
5: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли там, так, влучати ці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну якби те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні в нас час достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювало диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
1: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
4: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареї, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
6: Привіт з Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
1: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
6: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
7: Сотий є.
6: А, сотий? Скільки коштує?
7: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
6: Це Судак, Крим.
8: Бенз
6: по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
1: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
9: На жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження, відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу, пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
1: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
10: Нужно
0: прийняти ці рішення, як можна швидше посчитати вмісті з колегами.
7: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
1: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
8: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
10: Чому нас бросили?
11: Чули?
1: Що прилетіло? У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
7: Гарантірований щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення. Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок – прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
1: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяк і обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
7: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
1: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
12: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
13: Так, плюс. Вводимо ключ.
1: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
5: Воно історія повний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9 місяців. Але ну якщо повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто, тому що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
1: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
10: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано, повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
1: Чонгари, мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
10: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схоже, ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо там в 26-му році, теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
1: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Кричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
5: По-моєму, вони там в районі Каховської ГЕС робили. Вони брали, виривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробують чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, в них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кг в носовій частині, 35 кг в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Штормшеду, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати під цим мостовим переходом, в спорядженні Сил оборони України є.
1: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
10: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
14: От так от нас розбомбили.
15: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
14: От під цими плитами.
15: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
14: Кілограм 200 взрывчатки.
1: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
4: ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України – виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
1: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні сили України. Стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
16: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
1: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
16: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
1: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: і всі люди, вся площа стала на коліна. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачу ніколи.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
0: Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення.
1: Як взагалі в Москві сприймало все, що відбувається?
0: У Росії завжди була ідея тільки одна. Що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста. Або незалежна Україна, або Російська імперія.
1: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
0: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас здивує ще не один раз.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
0: Вітаю.
1: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати, ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося, але емоція, яка була основна у вас?
0: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говориться, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
1: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді. Хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні 23 серпня депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після слова Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
3: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
2: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант: 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
4: За 321 постанова прийнята.
2: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
4: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
2: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
4: За 346 приймається.
2: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на два тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
1: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати і про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів, складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
0: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим більше, що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Гуренком підтримав ГКЧП. А Гуренко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. І якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Ліфорта. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КПУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов. І, мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь. Що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і став йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом. І вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону Компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як внести цей текст остаточно на
1: узгодження,
0: не на узгодження, а на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати від Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасний акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати, мені здається, там «Червону калину» в цей момент. Якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КПУ. А до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Голушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу секретаря партії голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Голушка підійшов до Горенка і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови з латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови з Ригою і Талліном. Все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
1: Чому?
0: Вони мені не повірили.
1: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
0: Не було. Це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборони КПРС, формування нового уряду, арешт гечепістів, ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
1: Вас пустили в ефір?
0: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, Віталій, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі. Не може бути». Ні, може, це відбулося. Акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
1: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і
0: абсолютно
1: для когось непомічено?
0: Неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
1: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, і які виклики, головне, можуть після цього...
0: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Угу. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Угу. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Чесно кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історію. Тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто, той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
1: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що в Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
0: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпру. Це В'ячеслав Чорновіл, це Лев Колук'яненка, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось з десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензер. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От ми, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, відзеркалюючи настрої того суспільства, частину якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, як яскраве особлення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччі. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
1: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість, усвідомлена меншість, робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна тут про це говорити?
0: Можна. Але знову-таки, це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження Народного Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ці досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру. 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нами буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, і я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимої газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадгам Сахурдзе, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
1: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. В голосуванні взяли участь 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежні держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні і місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. От, як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
0: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся.

0: якусь історію, знає, от люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссея». Це така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Ось це була така подія, як мов би, знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацки. Ну, що ці люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в новому союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але, в принципі, це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм і не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму. Бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням народного руху, і декларацією про суверенітет, і тим процесом, який відбувався в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думаю, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процес тривати. А я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий жнивець, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституція Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з залу засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91-го року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91-го року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова «проголошення» незалежності України було слово «відновлення». Та, спочатку, та, з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в чернеці, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати? Тобто, наскільки це важливо, тому що, от, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
0: А у нас проголошення.
1: А в нас проголошення. Чому?
0: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжували визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвії, Литві, Естонії у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин.

0: обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви і Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що щоб ця історія вся відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. Латвія, Литва, Естонія просто стали би країнами соціалістичного табору. Але в 40-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, були такі видання на 10 чи скільки там томів, ось цих законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки. Але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору, автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська, до гетьманату, до директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Mm-hmm. Тобто треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полев'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Chicken Kyiv. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова от Буша вже старшого. І її сприймають як такий, ну там, нерозуміння, чи десь переляк, може, Заходу, та через розпад СРСР. Як взагалі, от і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів оці всі складні хитросплетіння наші історичні, от що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і, не знаю, лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН. міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів три голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали: «Любий, ти її окупував, ти її не отримаєш ще одного голосу». Дали три. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення? А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність нас 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го. Правильно, коли вона була створена? І оцей голова Генеральної Асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? Як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Бо вона член ООН. А з іншого боку, ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом, після референдуму, це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотній процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців? Як працювала пропаганда? Чи вона ще тоді не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. Пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовують акти, більше після цього ж пішов парад цих актів про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності, я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: «Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий?» Я йому сказав: «Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто, в мене абсолютно інші інтереси. А потім у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ми розуміємо, що намагалася десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне, ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших та, таких державницьких важливих рішень, от глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
0: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружніх, близьких стосунках з Росією, ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом. З особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни, багато десятиріч поспіль, що і далося ознаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборах. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мали прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тим, ким захоче. І Єльцин мені сказав, тоді, що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а з президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ніби не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вибачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. В 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. То фактично в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на вибори 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють. Тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору усього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії, якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасово. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто?
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення Акту Незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я б сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яке не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалося такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, то, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть зрозуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк Ярмолаєва. Тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову, як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Олі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать її надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровді-Мадяра. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає в нас за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був у нас високий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях, але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за Супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-18 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже не випадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями, і вже на

Навіть починаються записи в тому ж самому Трец від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, а те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жулак. Багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Поляковою, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того, чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими. І Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І от тут якраз банковій, нашій владі були потрібні такі теплі, зручні контакти,
з традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону, це ж будуть опозиційні настрої розмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому у Раміни з'являвся той ексклюзив, і, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекайте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлєщих масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов? Буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію? Чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Раміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам оце світло Прометея. Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова.
Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважали, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрявала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо це потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли колишня працівниця ДБР і прокурор. Так от, тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях у таких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року, пізньої осені, з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кашеву, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія «95 квартал» на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт, і випускали цей «Голубой огоньок», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю всю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала з зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми, як ти легалізувала Міндіча, як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно. І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова, у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він
відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і... Дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим в неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики, не військовому, втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простойні квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями «констабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке концтабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці концтабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і концтабори системи ГУЛАГ, які організовували вже в радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на Еспресо, в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки,
то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколенка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сил їй опонувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а не стільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женечку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас уже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозра, що це такий проросійський проєкт, мета якого – поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію,

Ти ж повіриш їй? Так. Ну, і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ці воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошний концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікують себе з Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає переваги захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проекти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алхім туди додадуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але отакі історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякова, я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося теж, але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в таку дуже примітивну риторику і про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арестович, Мендель – це всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там 3 десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробіткам ми в Росії. Це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів. То це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях і на тих, які були

окуповані у 2014 році і на новооприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів. Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським, типу, борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, не нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, та у Мінськ колись полетіти. Тобто, що все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим. І проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу, ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж, колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
13: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасофт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
18: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
17: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
18: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
17: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
16: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
19: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що, в принципі, вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова – розумна жінка. І от насправді підтримка саме отаких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що у нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає її легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкривання, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас немає на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства.
Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же ж одні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи.

бути з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зяття Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовились від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу, і попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуй ще поспівпрацюй з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув, то у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це знаєте, перетворилося в якусь гру 10 негрітят якихось, хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо, потім розказує знову свою риторику про те, що ж за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання ж, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, де там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях. Все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наші посольства. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломатії, виконує всю чорнову роботу,

реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от, людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілощук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто, отак відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні, гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв констабелів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь канцтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активними методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученами в інтерв'ю Англіні Пічик? Англіна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Англіні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений, і, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш», і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Шпічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчі.

Чеки вони щось там не розуміють, і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але, попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутніх сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує, показує виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хоругв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаюсь того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну і в те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь
оцим захистом для українців. Якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, без візу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрелюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю три крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
2: Новий екс Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стріснилась.
12: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмед.
14: Корвалмед. Заспокой своє серце.
15: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
16: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
17: А давай зробимо цей і цей.
18: І ще батько почує. Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Купуйте Пеністил Гель в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
2: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Цой жив?
7: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
6: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
7: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
6: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
7: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
6: Є такий серіал «Слово пацана», там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
7: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до цього оточуючого. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку.
6: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з «Мертвого півдня». Що Мар'яна Пирожка туди привела?
7: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
6: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
7: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Микола Куліша. У нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
6: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехіба тих», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Точину і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
7: Вітаю.
6: Нічого не збрехала?
7: Ні.
6: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, пісня, музика до цих слів, до цієї поезії була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му, так?
7: Чи тобто... в 23-му, от не пригадаю вже, коли воно...
6: Ну, майже 30 років. Так, так. Чому так?
7: Ну, по-перше, записано вона була в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг... Угу. Ну, так, в вільному доступі послухати, це могли чути друзі, ну, в першу чергу це були батьки, однокласники на цей момент, потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці, ну, це було все таке локальне явище. Угу. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 рік, за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю. Власне, теж цю пісню ж чомусь не хотіли з нього використовувати. Там був інший течій на те шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася в 90-х. І якось цю, з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
6: Ну, все одно, 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через 10.
7: Завдяки серіалу. Ага. Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
6: А не може бути, що українці нарешті дозріли до... такої справжньої української музики?
7: Можливо, можливо і так.

0: Настюком. Ми намагались, хоч не гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись. Так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект. Так? А всі насправді. Майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гечоркестер». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з гечоркестром «Шатур» у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку. В перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною. І 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки з розсіщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 14-го року їздили двічі, тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приурочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
1: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, в нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
0: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус про нього, власне, він от в мене тут зі мною і біля серця. Присутній. От. І його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, Тичину, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
1: Тичину, який пише вірші, та все гірше,
0: Та все гірше, і зрештою так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємнична для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості, якщо Тичина це просто приховав і сховав собі. Бо поетом він гіршим не став, просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович, я в цьому більш ніж впевнений. І тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником, тому що Тичина залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація є. По-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. Mm-hmm. І, наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але mm-hmm. тобто те, що Тачино не був якимось млявим вже ж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Ну, бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
1: Але пробачив би ти чи не те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
0: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі. Ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавитись. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли оцієї цього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, так платять там гроші, мені на шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? Угу. І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хижа пішов. Зараз на зворотній процес.
1: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
0: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
1: Російську?
0: Ох, так, якісь там крематорії, чи що так, так оцю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так, якісь оці, це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалося таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
1: Доступ вони був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилася ця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто. Потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він в Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить. Почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю. Якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував. Бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді воно має існувати. Бо ти ж не можеш просто все це викреслити. Теж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали.
1: Але пропускали таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
1: Бо відводилося з це місце, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою і вчора була, і сьогодні. І
1: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне, про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше.

0: Він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник – це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні. Угу. Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, я б так сказав. От. Ну, тому що музика це ж вся скопійована з проєктів на цей момент. Це нова хвиля New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну окей, там щось там десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так? Десь там був качегаром і оця вся складова. Тобто, і тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній качегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними, така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує. Угу. Воно тоді перестає бути для ними якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою. Угу. Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, і будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив? Чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди?
1: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
0: Це, власне, так, це символ.
1: Що це таке?
0: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 14-го.

0: 2014 року деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 22-го року. І вони чекають, і вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди. І вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають. Тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином. Виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість. І якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову, ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба деокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от, дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі стусом. Бо ще таке одне зауваження, дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання.
1: Бо там, де 2 українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От, і він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською, ім'я говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад, оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати Крим. Спитайте
1: будь-якого. Зішкрябеш цю радянську окупацію, там буде
0: імперія. Там інша буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, Валуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і отут вже відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців. Тобто там досі друкуються книжки. І навіть
1: під обстрілами.
0: Під обстрілами, і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв. Тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. першою українською прозою, українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амброзій Метлинський, альманах «Сніп» і «Южний руський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоросською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка Основ'яненка, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, а також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ, це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо та й думку гадаю», мало чи не найпопулярніша українська пісня, зрештою Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місяча зоряна ясна», так, це слова Михайла Старицького, ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш якісь в такому цьому ворожому просторі, ти, можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, а це була інша трішки територія окупована, де тут люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях, і він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком теж, ворочище Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти, і мешкав в будинку слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого століття. Так, він, звичайно, зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
0: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам, тобто є постійний запит на це українське, тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз, воно там їхні. І написане, воно тут, навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні це ще й комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору, там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові
0: більше волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно, ой, трішечки давить. Ну так це, ну, так Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, ця Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо, бо моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу. Ага. Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь, постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що в нас тут львів'яни приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури. Угу. І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за тисячі кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, а не просто приїхав для рисочки, ми ж тобі для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний. Потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватися. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, ну це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, ну, угу. Як на мене. Тобто щоб я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ну, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди були в цьому всьому. Бо говорять, ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно. Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони як говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Ворний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, тому що це є Україна. Все, все квітне, все розбомблене, і ось все, все є, як там старіше населище не покрите, де колись дуже, ну, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалось, власне, стара назва не покрите, коли ми їздили, воно називалося Шостакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донечанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, тому що це Шостакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
1: Це, тобто,
0: українською. Як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так, говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Та розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю тихо-тихо не говори.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється, якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так, воно автоматично переходить, власне, навіть стає їм ніби соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю, не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них, залежить, як ти до людей будеш ставитися, тут така річ, а не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це, як знаєте, я такий термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Бо тому що нелагідне практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажу. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті, оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив, роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за ці слова. Але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отак кинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив, як я теж спостерігав 2 роки тому в Києві, така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламано, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати оцю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий. Супер, ми виросли в цьому питанні, ну, можемо і ще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. У них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так, вона притаманна, все, це от зародилось в Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте, і ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце ось все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. От так, так собі думає підліток. Намагайся думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та, ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все. Це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так, так. Хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, і Пиріг і Батіг, як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного?
0: Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося. Ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація. Ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія. І український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати, для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так? Їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували, і це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською перекладу, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну, це просто крута от така от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данського данську спільноту, назвемо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам на зустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребені своєї слави, пиріг Батіг вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут, розумієте, такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як рух опору Сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте. І ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що брати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певен рівень освітній. Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, ще 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони, це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, яку б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо вибудовувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму. Ну, і люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це. І вже собі роблять певний... В них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто. Я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт. Це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну оцю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче насправді.
1: І роботи ще не початий край.
0: Не початий край.
1: Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Леся Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Yeah.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: А давай замовимо цей і цей.
13: Тихіше, батько почує.
12: Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
21: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
22: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
21: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
22: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
21: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
23: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
24: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Добрий день, мене звати Анастасія Купрієць, я журналістка редакції «Слава», а зі мною Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету закордонних справ Сейму Польщі. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Урочистості з нагоди 106-ї річниці Варшавської битви, День війська польського, відзначили масштабно. Багато військової техніки, багато польських військовослужбовців, але також і військових із країн-союзниць, серед яких Сполучені Штати, Франція, країни Балтії, Швеція, Румунія, Канада, Австралія. Тобто тут ми бачимо єдність країн НАТО, а Україна вже понад 12 років фактично захищає безпеку всього цього регіону. Як на вашу думку, цю єдність? Єдність НАТО, яку ми бачимо, зокрема і на параді у Польщі, можна перетворити на реальну допомогу Україні сьогодні?
1: Насамперед пам'ятаємо про те, що Варшавська битва – це також битва українців, що це історична подія, в якій ми були разом. Тож, коли ми святкуємо перемогу над більшовиками, над більшовицькою імперською Росією, ми пам'ятаємо також, що це була спільна перемога, польсько-українська перемога. А сьогодні аналогії очевидні. Росія не змінила своєї політики за ці 100 років, а посилила її, тому що отримала у свої руки винятковий інструмент – ядерну зброю. Це дало їй особливу репутацію у світі, дещо абсурдну, тому що ця репутація полягає в тому, що попри слабкість Росії, володіння нею ядерною зброєю зумовлює, що багато ключових організацій, передусім держав, рахуються з Росією як і з наддержавою. Насправді ж вона є наддержавою лише завдяки цій ядерній крапельниці.
0: І саме ядерний шантаж застосовує Росія, адже на Заході все ж таки існує побоювання, чи Росія використає цю зброю, чи ні. Ця невизначеність, мабуть, теж досі додає Росії певної ваги, але РФ, хоч і має ядерну зброю, продовжує запускати ракети по Україні. В одну з недавніх атак у ніч на 5 серпня українським силам не вдалося збити жодної ракети, які летіли у напрямку України. Саме тоді, у ту ніч, ви також перебували в Україні і на власному досвіді відчули нестачу ракет і засобів для боротьби із російською балістикою. Як сьогодні партнери можуть допомогти Україні?
1: Вони можуть створити коаліцію НАТО, яка допоможе Україні посилити свій ракетний потенціал. Виявляється, що це війна дронів, але водночас це також війна ракет і боротьби з ракетами, тобто протиракетної оборони. Тож я припускаю, що останні українсько-американські домовленості дадуть можливість зібрати для України відповідну кількість техніки, необхідної для захисту від ракетних атак. Я справді це бачив. Для мене це було дуже сильним переживанням, тому що я сам це пережив і частково бачив. Бачив пожежі, дим, чув звуки падіння ракет по цілях у центрі Києва і фактично відчув, можна сказати, на власній шкірі, чи радше у власній свідомості, у своїх думках, у своєму страху, спостерігаючи за тим, як люди поводяться, коли спускаються до укриття у підземні переходи, наскільки важливою є підтримка України, щоб вона могла захищатися від ракетних атак.
0: Російські ракети летять на Україну, і Північна Корея, можливо, ще активніше буде залучена до балістичних обстрілів України, адже, як повідомляється, Північна Корея розташувала балістичний підрозділ на території Росії. Чи існує якийсь спосіб, аби зупинити цю співпрацю, цю вість зла Росії з Північною Кореєю та іншими державами, зокрема Китаєм? Всі ці країни, зрештою, теж не є дружніми і до Сполучених Штатів.
1: Йдеться про тісну співпрацю Росії, Північної Кореї, Ірану, а також про підтримку з боку Китаю. Думаю, що весь Захід зараз багато працює над тим, щоб, можна сказати, розкрутити цю конструкцію осі зла, яку сьогодні організовує Путін. Сам Путін не зміг би вести війну в такому масштабі. Можна сказати, сьогодні, у позитивному сенсі, якби не численні жертви серед цивільного населення, що Україна вже перемагає, тобто ефективно захищається не лише від Росії, але й від Північної Кореї.
0: Будемо сподіватися на ефективну подальшу боротьбу, і країни НАТО останнім часом зазнають певних гібридних атак з боку Росії. Молдова, Румунія, Болгарія зіштовхуються із цими гібридними атаками, фіксують інциденти з дронами. Наприклад, 9 серпня в Молдові вибухнув дрон, уламки якого пошкодили прилеглі будинки. Також у Болгарії стався вибух дрона, можливо, українського. Але тут варто зазначити, що раніше Міністерство оборони країн Балтії, а також Польщі, міністр закордонних справ Сікорський говорили про те, що Росія може щось готувати, можливо, під українським прапором певну атаку на НАТО, можливо, з використанням українських дронів, щоб таким чином порушити співпрацю України з партнерами. Чи те, що ми зараз спостерігаємо, зокрема, з цим дроном у Болгарії, вже може бути саме тим, про що попереджали також і Міністерство оборони Польщі.
1: А це частина російської тактики. Про це ми говорили. Про це говорили політики, міністри, члени уряду, саме для того, щоб нагадати про це, звернути на це увагу. Але гібридна війна з боку Росії, спроби діяти під чужим прапором, видавати себе за Україну під час різних атак, це весь комплекс явищ, адже йдеться одночасно про інформаційну війну, саме про гібридні атаки, використання фальшивих біженців. Ми повинні розглядати все це разом. Ми давно все це усвідомлюємо. Власне, сьогодні це одна із найсерйозніших проблем Заходу. Багато людей на Заході, політики, експерти, на практиці відкидають сам факт існування гібридної війни. Теоретично вони про це говорять. Я часто знаю таких людей, які, як науковці, як викладачі університетів, навчають цього студентів. Але коли доходить до практичних дій, вони вже не можуть з цим упоратися. Наприклад, вони не готові на законодавчому рівні блокувати дезінформацію, бо кажуть, ну, це питання свободи слова, а це показує, що вони не розуміють, що таке інформаційна війна, когнітивна війна. Вона є частиною цієї гібридної атаки. Але якщо підсумувати все разом, сьогодні це очевидно, гібридна атака є частиною політики Росії. Спочатку Росія зосередила її на країнах Балтії та Польщі, а тепер розширила. Думаю, це пов'язано із ослабленням позицій Путіна всередині системи влади. Путін хоче показати, що контролює ситуацію. Це також потрібно розглядати в контексті внутрішньої боротьби за владу.
0: А власне, можливо, Росія за допомогою цих гібридних атак хотіла би, зокрема, і порушити співпрацю України з партнерами, відбити бажання надавати допомогу Україні. Мовляв, будемо залишати озброєння для себе, не будемо допомагати Україні, адже нам самим потрібно. Такий наратив теж з'являється, хоч після того, як ракета впала на Люблінщині, польський уряд навпаки заявив, Україні потрібно надавати більше озброєння, щоб саме Україна збивала всі ці ракети. Але інші наративи з'являються.
1: Безумовно, я вважаю, що Україні потрібно надати більше можливостей для оборони, але не створюємо зараз враження, що сьогодні в Європі ніхто не хоче допомагати Україні. Іноді масштаб допомоги не такий, якого очікуєте ви або я, а особливо якого очікує український уряд, але ми не перебуваємо в ситуації, коли ніхто не допомагає Україні і треба лише привернути до цього увагу. Радше потрібно нагадувати про цю проблему, електризувати її в головах західних політиків. Це наша проблема. Часто буває так, що певного виду техніки, а просто немає в достатній кількості, тому що запаси вже вичерпалися. Вона була на складах, але війна триває вже 5 років. Тому для того, щоб ця справа рухалася безперешкодно, щоб допомога надходила в Україну належним чином, потрібен також відповідний спосіб аргументації. Я противник аргументації в стилі «ніхто не допомагає, нічого не допомагає», тому що іноді це може дати зворотній ефект. Я думаю, що допомога є, це видно, і політична, і фінансова, і військова. Вона також надходить і зі Сполучених Штатів, просто не завжди є такою, якою її хотів би бачити український уряд. Це зрозуміло, адже український уряд хоче захищати своїх громадян. Зрозуміло це й тому, що Росія останніми місяцями стала ще агресивнішою у своїх атаках на цивільне населення, і ми всі маємо якось із цим упоратися. Я сподіваюся, що виробництво та запаси дадуть Україні можливість захищати цивільні об'єкти, тому що те, що я нещодавно пережив у Києві, справді немислимо. І це щось, про що ми забуваємо. Це 21 століття. Держава, яка є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, дозволяє собі не лише безцеремонно розпочинати війну проти сусіда без жодної причини, але й атакувати цивільне населення.
0: Ви вжили таке цікаве формулювання – електризувати в головах політиків усвідомлення того, що ця допомога має бути постійною.
1: Ну, певною мірою саме так і є, тому що це вже 5-й рік війни. Я постійно це спостерігаю, адже маю постійний контакт із багатьма політиками із Заходу. Я їжджу до них, вони приїжджають до мене. Це часто парламентарі, і це цікаво, тому що вони не є членами уряду. Парламентарі зазвичай вільніше говорять те, що думають. Я бачу, що це велика проблема. Для багатьох парламентарів дуже складно прийняти той факт, що це війна, яка триває вже стільки ж, скільки тривала Друга світова війна.
0: Саме так, і, можливо, більше тієї електоризації, сподіваюся, відбулося і у Сполучених Штатах. Україна очікує на візит представників Трампа, Джареда Кушнера та Стівена Віткофа. На них чекали ще у квітні після Великодні, однак цього візиту не відбулося. Можливо, тепер представники приїдуть на День Незалежності України або перед цим днем. З якою метою, на вашу думку, вони можуть їхати і на що може вплинути цей візит?
1: Побачимо. Насамперед, треба сказати, що тут є певна несправедливість. Ті, хто веде перемовини, вже стільки разів були в Москві, але жодного разу не були в Україні. Тож думаю, що це також питання просто жесту між союзниками, Сполученими Штатами та Україною. Та сподіваюся, що ці переговори вже ведуться на реалістичній основі. Проблема цих переговорів ще донедавна, особливо рік тому, полягала просто в тому, що в американській адміністрації багато хто вважав, що з росіянами можна домовитися. Тепер уже ні. Я вже знаю з розмов з американцями, що сьогодні цих ілюзій практично не залишилося.
0: І, мабуть, прикладом розвіювання ілюзій може бути і пакет санкцій покійного, на жаль, республіканського сенатора Лінсі Грема. Ці санкції сильно б'ють по Росії, і по союзниках Росії, і партнерах. Чи те, що американський сенат проголосував за цей пакет, означає, власне, зміну політики Сполучених Штатів і вже більш стійку позицію на боці України?
1: Це дуже важлива новина, що сенатора Грема вже немає з нами, але його ідею, це двопартійна ініціатива, що варто підкреслити, сенатора Блюменталя та сенатора Грема тепер підтримав президент Трамп, підтримав її політично. У Сенаті сьогодні немає такої чіткої більшості, тому зараз складно, щоб якась справа просунулася і отримала політичну підтримку, адже обидві партії мають на це погодитися. Але водночас це й легше. Тому що коли вже обидві партії підтримують таку ініціативу, ми маємо гарантію, що незалежно від того, як складуться вибори восени, цей пакет санкцій щодо України діятиме.
0: І американський бізнес також зазнає втрат через російські обстріли, адже в Україні працює багато різних підприємств, наприклад, той самий Макдональдс. Нещодавно американська блогерка Лора Лумер приїздила до України і була, власне, в цьому закладі на Лук'янівці, який дуже сильно постраждав. Загалом, український бізнес протягом останніх тижнів від російських атак страждає. І це може створювати труднощі для виробництва і для інвестицій в Україну. Як ви вважаєте, чи могла би тут Україна скористатися допомогою партнерів? Можливо, існує загроза, що Україні доведеться перенести частину навіть такого звичайного виробництва на територію держав-партнерів?
1: Це завжди складне рішення. Ми, як Польща, пропонуємо такі можливості. Наш бізнес може долучитися до такої кооперації. У нас є спеціальні економічні зони із можливістю використання наявних територій, складів, земель під склади, а також під виробництво. Деякі компанії вже прийшли на польський бік, це не було б чимось новим. Безумовно, також у процесі відбудови частина складів і частина виробництва буде розташована на польському боці. Це відбуватиметься не лише через те, що в Україні буде реально небезпечно, адже якщо буде припинено вогонь, ця причина зникне. Але йдеться також про страхові питання. Якщо ми говоримо про відбудову України, польські компанії також готові надавати послуги у сфері транспорту та складської логістики, зважаючи на те, що частина саме транспортної та складської інфраструктури має бути розташована на нашому боці.
0: Отже, Україна, як я розумію, може розраховувати на польську сторону також у питанні потреб, зокрема, енергетичного сектору на зиму. Нещодавно прем'єр-міністр України підсумував, що дефіцит в енергетичному секторі цієї зими становить близько 650 мільйонів євро. Це чимала сума. Чи українська сторона вже зверталася до Польщі з цього приводу?
1: Ми маємо досвід із 2022 року, якщо йдеться про передачу техніки, а також координацію її передачі. Хто чого потребує, у якому регіоні України. Також у нас є постійна база даних на польському боці щодо того, що можливо, тобто, що ми можемо продати, що можемо передати, позичити тощо. Далі йдеться вже про різні деталі роботи в умовах, коли український енергетичний сектор фактично зруйнований на 75%. Так дехто говорить. Це також аргумент для нашого польського суспільства, для західних суспільств, що може виникнути ситуація, коли ми постанемо перед таким вибором, або ми допомагаємо і демонструємо солідарність з Україною, вказуємо росіянам, що вони не зламають Україну енергетично, або ризикуємо зіткнутися із великою енергетичною міграцією через, наприклад, неможливість підтримувати функціонування будинків, фабрик, офісів у холодну пору року, або передусім житлових будинків. Тож це хороший приклад того, як наслідки війни зачіпають треті держави. Хтось може сказати, це війна Росії з Україною, якийсь божевільний може сказати, що це не наша справа. А ми бачимо, що соціальні та політичні наслідки атак на енергетичну інфраструктуру можуть бути величезними також для третіх держав, таких як Польща.
0: І поляки також, я пам'ятаю, минулої зими дуже підтримували Україну, передавали генератори.
1: Час швидко минає, і виявилося, що вже настає чергова зима, а домовленості та ефективного припинення бойових дій, найімовірніше, поки що не буде. Тож ми маємо бути готовими до таких дій, до підтримки.
0: Власне, говорячи про підтримку, останнім часом польські правоохоронці фіксують більшу кількість нападів на українців на національному ґрунті. Однак винних у цьому швидко затримують, злочинців швидко знаходять, і служби діють миттєво. Також відповідно є реакція уряду. І самі поляки виходять на вулиці, щоб висловити свою підтримку України. Багато акцій відбувається на тижні, на вихідних. Наприклад, 7 серпня відбулася акція під гаслом «Польща не б'є, не ображає, не цькує». Учасники акції також передали петицію владі 11 тисяч підписів проти нападів на громадян України. Тобто ми бачимо, що є багато підтримки, яка безпосередньо проявляється на вулицях. Чи, зважаючи на це, на реакцію влади, реакцію правоохоронців і звичайних громадян, ви вважаєте, що ми рухаємося, власне, у правильному напрямку і що є це світло, яке нас поведе у краще майбутнє наше?
1: Цього буде ще більше. Я маю на увазі створення своєрідного бар'єра. Будь-які атаки на національному ґрунті, тобто спрямовані проти українців саме через їхню національність, через те, що вони тут перебувають, насправді спрямовані проти польських державних інтересів і проти наших інтересів. Я хотів би, щоб до всіх це дійшло. Тобто сьогодні у світі репутація Польщі – це репутація спокійної держави. Адже коли ви запитаєте у Сполучених Штатах, Англії чи Франції, чому люди хочуть приїжджати до Польщі, чому вони дедалі частіше проводять тут відпустки, чому численні сім'ї хочуть сюди переїхати, відповідь буде проста, тому що на вулицях спокійно. Ми, поляки, маємо щось абсолютно унікальне в Європі, і тим часом хтось починає влаштовувати заворушення на наших вулицях, нападаючи на українців, ще й руйнуючи нашу репутацію. Ми, безумовно, цього не дозволимо. І тут реакція буде ще більш жорсткою та однозначною.
0: Можливо, певною мірою наслідком політичної напруги також є ця соціальна напруга.
1: Не лише. Безумовно, це є. Якщо ми хочемо це зрозуміти, змиритися із цим неможливо, але зрозуміти можна, то це також питання просто зміни демографічної структури Польщі. Є міста, де кількість українців вже велика. Це не більше, ніж кількість мігрантів у багатьох західних державах, але для поляків це сталося за дуже короткий час. Приїхало багато нових людей, культурно близьких нам, схожих на нас, але все ж нових. Тож це також відіграє свою роль. А свою роль відіграє і російська пропаганда, а також польсько-українські суперечки, усе це разом. А цього слід було очікувати, це нормально.

0: зі Стефанчуком і тривалі розмови із міністром закордонних справ, численними експертами, які займаються відносинами з Польщею, з депутатами українського парламенту. Усе, що ви пролічили, принесло конкретний результат, як щодо наступних ексгумацій у наступних місяцях, так і щодо економічних питань. Думаю, невдовзі буде відомо про це ще більше, і я радий, що все саме так. Іноді погані речі можуть спровокувати, стати своєрідним каталізатором чогось доброго.
1: І в нашій історії багато доброго, як ви на початку згадували, у контексті 15 серпня та Варшавської битви.
0: І пам'ятаємо, що ми святкуємо цей день разом. Це також українське свято.
1: Дуже дякую.
0: Дуже дякую.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших супротивників. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен, заспокой своє серце.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Ефлін криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
9: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її слабкість.
10: Моїм ворогам дозволили нарости по своїй силі.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Поранені військові зникли безвісти, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервейко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт, мене 8 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі протезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні, самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, як Божу силу просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них йшов. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, де фізичне враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там повітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тільки ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти свої хлопці, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупу, все, там я пам'ятаю, там трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь Вася, Петя, що ти тут лежиш. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить мій берце, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связці, виходить, мене неможливо підігнати, що зробити толком. Тому я від держави вже отримав першу протези, більше таки не брав нічого. Не. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий пердун, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.
3: Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії. Дякую, вітаю, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення? По-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
4: Ну, в мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка в мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зацепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувалися, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, і щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
3: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
4: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом. На перший період в подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
3: А чому у нас вже за роки є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
4: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, Але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, ну, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
3: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в суперхюманці? От ви в суперхюманці протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Ну, чи якісь так інші критерії?
4: Є черга, в яку записується військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, в кому важче пересуватися, в кого є або одна висока, або дві високі ампутації. Можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто і вони, тобто, першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
3: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна і все. Але як ми почули сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у суперхюманці, так? Там є все в комплексі.
4: Так.
3: Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням? І чи дійсно воно так легко, і як би воно мало виглядати?
4: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але, тобто, я зразу від початку знав, що я буду проходити, тобто, реабілітацію і протезування в суперхюманці, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто, всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто, я в державному, ну, відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Тому це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того вже, коли там роблять ці заміри, виготовляється твій куксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там в півдня цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш, ну, постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, ну, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і полишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, ну, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там, ну, можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, ну, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В суперхюменсі тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
3: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якісна реабілітація. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
4: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому, ти коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
3: Ви кажете, в суперхюманці в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтеся з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
4: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
3: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли б мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які так би мали бути, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов так з ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так, який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
4: Так.
3: В нас, в принципі, теж. У нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Та? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
4: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Та, спорт дуже-дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. В мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там, підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, це дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення, так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
3: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту, так? Якщо йде військовий, не, ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
4: Не для пацієнтів, треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантельок, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реп-центрі. Швидше за все, це вже людина зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, у когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто і клубів є багато, але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, що вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал, ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал іти, чи не йти, бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися, по якому виду спорту.
3: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає, ви зі свого досвіду так вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч, але з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися від спортом, тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так? А що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, і вони не знають, що робити, так? Вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
4: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячи, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans'і це контролюють. Їх заставляють трошки рухати, не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, з часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не був дуже активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обдзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно. Бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього позвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бімбінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два позвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
3: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі було ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібно, основні кроки, які потрібно зробити державі?
4: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі, це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. плюс залучення фахівців, які будуть працювати. І це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було би, щоб була би постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксу приймають, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чогось він знає, що він може знову звернутися в цей центр і там йому допоможуть.
3: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
4: Вам дякую.
3: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен – заспокой своє серце.
12: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
13: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
14: А давай замовимо цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Флинт криває азійські смаки.
1: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
5: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
8: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
9: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
12: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донелюк-Ермолаєва. Тепер про головне – суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову. Як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Олі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать в ній надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровні-Мадяра. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає в нас за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був надвисокий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях, але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому Голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-18 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори, і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже невипадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями. І вже навіть починаються записи в тому ж самому Трец,
від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, а те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жулак. Багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Полякової, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того, чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку, крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими, і Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І от тут якраз банковій, нашій владі були потрібні такі теплі, зручні контакти,
з традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону, це ж будуть опозиційні настрої розмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому в Раміни з'являвся той ексклюзив, і, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекаєте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлеще в масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов? Буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію? Чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Раміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам оце світло Прометея. Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова.
Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона...

пізньої осені з'явилася нова порція плівок Мідіча. І всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Мідіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері. От тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кашеву, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія 95-й квартал на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускали цей «Голубой огонек», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю всю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми, як ти легалізувала Міндіча, як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно. І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова у нас же ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації і ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова. Да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики, не військовому, втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю?

Ю в Лондоні показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простої квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються цими термінологіями «констабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке «констабір», якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці констабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і констабори системи ГУЛАГ, які організовувала вже радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на «Еспресо», в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки, то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну, це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколенка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сил їй опанувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а не стільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женічку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас уже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозра, що це такий проросійський проєкт, мета якого – поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили.
які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер. І тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич. Ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. Ну і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ті воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошний концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікуються без Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає переваги захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проекти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алхім туди додадуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але отакі історії з Реміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякову, а я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося, теж. Але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в отаку дуже примітивну риторику. І про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арістович, Мендель – всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там три десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі, і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумають. Оргії в стилі
популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробітками в Росії, це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів, то це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях, і на тих, які були окуповані в 2014 році, і на новооприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів? Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським типу борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, не нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, там в Мінську колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим, і проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу. Ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж, колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Новый акт Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
15: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
8: Джи-джи, то кажу, не кажи, це буде джи-джи. Ріжи, не ріжи, це буде джи-джи. Вкрути, не вкрути, це буде джи-джи.
9: Вони відважні на полі бою. Безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
10: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
9: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
11: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
9: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що в принципі вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова розумна жінка. І от насправді підтримка саме отаких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає їй легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкриття, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас немає на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства.
Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же ж одні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера. А от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовилися від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу. І попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуй ще поспівпрацюй з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув, то у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це знаєте, перетворилося в якусь гру, 10 негритят якихось, хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо, потім розказує знову свою риторику про те, що за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців
фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наші посольства. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломації, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто отак відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, і хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні, гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв концтаборів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь концтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активними методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад,
те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученнями в інтерв'ю Англіні Пічик? Англіна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений. І, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш» і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Пічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють, і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал, перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутніх сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого
і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує, показує виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення Хорухв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаю з того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну і те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, безвізу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрілюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно, або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Колін вкриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
7: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
8: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
16: А давай зумовимо цей і цей.
17: Ніхіше батько почує. Все, побігли.
18: А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Ми розшукуємо Катерину Плаксину з селища Велика Лепотиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою ОСІН-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
4: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
3: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
5: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
6: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
7: Всім привіт! Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні!
8: Героям слава, друже!
7: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищ оцю емоцію, не спали, але ти, я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово «війна»?
8: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі, це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру, і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу, і там вже, можна сказати, я вже застав війну. Так.
7: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так, диригент, так, який не зміг...
8: Який пішов працювати судноремонтний завод.
7: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах? По тому,
8: так,
7: що...
8: я спілкувався з своїм там начальником, не командиром, або ж з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
7: Ну, насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Так. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
8: Я сам з Вінниці.
7: І тут Одеса.
8: І тут Одеса. І тут війна починається.
7: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
8: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося додому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було в кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів. Таких спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші.

0: Завжди, от на протязі всього життя, тільки вони якось трансформувалися все менше і менше і нижче десь опустилися. Тобто дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш вже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш. Ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
1: Чого найбільше боявся, коли рухався в напрямку війни? Не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так. Я сідаю в жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
0: Ой, ти знаєш, про війну мене я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. І навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми, і на слідуючий нам кажуть, хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
1: Я думав, тобто це був такий менеджерський скіл
0: когось
1: командирів, так?
0: Так, тобто вони сказали, разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, ну звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, і якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити, типу. І таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається.
1: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
0: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон, тому там було весело, скажімо так.
1: Як зараз брат?
0: Брат зараз добре, сказав би, що не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками на голову.
1: Продовжує службу.
0: Так.
1: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання, знову ж таки, себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
0: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору в тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
1: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися. Без знаєш, логіки. Дурне питання оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських. З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
0: Форс 600, дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол, дуже класний. Знаєш, мене і поранило, також я застосовував саме Форс 600, і дуже-дуже ефективно. І моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
1: Де це було, який це напрямок був?
0: Синьківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш. Це було листопад 23-го року. Ну, і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між 4 дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Висік стежку, де підари так піднімалися, до мене метрів 150 їх бачили.

0: бачив точно. Ну, тобто я бачив, шнурком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав. І ото їм накидав. Просто по всій стежці. Віддалека до переду, віддалека до переду. Тобто перший день вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, затим ми мінялися, знову мінялися. І одного разу на тій точці все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли.
1: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форт 600. Mm-hmm. Що це?
0: Форт 600 – це гранатомет. Дуже легка зброя, важить всього лиш, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно. Якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити. Якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка, склав, закинув за себе. Ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв. І вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, то, да, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата. І також я помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
1: Скільки
0: завжди.
1: Ти важиш?
0: Зараз я важу 65 кілограмів.
1: Давай так, скільки ти 70. Важив до поранення?
0: 75-80.
1: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
0: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
1: по
0: всім.
1: Інерції тебе
0: по інерції
1: тягнули.
0: Зі всім потім ті снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз, і я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само, щось, 6, здається, зарядів до РПГ. І нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений, там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шиї майже треба було цим всім. І вийшовши, ми довго її переходили, скажімо так, там групка, 15 людей, але все одно. І нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке. Ну, то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряжений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції. До речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підерської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну, буває всяке різне, коли немає доброї злагодженості з тим колективом, що ми міняли.
1: Коли щось пішло не так? Коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення?
0: 10 листопада. Ми заходили на позицію так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, підари трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні, оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом зі своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь, ну, в нього очі були просто такі виключені.
1: Брат виходив тоді,
0: так,
1: з позиції.
0: Так, брат виходив, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, і знаєш, тільки ранком вже ж це міномети там обробили, знов затишя. І таки я починаю фордом працювати, тут в рацію кричать, хто там, хто стріляє, там, на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися, вийшло так, що підрозібралися від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, отам групувалися, групами збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина. Це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таки погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке. Тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули. Задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопців положили, заснули. Я вже працював свого форда. Відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною. Почув, побачив там якісь ці шорохи. І, так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною, отут. І я тільки почув оцей звук, такий, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев, і прямо мені під ноги, виходить, залетіли. І бабух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення, я такий, а потім, що а, ну що а, давай турнікетик, друже, один, другий, наклав собі 3 турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети, кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі, вже зафіксував, тобто нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч, наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все, ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що і з лівої сторони трохи просаджується. Праву позицію мою дуже закидували газами якимись. Такими, що навіть на нас задувало їх регулярно, там на протязі тижня якось. Просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, з своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже-дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, вони їх з газами закидали, викурювали. Очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило, і все, вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія, отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед, ти знаєш уже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, так як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. І мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так в лице, так лицем, так бух, впав. Він так, бух, всі цілі, типу. Все підняли, евакували мене трохи далі вже, там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь більш, стабілізували, і вже евак, і погналася. Борова і погана.
1: Зараз ти чувак, який впевнено ходить на 2 протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше? Про складності у війську і на фронті ми дізналися. Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
0: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах...
1: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми в поглядах?
0: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто раніше припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів, тобто тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав, бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною. Так, дивись, дяді, там желізно. Тихо будь, нічого не кажи. Ну, як це тихо будь? Тобто, розкажи вдома, хто він, чому він на протезах.
1: А якщо до тебе підійти з дитиною, як так, ти до того поставишся?
0: Дуже круто. Виходжу з під'їзда, там, ну, це ще зимою було. І такий хлопчик йде отак і застиг. Просто так щелепа відпала. Йому привіт, він. Привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп, там.
1: Вони ж безпосередні діти.
0: І ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є, і все. І він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
1: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
0: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією. Чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди, на Личаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну, дуже багато операцій. І тут на Личаківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина, тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, то, бо мало того, що ноги от відірвало, я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше. Осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль. По-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. У мене в очах, згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. У нього така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко, і боляче, і все. Я до цього, якби, підготовлювався, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що та, це дві ноги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
1: Я вже не мужик.
0: Я вже не все. Ну, а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
1: До речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
0: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає, там такі сю-сю, вам допомогти. І це, в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутації чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я два дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
1: В прямому розумінні слова приплив. То?
0: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже пройшло, 2 роки, чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчі. Ми тільки 2 місяці, і дуже вагалися її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку ще одну з ним. Хочемо його привчити до такого активного, суспільного і не взагалі до активного життя. Тому що куди? Мама, тато спортсмен, ну куди йому?
1: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
0: На Погулянці цієї суботи Будемо проводити такий собі донат-рейс, буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучені турклуб «Манівці» як організатори, також я буду там як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей, це буде тріатлон, тобто буде масовий старт, забіг, там 2-3 кілометри, потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів, маю таку мрію ще з минулої осені, піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід, тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую оцим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
1: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня. Підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: пішли гратися.
1: Сторіс на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
12: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
13: Новий Ексблек Ваніла? Клас.
14: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
18: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад до кінця місяця.
19: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
20: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
19: Разом творимо історію незалежної України.
20: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачу ніколи.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
0: Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення. Воно було моментом вивільнення.
1: Як взагалі в Москві сприймалося, що відбувається?
0: У Росії завжди була ідея тільки одна. Що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста. Або незалежна Україна, або Російська імперія.
1: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
0: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас здивує ще не один раз.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
0: Вітаю.
1: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати, ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося, але емоція, яка була основна у вас?
0: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говориться, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
1: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді. Хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні 23 серпня депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після слова Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
4: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
2: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант: 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
5: За 321 постанова прийнята.
2: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
5: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
2: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
5: За 346 приймається.
2: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на два тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
1: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати і про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
0: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим більше, що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Гуренком підтримав ГКЧП. А Гуренко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. Якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі Бліфорта. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КФУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов. І мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь. Що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і став йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом. І вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону Компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як нести цей текст остаточно на
1: узгодження,
0: не на узгодження, а на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасно і акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати. Мені здається, там «Червону калину» в цей момент. Якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КФУ. А до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Голушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу стецька партію голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Голушка підійшов до Горенка і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови з латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови з Ригою і Талліном. Все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
1: Чому?
0: Вони мені не повірили.
1: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
0: Не було. Це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборона КПРС, формування нового уряду, арешт гетчупістів, ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
1: Вас пустили в ефір?
0: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, вітаю, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі, не може бути». Ні, може, це відбулося. Акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
1: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і для когось непомічено?
0: Абсолютно неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
1: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, і які виклики, головне, можуть після цього...
0: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Угу. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Угу. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Ще раз кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історією, тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
1: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що в Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
0: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпу. Це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось з десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензюр. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там мовити розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От ми, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, віддзеркалюючи настрої того суспільства, частину якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, яскраве особлення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччя. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
1: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість… Усвідомлена меншість робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна тут про це говорити?
0: Можна. Але знову-таки, це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження Народного Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ці досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру, 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нами буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, і я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимої газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадгам Сахурдзе, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
1: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. В голосуванні взяли участь 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежні держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні і місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. Як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
0: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площі перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліно і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. Знаєте, люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссея». Оце така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Ось це була така подія, як не мов би знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацканах. Чи ці люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в новому союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але в принципі це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм і не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму. Бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням народного руху, і декларацією про суверенітет, і тим процесом, який відбувався в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думав, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процеси тривати. А я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий знавець, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституція Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з залу засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка, взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91-го року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91-го року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова «проголошення»

0: Вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви і Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що щоб ця історія все відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. Латвія, Литва, Естонія просто стали би країнами соціалістичного табору. Але в 40-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, було таке видання на 10 чи скільки там томів, ось цих законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки, але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська, до гетьманату, до директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Тобто треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полов'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Чікін Київ. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова Буша вже старшого. І її сприймають як такий, нерозуміння, чи десь переляк, може, Заходу, через розпад СРСР. Як взагалі і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів оці всі складні хитросплетіння наші історичні, що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах.

0: які є членами ООН, а Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів три голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали, любий, ти її окупував, ти її не отримаєш ще одного голосу. Дали три. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення. А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність нас 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го. Правильно, коли вона була створена? І оцей голова Генеральної Асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? Як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Бо вона член ООН. А з іншого боку ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом, після референдуму, це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотний процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців? Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. І пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовують акти, більше після цього ж пішов парад цих актів про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності, я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав, Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий? Я йому сказав, Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто, в мене абсолютно інші інтереси. А от у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки, у вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ну, ми розуміємо, що намагалася десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне, ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших та, таких державницьких важливих рішень, от глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
0: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружних, близьких стосунках з Росією, ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки, і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом, з особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни, багато десятиріч поспіль, що і далося ознаки на результатах багатьох президентських парламентських виборах. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мали прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тими, ким захоче. І Єльцин мені сказав тоді, що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкрити економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ні, не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма. І в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича. Та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вибачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, І що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж Українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. В 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. Тобто, фактично, в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють. Тобто встав на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору усього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторюю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії, якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасова. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто.
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення Акту Незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. і до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності, я завжди ставився з величезною предсторогою. Я б сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яка не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я б ілюстрував те, як порушуються всі статті декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, тобто, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть розуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
1: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, нове, що було.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, а це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А на дачі?
3: Якщо я дам 60, 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала. Я не хочу хайрує вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики й добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, все хто може. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Пішли гратися.
11: Старість на радість.
12: Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
9: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
10: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
9: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
10: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
9: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
11: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете й не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Сьогоднішня моя героїня – мама загиблого пілота Наталя Тарабалко. Після смерті сина вона не опустила руки, а почала допомагати ветеранам та родинам загиблих із психологічною реабілітацією та поверненням у соціальне життя. І про неї дивимося далі.
13: Така атмосфера панує в оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі». Тут військові психологічно відновлюються та спілкуються із побратимами. Це одна із ініціатив громадської організації «Пізнай свою мрію», яку створила мати загиблого пілота Наталя Тарабалка. Тут працюють психологи, реабілітологи, фахівці надають юридичні послуги. Крім того, не забувають і про розваги. Фахівці центру організовують походи в гори, ароматерапію та догляд за тваринами на фермі.
14: Таке, знаєте, і культурне дозвілля, і також трудотерапія. Є можливість у нас приготування самим чи вечері, чи сніданку, чи десь готуємо разом на природі їду, як кажуть, на що зближує. І до кожного у нас є індивідуальний підхід.
13: Степан Тарабалка – майор авіації, льотчик та винищувачі. Загинув на фронті в березні 2022 року в небі під час бойового завдання. За словами матері, її син належав до славнозмісної бригади, яка захищала небо Києва, і її прозвали «Привид Києва». Посмертно пілот отримав звання Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка».
14: Для нього небо, я не знаю, чи був перший дім, чи другий дім, але це було те місце, яке будемо наскільки любими і наскільки він жив. Він просто жив цими польотами, і він наскільки тішився, казав, мамо, наскільки там гарно, це не може податися, треба там бути. І він взагалі захоплювався різними польотами, як кажуть, різними усіма тими маршрутами. І просто це для нього було життям. Як би це не було, знаєте, боляче чи складно прийняти це, але я тішуся, що мала бути мамою такому сину.
13: Після втрати сина жінка спілкується з ветеранами, дружинами та матерями, які втратили рідних. Такі зустрічі в теплому колі дають наснагу їм жити далі. Крім того, в громадській організації стараються готувати суспільство до прийняття ветеранів.
14: Є розуміння того, що ветеран не може повернутися до того життя, яке він жив до війни, чи до тої професії. І дуже важливо підтримати, бо багато ветеранів впадають в залежності, впадають в депресивні стани, в стани суїциду. І маємо готувати суспільство до прийняття наших ветеранів з розумінням, з повагою і з навиками вміти реагувати на ту чи іншу поведінку.
13: Також Наталя Тарабалка почала писати вірші, у яких ділиться всім, що переживає. Вже й готується видати збірку.
14: Я писала різні мотивуючі вірші. Навіть така рубрика та в мене є «Сповідь божевільної». Це коли ти відкрито йдеш на розмову з Богом, і з Богом, і ти відкрито озвучуєш те все, що відбувається на душі, і воно в один момент стає і набагато легше. Ти вирішив героєм стати, а як же сину маму спитати? Я знаю, дорослий, сам рішення можеш приймати, а маму спитати. Роль мама героя таку ще не грала. Я ж маски свої давно поскидала, не знаю, чи справлюсь, та буду старатись. Так, ти бачу, я сильна, життя тренувала, удари тримала. І ти зрозумів, мама готова, дитина. А маму спитати.
12: Пані Наталю, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до розмови. Насамперед, кожен переживає втрату по-різному. Насправді, ви ж вирішили не закриватися, а навпаки, вирішили допомагати іншим. Зокрема, ветеранам, зокрема, сім'ям загиблих. Розкажіть, чому?
14: Всім вітання. Дійсно так, всі переживають втрату по-різному, і дуже рідко є тоді, коли ти відкриті до спілкування, і тим більше підтримувати таких самих людей, які склалися в таких життєвих обставинах. Я коли була сама на реабілітації серед родин загиблих, я зрозуміла, наскільки важливо бути серед тих людей, які відчувають той самий біль, який ти відчуваєш. І навіть це не треба було додаткових слів чи додаткових пояснень. Це навіть просто посидіти поруч, подивитися один одному очі, і ти без лишніх слів, ти відчувала ту підтримку, яка тобі потрібна була в той момент. Як би не було боляче, бо знаєте, ти потім кожному ветерані, кожному, кому ти даєш допомогу, підтримку, ти бачиш, чи порівнюєш зі своїм сином, і деколи важко, але ти розумієш, що робиш ту роботу, яка дає і тобі самий ресурс далі жити, бо це відчуття потрібності, відчуття підтримки, і знаєте, це ділитися тою любов'ю, яку ти не встигла втілити в житті своїм сином. Ти маєш можливість перед тою любов'ю ділитися з іншими, бо якби материнське покликання в тому є, щоб огортати всіх любов'ю. І навіть тепер, коли я спілкуюся з ветеранами, і коли називають мене мамою, другою, як кажуть, то це теж дає мені далі мотивацію жити, рухатися і усвідомлення того, що втратиш одного сина, тобі, знаєте, якось Бог дає можливість допомогти іншим. Я навіть гасло для себе, можна сказати, чи зробила, чи дотримуюсь того гасла, що коли за нас віддали життя, щоб ми жили, то ми не маємо права існувати, а маємо намагатися кожного дня бути потрібними і творити ту націю, яка гідна своїх героїв.
12: Вас насправді оточили після загибелі сина, оточили любов'ю люди поруч. І ви змогли зробити організацію громадську і вже в рамках цієї організації ви ще й створили реабілітаційний комплекс і фактично стали керувати цим всім. Чи ви були до такої громадської активності готові?
14: Чесно кажучи, коли я почала спілкуватися з родинами, з ветеранами, і вони поділилися тою ідеєю, що вони хочуть створити такий простір, який буде їм завжди радий, і коли вони будуть тут знаходитися як в себе вдома. Я тоді ще не розуміла того всього формату громадської діяльності, також чи менеджменту, чи бухгалтерії. Я кажу, проста сільська жінка, яка, можливо, той час тікала від втрати, від реальності втрати, і намагалася знайти себе в життю і шукати ті моменти, які далі б мене мотивували жити і бути корисною для інших. Вже у процесі діяльності я з кожним разом, як ви знаєте, на своїх помилках, можливо, на тому досвіді, на тих усіх ситуаціях, які були, я вже за допомогою тих людей, які мене оточували, кожен консультував, хтось по бухгалтерії, хтось по статутній діяльності, хтось по громадській діяльності, хтось на тому рівні, які механізми є співпраці громадських організацій і місцевих органів самоврядування. І так само це я ніколи не думала, що буду керівником даного закладу. Я вважала, що хтось буде керівником, хтось з медичною освітою, хтось з психологів, а я буду просто десь там зі сторони там, спілкуватися з хлопцями. Але так уже склалося, то я розуміла, що це було так, як моя ініціатива, моя така ідея створення даного закладу, то розуміла, що мені вже участвувати в цьому процесі від початку до кінця. І так, день за днем. Наразі ми вже маємо приміщення, яке нам дали вже в оренду на 25 років. Є договір з Міністерством ветеранів, є співпраця з різними громадськими організаціями, з різними територіальними громадами. І все рівно розумієш, що за твоїми плечима є люди, за які ти взяла відповідальність, і ти вже мусиш крокувати і дякувати Богу, то потрошки ми налагоджуємо діяльність, розширюємо сферу надання і соціальних послуг, бо хочемо також влаштувати ще таке приміщення, де можливо було таке проживання для ветеранів, так як такий пансіонат, бо є потреба і в такому надані виді послуг, і якось просто тепер вже навіть не боюся тих моментів, бо розумію, що люди роблять історії, люди роблять добрі справи, і завжди, якщо добра справа благородна, то є кому її підтримати, і є кому долучитися. Карітас в цій історії, ви навіть зразу були познайомилися, і я мені теж було невідомо, як це робити проживання, харчування, як має бути це взагалі механізм цей відпрацьований, як направлено давати послуги. То я багато консультувалася і з керівником Карітасу, ми запрошували його до нас, ми спілкувалися, навіть розробляли якісь спільні проекти. Їхні психологи проводили у нас мастер-шеф, це було приготування страви, і це був такий наш теж спільний проект на базі нашого центру на території. І чи різні в нас вже були зустрічі, чи круглі столи на рівні Карітасу. Також вони зараз пропонують супровід родин загиблих, у тому числі і ветеранів. Разом у такій тісній співпраці можна, знаєте, багато до чого добитися. І також були спільні проекти з Карітасом стосовно родин загиблих. Я приїжджала на ретрит з родинами загиблих, які були у нас, приїжджала на ретрит, який організовував Карітас. І дуже багато священників було, і капеланів, і цікаво, бо так як брати до уваги родини загиблих, то часто після втрати ти, знаєте, звинувачуєш чи спитаєш Бога, чому так, а чому так, а не інакше, і де ти був, коли це сталося, і дехто, знаєте, відвертається від молитви, від Бога. І дуже важливо в цьому стані донести дійсно родинам, що є ті речі, на які ми ніколи відповіді не будемо мати, але розуміти, що Бог завжди поруч, і є підтримка, допомога.
12: Я насправді дуже тішуся, що маєте велику підтримку, і зараз я пропоную послухати представника благодійного фонду «Карітас», який з вами співпрацює.
3: Нам дуже важливо підтримувати сім'ї загиблих. І ми говоримо як про дружин, так і про матерів, і про батьків, до речі, і про, про сестер, про братів, загалом про сім'ї, тому що це сім'ї, які насправді віддали дуже багато, і ми, перш за все, маємо ставитись до них з повагою. І в цьому контексті мене дуже здивувало, коли до мене підходили люди і казали, що їх перший раз запросили на якийсь захід, там на ретрит, на конференцію, на консультації, що насправді дуже мало їх підтримують в їх громадах. Для мене це подивування, тому що це досить важкий процес горювання. І підтримка соціальна – це те, що дозволяє людям жити далі. Для мене пані Наталя не є тою, кому ми допомагали, вона є для нас, скоріше, нашою партнеркою, тому що, враховуючи її роботу і її, те, як вона впливає на інших мам, які мають втрату, і загалом і на дружин, і загалом на цю спільноту, то вона для нас, перш за все, є партнером. І нам цінно з нею разом, по суті, могти підтримати інших мамів і інших дружин в тому, щоб їх горювання відбувалось легше, і в тому, щоб вони могли між собою теж гуртуватись.
12: Пані Наталю, насправді, трошечки хочеться емоції тут. Розкажіть, як ветерани, от їхні враження після цього ретриту, так, який є в вашому реабілітаційному центрі, які у них відгуки?
14: Ну, відгуки, знаєте, дуже позитивні. І от у нас заклад такого, знаєте, не медичного направлення, а більш такого домашнього, можна сказати. Це у нас є великий будинок, який пахне домашнім затишком, і є така домашня атмосфера, домашні страви. Вони дають можливість поринути в якісь спогади. І ті ветерани, які у нас були один раз, не хочуть повернутися ще раз. Коли від нас повертаються до нас після того, як були у нас, то і приводять з собою ще когось ветеранів, воно тішить, бо рекомендація, яка побратима, вона є, можливо, найдієвіша. Знаєте, деколи такий відгук, що дякуючи вам, я хочу знову посміхатися. Дякуючи вам, я зрозумів ті речі чи ті речі. Є теж багато людей зі східних регіонів України, які далі ще живуть тими переконаннями, що тут будуть принижувати, що нам не сказали там два лишніх російських слова, чи як. То ми також ці міфи розвіюємо, що ми є українці і спільна єдина нація, яку намагалися роз'єднати для того, щоб розпочати цю війну.
12: Пані Наталю, насправді дуже важливу роботу ви робите. Я вам дякую за це і бажаю вам сили і наснаги, витривалості далі продовжувати цю справу. Дякую, що ви були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.

0: Лично освободились от всего. Тільки хлобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевші. А так все є.
1: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
2: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
3: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, яка пишається, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, я дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
5: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
5: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена

0: Вертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
2: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
4: Цой жив?
5: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
4: Мені що дивно про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною у 2024-му. Чому так?
5: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
4: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
5: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
4: Є такий серіал «Слово пацани», там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
5: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Так я теж спостерігав 2 роки тому в Києві, така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза просутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку.
4: Бо я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з «Мертвого півдня». Що Мар'яна Пирожка туди привела?
5: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
4: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик.
5: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. У нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
4: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехібатіх», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичино і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
5: Вітаю.
4: Нічого не збрехала?
5: Ні.
4: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, пісня, музика до цих слів, до цієї поезії була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
5: Чи тобто... в 23-му? От не пригадаю вже, коли воно...
4: Ну, майже 30 років. Так, так. Чому так?
5: Ну, по-перше, записано воно було в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так, в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі. Ну, в першу чергу це були батьки, однокласники на цей момент, потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю, власне, теж цю пісню чомусь не хотілося в нього використовувати. Там був інший течій на те шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася в 90-х. І якось цю, з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
4: Нам все одно 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через 10.
5: Завдяки серіалу. Ага. Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
4: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
5: Можливо, можливо і так.

0: Ми намагались хоч не Гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись. Так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект. Так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гечоркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало малішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гечоркестром» «Шатур» в 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, от бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки зросіщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі. Тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приврочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
1: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, в нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
0: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течіна своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Течіна, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус про нього, власне, він от в мене тут зі мною і біля серця. Присутній. От. І його оця стаття «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, течіну, який він був. Яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
1: Течину, який пише вірші, то все гірше,
0: Все гірше, і зрештою так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємнична для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості. Якщо Течіна це просто приховав і сховав собі, бо поетом він гіршим не став. Просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович. Я в цьому більш ніж впевнений. І тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником. Бо тому що Течіна залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він і залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущев його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї. Він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. Угу. І, наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущев, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія. Але, угу. Тобто те, що Тачина не був якимось млявим же аж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимсь таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою, бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
1: Але пробачив би Тичині те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
0: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так, вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе, та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі. І ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавитись. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли цієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та й платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? Угу. І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хижа пішов. Зараз на зворотній процес.
1: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
0: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
1: Російську?
0: Так, якісь там крематорії, чи що так, оцю всю маячню. Тобто, і потім прийшов до висновку.